0: Романський. І,
1: тобто,
0: знаєте,
1: акція почалася в 63-му році на початку десь року, а Іван Багряний того ж 1963 року помер восени.
0: Так, да. А за тими принципами Нобелівського лауреатства лише живим присуджувалося, тому ну, ми не знаємо, як би розгорталися події, але ну, для мене було дуже цікаво, досліджуючи всю цю історію, я дивився, що Ісат Гециманський, він з цікавістю сприйнятий був світом за кордоном, він читався, бо це ж було ще до того, як архіпелаг ГУЛАГ, там був Солженіцина. А Тигролови взагалі, вони кілька видань було, вони перекладені були там англійською, німецькою, ще якимись мовами.
1: Сад Гециманський я особисто бачив французькою мовою, там Жардан якось.
0: Ну, а Тигролови, ну там понад мільйон наклад, це страшенно великий наклад, якщо ми побачимо. І це дало змогу закордонній громадськості, аудиторії зрозуміти, що ж відбувалося там за цим залізним занавісом, чому люди так пишуть, чому так реагують і, ну, як треба сприймати події, що відбуваються там. І я думаю, що якби доля склалася так і Іван Багряний зміг довше прожити, то він би написав, мабуть, «Тигролови 2». На підставі того, про що ми говоримо, тій ситуації, от то, що його ловили, намагалися спіймати і що з ним намагалися зробити, я думаю, що він би обов'язково десь на схилі літа цю всю епопею свою із приходом агентури, із дискредитацією, компрометацією, він би описав дуже талановито і було б «Тигролови 2», яким би ми, можливо, теж зачитувалися, ну, не менш цікаво і яскраво, ніж його цими творами.
1: Безумовно, от кому-кому, ну, як автору Івану Багряному, не варто було чи не треба було висмоктувати з пальця і думати, а про що ж його писати, а яку тему. Справді, я переконаний, і ви маєте абсолютну рацію, що він би обов'язково написав, а матеріалу було, ну, більше, ніж треба, якщо так можна сказати.
0: Звісно, звісно. Ну, і, знаєте, я перечитав, ну, напевно, кілька сот агентурно-оперативних справ із архіву служби зовнішньої розвідки. Багато дуже цікавих є справ, відкриттів дуже багато, неймовірних. Але для себе зробив висновок, що оця шеститомна справа, вона, напевне, одна з найцікавіших і з найяскравіших із того, що мені вдалося побачити. І, ну, треба, напевно, да, і подякувати тим працівникам, які опрацьовують, знаходять такі справи, розсекречують їх, цифрують і дають змогу уже сьогодні і історикам, і літературознавцям подивитися на ці постаті дещо з іншої точки зору і підкріпити свої якісь там здогадки чи переконання саме документальним фактажем, тим розсекреченим, і зняти оту якусь плівку чи завісу недосказаності, яка десь існувала і стосовно там Юрія Шевельова і, ну, і всіх інших, і того ж Віктора Петрова, про
1: Ігоря
0: якого там міфів ліпили дуже багато, Ігоря Костецького, Юрія Косича, ну, про багато яких ми ще не говорили і, можливо, ще дізнаємося із тих справ. Ну, це дуже добре, що така робота проводиться, і ми пізнаємо незнані сторінки нашої історії, драматичної, але цікавої і важливої. І тому, скажімо, чому це ще важливо, такий нюанс, показуючи оцю всю кухню, яка відбувалася там 50-80 років, тому ми бачимо, що сьогоднішні послідовники Фелікса Дзержинського, вони намагаються тими ж методами і тими ж формами їх притягнути до сьогодення і так само ловити оці душі, схиляти до співпраці, такими ж самими методами тиснути на людей і, ну, ці уроки треба виносити сьогодні, доносити до широкого загалу, щоб цього не відбувалося.
1: На сам кінець, Олександре, буквально тезово, крім того, що ви дослідник історії спецслужб, ви письменник, і от, зіткнувшись з таким благодатним, цікавезним матеріалом, немає задумки написати, скажімо, вже власний роман про долю того ж таки Івана Багряного?
0: Ой, у окремих папках у мене там...
1: Ну, заманливо, погодьтеся.
0: Заманливо. Як ми говорили перед цим про Юрка Тютюнника, так, про Віктора Петрова колись хотів теж окремо написати. Я хотів про Богдана Сташинського окремо цю ситуацію прописати, але потім Сергій Плохий свій роман, я кажу, трошки мене, ну, не можна сказати, що перебив, але...
1: Треба оперативно реагувати.
0: Оперативніше. Тому, ну, знаєте, коли приходиш і береш із архівосховища якусь нову справу, то ти розумієш, що на часі краще про це більше розповісти, а якусь більшу тему і більш фундаментальну залишити на потім. Тому в планах є дуже багато, і в тому числі про Багряного, я ж кажу, про Багряного, ну це реально, «Тигролове 2». Ну якщо не мені, то хтось обов'язково має за це взятися і на підставі оцих всіх томів має все це прописати, цю всю історію.
1: Роман попереду, а наша передача добігла кінця. Лишається попрощатися, подякувати Олександру, нагадати, гостем студії був Олександр Скрипник, письменник, дослідник історії спецслужб. З ним говорив я, Павло Вольвач. Прощаюся, ходіть здорові, бережіть себе і не перемикайтеся, слухайте.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: 90-ті.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіо Культура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні ми згадаємо захоплюючі 90-ті, приватизацію та ситуацію з флагманами, як тоді казали, народного господарства. Цей вражаючий час початку незалежності вартий, щоб пам'ятати його у деталях.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Чи не найбільшого удару майбутній українській економіці завдала втрата так званих народно-господарських зв'язків? Йдеться про контакти між підприємствами. У 90-х керівники великих концернів та заводів у всіх колишніх радянських республіках часто були розгублені. Впродовж десятиліть держава визначала, хто і звідки отримує комплектуючі частини і матеріали для своєї продукції, а також куди відправити готові вироби. Та вмить усі ці домовленості втратили значення, а сотні підприємств зупинилися.
0: Промислові гіганти.
1: Після краху Радянського Союзу всі підприємства, що були розташовані на території України, стали власністю молодої держави. Для промислових гігантів 90-ті стали справжнім випробуванням. Продукція, якою ще донедавна забезпечували увесь Союз, раптом стала нікому не потрібною. Рік за роком промислові велетні лише обростали боргами. Цехи зупинялися один за одним, цілими відділами скорочували кваліфіковані кадри. Якщо колись у цехах було ніде яблуко впасти, то нині на заводі автонавантажувач не залишилось жодного верстата. Примудрилися навіть вивезти 4 унікальні преси вагою 250 тонн кожен. Разом із обладнанням невпинно меншало і працівників, а ті, хто залишався, роками не отримували зароблених коштів. Наприкінці 90-х сотні тисяч кваліфікованих робітників і службовців опинилися просто на вулиці. Та якщо для них колишні гіганти залишили по собі лише осад та ностальгію, то для нових власників заводи стали чималим ресурсом збагачення. Василь Дикий працював на львівському заводі телеграфної апаратури.
2: З 50-го року брат працював. З 50-го року я прийшов в 60-му році. Другий брат прийшов у 61-му році. Потім ми прийшли діти наші. Наш син потім працював з невісткою на заводі.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Зробити кожного власником. Саме під таким гаслом на початку 90-х в Україні офіційно розпочалася приватизація. Вона обіцяла захмарні можливості для всіх громадян, та в результаті виявилася черговим великим обманом для мільйонів українців.
0: Приватизація.
1: Доктор економічних наук Ростислав Слав'юк добре пам'ятає ті часи.
3: Коли говорили про те, що Україна виробляє 96% тепловозів, чи там виробляє майже 50% телевізорів, всього іншого, то воно викликало таке відчуття, що от ми, коли здобудемо незалежність, напевно, будемо першою країною в Європі. Уявіть собі, бувший Радянський Союз. Всіх почалося те ж саме. Тобто, банально кажучи, якщо, наприклад, Туркменія отримала з України якісь комплектуючі, і в них зупиняється якесь виробництво, то логічно, що воно і вдарить по Україні.
1: Але на початку 90-х все здавалося не так вже і погано. Вчорашні радянські чиновники обіцяли здійснювати ринкові реформи за принципами рівності та соціальної справедливості. Натомість ідеологи прогнозували економічний стрибок. І не безпідставно. У Чехії та Словаччині приватизація стала стрибком економіки. Однак в Україні ситуація склалася інакше. Коли у 95-му розпочалася масова приватизація, людям видавали майнові сертифікати, так звані ваучери. Через інфляцію одна частина українців хотіла негайно їх продати інвестиційним компаніям, інша не знала, що робити. Однак швидко знайшлися ті, котрі захотіли допомогти. Пригадує Ростислав Слав'юк, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету Львівська політехніка.
3: Виникала потреба в тому, щоб ту продукцію розмістити десь на ринках зовнішніх і в Україні теж. І от маркетологи, фахівці, які б могли якісно, ефективно, швидко знайти ринки збуту, не було просто.
1: Саме новітні бізнесмени намагалися чим швидше та за якомога нижчою ціною прибрати до рук сертифікати цікавих їм підприємств. Зазвичай процес сертифікатної приватизації виглядав так. Посередники створювали довірчі товариства чи трасти та масово купували в населення сертифікати. А пізніше просто збували цілі пакети акцій бажаючим стати власниками. Натомість українці, які розуміли справжню ціну майнових сертифікатів, на пропозиції ділків не велись. Та незважаючи на це, більшість із них своїх дивідендів і досі не отримали. Тим часом у народі сертифікатну приватизацію прозвали просто прихватизацією. І не даремно. Оптимальних власників для підприємств український політикум особливо не шукав. І заплющував очі на все, латаючи бюджет. Часто нові підприємці, які мали зв'язок із владою, купували великі підприємства за справді смішну ціну. У результаті, хто був ближче до влади, той і отримував і самі підприємства, і контроль над ними. У це важко повірити. Флагман українського автопрому, який у 1988-му побив усі рекорди, випустивши за рік майже 15 тисяч автобусів, нині в руїнах. Степан Німий, колишній працівник заводу «ЛАЗ» у Львові, згадує.
4: «ЛАЗ» внесений в книгу рекордів Гіннеса як фірма, яка випустила найбільше автобусів – понад 370 тисяч штук. Це була гордість, як кажуть, України.
1: У 90-х транспортна галузь країни занепала. Відтак, аби врятувати ЛАЗ 2000-го, держава виставляє на продаж 70% його акцій. Десятки гектарів території, унікальне обладнання і кваліфіковані кадри оцінюють у 27 мільйонів гривень. Колишній працівник заводу Степан Німий згадує це так.
4: Як можна продати завод за 27 мільйонів гривень, коли активів на складах комплектуючих, металу, матеріалу на 500 мільйонів доларів.
1: Саме після приватизації підприємство, яким пишалася уся країна, опиняється у руках російських бізнесменів, братів Чуркіних, яким приписують родинні зв'язки з представником Росії в Об'єднаних Націях Віталієм Чуркіним. Роман Пак, представник ветеранів ЛАЗу, згадує.
5: Фонд майна, готуючи документи і на ті торги, не допустив дві фірми, другі, які мали акції вже Кременчуцького заводу, тобто вони вже мали, як кажуть, досвід роботи в автомобільній промисловості. Він не допустив, а пустив тільки ті дві фірми, які належали одним і тим же засновниками, тому же Чуркіну.
1: Та замість відродження завод поглинають численні борги. Майно та обладнання розпродали. Та ЛАЗ – не єдине підприємство, яке російські брати прибрали до своїх рук. Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві, який ще до краху СРСР виробляв легендарні військові кораблі, авіаносці та крейсери, прихватизували за тією ж схемою. Придбавши ЧСЗ всього лише за 119 мільйонів гривень, російські інвестори заробили на ньому щонайменше втричі більше. Та якщо про такий гіркий досвід приватизації в Україні воліють не згадувати, то продажем «Криворіжсталі» неабияк пишаються. Ще пак, найбільший металургійний комбінат приніс майже 5 мільярдів доларів. Це рекордна цифра, наголошує економіст Ростислав Слав'юк. За один об'єкт держава отримала втричі більшу суму, ніж від приватизації за всю історію незалежної України.
3: Зараз такого немає. Якщо згадати цей період, то зараз такого навіть і близько немає, як тоді це відбувалося. Прагнули прозорості, вимагали відкритості. Тоді кричали всі – журналісти, Кабмін, громадськість.
1: Та до цього також прийшли не одразу. 2004 року найпотужніший гірничо-металургійний комплекс України виставили на торги всього за 800 мільйонів доларів. Умови конкурсу були складені таким чином, що із 6 претендентів покупцем став саме промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», одним із засновників якого був зять тодішнього президента Леоніда Кучми, мільярдер Віктор Пінчук. Збіг обставин чи вдалий піар, однак за півроку до виборів 2004-го продаж металургійного комбінату визнають незаконним. А уже 24 жовтня 2005 року вперше в Україні проводять відкритий аукціон. Тоді новим власником «Криворіжсталі» стає один із найбільших металургійних магнатів світу – індійський підприємець «Лакшмі Міттал». Економіку, яка дісталася незалежній Україні від Радянського Союзу, вбив не тільки розрив народно-господарських зв'язків, але насамперед неконкурентність товарів. Робити ракети і танки вдавалося краще, ніж праски і сукні. А того, що робили на більш-менш пристойному рівні, не могли продати, бо директиви вже не працювали, а слова «маркетинг» тоді ще не знали. Про інші неймовірні історії і долі поговоримо в наступних випусках. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
6: Суспільне мовлення представляє «Євробачення 2027». Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
7: Новий подкаст на «Радіо Культура». «Стійкі». Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на улюблених подкаст-платформах. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
0: Валеріан Поліщук – поет, автор теоретичних розвідок про українську літературну ситуацію 1920-х років, засновник та ініціатор літературної групи «Авангард». А ще він був яскравим та ексцентричним героєм тогочасного літературного життя. Він екстравагантно одягався, підживлював чутки про роман із двома сестрами – Лідією і Оленою Конухес. А під час зустрічі письменників зі Сталіним допитувався, коли Україні віддадуть Кубань. У 1934 році його звинуватили у приналежності до антирадянської організації і заарештували. У 1935 році отримав 10 років виправно-трудових таборів. Покарання відбував на Соловках. У 1937 році Поліщука звідти вивезли з великим етапом в'язнів і стратили 3 листопада 1937-го в урочищі Сандармох. Поезію Валер'яна Поліщука читає Олександр Печериця.
8: Останній лист. Ти шукала людини міцної, як криця. Ти не знала, мила, що криця завжди лежить на землі. Ти не знала, кохана, що криця піднята, падає знову на землю швидше, як камінь. А дух широкий і животворчий, він м'який, як весняний вітер. Він теплий, як твій подих, він ніжний, як квітка блавату, лагідний, як ласка Мадонни, покірний, як пух під рукою. Він не криться, о ні. Але він зате ширяє під небесами, під ніжком йому земля, а головою в безмежних етерних просторах. Він сьогодні живе, але крила його вже колишуть своїм опахалом там у майбутті. І ще, мило, скажу тільки тобі. Твоє тіло билось для мене, тріпотало підо мною, як серце живе, але серце твоє ніколи для мене не билось, як серце. Ти криці шукала, а зустріла мене.
0: Поезію Валер'яна Поліщука читав Олександр Почориця.
7: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Просто про культуру на радіо «Культура». Радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Гео Шкурупій – український поет з Поділля. Восени 1921 року у Києві познайомився із Михайлом Семенком і беззастережно прийняв футуризм. У 1922 році вийшла його перша збірка «Психетози» з гордим самовизначенням «Король футуропрерій». У 1925-му Шкурупій видав дві збірки прози «Переможець дракона» і «Пригоди машиніста Хорна». А у 1929 році – експериментальний роман «Двері в день». 3 грудня 1934 року Гего Шкурупія арештували. Короля футуропрерій розстріляли 8 грудня 1937 року у Сандармоху. Йому було 34 роки. Поезію Гео Шкурупія читає Максим Самчик –

0: своє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої, свічада, і я, величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста, чорний тихий кажан, що поринає в присмерк. Тиша, задумливість. Пахне земля, пахнемо ми, близько-близько обличчя. Ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки. Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуст. Поцілунок. Чуєш? Б'є барабан. Навіть тепер, як близько, коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнути барабанщика. Коли зорі накреслюють риску, знаходять в етері смерть, він барабанить про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика. Ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий. Бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі. Стукай, серце, про скорий кінець. Оплесків не буде засміяному барабанщику, велетенському барабанові всіх сердець.
1: Поезію Гео Шкуруп'я читав Максим Самчик.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Золота колекція української класики. Монолог «Долорес» у виконанні Лариси Хоролець. Драматична поема Лесі Українки «Камінний господар», перша у світовій літературі інтерпретація легенди про Дон Жуана, створена жінкою.
3: Він? Дон Жуан? Отой! Той самий! А який же другий із сотень тисячів усіх жуанів так може просто зватись Дон Жуан? Без прізвиська, без іншої прикмети. Я бачила його останній раз, як ми були в Кадіксі. Він жив тоді, ховаючись в печерах. Жив контрабандою, а часом плавав з піратами. Тоді одна циганка покинула свій табір і за море з ним утекла, та там десь і пропала. А він вернувся і привіз в Кадікс якусь мориску, що струїла брата для Дон Жуана. Потім та мориска пішла в черницю.
4: Душею платять всі жінки, коли вони кохають. Я щаслива, що я душею викупляю душу. Не кожна жінка має своє щастя. Святий Отець вам душу визволяє від кар пекельних через те, що я взяла на себе каяття одвічне за ваші всі гріхи. В монастирі з уставом найсуворішим буду я черницею. Обітницю мовчання і посту, і бичування дам я Богу. Зректися маю я всього, жуани, і навіть мрій і спогадів про вас. Лиш пам'ятать про вашу душу буду, а власну душу занедбаю. Піде моя душа за вас на вічні муки. Прощай. Ще раз, останній раз, я подивлюся ще на свої очі, бо вже ж вони мені світить не будуть в могильній тьмі. Візьміть ваш портрет. Я маю пам'ятати про вашу душу.
1: Золота колекція української класики на радіо «Культура».
2: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: цей зв'язок на частотах Українського радіо. Історії винаходів на радіо «Культура».
1: Надруковані на принтері одяг, будинки, автомобілі, їжа, людські органи та не тільки. Раніше це здавалося фантастикою, а сьогодні це науковий факт. Сьогодні 3D-друк проникає в різні сфери життя, від медицини до будівництва. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 3D-принтери активно використовують у військовій справі. Наприклад, для друкування запчастин, для дронів, протипіхотних бомб, зарядних пристроїв, амуніції тощо. Надруковані пластикові деталі допомагають не тільки нищити ворога, а й рятувати життя. Завдяки тривимірному друку наші воїни мають протези та імпланти. Крім того, ці технології активно використовують у відбудові нашої країни, друкуючи школи, будинки, укриття. А почалося все 1981 року в Японії.
0: Радіокультура.
2: Повітря під загрозою. Як захистити себе під час смогу або диму? Про це говоримо сьогодні у гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, от про туман ніби трішки для себе зрозуміли. Смог. Ми починали про це говорити. Чим він небезпечний? Що взагалі таке смог? Якщо простими словами.
3: Пані Ольго, ну мені здається, що треба говорити

яке пов'язане з транспортом, і це не тільки автотранспорт, це різні види транспорту, крім літаків, да, якими користується зараз Україна. І тому треба говорити в першу чергу про забруднюючі речовини, які формують аерозолі, які нависають над нашою зоною дихання, і які можуть справляти негативний вплив для здоров'я населення. А які це речовини? Ну, в першу чергу, це основні наші топ-забруднюючі речовини. Це оксиди азоту, оксиди сірки, це чадний газ або оксид вуглецю. Ось це зараз ми почали, раніше ми вимірювали тільки пил, а тепер Україна вже останні 5 років після підписання всіх документів і постанови Кабміну щодо моніторингу і 50-ї конвенції Європейської про чистіше довкілля почала вимірювати або вираховувати, моделювати дрібнодисперсний пил. Тобто частки з діаметром до 10 мікрометрів і до 2,5. Чим вони для нас чому вони для нас дуже важливі? Всі ці речовини дуже важливі. Тому що, наприклад, діоксиди сірки, які трансформувалися з оксидів сірки, вони можуть викликати невинашування в тих жінок, які попадають під дію цієї речовини, можуть приводити до того, що якщо людина протягом вагітності вдихає це повітря, яке не очищується, може бути маловісна дитина. От, і про це також треба говорити, і в нас колись була велика програма генетичного моніторингу по Україні, яка якраз вираховувала жінок з самовільними викиднями, які були пов'язані з чинниками довкілля, із дітками, які народжувалися з уродженими вадами розвитку, а також з самовільними викиднями. Розумієте? І чим більше ми трансформуємо цю медицину, тим менше в нас таких програм, які би конкретно були націлені, мали би focal point свій по здоров'ю. Тобто ту цільову групу, на яку треба направити всі профілактичні заходи. І це робиться на сьогодні тільки стосовно цервікального раку, сахарного діабету, Центр контролю профілактики хвороб – роблять, але цього мало. Розумієте? Це і постанова Кабміна, яка стосується онкопатології. Якраз по профілактиці онкопатології треба і багато працювати з цими речовинами. І це я сказала тільки про оксиди сірки. Оксиди азоту, наприклад, це канцероген, який накоплюється в органах-мішенях і з часом може викликати малігнізацію клітин, тобто переродження їх в ракові клітини, якщо протягом великого часу створювати такі умови, коли людина буде постійно дихати повітрям, яке має велике перевищення стосовно міжнародних критеріїв оцінки якості повітря і гігієнічних нормативів, які у нас існують на сьогодні, і треба також звертати на це увагу, а оксиди азоту, вони супроводжують всі етапи горіння. Тобто це пожари, це різні вибухові такі ситуації, коли дуже вивільняється велика кількість вогню. Тобто це друге питання. Третє питання – це дрібнодисперсний пил. Дрібнодисперсний пил, він може осідати, як ви правильно сказали, в нижніх відділах легенів. І він може призводити аж до рака легенів. Але на сьогодні ніхто точно не може сказати, скільки ми можемо дихати цим перевищенням дрібнодисперсного пилу. Але я

0: Хочу сказати, що у нас не такі великі перевищення навіть за рахунок обстрілів. Ми маємо окремі підвищення під час обстрілів дрібнодисперсних часток і з діаметром 10 мікрометрів, і з діаметром 2,5. 2,5 – це просто характерно для всіх сезонних, наприклад, спалювань органічних, неорганічних, які на сьогодні реєструються. Ось, тому треба спостерігати. Ми зараз в такій ситуації, всі хочуть проводити дослідження в Україні, тому що в такій ситуації ні одна країна ніколи не була. Алеппо розбомбили, але це було дуже швидко. Україна вже знаходиться в такій ситуації дуже протяжний проміжок часу. Тепер хотілося б повернутися ще до того, що в нас не такі високі показники перевищень забруднюючих речовин, але вони подовжені за часом, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона не тільки визначила критерії, але написала, протягом кількох днів не може бути перевищення за цими речовинами. Так от у нас ті періоди розтяглися дуже, і ми перебуваємо на сьогодні в надзвичайній ситуації, пов'язані з війною. Ось, і ми повинні розуміти, що якщо мова йде про воду або мова йде про ґрунти, то це питання можна вирішити на локальному рівні. Якщо мова йде про забруднення повітря, то не дарма існує конвенція про транскордонні переноси, тому що атмосферні забруднення можуть летіти на дуже великі відстані. І в епіцентрі події може бути концентрація нижча, ніж там, де буде випадати це забруднення. Тобто це може бути до 20 кілометрів, наприклад. І дуже давно вже аналітики всього світу, вони чому придумали цю конвенцію про транскордонні переноси забруднюючих речовин, тому що ні одна країна не могла справитися з цим сама на державному рівні. І їй допомагали різні країни. От згадайте, як ми надсилали там на пожежі наших фахівців, да, служби надзвичайних ситуацій. Да. А зараз нам дуже важко, тому що нам не вистачає людей. Дуже багато чоловіків мобілізовані. І в службах не вистачає людей для того, щоб проводити системну роботу по профілактиці негативного впливу забруднення повітря. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я без війни, вона порахувала по всьому світу і сказала, що 9 людей з 10 проживають в тих зонах, де є проблеми з забрудненням повітря, по тій чи по іншій речовині. Ось, крім того, вони сказали, що в рік раніше це було 6 мільйонів додаткових випадків смертей, які пов'язують з забрудненням повітря, а зараз цей показник вже дійшов до 7, тому що є обсерваторія Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ця обсерваторія, вона якраз проводить аналіз всіх даних, які існують по світу, по захворюваності населення, яка особливо екологічні захворюваності.
1: Пані Олено, ви згадували про те, що певні дослідження проводилися в Україні до 2021 року чи 2021 році включно. А з 22-го року?
0: Ні, ви не так мене зрозуміли. Дослідження,
1: тоді скажіть.
0: Дослідження проводяться до сьогодні. Ми весь час спостерігаємо. У нас є пересувна медико-екологічна лабораторія, і ми стараємося по всіх доступних містах України також проводити заміри. Ось, ми стараємося допомагати науково обґрунтовувати прийняття рішень стосовно забруднення повітря. З нами працює дуже багато колег. Це, наприклад, там Запорізький обласний центр контролю профілактики хвороб, Київський, Київської області, Харківський. Ну, тобто, дуже багато людей якраз спостерігає за тим, що відбувається з нашим повітрям. Але я казала не про те, я казала про те, що повністю обсяг промислового забруднення ми можемо реєструвати ще тільки в 2021 році, бо в 2022 вже була стагнація. І вона посилювалася. Релокація, стагнація підприємств, розумієте? Ось, тому дослідження йдуть весь час, і ми спостерігаємо весь час за забрудненням тих міст, де буваємо, міста Києва. В нас є дуже багато меморандумів, які дозволяють нам працювати в цьому полі, тому що інститут не є суб'єктом моніторингу, він є методичним керівним центром моніторингу, але коли в нас створюються законопроекти, вони якось так дуже виборочно враховують ті зауваження, які пропонуються.
1: Є питання, ось, як то кажуть.
0: Да, але дослідження йдуть весь час, ми проводимо їх, ми спостерігаємо, і в нас є публікації за кордоном, які дозволяють це довести всьому світові, що ми маємо перевищення, от, як я сказала, за рахунок подовжуваності термінів впливу, в першу чергу.
1: До студії і до теми повернемося за мить.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, дуже часто ми звертаємося до різних соцмереж для того, щоб натрапити, бодай, на якусь інформацію. До прикладу, що робити? Виходити сьогодні з будинку чи з квартири, чи не виходити? Так от, питання перше. Кому довіряти? Яким офіційним джерелам довіряти? Звісно, що слухати наше радіо. Де ще черпати інформацію?
0: Кожен робить собі рекламу, це таке. Я хочу сказати,
1: тому що в нас найкращі експерти завжди в ефірі.
0: Ну, я хочу сказати, що, по-перше, треба відслідковувати ситуацію. Ситуація онлайн є на Київ-Сіті, Київ цифровий. На Київ-Сіті це комісія відповідає КМДА з охорони довкілля і кліматичних змін. Вони вивішують ці дані, ви можете спостерігати за ними. Крім того, є декілька громадських ботів. Це Сейвека-бот, це Ека-Сіті. Ось, і можна за ними також спостерігати, яким чином, що вам треба робити. Значить, Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Всесвітньою метеорологічною організацією, вони розробили індекс забруднення повітря. І от згідно з тим індексом забруднення повітря, ви можете відслідковувати, яка ситуація, тому що відразу індекс забруднення повітря показують в цих системах. І абсолютно чітко можу вам сказати, що якщо мова йде про низький рівень забруднення або дуже низький, ви можете навіть не звертати на це уваги. А от якщо середній рівень забруднення вже йде, то треба думати про те, що у вас можуть бути або люди ну, зараз не можна говорити люди похилого віку, але люди вже більш значного віку, ніж всі інші, або з хронічною патологією якоюсь легеневою, або дітки, дуже багато діток народжуються і потім за рахунок того, що вони не досить можуть фізично розвиватися в наших умовах, вони страждають на легеневі різні порушення. Ось таких людей, на них треба звернути увагу. Тобто не треба багато гуляти з дітьми в такі дні, не треба грати в футбол. От я інколи дивлюся, туман туманом, це вже не туман, це вже смог, і всім видно, що це смог, він темно-сірий, він насувається на місто. Ось, а діти у дворі, якраз канікули ж були, а діти у дворі грають в футбол. Тобто в них підвищена вентиляція легенів, вони отримують більшу дозу токсикантів, ніж доросла людина. Тому треба дуже обережно відноситися і берегти своїх дітей. Крім того, ось я розумію, яка трагедія, коли розрушається будівля.
1: А поговоримо ще трішки про смог, якщо можна. От що робити
0: це
1: людям?
0: Це до смогу, я ще не договорила.
1: Гаразд. Да.
0: Ось, і відразу така пилова буря. Ви розумієте, тобто смог якраз він складається в основному з дрібнодисперсного пилу. Оті аерозольні частинки вогкі, які знаходяться в приземному шарі атмосфери, вони мають в собі, можуть мати і важкі метали, до речі, теж в повітрі. Ми не знаємо точно, абсолютно точно, що на нас кидають. Це можуть бути ще неопознані хімічні речовини, розумієте? Тому треба дивитися в таких ситуаціях, не допускати дітей до розбору завалів, не допускати їх в ті міста, де підвітряної сторони, де знаходяться діти, не може бути пожежі. Розумієте? От дуже часто кажуть, боже, такі діти, вони герої, вони пішли на розбір завалів. Я би просто саджала таких ДСНСників разом з татами і з мамами. Тому що діти нахапують таку дозу велику, що потім дуже важко вивести, а парінхематозні органи, вони всі всмоктують, вони беруть участь в процесах метаболізму. І для дитячого організму це дуже шкідливо. І те, що стосується смугу, от ми підійшли до того, що а що робити просто людині, якщо вона начебто здорова, да? Вона бачить, що за вікном темно, що це смог, що їй робити.
1: От, пам'ятаєте, а на роботу потрібно йти?
0: А на роботу ходити.
1: А лікарям потрібно,
0: і
1: а
0: на
1: вчителям потрібно
0: ходити.
1: І всім?
0: І тут, значить, знову виникає ще декілька проблем, одні з яких мають роз'їзання, а інші ні. Значить, що має роз'їзання? Якщо раніше старалися убезпечити там всю квартиру, наприклад, від смогу, то тепер стараються зробити нешкідливу зону. Тобто, одну кімнату, закрити вікна вологою тканини, підібрати під балконні двері, під вікна, щоб не було щілин, якісь краще вологі, якщо доля дозволяє, якщо це не паркет, не паркет в людей, то можна класти вологі якісь тканину вологу, яка б на собі адсорбувала би токсичні елементи. Крім того, треба пити дуже багато води. І скільки б людина там там не завантажувала себе воду, і їй дуже важко випити там 2,5, наприклад, літри води. Але вони повинні розуміти, що шляхи надходження – це не тільки інгаляційне, не тільки через рот, це через шкіру може бути. Тому якомога краще приймати душ. Тобто для того, щоб змивати все з себе. Навіть якщо це мова йде, що людина знаходиться в приміщенні і десь поруч неї проходить отой шлейф забруднюючих речовин у вигляді смугу. Ось, крім того, дуже важливим є відключення кондиціонера. Тобто не можна всмоктувати повітря виходом припливної вентиляції тільки в приміщення, можна тільки викидати. Якщо кондиціонер він налаштований на такий режим, то ви можете тільки викидати забруднене повітря, ви не можете його всмоктувати. Але більшість кондиціонерів якраз роблять і те інше. Крім того, озонатори. От дуже рекомендують озонатори для того, щоб підвищувати вологість, щоб за допомогою озону обробляти приміщення. Чесно кажучи, ми вважаємо, що не можна сказати, що це небезпечно. Тому що ми всі знаходимося за рахунок тих хіт-вейвів, тобто спалахів високої температури влітку, надвисокої температури, ми знаходимося в зоні підвищеного озоновиділення. І озону настільки багато, що нам не потрібно в тому приміщенні, де ми знаходимося, ще користатися озонаторами. Дуже гарно ними користуватися для дезінфекції. Тобто вийти з приміщення і провести дезінфекцію. От тоді це дуже гарні прилади. У мене таке питання завжди виникає до мене, чи можна там озонатори використовувати, тому я про це розповідаю.
1: Так, тому що одне з питань, власне, як себе вдома убезпечити.
0: Ну так. Тепер те, що стосується...
1: А от якщо прямуємо на роботу, і дуже потрібно на роботу, що з цим робити? Як діставатися?
0: Значить, кажу чесно, медичні маски, вони не спасають.
1: Отакої.
0: Від дрібнодисперсного пилу. Для того, щоб повністю убезпечити себе, це треба мати респіратори певні. Є американських багато моделей респіраторів, є FP1, FP2 респіратори, які можна використовувати, але зараз їх теж не так легко дістати. Тому єдиний вихід на сьогодні, якщо треба на роботу, вологу маску таки надягати, потім прийти на роботу, обмити лице, змінити маску і додому знов-таки в двох масках, одна з яких волога. Бо іншого виходу для пересування по вулицях з цього приводу немає. Але я так розумію, що нас зараз стараються убезпечити роботодавці для того, щоб люди не виходили в самий такий туман, тільки при оперативних функціях, виконання якихось оперативних функцій. От, наприклад, у нас є нон-стоп лабораторії. Ми не можемо там припинити їх роботу, і вони працюють для того, щоб вирішувати питання якраз гігієнічного регламентування, в тому числі і фармпрепаратів. Ось, і це дуже велика проблема, тому що ми не можемо їм сказати, що, наприклад, попрацюйте дистанційно, або там вийдіть на якийсь кол, або там проведіть вебінар, там щось зробіть це дистанційно. Вони повинні ходити на роботу. Тобто в них точно така проблема. Що ще можна зробити? Можна використовувати амігу для того, щоб знизити запалення. Це не тільки ми звикли говорити, що оміга-3, вона сприяє нашому ментальному здоров'ю. Да? Що в нас ПТСР тут вже дуже розповсюджені, пригають поміж нами. Ось, що ми самі вже такі зовсім. І нам пропонують пити оміга-3. Але вона зовсім для інших цілей може бути використана. Крім того, вітамін С і вітамін вітамін D, вони якраз також сприяють виведенню токсикантів. Ось, тому їх також можна ковтати з дуже великим задоволенням, вони не противні, ось, і можна їх пити, особливо в такі періоди. Що ще я хотіла б сказати, що дуже велику увагу, знов-таки про дітей, повинні приділяти жінки своїм немовлятам. Коли вони їдуть повз проїжджої частини, ми завжди виступали проти цього, у нас були методичні рекомендації, де ми писали, що за 100 метрів і не ближче, але йдуть дівчата просто, тут транспорт їде, а вона їде з візком, і дитина якраз вдихає, тому що це на рівні її органів дихання, вона вдихає всі ті забруднюючі речовини, в тому числі формальдегід, якого дуже багато за рахунок того, що автотранспорт іде, і не тільки автотранспорт, транспортні розв'язки зараз перегружені, незважаючи на те, що і люди повиїжджали, і машин нібито трохи менше стало, але все одно в нас велике дезабруднення автомобільним транспортом. Тому на це треба звертати увагу. Ну, що ще я не сказала?
1: Про те, що ще не сказали, договорите за митом, що саме час нагадати нашим слухачам і слухачкам.
0: Добре.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка. Пані Олено, а якщо так сталося, що людина опинилася під час смогу або поблизу вибухів, місць вибухів, і все ж таки відчула, що десь вона вдихнула забагато того диму, ну або ж смогу, які наші самопочуття повинні сказати нам, що пора або звернутися до лікаря, або принаймні з кимось порадитися? Що нас має не те, щоб злякати, але спонукати попросити про допомогу?
0: Розумієте, ми всі лікарі, але ми не лікувальники. Я не можу точні цифри назвати, за якими, наприклад, якщо у людини тахікардія розвивається, вона повинна звернутися до лікаря. Але якщо в неї утруднене дихання, якщо вона не може дихати не тільки нормально носом, а в неї виникають проблеми з перебоями дихання через рот, якщо в людини є почесуха, тобто вона починає чесати свої кожні покрови і це її турбує. Якщо в людини є слезотеча або невпинне зростання виділень з носа, це також є такими ознаками того, що треба звернутися до лікаря. Ми не будемо говорити про важкі випадки, тому що важкі випадки можуть бути і в той момент, коли тут смог, і в той момент, коли тут взрив, і в той момент, якщо вибухова така волна, вона може, хвиля, вона може захоплювати людину, і ми їй розповідаємо, що ти повинен упасти, відкрити рота, да, дихати так, щоб тебе не оглушили, або менше оглушили, чим може будь. Ось, це все не спрацьовує. І є прямі показання, зараз СЗУ випустила цілий ряд показань, за якими люди повинні бути госпіталізовані неодмінно. Там дуже такі протирічиві настанова, яка може обговорюватися там хоч 10 років підряд, але проблема заключається в тому, що все в нас зараз спрямована тільки на готовність до надзвичайної ситуації, до оказання допомоги медичної у випадку надзвичайної ситуації. І про це нужно пам'ятати, якщо виникає хоч щось, не подобається самій людині або її оточенню з приводу її стану здоров'я, треба відразу викликати швидку допомогу.
1: Ви як науковиця, чи можете сказати, чи достатньо обізнані сьогодні люди взагалі з тією темою, про яку ми з вами говоримо? Смог, дим, як діяти? Чи знаємо ми, чи орієнтуємося? Можливо, дослідження якісь проводилися? Щороку ми говоримо про смог, щороку ми говоримо про це.
0: Є таке поняття, яке прийшло від екологів, до речі, медицина awareness. Тобто це свідомість людини, підйом свідомості, це паттерн здоров'я, який ми стараємося закласти. От центри контролю профілактики хвороб, їх в них убрали контролюючу функцію, вони нічого не можуть контролювати. Але вони можуть піднімати свідомість населення, працювати з громадами, працювати з приводу того, що розказувати, який механізм впливу існує, до яких наслідків можуть призводити там хімічні, біологічні, фізичні агенти, які впливають на людину. Під час війни найбільш значущим таким довкілливим елементом є атмосферне повітря, тому що людина не може себе повністю убезпечити, це не фільтр поставити для води. Змієте, це повинно бути пов'язане з державою, державними рішеннями. А держава виходить з того, скільки це коштує, скільки той чи інший захід буде коштувати.

Вулися в Україні, і ми, наприклад, робимо дуже багато. От ви питаєте, що не проводяться дослідження. Ще як проводяться? Ми використовуємо міжнародну оцінку ризику для здоров'я населення. Ми вчилися. Це гарвардська методика, і нам викладали викладачі, які були пов'язані з Американською агенцією з охорони довкілля, Світовим банком. Ось, і потім ми самі стали інструкторами і багато років вже працюємо в цьому напрямку. Так от, на підставі оцінки

0: ніхто ж не знав, що 5 років вже в нас буде війна. І в Тернополі також ми робили програму, яка стосувалася розташування постів моніторингу забруднення атмосферного повітря за допомогою оцінок ризику для здоров'я населення. Це повністю відповідає міжнародним домовленостям між Україною і ЄС. І до наших робіт завжди ставляться з дуже великою цікавістю. Ми їх показуємо світовій спільноті, не тільки науковій, а й політичній, тому що це дуже важливим є для нас. І от якраз до нас зараз будуть приїздити нашим і для...
1: Для розробки,
0: для використання технологій, да, безпечних, і от вони використали. Тобто ми весь час цим займаємося, але дуже важливо якраз інформувати населення те, про що ви сказали. Те, про що ми зараз говоримо, це пасивне інформування. Тобто ми просто, я розповідаю, що треба зробити, як воно може бути, куди вони

0: не хоча б захист свої, собі і своїм близьким. І дбати
1: ми
0: одне про одного.
1: Незламні.
0: Незламні, стійкі.
1: Тому, да, ми вчимося, будемо. І ми багато чому навчилися за ці роки. Не тільки втратили.
0: Нагадаю, що у гостях була Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи Інститут громадського здоров'я імені Марії.

0: Суспільного.
1: Золота колекція української класики. Слухайте вечірню серенаду з циклу «Тиха музика» Валентина Сильвестрова. У цьому творі композитор свідомо відмовляється від різких контрастів і складної драматургії, натомість зосереджується на тиші, прозорості звучання і ледь вловимих змінах настрою.

0: холодним стане місяць за годину, і діти їхні теж черстві й холодні, і з гострим прагненням забути про старе у нетерпінні ліплять власну пору. І вони самі в нічліжному пилу, на фоні чорних гір прибою й неба, зірки байдужі в незрушності своїй. Вони можуть не відчувати, як нейлонова фата відбілює місяце обличчя в синєві, і силуети зрослися разом, їхні з іншими, і яблука падають десь у далеких садах, і вітер приходить на солоно-гострих мелодіях. Хоч можуть не відчувати поки що. Це їхня.
1: Тримає у курсі події. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: У студії Світлана Галась. Вітаю!

0: так прям зразу стати, і ти супертанцюрист. От, але принаймні акробатичної підготовки, там якихось дуже серйозних фізичних даних вам не знадобиться. Можна танцювати будь-кому насправді.
1: Давай поговоримо ще про ось ці сценічні танці. Ми про них сьогодні, вочевидь, будемо згадувати не один раз, але я хочу просто зрозуміти, в який момент, можливо, ти теж це питання досліджував і можеш поділитися, в який момент український народний танець повсюдно почав асоціюватися ось саме зі сценічною

0: окреслювати, чи вона, в принципі, змінила самі танці, ось ті, які побутували в народі. Тому що мені здається, що в момент, коли почали, з, наприклад, там, з радіо чи з телебачення масово поширювати діяльність, мистецьку діяльність там, того самого ансамбля Вірського, хору Вірьовки, то люди, вочевидь, їх брали за взірець якоїсь великої такої крутої професійності. І це, напевно, все одно навіть змінювало те, як люди рухалися.
1: Це впливало на те, що коли ми бачимо якийсь приклад і починаємо наслідувати, вважаємо, що це ось максимально.

0: Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Щойно на Радіо Культура прозвучав танець «Обруч». Це трек, який увійде до нового альбому, до нового проєкту гурту «Щукариба». І нагадаю, що сьогодні зі мною у студії учасник гурту «Щукариба» Степан Андрущенко. Степане, давай тепер трошки детальніше поговоримо про вашу нову витівку, про вашу нову задумку. Що це таке? Що це за танець? Що це за 10 танців, про які ви будете розповідати у всіх форматах на світі?
2: Так, у нас давно була ідея, власне, створити освітній проєкт, і це практично така проба, початок. Ми зробили оцей закінчений формат із 10 танцями. Хочемо навчати людей, власне, через відеоуроки, те, що буде абсолютно доступним, те, що кожна людина будь-де може відкрити на Ютубі, подивитися, навчитися і безпосередньо потім танцювати. Чому це в такому комплексному форматі? Тому що ми хочемо відразу вирішувати це завдання і щоб люди танцювали. Тобто ми робимо відео, в яких люди можуть навчитися, подивитися, покроково розібратися в цьому танці, спробувати і це зробити безпосередньо, потім увімкнути на стрімінгах, на доступних платформах, які в будь-кого є, цю музику і, власне, під неї танцювати. Це пов'язано із тими запитами, які ми часто отримуємо в середовищах, де умовно немає можливості запросити капелу, пограти і так далі. Це якісь міста в Україні, де немає капел, які грають наживо або можуть це дозволити. Саму практику можна робити і без цього, і ми ось власне для цього це створюємо. Також громади українців за кордоном. Це, мабуть, найчастіший запит. Пишуть в коментарях, ми тут умовно в якомусь місці, тут є громада українців, і ми хочемо потанцювати народні танці, ми дивимося відео, як це відбувається у вас в Києві, ми хочемо тут, як це зробити.
1: Приїжджайте.
2: Так, от, і от відповіді на це питання якоїсь конкретної, як це зробити, треба знайти якісь різні записи, насправді зараз вже є чимало альбомів в різних гуртів, які награли вже музики, під яку можна танцювати, але дуже багато цієї музики імпровізаційної, не завжди люди готові відразу починати з імпровізаційних танців, з фігур.

0: Фігурних насправді записано не так багато. Поясню, що фігурні – це коли ви повторюєте певну фігуру по колу і танцюєте відповідно однаково цей танець. Його простіше навчитися. І цієї музики менше. От, тому, власне, це і відео, і аудіо, під яке можна буде прямо от безпосередньо включити і танцювати у випадку, якщо живої музики у вас у цієї ситуації немає. Тож, отакий задум, і от ми його втілили, і поки що вже практично втілили, тобто воно все на фінальній стадії збирання самих відео і публікації цього всього.
1: Я думаю, що не так на момент нашої з тобою розмови цього всього ще немає у доступі, але найближчим часом це все з'явиться, і це все можна буде слухати і дивитися де. Давай ще про це поговоримо.
0: Відео будуть розміщені на Ютубі, на каналі і «Щуки риби» гурта, і традиційно. Це наш такий освітній проєкт, який теж суто заточений під такі питання. От, тож на Ютубі буде весь цей курс, всі ці відео, можна буде їх дивитися. Це окреме відео на кожен танець. Там окремо спочатку кроки розбираємо, потім кілька танців, власне, які можна подивитися і станцювати. Це такий досить загальний огляд, тобто це кілька танців, ми коротко говоримо про імпровізаційні танці, про те, як крутитися в польці, як танцювати козачок. Не претендуємо на те, що цей курс якийсь всеохоплюючий і дуже багато чому навчить, власне, але от конкретним практичним речам кілька танців ви зможете стати, подивитися, навчитися і станцювати, і, власне, і в цьому мета. А далі плануємо продовжувати, ще дуже багато в такому форматі можна записати різноманітних танців і це зробити. В чому ще відмінність? Звісно, цей проєкт для України точно не вперше, тому що, умовно, гурт Божичі робив уже відеокурс, який теж доступний на Ютубі, теж його там велика кількість танців, які ви можете подивитися, теж навчитися. От, але ми, власне, орієнтувалися на те, що нам треба зробити простий, доступний, сучасний формат, який можна поширювати і в соцмережах, його там пушити, поширювати, і також, щоб він був таким комплексним, і умовно, щоб там школа, десь якийсь заклад, можна було просто скинути всі ці матеріали, і люди взяли це і реалізували, не шукаючи, не думаючи, де там взяти потім музику, як це все зробити, от так комплексно все раз, і воно має працювати. Ну, наша задумка така, як вже буде працювати, ми подивимося, будемо вже після публікації перевіряти це на практиці.
1: Тому і треки тривають по 6-7 хвилин.
0: Так, ну, треки, власне, це ми не позиціонуємо це як, умовно, альбом для слухання, що ви собі відкрили там послухати цю музику. Тобто це він має прикладне значення для того, щоб під нього танцювати. От, для танцю ми орієнтувалися приблизно на 4 хвилини. Деякі танці, які там великі по формі, можуть до 6 хвилин тривати. От, це такий комфортний, зручний час, щоб ви і не перевтомилися, але щоб можна було потанцювати, там, бо спочатку ж треба розібратися, війти в цей ритм, все зрозуміти. От, бо часто, коли, якщо коротко грати, то почали танцювати, тільки там на середині танцю зрозуміли, як це робиться, все, музика закінчилася. От, тому ми так старалися, щоб вистачило.
1: Скажи мені, будь ласка, з чим найчастіше ви, коли пояснюєте людям танці, зустрічаєтеся в контексті спротиву? Що людям дається найважче, за твоїм спостереженням?
0: Найважче, ну, я б не сказав, що є прям якісь такі речі, які там суперскладно, і вони не виходять. Частіша проблема в тому, що ми, зокрема, і більшість фольклорних гуртів в основному навчають танцям, власне, під час публічних майстер-класів, подій і так далі. Тому що, коли ми приходимо до нової аудиторії і хочемо поділитися цим, от вона не знає, як танцювати. Якщо ми просто будемо грати музику, то це, ну, там, ні до яких практичних результатів там не
1: чому? Може бути хоровод.
0: Ну, це автоматична опція, це тільки закладена в людях вже всередині така практика, вони зразу встають і танцюють по колу. От, але ми хочемо трошки урізноманітнювати цю історію, і ми проводимо майстер-класи, і для того, коли це відбувається публічно, під час якоїсь події, ми змушені бути дуже стислими і подавати це коротко, і тільки якісь дуже основні моменти, щоб цей танець був схожий, умовно, на те, як він виглядав в традиції. От, але його неможливо розповісти, неможливо пояснити якісь нюанси, деталі за такий короткий час, тому і шукаємо цей формат, де можна просто зупинитися і послухати уважніше, перемотати кілька разів відео, подивитися, розібратися і самому це освоїти, бо цього не вистачає для людей, які хочуть це опанувати. От, тому що є зараз і в Києві з'являється, але, ну, умовно, більше в Києві з'являється якихось можливостей саме навчання, коли ви можете прийти на якийсь курс і вже там попрацювати, навчитися традиційним танцям. От. А в інших містах це взагалі дуже малодоступна опція. І під час подій це так тільки трошки ознайомитись, там, відчути просто цей настрій, і це людей дуже включає, зацікавлює, але для опанування, звісно, цього недостатньо. Тому просто є елементи, які можна швидко показати, зразу освоїти, а якісь складніші, просто це потребує часу. От, подивимося, наскільки це буде працювати саме через відеоформат, без, там, умовно, супроводу, підказок і так далі. Звісно, це не замінить ніколи повністю навчання з живими викладачами. Але безумовно, такий формат теж має право на життя, і ми сподіваємося, що він дасть свої результати.
1: Це, до речі, ти говорив про необхідність навчання. І я згадав, нещодавно спілкувався з нашою з тобою доброю подругою, з Женєю Шульгою, співзасновницею школи традиційного танцю «Зачепиха». І вона говорила, сказала таку тезу, з якою я насправді не до кінця був згодний, але потім трошки, знаєш, її якось переварив і зрозумів, що, в принципі, я розумію, про що йдеться. Про те, що, за її словами, люди не готові платити гроші для того, аби вчитися танцювати народні танці, бо це ж народні танці. І я так прям трошки замислився спочатку, а потім, ну, мені здається, я розумію, про що говорить Женя, про те, що нібито, знаєш, ну, народні танці, це ж, ну, це танці моєї бабусі, це те, що танцюється на весіллях, для чого мені платити гроші, щоб умовно навчитися танцювати так, як танцюють на весіллі.
0: Цікава думка. Насправді, я думаю, що не тільки тому, а...
1: Вочевидь, це була просто одна з тез, яка мене прям так, знаєш, зачепила, і я аж навіть трошки завис, що ти думаєш з цього приводу.
0: Може бути, але мені здається, що все-таки в більшості людей, все-таки про той стереотип, який ми на початку говорили, що народні танці не завжди прямо асоціюються саме з чимось простим і із власною бабусею, а, ну, найчастіше в голові виникає саме складність в цьому. І якісь професійні колективи і так далі, до чого треба там рости і вчитися. Мені здається, теж є якісь ще моменти стереотипні про те, що це, ну, це там народний танець, це там щось... В сучасному контексті можна щось цікавіше для себе вибрати, там, умовно, бачимо, там, людина дивиться на своїх однолітків, на якесь своє оточення, вони цікавляться там якимись іншими танцями, тому що насправді в нас же досить великий цей ринок, назвемо його так, де навчають різним танцям, максимально різним. Ми коли проводимо якісь майстер-класи і цікавимось студіями танцювальними, їх по Києву безліч просто, ну, дуже багато. Буде цікаве сучасному міському саме виконавцю, не знаю,
1: танцюристу,
0: людині, так.
1: В нас є ще один трек від «Щуки риби», це цього разу в нас буде трек, який називається... Скажіть мені, будь ласка, що там? Це буде Роман. О, слухай, потім поговоримо про хореографію. Слухаємо Роман від гурту «Щука риба».

0: просто про культуру на Радіо Культура.
1: Звісно, слухати танці і не танцювати їх – це злочин, але мусимо викручуватися під наш радіоформат. Нагадаю, що з вами Захар Давиденко, за пультом звукорежисера Олена Харченко, і сьогодні зі мною у студії Степан Андрущенко, учасник гурту «Щукариба», етнолог, дослідник української традиційної музики, танцю.
2: Мелодії. Почнемо, мабуть, із самих танців, тому що ми вибирали спочатку танці, які хотіли показати. По-перше, хотіли... Є певний блок матеріалів, які записувалися в 50-х роках. Це була експедиція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського. І так, складно вимовити, але це дуже важлива установка. Установа, яка організовувала багато експедицій і, власне, багато матеріалів саме і музичних, і танцювальних ми маємо. І це такий унікальний матеріал, коли на відео, на кіноплівку записувалися танці ще в 50-х роках, коли вони більш активно побутували. Там, насправді, теж дуже багато, і треба розрізнити, де сценічні вже якісь обробки, інтерпретації з безлічі частин, які теж так само записані наряду з побутовими танцями.
1: От. І тут ще важливо, напевно, і казати не сценічні, а саме клубні, тому що якраз у той період це ще знаєш, що вони на сцену не вийшли, в принципі, але...
2: Вірніше, вони наслідували, просто були колективи якісь державні, великі, от, а на місцях, умовно, в клубах теж були колективи, які цю історію наслідували, і...
1: Директор клубу,
2: і вони
1: режисер постановки.
2: Вже робилися такі дуже великі постановки, де поєднувалося дуже багато елементів танцю, бо зазвичай в танцях в них дві частини, там три частини, тобто вони повторювані і не дуже довгі. От, а тут уже постановки там з 12 частин.
1: Це вже
2: очевидна ознака того, що це танець за вищі середовищі музикантів, гуртів, які танцюють сьогодні. От, хотіли щось таке більш унікальне знайти. Ось, зокрема, роман, який зараз звучав, цей танець. Цей танець записаний ще Василем Верховинцем, бо, напевно, першим таким помітним дослідником саме танцювальної культури. От і ще в дореволюційний період, дорадянський. От,

власне, був записаний цей танець, і потім в 50-х практично в такому самому вигляді знято на кіноплівку на Київщині, і ми, власне, ось і музика звідти ж, і, власне, та наша така, наше бачення цієї реконструкції, або це, умовно, є запис тільки скрипки, немає повної капели, і теж наша така реконструкція того, як це могло звучати, звісно, не можна стверджувати на 100%, що це от прям точно саме так в капелі воно і звучало, але ось ми такий погляд даємо, як би це могло бути. Десь танці це приблизно, там, ну, з одного регіону, умовно, де ми не могли музику, власне, точно із цього населеного пункту взяти. І таким чином склався цей проєкт. Регіонально це Полтавщина, Київщина, ну, скажімо, на Дніпрянщина, там ще Черкащина є, полька, власне, із Черкориби теж десь народилися в цих краях і все життя прожили, тому ми так і намагаємося. Ще один танець з Вінниччини, ми його трошки пізніше послухаємо, але етнографічно це теж дуже близько до Київщини. Це, власне, мелодія козака, яка для мене і моєї сестри – це рідні краї. Наша по маминій лінії родина походить, власне, із Погребищенського району, і це теж записи з Погребищенського району. Там є скрипки, і ми це відтворювали. І це прям для нас дуже такий класний досвід відтворювати щось, що гралося, там під що могли танцювати.

0: не бійтеся.
1: І станцювати. От, але безумовно, як і в будь-якій справі, в традиційному танці є різні рівні складності, є різний рівень володіння ним, і якщо ви хочете оволодіти ним серйозно, бути вправним танцюристом, то, відповідно, це як і в будь-якій сфері, в будь-якому хобі, ви можете щось робити так собі там на столі, десь просто власне задоволення, але якщо ви хочете навчитися це робити якісно, ви мусите витратити на це час, витратити свої зусилля, багато практикуватися, щоб у вас це вийшло. Так само і з танцями, з будь-якими, і з традиційними в тому числі. Але тут ще важливий момент, що тут є вибір. От вони багато в чому імпровізаційні, і людина цю складність для себе може обирати. Тобто танцюючи козачок, хто має сили зробити присядку і зробити щось таке складне витнути, то вона забере і робить. От, а якщо в людини нема сил на це, вона не вміє це робити, вона не робить, вона робить якісь простіші елементи. От, і при цьому вона все одно танцює, все одно залучена до цього процесу. От, але, звісно, ми варто наголошувати на цьому, що народний танець так само потребує роботи, потребує навчання, і, власне, для цього всі ці освітні ініціативи і створюються, для того, щоб люди повчилися, занурилися в цю тему, посиділи, трошки порозбирали, і потім у них це вийшло вже не просто так, як десь включились на майстер-класі, а вже так схоже на те, як 100 років тому це хтось затанцював, умовно, в тісній хаті.
0: Але сьогодні хочуть люди танцювати не в тісній хаті, і це теж так. Таке питання, яке хочу сьогодні з тобою проговорити. Наскільки ти собі в найближчому майбутньому, після нашої перемоги і після повернення кордонів 91-го року, будь ласка, це просто я посилаю якусь мантру в простір, наскільки ти собі уявляєш можливість умовно зробити всі ці народні танці аж настільки масовими, що нам треба буде, не знаю, олімпійський.
1: Є приклади, є країни, в яких це саме так і відбувається. Тобто країни Балтії, наприклад, там ми бачимо прям велику популярність от народної культури і співочої, і танцювальної. І там це буквально відбувається на великих просторах, збирається безліч людей. Я не думаю, що це прям єдиний шлях. Тобто, звісно, класно, коли залучена велика кількість людей, багатьом людям це цікаво, але не обов'язково збиратися всім в одному місці і робити це одночасно. Насправді, класно, коли є багато ініціатив, чудово, коли люди інтегрують цю культуру танцювальну не просто там от якась спеціалізована подія, куди ми прийшли саме танцювати. От, безумовно, це важливі події, які роблять видимими цю культуру, власне, збирають всіх разом, перш за все, тих людей, яким цим займаються, які хочуть поділитися досвідом один з одним і, власне, провести таку дуже спеціалізовану, класну для всіх подію і так далі. От. Але разом з тим важливо, щоб це було частиною справжнього побуту, і ми дуже тішимося, що там останні роки нас набагато частіше запрошують на весілля, на дні народження, на якісь особисті свята, де люди от хочуть потанцювати безпосередньо на своєму святі. І так воно, власне, і існувало в традиції, і найправильніше для того, щоб, от якщо ми хочемо, щоб якась традиція жила, для цього треба, щоб люди її безпосередньо використовували у власному побуті, а не лише, коли ми як організатори принесли, і ось вам, будь ласка, приходьте до нас, долучайтеся. Це один формат, один інструмент, але от вимірювати, власне, успіх цього, як на мене, здається, найважливіше тим, наскільки багато людей потім станцювали це на своєму весіллі, ніж розміром там масштабної події, яка відбулася один раз в великому місті.
0: У нас є ще один трек, який ти сьогодні нам заспойлерив. Так, напевно, треба сказати слухачам і слухачкам Радіо Культура, що на момент того, як ми це все слухаємо, цього всього ще немає у доступі, тому у вас є унікальна можливість сьогодні все почути і, можливо, навіть там потанцювати. Тому якщо у вас там

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ось такий козак у виконанні Щука Риби, що не прозвучав у нашій з вами розмові. Нагадаю, що зі мною у студії Степан Андрущенко, і говоримо про новий проєкт, який Щука Риба ось-ось випустить у світ. Це будуть 10 українських народних побутових танців. І ось сьогодні маємо унікальну можливість чути деякі з них, як це буде звучати у цьому проєкті. Але я, до речі, Степане, в тебе забув запитати, а це буде десь на стрімінгах в такому форматі?
2: Музика, так. Тобто я думаю, що спочатку з'являться відео, музика з'явиться трішки пізніше, бо публікація на стрімінги – це дещо складніший процес, і, відповідно, на Ютубі буде трошки швидше, музика пізніше, але все з'явиться, все буде.
1: Я хотів з тобою, ось наслухавшись цього козака, поговорити про саме імпровізаційні танці, тому що фігурні, і, до речі, і імпровізаційні теж ви будете пояснювати в
2: цьому курсі. Це так трошки зачепили, тобто ми пояснюємо полькове крутіння, як танцювати польку, і козачок, кілька елементів. Тут я ще забув сказати, що це не тільки Щука Риба реалізовувала, в нас є запрошена гостя, тобто козачки в нашому курсі пояснює Ярина Дронь із Ярина Левченко, перепрошую, із гурту US Orchestra. І вона показала кілька елементів. Власне, вона із Андрієм Левченком, з бубністом, теж учасником гурту US Orchestra, робила курс цілий, присвячений саме козачкам. І вони дуже добре розбираються. Власне, в цьому дослідили дуже багато відео, джерел і, власне, показували це людям, знають, що як людям пояснити, як вони станцюють. Тому ми Ярину запросили, і ось відео про козачок буде розповідати вона, показувати. От, тому ми так максимально намагалися, щоб все це було дуже доступно і, не знаю, презентабельно, наочно, щоб все вийшло, одним словом.
1: Ще мені здається, що це дуже доречний проєкт сьогодні, тому що коли в світі важко жити і моментами зозулька кудись відлітає, то треба знаходити собі простір, в якому можна умовно якось хоча б трошечки увесь цей свій шал, усю цю напругу кудись відпустити. І ось мені здається, що народний танець так само, як і народний

0: не спів, він теж певною мірою виконував якусь терапевтичну функцію раніше, і, вочевидь, сьогодні він її теж реалізує. І навіть попри те все, я часто ходжу на різні події з народними танцями, бачу, наскільки ця вся історія відбувається інклюзивно, і скільки військових приходить на ці події, є пропротезовані військові, які продовжують танцювати.
1: Так, ми завжди цим вражаємося, теж часто бачимо на подіях, і це захоплює справді.
0: На твою думку, це дійсно можна так само використовувати, як маркетинговий хід, тому що вже запрошувати людей на народні танці через те, що вони прості, це вже з тобою з'ясовував, не надто чесно. Але казати про те, що це допоможе вам трошки тримати вашу зозуленьку, то це, в принципі, теж непогано. Згоден?
1: Так, цілком можна. І часто чуємо, насправді, такі відгуки, що, власне, прийти потанцювати, десь провести цей час з таким чином і розвантажує, якось допомагає трошки перемкнутися в наш час від того, що відбувається. Але, насправді, більшість подій, я думаю, ну, практично всі події, не відносять ніколи людей десь в бік від реальності, від війни, що насправді теж неправильно, тому що ще одна дуже важлива функція, те, що на всіх подіях збираються кошти для війська, і власне різні волонтерські ініціативи нерозривно з цим пов'язані, і це таке дуже відповідальне дозвілля, яке важливе сьогодні.
0: Дякую, що займаєтеся цим. Нагадаю, що з нами сьогодні в студії був Степан Андрущенко. Говорили про новий проєкт гурту «Щука риба». Запрошую вас до українського танцю, тому що це гарна можливість зібрати кошти на українське військо, любити своє і досліджувати своє. Дякую. З вами був Захар Давиденко. Почуємося.
2: Ранок на радіо «Культура».

0: ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільна культура» та на всіх ваших улюблених подкаст-платформах. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

Radio Cultura. Десята година.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
1: Мої вітання всім слухачам та слухачкам Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні зі мною працює спільно звукорежисерка Ольга Біляєва. Ми в етері до 12-ї години і будемо говорити, зокрема, про таке. Близькість після поранення. Режисерка Жанна Озірна презентувала тизер фільму «Інтимна сцена». Імпакт Київ. 15-18 жовтня в столиці буде міжнародний форум фотографій війни та конфліктів.
0: Наживо про важливе.

0: Отже, одразу переходимо до першого обговорення і йтиметься про теми, про які ми тільки вчимося говорити вголос. Одна з них – це близькість після поранення. Режисерка Жанна Озірна показала тизер свого нового фільму, який називається «Інтимна сцена». В центрі – молода пара, ветеран з ампутацією та його коханий, які разом пишуть практичний посібник про інтимне життя для людей з різними травмами. В тизері знялися не актори, а справжня пара. Сама режисерка наголошує, що це кіно не про війну, а про стосунки, довіру і любов. Більше розпитаємо саму Жанну. Пані Жанно, я вітаю вас в етері.
1: Добрий ранок.
0: Я в першу чергу хочу подякувати за тизер. Я його переглянула і мені дуже сподобалось. Я в цьому невеличкому шматочку бачу дуже багато якоїсь людяності, любові, відкритості, взагалі такої маніфестації добра і життя. Розумію, що, можливо, звучить занадто гучно і пафосно, особливо, коли ми не можемо говорити вже про повну стрічку, немає враження від цілої картини, але тема, сам задум і інтенція, як мені видається, є вкрай важливими. Розкажіть, будь ласка, як ви дійшли цієї думки, що потрібно поговорити на цю тему, осмислити її і опрацювати?
1: Я познайомилася у Венеції із парою, власне, Микола та Катерина Гриднова-Савицькі на прем'єрі фільму. І я з ними якось поспілкувалася згодом, підписалась на їхні соцмережі, почала стежити. Вони досить публічна пара, вони багато розповідають і про свою роботу, вони працюють в Superhumans, також про якесь своє особисте життя. І я просто зачепилася за кілька фотографій, які мені видалися досить сміливими. І це якось співпало з моїм колом інтересів, бо я зазвичай знімаю кіно про стосунки, взаємини, зв'язок у складних межових ситуаціях, як був мій, наприклад, попередній фільм «Медовий місяць». І це якось вписувалося дуже добре в коло моїх інтересів. Мені здалося, що я би могла працювати на цю тему, попри те, що не маю особистого досвіду дотичності до цієї теми.
0: Як ви почали підступатися до реалізації? От зрозуміли, що тема цікава і хочете з нею працювати. Які були кроки далі?
1: По-перше, ми спробували і отримали грант Українського культурного фонду. Звісно, без цієї підтримки зняти тизер було б складно. Не неможливо, але дуже складно. І в рамках цього гранту, девелопменту, я почала спілкуватися з дуже різними людьми. В основному почала з ці такі невеличкі інтерв'ю зі своїх знайомих. Микола Левкун, він ветеран і також актор театру, якого я бачила у постановці Олекси Гладушевського. Він мене перенаправив до фонду Next Step, фонд Next Step до ветерана Олександра Баталова, який цими темами займається. Потім познайомилася з ветеран-хабом. Отак, таким ланцюжком від людей до людей я збирала таку колекцію думок і розмов. І теж спілкувалася окремо з моїм другом Володією Савєлєвим, який знімався в тизері. І це була така колекція дуже різних досвідів.
0: Як взагалі, чи існує сценарій цього фільму? Це документальна стрічка, як я розумію, власне, і тут є певні складнощі. Як взагалі працює ось ця вибудова структури?
1: Ні, це не документальна стрічка, це саме ігрова. Просто така от цікава, трохи експериментальна форма. Ми називаємо цей фільм «Всередині», ми намагаємося це не дуже говорити про це, що це партисипативне кіно, тому що треба так довго пояснювати нюанси, але за таким методом працювала також от Хлої Джао, яка зняла «Землю кочівників». І це дуже, це така цікава форма. Це коли є дуже чітка структура, є сценарій, дуже такі рамкові діалоги і чіткий напрямок в кожній сцені, що відбувається. Але люди, які беруть участь, які якби грають, вони відтворюють.

0: створюють свій досвід радше, аніж є якби повноцінними акторами. Тобто вони, я би сказала так, відіграють певну версію себе. Ось це така гібридна експериментальна форма. Тобто, як ми працювали в тизері, була дуже чітка вказівка, з чого ми починаємо, чим ми завершуємо, що приблизно має бути всередині, яка динаміка. А як поводилися саме актори, пара, ну, це було питання імпровізацій в 11 дублів.
1: Це цікаво. Наскільки це складно для вас, от для вашого режисерського досвіду?
0: Ви знаєте, напевно, найскладніший момент – це створити умови для людей, які ніколи не знімались в кіно, щоб вони відчували себе невимушено. Ось цей момент був досить складний. Тобто ми, по-перше, ми за день до початку зйомок ми привели Володю і Настю на майданчик, показали, що тут буде там ось так, багато велика кінокамера, багато світла, звук і так далі. Тобто цілий сет. У нас там було долі, це такі рельси спеціальні, на які камера ставиться. Тобто, в принципі, для зовнішнього ока непрофесійного це виглядає досить страхітливо. То ми показали, як це виглядає, ми пояснили, як буде відбуватися процес. Ми мали монітор, на якому відтворювалося все, що ми знімали. Ми показували на перервах акторам, що виходить. Тобто ми взагалі нічого не приховували. Всі рішення візуальні ми обговорювали при них, а також радилися з ними, що би ви зробили там в наступному дублі ще щось. Тому це просто цей процес треба максимально відкривати. Але, звісно, тобто фінальне рішення за мною, фінальна якби напрям за авторкою, за мною, але всередині це таке, як воркшоп чи лабораторія виглядає.
1: З приводу етапу виробництва наразі, який він, як ми його можемо характеризувати?
0: Так, ми отримали, це дуже рання стадія девелопменту, тобто ось у нас буде, зараз я дописую першу чернетку сценарію, у нас є тизер, ми подалися вже на кілька міжнародних майданчиків копродукційних, також я вже була під час Одеського кінофестивалю на французькому воркшопі «Less is more», він якраз для того, щоб розвивати ідеї на сценарії, а якби «boosting the ideas». Ми разом із продюсеркою тепер будемо шукати копродюсерів, і я буду працювати над наступною чернеткою сценарію. Тобто, я думаю, раніше, ніж за рік, ми не почнемо виробництво.
1: З приводу роботи над самою темою і, власне, виходячи з того матеріалу, який ви вже маєте, оті розмови, консультації, спілкування, що, окрім табуйованості цієї теми, ви вбачаєте проблемним наразі? От тому що я чому мала такі враження від тизеру, тому що це дуже щиро, але разом з тим без якогось, без нічого масного, нічого такого, що в тебе може викликати, там, не знаю, думки про похабщину або що. Тобто, і це, мені здається, одразу знімає величезний пул питань. Але разом з тим я усвідомлюю, що в суспільстві дуже багато різних думок і дуже багато неприйняття разом з тим. Що ви взагалі для себе зафіксували як такі моменти, котрі можуть бути перепоною в роботі над фільмом і загалом, в принципі, говоріння на тему інтимної близькості людей з пораненням?
0: Я думаю, що, напевно, перепоною все-таки, для мене ніколи перепоною не є якась там зовнішня думка чи зовнішнє око, а скоріше те, наскільки в наступній чернеці сценарію я зможу вільно спілкуватися з людьми, які захочуть долучитися до написання цього сценарію, тому що Я би дуже хотіла зробити таку сценариста цього сценарію колективним. Ми в майбутньому плануємо кастинги.

0: де майбутні актори також будуть вкладатися своїми історіями. І от, напевно, це найбільший виклик в тому, що те, що може на перший погляд виглядати сексуалізованим, чи, як ви кажете, масним, воно насправді не є насправді інтимним. Можливо, ви помітили, що слово «інтимна сцена» з'являється в тизері в той момент, коли там з'являюсь я. Це такий цікавий взагалі елемент, який я помітила, що тема сексу і сексуальності ветеранів після ампутації – це якась така сфера, куди якби долучається ще хтось, або є дуже таке коло, яким цікаво, але вони не можуть проявити цю цікавість. Тобто це якесь дуже дивне. Я насправді час від часу відчувала себе такою дивною вуаєристкою і постійно запитувала себе, чи взагалі я маю право знімати на цю тему. Інтимна сцена – це насправді найскладніше, там насправді про, напевно, межі чесності, межі відвертості, тому що найскладніші питання, які я ставила, і відповіді, на які я інколи не отримувала, це було не безпосередньо про механіку сексу. Це про щось інше. Я навіть не можу зараз це озвучувати, тому що це були наскільки особисті відповіді, які навіть цивільна людина не очікує. Наприклад, питання розлучення в пар після травми. Їхні причини абсолютно не ті, які я очікувала почути. І це для мене теж одна із тем цього фільму. От, я би так сказала, межі чесності.
1: Це дуже цікаво, і я особисто вболіваю за цю стрічку, тому що мені здається, як я вже говорила раніше, що це є вкрай важливою темою, і нам точно потрібно про це говорити. Чи я розумію, що зараз складно відповісти на це запитання, тому що, знову ж таки, ми навіть не бачимо чорнового варіанту стрічки, все на етапі розробки, але все одно, от зараз, думаючи, створюючи і концепцію, і працюючи в подальшому над картиною, яку мету ви переслідуєте? Що би ви хотіли, щоб з того винесла аудиторія? Показати, що це все складно і неочевидно? Чи все ж таки, щоб це був такого роду собі, можливо, посібник або стартова точка, з якої можна починати там пізнавати свої якісь межі, якщо, знову ж таки, йдеться про безпосередньо людей з пораненнями, ветеранів, ветеранок або що?
0: Хороше питання, тому що я насправді, можливо, це погано там з маркетингової точки зору. Я, коли починаю працювати над фільмом чи розробляти ідею, взагалі рідко думаю, що би я хотіла, щоб аудиторія там зрозуміла чи побачила. Я якось більше зосереджуюся на те, що хотілося б мені особисто. І знов-таки, це просто більше про моє коло інтересів, про те, що за межею або що під поверхнею. От мені завжди цікаво з'ясовувати, що впливає на стосунки людей, що змінює людей у стосунках. І чи, наприклад, там, от як в моєму попередньому фільмі, медовий місяць, там це окупація і смертельна небезпека, чи змінюється характер стосунків. Я думаю, що ось тут щось схоже, так, коли твоє тіло змінене, чи змінюється характер стосунків. І це, мабуть, якась дуже особиста історія. От мені просто, я досліджую свої стосунки у моєму реальному житті. Мені хочеться це робити в моїй творчості, в моєму мистецтві.
1: Дякую вам дуже, пані Жанно, за розмову. Я щиро бажаю вам снаги, натхнення реалізувати всі задуми і відзняти інтимну сцену. Режисерка Жанна Озірна з нами була на зв'язку. Ми прямуємо етером далі. У нас попередньо...

0: Це був Жан-Філіп Рамо, концерт для віолончелі, скрипки і клавесина.
1: Афіша на Радіо Культура.
0: З 15 по 18 жовтня у Києві відбудеться перший міжнародний форум фотографії війн та конфліктів «Імпакт Київ». Протягом 4 днів на відвідувачів будуть чекати виставки, дискусії, кінопокази, зустрічі з фотографами з України, Франції, Великої Британії, Ірану, Нігерії та інших країн. З нами на зв'язку кураторка Українського дому фотографії Катерина Радченко. Пані Катерино, вітаю вас в етері.
2: Доброго дня.
0: Розкажіть в першу чергу про сам задум форуму. Власне, війна в Україні давно. Чому саме зараз, на вашу думку, він нам потрібен?
2: Ну, насправді ідея виникла саме тому, що війна в нас в Україні вже давно. І ми щороку зіштовхуємося з тим, що ми маємо якось комунікувати і розповідати про те, що відбувається в Україні. І, власне, ті методи, і візуальні, і методи розповіді історії, і роботи з пресою, які, наприклад, працювали в 2014 чи 2022 році, вже наразі не працюють. Це пов'язано з тим, що війна настільки довго триває, що, наприклад, за кордоном цей процес вже не є, ну, навіть не є цікавим, тобто він вже не може привернути увагу. Але, тим не менш, наша боротьба триває, і тому ми маємо сфокусуватися на тому, яким чином все ж таки нам розповсюджувати інформацію про те, що відбувається в Україні, але водночас прослідкувати, як змінюється ця мова комунікації через візуальні образи, тобто через фотографію, і так само, можливо, через текстову подачу інформації. І в цьому випадку ми хотіли теж не бути обмежені лише кейсом з Україною, бо все ж таки наша команда безпосередньо, ми живемо і працюємо в Україні, і це тому, щоб зробити цей форум міжнародним, запросити спікерів з різних країн, з різним баченням, з різним бекграундом, і створити таку платформу для розмови, для діалогів, під час якої ми можемо проговорити, які кейси в Україні, але так само і, можливо,

0: спільно знайти той єдиний на сьогоднішній день формат, який може спрацювати для комунікації і розповіді історії про війни.
1: Як ви будували саму концепцію? Ну, з того, що ви навіть щойно сказали, цілком очевидна мета, мотивація і, власне, головна інтенція. Але коли йдеться про безпосередні дискусії, події, обговорення, ну, тому що форум – це ж така мультиплатформна, напевно, історія, є ще й розуміння внутрішньої аудиторії, яка часто може не цілком, напевно, навіть сприймати вже такий контент. Як ви підходили до формування структури оцих 4 днів?
0: Ну, власне, ми якраз і спробували трохи збалансувати, аби задіяти або бути відкритими для різної аудиторії. Для, наприклад, якщо ми говоримо для широкої аудиторії, то в нас буде проходити виставка, головна виставка, яка була створена за допомогою Open Call. І ідея цієї виставки була якраз показати не прямі наслідки різних воєн чи конфліктів, а показати, як змінюється візуальна мова. Тобто, до якої візуальної мови схиляються фотографи в різних країнах світу, аби показати травматичні досвіди, але не через травматичну фотографію. Тобто, це абсолютно інший підхід. Тобто, ми, само собою, на виставці будуть представлені і документальні, класичні зображення, але так само і якісь концептуальні підходи, і також робота, наприклад, з вернокулярною фотографією. Тому виставка є таким якби майданчиком, де можна вже прослідкувати, як можна використовувати різні шляхи для розповідей. Говорячи про саме професійну спільноту, то в рамках дискусії в нас є такі головні 4 напрямки, які ми для себе визначили, що вони є актуальними для України на сьогодення. Тобто один з них – це процес архівації фотографій, а саме процес створення нового архіву, який би збирав фотографії сучасної війни. І ми хочемо поговорити про те, як збирати, що збирати, і, власне, як ми бачимо цей процес аналізу цієї війни через фотографії через 20-30 років. Також це зміна візуальної мови, це те, що як вона змінюється під впливом часу, як технології змінюють і впливають на те, як ми розповідаємо про війну, чи, наприклад, про якісь місця чи історії, які не є доступними для фотографів, як, наприклад, фронтлайн або тобто якісь небезпечні місця, як ми можемо про це говорити через дронову фотографію. І так само поговоримо про в кейсі про етику, бо етика – це просто абсолютно частина нашої комунікації. Але окрім цього, також у нас є програма, яка саме створена більше для українських фотографів, бо ми проводимо портфоліо-ревлю для українських авторів, де вони можуть показати свої роботи як і міжнародним, так і українським спеціалістам і отримати, можливо, якийсь фідбек. Так само ми будемо мати розмову з 2 фотографами, як Олександр Даділов і Єфрем Лукацький, аби поговорити про їх досвід, не лише знімання під час війни в Україні, але так само під час інших конфліктів, які були там 20-30 років тому, і як їх досвід змінився. І таким чином ми намагаємося якраз трохи збалансувати, тобто створити програму, яка б була б цікава для широкої аудиторії, це експозиції, створити для професійної аудиторії, там, де можна поговорити саме, можливо, надихнутися для різних інституцій, почати інакше бачити фотографію, зрозуміти, як можна інакше з нею працювати, ну і так само для українських фотографів, аби їх підтримати, мотивувати і дати їм ґрунтовну якусь підтримку через розмову і, можливо, через публікації міжнародних медіа.
1: Щодо якраз етичності, це питання, воно насправді час від часу виринає в українському інформаційному просторі і, на превеликий жаль, як мені здається, не до кінця залишається вирішеним. Тобто, таке враження, що ніби всередині самої професійної спільноти не до кінця ніби є консенсус щодо цього. Тому що є там частина правова, наприклад, юридична, людей, правозахисників, котрі говорять про ось цю етичність і ті фотографії, ті кадри, ті сцени, які ми можемо публікувати, тому що це є важливим і, власне, привертає увагу світу, або ж краще, напевно, формулювати і говорити, що показує міру жаху, який тут відбувається. І знову ж таки, отією, отими

0: особистісними межами, правом людини не розголошувати щось і взагалі не бути показаним, і право на власне горе. Наскільки для вас особисто це питання є наразі критичним? І взагалі це ж підтягує величезний масив різноманітних запитань з приводу того, так, а де ми стоїмо і обираємо кадри або ж показуємо все так, аби привернути увагу, і знову ж таки, залишаємося в межах цієї людськості, емпатичності тощо-тощо.
1: Я з вами абсолютно погоджуюсь, що так, це питання, на жаль, ще досі немає єдиної відповіді, і панують різні думки щодо питань, що висвітлювати, як і в пресі, так і серед професійних фотографів. І мені здається, саме тому зараз ми можемо спостерігати велику кількість дискусій на цю тему. Дискусії не лише в рамках нашого форуму, але дискусії також на інших спеціалізованих медіамайданчиках, чи там так само ми піднімали під час виставки WordPress фото. Бо ця дискусія, з одного боку, ніби дуже багато таких ініціатив, але з іншого боку, мені здається, що їх ніколи не багато, поки ми все ж таки не знайдемо цієї єдиної лінії, як ми рухаємося, якою ми не знайдемо порозуміння цього балансу. І, напевно, це теж саме тому ми включаємо цю дискусію в рамках форуму, аби запросити поговорити не лише з українськими спеціалістами, не лише з українськими фотографами, але також саме з міжнародними фотографами і послухати, можливо, їх досвід,

0: можна говорити. Також мені дуже до вподоби, що йтиметься, зокрема, і про аматорські знімки військових. Це теж такий собі, як мені здається, цікавий напрям, тому що ми знову і знову мислимо, наприклад, там про мистецтво від, ну, сформулюю вкрай криво, непрофесійних митців, власне, і взагалі мислимо фотографію як щось більше, яке, власне, притаманне всім. Словом, наскільки, на вашу думку, ось це поле знімку, фільмування, фіксації того, що відбувається, станом на зараз є в руках суто навчених професійних людей, які цим займаються, або ж це доступно, власне, і більш широкому колу?
1: Якраз говорячи про комунікацію, особливо в час війни, мені здається, ми маємо враховувати абсолютно всі шляхи, як ця комунікація здійснюється, і як збираються ці матеріали. І в цьому випадку неможливо розглядати український кейс без вернокулярної фотографії. Це просто неможливо, бо аматорська фотографія насправді це є таким джерелом інформації з тих міст, секторів чи регіонів, до якої, власне, немає доступу. Тобто навіть коли ми говоримо про позиції військових, будь-який професійний фотограф, який їде на позицію військову, він там перебуває доволі короткий термін часу. За цей термін часу він може показати якусь коротку історію, але знову ж таки це буде коротка поверхнева історія кількох днів чи там кількох годин перебування на позиції. Коли ми говоримо про вернокулярну чи то аматорську фотографію, то це зовсім інший погляд. Бо це перший погляд довіри, довіри безпосередньо самих побратимів. Це погляд більш якоїсь інтимної історії, бо ми можемо побачити саме безпосередньо, як люди живуть. Але так само це якийсь доступ до інформації, до якої в нас інакше би не було можливості її побачити. І цей маленький пазл є такою великою, ну, неймовірно важливою частиною цілісної історії, аби розуміти, що відбувається на позиціях, аби зрозуміти, що відбувається в окупованих територіях, або щоб зрозуміти, що відбувається там на прифронтових територіях. Тобто туди, куди не може потрапити безпосередньо професійний фотограф. Чи так само ми маємо цей приклад з 22-го року, коли всі фотографії з потягів евакуації були зроблені лише на телефони аматорами, тобто людьми, які просто опинилися під час цієї евакуації, тобто їх досвід. І не було жодного, і, ну, і на то є абсолютно етичні причини, чому не було жодного професійного фотографа в цих потягах. Але тим не менш цю історію ми зараз можемо розповідати, вивчати і споглядати лише через аматорську фотографію. І так, саме тому для нас якраз оце включення, обговорення аматорської військової фотографії є важливою складовою обговорення цієї візуальної комунікації в Україні. Бо це просто є одна з частин, і однозначно не можна обмежувати споглядання чи вивчення фотографій лише, які були зроблені через там акредитовану пресу чи через професійних фотографів.
0: Наскільки важливим було самі роботи про той культурний доробок, творчий доробок, який, власне, є в людини. Але разом з тим, наприклад, буде показано фільм про Макса Левіна. Я так розумію, що було важливо, зокрема, говорити про цих людей, розповідати безпосередньо про їхні історії, а не лише показувати їхню роботу.
1: Так, абсолютно. Насправді, ну, це теж... Ми вже маємо велику кількість полеглих колег, на жаль, і це теж шлях для нас всіх навчитися, як нам говорити, як нам пам'ятати, як нам не забувати діяльність і творчість наших колег. Бо ці люди ризикують своїм життям для того, аби донести до нас інформацію. І Макс один серед них, і само собою, що для нас там в цьому випадку це такий шлях, аби пригадати його не через його роботи, не через його. У нас ми розглядали різні варіанти, ну, тобто і так само показувати експозиції, показувати виставки. І в нас буде представлена виставка у французького журналіста, який загинув минулого року. Вона буде представлена біля посольства Франції. І тому це такі якби компроміси. Ми наразі лише шукаємо той формат, який би формат був би дійсно нагадував про полеглих колег. І це такі два альтернативні шляхи через показ спогади, через колег і так само через роботи безпосереднього журналіста. Але це однозначно, я не можу сказати,

0: що будь-цих шляхів є абсолютним, бо можна, ми маємо використовувати будь-який шлях, аби нагадувати собі про наших колег і пам'ятати про те, що вони зробили. І, ну, тобто це, мені здається, кожен формат є важливим насправді.
1: Пані Катерино, я ще хочу встигнути поговорити і сказати, бодай, кілька слів загалом про Український дім фотографії. Це відносно навіть цілком молода інституція, напевно, радше так доцільно формулювати. Власне, що можемо розповісти зараз про дім і що відбуватиметься з ним після форуму?
0: Так, ми наразі ще дім фотографії, який не має свого дому, бо ми шукаємо приміщення. Ідеальний формат, ми б хотіли би знайти приміщення, яке ми зможемо взяти як таку постійну стабільну локацію хоча б на 10 років. Паралельно робимо це на локації партнерській Довженко Центр, але би хотіли би після форуму на наступному році вже зосередитися вже на пошук локації, яка б була б нашою локацією. Ми розглядаємо наш дім фотографії як таку платформу, яка має на меті, ну, по-перше, само собі підтримувати українську фотографію, але так само сфокусуватися на питаннях архівах і збереження фотографії, бо ми так само в розробці зараз маємо один проєкт, який називається «Есей з української фотографії». Він відбувається у співпраці з «Одеса Фотодейс» фестивалем. І це, наприклад, книга, яка публікує есеї, дослідження різних кураторів, дослідників і фотографів періоду 19-20 століття. І це такий альтернативний шлях теж збереження історії про українську фотографію. І в подальшому розглядаємо, що ми хочемо сфокусуватися на таких напрямках, як процес збереження історії, вивчення історії, архівації, так само, як підтримка сучасної фотографії під час війни. І зараз, на сьогоднішній день, само собою, поки триває війна, нашим фокусом буде дослідження воєнної фотографії в Україні, підтримка військових, які займаються фотографією, або які б хотіли б займатися фотографією. І третій напрямок – це співпраці з міжнародними інституціями для обміну досвіду, привезення чи обміну експозицій. Тобто це такі основні напрямки, з якими ми працюємо. І наразі без приміщення, але сподіваємося, що наступний рік принесе якісь зміни.
1: Я дуже дякую вам за розмову. Я бажаю вам вдалого, плідного, продуктивного форуму. Катерина Радченко, кураторка Українського дому фотографії, була з нами на зв'язку, говорили про те, що відбудеться форум фотографії війн та конфліктів у Києві з 15 по 18 жовтня. Не пропустіть, як вже зрозуміло з цієї розмови, це вкрай важлива подія, і вона стосується точно.
2: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся з ЕКІР. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії.

0: Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
1: Українське слово має надзвичайну силу, тому його так бояться наші вороги. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, після Емського указу, будь-яке публічне українське слово в Російській імперії було не просто небезпечним, воно вважалося злочином проти держави. Це був час, коли імперія намагалася довести, що української мови не було, немає і бути не може. У той час, коли одні українські меценати вкладали мільйони у мистецтво, медицину, архітектуру, інший чоловік – Сонщини, який перетворив сухий південний степ на житницю, одним із перших запровадивши американську сільськогосподарську техніку. Він був прагматиком до останньої краплі крові, і саме цей прагматизм підказав йому унікальну формулу національного виживання, яку він одного разу висловив у фразі, що стала легендарною. Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини кишені. І він довів цю тезу власним життям. Чикаленко не будував соборів. Він фінансував інфраструктуру ідентичності. Він розумів, нація, яка не має власної преси, власної науки і

економіку, технології, а не лише про сільське життя. Газета була хронічно збитковою. Її постійно штрафувала цензура. Євген Чикаленко разом з іншим меценатом Василем Симиренком уперто палив у ній свій капітал, закладаючи маєтки та продаючи землю. Зі смертю газети, писав він згодом, настала і моя духовна смерть. Другий його великий проєкт – кодифікація мови. Він фінансував видання монументального словника української мови Бориса Грінченка, працюючи у словниковій комісії разом із Володимиром Антоновичем. Це був не просто словник, це був такий собі паспорт мови, науковий доказ її

0: ну, історію України. Його київський дім на вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, тепер Саксаганського, був осередком українського життя. Тут бували всі – від його шкільного друга Панаса Тобілевича, Саксаганського, до Миколи Лисенка та родин Косачів і Старицьких. Цю вулицю неофіційно звали Українською. Саме тому, коли у 1917 році вибухнула Українська національна революція, Центральна Рада не виникла на порожньому місці. Одним із головних ініціаторів її скликання був Євген Чекаленко. Він підготував ґрунт. Покоління лідерів революції виросло на його газеті, користувалося його словником і читало праці, видані за його гроші. Він буквально вклав усю свою кишеню у майбутнє України, довівши свій головний принцип на практиці.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
2: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Музика на радіокультура.

0: 11 година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області. У Києві серед житлових будинків знайшли балістичну ракету, що не вибухнула, і в частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електрики. Далі докладніше. У Прилуках вже шестеро загинуло в Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки. Пожежа виникла у гаражному кооперативі. Ще двох людей врятували під час гасіння вогню, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Очевидці розповідають, що в момент влучання обидва працівники перебували у своїй службовій кімнаті. Саме там рятувальники згодом і знайшли їхні тіла. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцем подій Володимиром.
3: Просто гахнуло так, що мене одразу оглушило, я особо-то нічого не зрозумів. Потім вже почав задихатися від диму.

Атакували столицю ракетами у Дарницькому районі. Сапери розміновують нездетоновану балістичну ракету. Її виявили серед житлових будинків, повідомила прес-служба головного управління Нацполіції Києва у телеграмі. Наразі на місці події працюють вибухотехніки та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її для знешкодження на полігоні. У повітряних силах повідомили, вночі

0: активно працюють сонячні електростанції, що допомагає енергосистемі. Ситуацію в енергетиці перед опалювальним сезоном він оцінив як оптимістичну.
1: Це буде сезон важкий за того, що Росія перебирає якісь нові засоби ураження, але насправді якісь вау-ефектів від москалів я не очікую. А у нас цього року ще краща ситуація з підземними сховищами газу, запасами газу на цю зиму більше 15 мільярдів.

Насамкінець коротко про погоду. Сьогодні на території країни без опадів. Температура 18-23 градуси. У столиці 20-22. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва.

0: дні народження або якісь важливі дати для саме кримсько-татарської родини, вони заварювали каву. І оце вже для нас показує, наскільки кава важлива для їхньої культури.
1: Щодо орнаменту, також дуже важливий момент, який уже менш, мені здається, відомий. Ну, якщо з кавою більш-менш щось можна там десь чути краєм вуха, то з приводу орнаменту орняк, я думаю, тут багато відкриттів. Знову ж таки, які найбільш важливі бачите в тому ви моменти?
0: Ну, насправді хочеться додати, що він включений до нематеріальної культурної спадщини не лише України, а ще й ЮНЕСКО. І там теж дуже-дуже багато цікавих моментів. Насправді в мусульманській культурі не можна малювати людей лише. Наприклад, це можуть бути ті ж самі рушники, килими або джезве, з якої там п'ють кави, там, де є візерунки, які саме там це візерунок орнек. І це насправді теж дуже-дуже красиво, і візуально красиво, і концептуально красиво. Тому мені здається, що тут відкривати і відкривати.
1: Танець хайтарма, я свого часу була дуже подивована, наскільки це красиво і насправді, наскільки це важко, якщо спробувати відтворити, тому що може здатися, що це доволі легкий набір рухів, і можна там легенько стати собі і доволі швидко навчитися його танцювати. Але майстерність тут дуже сильно важить, і знову ж таки, якщо зупинятися саме на оцій культурній спадщині, саме танцю цієї.
0: Насправді він там теж накладається, там може бути там навіть 25 мелодій, які відображають танець. І це теж насправді, як і кавова культура, як і Ернек, це теж дуже великий спадок спадщини саме кримсько-татарського народу, тому що там жодне весілля не обходилось без цього танцю. Да? І насправді, чому ми обрали ще ці три теми, тому що вони пов'язані між собою дуже сильно концептуально. Умовно кажучи, там якесь там свято, ну теж весілля візьмемо, да? Воно супроводжувала завжди танком між молодими там людьми, да? Потім там виносилась завжди кава, і завжди ця кава там подавалась або джезви, або це були килими, або це були таці з візерунками. І тобто ці всі три теми, вони просто нерозривно між собою пов'язані. Тому ми ще і їх саме в такому, ну, такій послідовності обрали, щоб пов'язати.
1: Взагалі, за вашими спостереженнями, наскільки ось ця тенденція спізнання себе українцями, зокрема саме корінних народів, наскільки вона змінилася за останній час? Ну і, зокрема, участь і роль у тому безпосередньо книги «Мандрівки».
0: Ну, мені здається, що це все залежить від нас і від сучасного покоління, та? Тому що ми бачили, до чого призводить, коли просто люди можуть бути байдужими, або коли там стирається ідентичність якогось народу, і що народи просто можуть зникати, тому що насправді там тих ж там караїмів або кримчаків залишилось там геть небагато. І тому кримські татари тут є теж прикладом, як вони насправді цінують свою спільноту, там цінують свою ідентичність і зараз намагаються свою культуру теж поширювати, і нам, українцям, це теж важливо робити там у взаємодії, тому що я сподіваюся, що коли настануть ті часи, і ми повернемо Крим і всі поїдемо до Криму, то цей Крим вже ми відкриємо теж геть по-новому і зовсім по-іншому будемо дивитися на ту ж саму там культуру корінних народів, тому що це важливо для нас, як для нації, також дуже сильно жити в такому багатонаціональному культурному просторі. І власне для книги «Мандрівки», такі цінності теми, ми завжди їх підтримували. Ну, тобто це для нас надважливо, тому я сподіваюся, що це далі буде тільки поширюватись. Ну, але насправді я бачу теж такі злами у нас в сприйнятті. І я ж кажу, через інтерес, наприклад, ми часто там їздимо в школи і виступаємо, і зараз я бачу, що в деяких школах, наприклад, в одній із київських школ навіть вивчають окремо кримсько-татарську мову. Факультативно, але є там люди, наприклад, дівчинка 7 класу вже третій рік вивчає, вона українка, вивчає кримсько-татарську мову, тому що вона каже, що їй дуже цікава культура кримських татар. Тому мені здається, що це все буде далі розвиватися, поширюватися. І насправді ця культура дійсно дуже, дуже, дуже багата, красива і багатогранна, як і українська, і дуже багато спільного.
1: Це справді так. Я хочу встигнути ще розпитати про взагалі от ваші спостереження з приводу переглядів самих мультфільмів от тієї цільової аудиторії. Мені здається, що це контент насправді, котрий підходить абсолютно всім, і в нього ніби як

0: Немає вікових обмежень. Але чи взоруєтесь ви в момент виробництва саме на когось конкретного?
1: Насправді вже ні, тому що вже, в принципі, ми розуміємо нашу аудиторію. Насправді, коли ми там 10 років тому починали з книжок, ми думали, що це буде книга для дітей. Але потім, ну, виключно для дітей, там десь, я не знаю, там 6, там 12 років. Але потім в процесі вже там першої книжки написання ми зрозуміли, що ця книга може бути і для всіх, і насправді вона цікава. І батькам, умовно кажучи, також це є. Насправді на багатьох виставках або на багатьох різних там подіях, пов'язаних з Україною, або представляються книжки, або показуються мультфільми. Ну, це, напевно, така є теж аудиторія наша відома. Ну, і найбільша аудиторія – це, звичайно, діти і освітяни. Тому що серед освітян це можуть бути і школи, це можуть бути заклади за кордоном, українські різні, це можуть бути будь-які там установи, там де є, наприклад, якийсь освітній процес, тому що книга «Мандрівка» включена до всеукраїнської школи онлайн, рекомендована Міносвіти. Тому я знаю, що дуже часто використовуються мультфільми і в якості домашніх завдань, в якості додаткових тем на уроках, і нас це дуже тішить, і ми розуміємо, що якщо така різна аудиторія, то цей проєкт насправді стався і насправді потрібен. І це насправді нас дуже надихає продовжувати його і надалі.
0: Щодо продовження, ось це моє улюблене запитання про творчі плани, власне, над чим працюєте вже, або ж про що можете розповідати, можливо, якісь плани поки що ще не в роботі, а лише на етапі розробки, словом, чи можете поділитися?
1: Так, у нас насправді зараз, окрім цих трьох епізодів, пов'язаних з кримськотатарською культурою, ми готуємо теж до релізу три епізоди, присвячених розстріляному відродженню. У нас минулого року вийшла книжка «Розстріляне відродження», а зараз ми вже запускаємо цикл мультфільмів. І от теж незабаром, десь у листопаді, якраз на роковини розстрілів у Сандермосі, будуть перші епізоди, які будуть перші присвячені Хвильовому, Курбасу та Бечуку.
0: Дякую вам дуже, пані Ірино. Дякую, що долучилися до нашої розмови, до ЄТЕРУ. Засновниця проєкту «Книга Мандрівка Україна» Ірина Тараненко з нами була на зв'язку. І, власне, ми говорили про три серії, які присвячені Криму, Хремли, їхній культурі. Це і танець, і традиційний весільний танець, що важливо. Він дійсно відрізняється від просто хайтерми, від танцю, який ми могли чути або ж там бачити раніше, про нього чути, точніше, орнамент торнєк та кавова культура. Ми прямуємо етером далі, у нас зараз є можливість послухати музику, це буде Георг Фрідріх Гендель, соната для скрипки і клавесина.

0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: В Україні розпочалася робота над новим документальним фільмом про Олену Пчілку, письменницю, видавчиню, етнографку, громадську діячку та одну з найпослідовніших захисниць української мови і культури свого часу. Автори стрічки прагнуть показати героїню не лише як матір Лесі Українки, а як одну з ключових постатей українського національного відродження. З нами на зв'язку авторка і режисерка Наталка Пономарів. Пані Наталко, я вітаю вас в етері.
2: Добрий день, дякую.
1: Отже, розкажіть, будь ласка, про те, коли ви загорілися ідеєю розкрити взагалі Олену Пчілку саме в такому форматі?
2: Це було минулого року, і я доволі випадково потрапила в Луцьку на презентацію 12-томового видання творів Олени Пчілки, яке зробили науковці Волинського національного університету. І драматургію, прозові твори, поезію на 12 томів. І на презентації цій розкрилося те, наскільки багатогранною, наскільки ефективною для свого часу була Олена Пчілка, як така, знаєте, культурна інституція, яка підтримувала видавництво, писала сама, спонукала писати своїх дітей, творила для них ціле середовище.

як дочекалася розпаду радянської і Російської імперії царської, і пройшла через період Української революції, вітаючи це абсолютно безмежної радості. Ми знайшли в її творах публіцистичних, як вона реагувала, як вона висвітлювала події повстання Української Народної Республіки, і як, на жаль, змушена була доживати віку вже за часів ранньої більшовицького Радянського Союзу, не маючи вже можливостей видаватися, не маючи можливості жити тим життям, до якого вона звикла, до життя української освіченої інтелігенції. Держава є і мусить бути. І найголовніше, що вона не візьметься сама по собі, що потрібно щось робити для цього. Вона була дуже ефективною в тому, що вона робила. І насправді те, що відгукується, що багато цих викликів і в мовних питаннях, і в політичних питаннях вони залишаються абсолютно релевантними і актуальними для нас. І тому я думаю, що цей фільм відкриє для багатьох глядачів Олену Пчілку мабуть, ширше, ніж вона була представлена в шкільній, в навчальній літературі.

0: Документальних ми сильно спираємося на роботу з науковцями. А тут якраз науковці з Волинського університету, це Юрій Громик, Сергій Романов, Тетяна Данилюк-Терещук, вони були нашими такими провідниками в цій роботі для того, аби сфокусуватися на найголовнішому і найцікавішому. Тому що, знаєте, ви дуже слушно зауважуєте, ти відкриваєш том з листами і починаєш читати, і забуваєш взагалі, чого ти сів за це листування, так, що тобі потрібно сфокусуватися на те, що буде висвітлене в фільмі, а ти потрапляєш, от просто якесь відкривається вікно в минуле, так, в її світ, в листування. Це ж листування з монографії, її немає. А цього 12-томика, насправді, більшість творів, більшість того, що опубліковане, воно або друкувалося ще за життя пчілки, там, нею ж, або не друкувалося ніколи. Тобто воно було знайдене десь по архівах, по колекціях, і ось тут вперше опубліковане, а ми насправді розширюємо так форматово, так, аби це можна було представити ширшому колу глядачів, та, в документальному фільмі. І, звісно, тому враховуючи те, що воно лежало, припадало цей пилом, десь не публікувалося, то, звісно, багато фактів, мабуть, будуть новими і цікавими. А ми намагалися вибудовувати так, щоб сфокусуватися і не розповідати про все на світі. Звісно, в роботі над кожним, мабуть, фільмом один з найскладніших етапів і рішень для режисера, та це те, що ти не можеш розказати і показати через ефірний час все, що вартує, і все, що хочеться.
1: Розумію вас у цьому, в цій проблемі.
0: Тому ми виходили з того, так, аби, ну, ось показати її роль і значення, не применшувати її до цих ролей там матері Лесі Українки, дитячої і письменниці. Це дві таких наскрізних ролі, які, на мою думку, вони такі були удозволені, та, в...
1: Я думаю, пані Наталко, я перепрошую, напевно, зараз ми спробуємо з вами з'єднатися в якийсь інший спосіб, тому що почав зникати зв'язок, цілком розуміємо, що зараз обставини бувають різними, і справді і мобільний зв'язок, і провайдери можуть не давати належного з'єднання, тому зараз, я сподіваюся, ми почуємо знову пані Наталку Пономарів, авторку і режисерку стрічки з робочою поки що назвою «Олена Пчілка, я словом поділюсь». І для мене ось дуже важливий, насправді цікавий оцей момент, на якому почала пані Наталка перерватися, і йдеться саме про роль Олени Пчілки як матері Лесі Українки. І отут я би навіть так сказала, мені тут цікаво дослідити її якраз як мати, просто от її роль як матері не однієї дитини, дітей, людей освічених, які потім мали значні здобутки, які, власне, є частиною надбання взагалі українського і нашої традиції, культури. І от тут дуже чутливий момент, тому що я розумію, що це ж про величезну роботу, величезний ресурс, і це те, що може перегукуватися з нашим сьогоденням, тому що на превеликий жаль ми бачимо, наскільки зараз постає питання, наприклад, і домашньої освіти, і включеності батьків в безпосередньо навчальний процес, тому що повітряні тривоги, дистанційні форми навчання, тощо, тощо. Ну, тобто, і ми раптом усвідомили, ого, так, а це не так легко і просто взяти і дитину чомусь навчити, хай би нам там що не здавалося. А тут ми говоримо про родину інтелігентів, про такий високий рівень знань. Словом, її як матір і її материнство взагалі в її життєвій лінії мені, наприклад, дуже цікаво дослідити. Кажуть мені, що пані Наталка повернулася, і я припускаю, що і чула весь всю цю мою промову. Отже, пані Наталко, прошу.
2: Так, і звичайно, ми розповідаємо про це, тому що це дуже один з дуже важливих, так, слово випало з голови. Це одна з важливих та грамів цієї.

0: штуки, там, якщо й були, то, здається, це були такі за домовленістю, що вона може написати російською, але вона ніколи не обирала російську як мову своєї літературної діяльності Леся. Так само Михайло Косач, старший брат Лесі Українки. І вона, ось людина розуміла, наскільки важливим є середовище, і вона його творила скрізь, де б не жила ця родина. Вони жили в Звягілі, вона нам ще діти були малими, в Колодяжному вони до них постійно приїжджали, друзі родини, так, знайомі, з якими можна було теж якісь українські справи та етнографію, фольклор обговорювати. Це було присутнє в родині. Далі, після того, як з'явилася резиденція «Зелений Гай» біля рідного Гадяча, це ж взагалі окреме таке місце, окремий світ і простір, де вже підросли, так вже Леся там творила. Вони часто проводили там літо, і в нашому фільмі мені дуже гарні спогади про цей «Зелений Гай», про їхню резиденцію, які дозволяють, збереглося звідти багато світлин, і це дозволяє заглянути, так, знаєте, підгледіти на життя цієї родини в цій резиденції, воно такий невеличкий український концентрований світ. Ну і зайве говорити про київську адресу, зараз це Саксаганського, там, де музей український Парнас, так, видатних діячів, а це ж були якраз квартири, місця, де жили Косачі, Лисенки, Саксаганські, і це був такий концентрований український Київ, і все це так само було середовищем, яке Олена Пчілка створювала для своєї родини.
1: В процесі оцього дослідження, чи були якісь моменти, які вас заскочили, здивували по-хорошому, або ж, не знаю, навіть, можливо, в якийсь не дуже хороший спосіб? От які відкриття для вас особисто сталися за цей час?
0: Для мене, ти ж, коли для тебе письменник живе з листків підручника, так, за ним губиться часто людина, за оцим книжковим параграфом і концентрованими такими фактами, пов'язаними з творчістю, губиться людина. Мені дуже заімпонувало, наскільки живою і наскільки там впевненою в собі людиною вона була. Вона була дуже різною. Вона мала почуття гумору, дуже таке іронічне і саркастичне. Вона не соромилася, знаєте, бути собою і ніколи не підлаштовувалася під якісь там загальноприйняті більші переконання, аби комусь сподобатися. І якщо це комусь не подобалося, так, то це залишалося його проблемами. Тобто жінка була сильної волі і характеру. Євген Чекаленко, згадуючи один період непростий, так, для Олени Пчілки, коли її гострі публікації оберталися тим, що відмовлялися від підписок її журналу, знаєте, воно було не просто це все фінансово дуже видавати, тому що насправді протягом всього життя спонсором головним цих видавничих справ і видавання як книжок, так і газет був чоловік Петро Косач, і після його смерті все стало дуже важко, але вона продовжувала це тягнути, і Чекаленко каже, я їй запропонував, дивися, відмовляються від твоїх підписок, каже, зроби більш родинний журнал, друкуй там викройки, узори, і тебе будуть передплачувати. Каже, на що Пчілка мені сказала, що вона хоче саме такий журнал, яким він є, їй кортить полеміки. Тобто це не було в тому, що їй там складно, і вона шукала простіших шляхів, ні, вона свідомо робила те, що вона хоче робити. І оця сила волі і характер мені дуже відгукнулися в цій жінці.
1: Розумію, це справді дуже надихає, мені здається. Ну, власне, як і будь-який бунтарський дух, який йде проти течії, не реагує в першу чергу на хайп, перепрошую на цьому слові, а йде за отим покликом, який є всередині. А наскільки ми взагалі можемо говорити про ось цю постать Олени Пчілки саме як бунтарки?
0: Бачите, ось якщо говорити про там, не знаю, кінець 19-го, початок 20-го століття, українська націоналістка.

0: така свідома. І було бунтарство в тому, щоб це відстоювати і не цуратися цього, тому що все ж таки більшість середовища, навіть якщо ми говоримо про середовище так, про українське, політичне, ну все одно було м'якше в своїх поглядах і переконаннях. Десь про федералізацію ми говорили, десь, що не на часі, насправді тут, коли говорити про події Української революції і перебування Олени Пчілки в Гадячі, які пропонують видавати місцеве видання, і це категорично я це буду робити, тільки якщо він буде виходити українською. І в полеміці з там місцевою владою і з там місцевими представниками ми бачимо, ну, один в один те, що ми бачимо зараз. А можливо, це зараз загострить. А для чого нам зараз це Україна? А може краще, як було? А всі звикли? Ні. І це теж сміливість, і це, власне, можна назвати словом бунтарство, так, її, оця непримиренність, і, ну, вона випереджала, та, в своїх поглядах в баченні тієї України, яка постане, та, і якраз вона виявилась права. І насправді це ж теж і про силу духу знову ж таки свідчить, тому що ти протягом віку, так, щось робиш. Мало хто тебе в тому розуміє. Я розумію, що вона виглядала часто, мабуть, якоюсь дивачкою в цій своїй непоступливості. Але ти настільки впевнений, та, що ти правий, що це дає тобі звідки черпати силу і дух, щоб продовжувати це робити.
1: Щодо планів з приводу показів, прем'єри, платформ, що ось тут маємо сказати?
0: 22 жовтня прем'єру плануємо, прем'єрний показ в програмі «Мистецтво в кадрі», тобто ми забезпечуємо вільний доступ і зацікавлені в поширенні, в представленні нашого фільму, тому теж заохочую та звертатися, якщо будуть якісь в когось спільні там ідеї до показів або до поширення. І так само плануємо телевізійну прем'єру першу на телеканалі «Дом». Поки що не знаю, на телеканалі «Дім» поки що не знаю.

0: культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9-го.
2: Вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Сьогодні поговоримо про мову в освіті. Російська імперія століттями докладала зусиль, щоб освіта в Україні не була українськомовною. Тривалий час вона працювала на зросійщення, пропаганду імперських ідей, що породжували колоніальний світогляд. То як сьогодні подбати про якісну українську мову в освіті? Що можете зробити особисто ви на рівні власної родини? По-перше, дбаймо про мовне середовище. Шукаймо українськомовні позакласні заняття.

0: можуть вас запалити своєю пристрастю до улюбленої справи.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
0: До речі, саме вивчення мови, історії та літератури, коли я готувався до ЗНО, підштовхнуло мене та тисячі інших молодих українців зробити власний мовний перехід. Коли від знання мови, літератури та історії залежить твій вступ до вишу, починаєш уважніше все вивчати. І поволі розумієш історичну правду, стаєш свідомішим громадянином. Звідси правило третє. Особисто я вважаю, що варто полюбити зовнішнє незалежне оцінювання. Думаю, важливо зберегти обов'язкові складання іспитів з мови, літератури та історії для всіх абітурієнтів. А на власному життєвому рівні нам усім необхідно дотримуватися правила четвертого. Формуйте та плекайте українськомовне середовище навколо себе. Як це зробити? Дуже просто. Вимагайте виконання мовного законодавства у своїй школі та університеті, а чи на робочому місці. Шукайте цікаві джерела українською. Не лише підручники, але й відео на YouTube та все інше, чим ви цікавитеся. І головне – формуйте середовище однодумців довкола себе. Розумієте, в українських студентів є власна традиція любові до свободи. Саме студенти були в авангарді на випуск до кінця – це ваш знак переходу. До зустрічі.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Прилуках зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки. Вночі уламки російської ракети пробили покрівлю двох знімальних павільйонів на кіностудії Довженка у Києві. І сьогодні стартує франкфуртський книжковий ярмарок. Далі докладніше. У Прилуках на Чернігівщині вже 9 загиблих, серед них 3 дітей, постраждали 38 людей. Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На місці зруйнованої 5-поверхівки триває пошукова рятувальна операція. Люди чекають на інформацію.

0: За мотивами орнаментів Василя Кричевського. Детальніше про це в ефірі Радіо Культура розповіла заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока.
1: Це великий стенд, який включає свою сцену. Таку можливість мають не усі експоненти. Буде 5 днів безперервно тривати програма заходів за участі українських, іноземних спікерів. Братимуть участь майже 50 учасників з України. Це видавці, літагенції. Проводитимуть на стенді зустрічі. Вони згодом переростають у підписання угод на купівлю-продаж прав на видання книжок. Зокрема, ми дуже зацікавлені в тому, щоб видавалося більше перекладів української літератури. То наша література зараз безпосередньо пов'язана з тим, що у нас відбувається.

0: як дослідник, та тому що з цим зараз багато працюєте. 17 вересня Єврокомісія презентувала проєкт, про який ви писали в тому числі в соцмережах, і ми тут і на Радіо Культура, я, зокрема, відстежую цю тему. Це такі, ну, правила чи регламент та Єврокомісії доступу дітей і підлітків до соцмереж. Офіційна назва European EU Kids Act, та воно називається так. І переважно, якщо подивитися, що воно регламентує, то воно регламентує в тому числі і віковий доступ. Та? Там йдеться про те, що, наприклад, скільки тут, до 13 років діти не можуть мати особистих акаунтів. Ну, батьки, звісно, можуть, напевно, давати користуватися. От, але не мати своїх. Там з 13 до 14 років обмежені акаунти до години в день, уже після 15 там у вільнішому режимі. Я знаю, ми колись тут обговорювали уже австралійський досвід, здається, на початку цього року. Та? Вони там запровадили обмеження, вони і так ідуть. І хтось проривається з підлітків, хтось дотримується. Все по-різному, ми теж можемо обговорити. Якщо говорити про оце європейське рішення, то що ми бачимо тут для країн Європи, та що з вашої точки зору, перш за все, з одного боку ми як споживачі, з іншого боку, можливо, як батьки, навіть українські, повинні розуміти стосовно цього простору і впливу на нас?
1: Ну, тут важливо сказати, що історія з віковим обмеженням, вона знаходиться на поверхні, бо вона дуже зрозуміла для всіх. Вона проста, вона чітка, і насправді критики теж з радістю піднімають її, тому що дуже легко, і критика відповідальних батьків, вона насправді невелика, і більша частина, значно більша частина дорослих абсолютно не задумується про те, як їхні діти себе почувають в соціальних мережах, що їм там загрожує, чи вони від цього стають розумнішими, чи навпаки менш активними. Для більшої частини батьків це дуже зручний інструмент зайняття своїх дітей. Не звертання на них уваги, але зайняття і отримання 2-3-4 години на себе, подивитися якийсь серіал, наприклад. Тому документ, який презентувала Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн, він містить собі набагато важливіші моменти, які впливатимуть і будуть впливати на те, якими будуть соціальні мережі в майбутньому. Перший момент, він є ціннісний, він про те, що не уряди мають доводити щось, що небезпечно, а навпаки платформи мають доводити, що вони безпечні. Тобто це така певна відсутність презумпції, але оскільки мова йде про молодь, про дітей, то в даному випадку воно виправдане. І другий важливий момент – це обмеження не вікове, воно присутнє там, але все ж таки акцент не на вікових обмеженнях, а на обмеженнях технічних платформи. Тобто, щоб платформи перестали створювати прив'язку, дофамінову прив'язку до того, як люди себе почувають, відчувають, особливо молодь в мережі. Тобто це відв'язати компаньйонів штучного інтелекту, щоб вони постійно супроводжували, давали якісь поради, підкидали щось нам всім тим самим дітям. Це прибрати цю постійну просторадло цих відео, які зміняються і які нав'язують певні стандарти нам всім, знову ж таки, дітям в першу чергу. І це перехід до того, що платформа пошук пропонує дитині те, що дитина сама просить, а не те, що нав'язують алгоритми чи якісь рекламні процедури. Тобто, якщо дитина навіть обговорює з друзями щось, ну там зараз популярно в Роблоксі там певні історії, жахастики там моїх дітей, наприклад. Вони це обговорюють, і звичайно, що платформи, всі платформи, насправді це стосується абсолютно всіх платформ, не буду називати бренди, вони починають підсовувати ці відео з цими героями, і звичайно, там мені особисто треба дивитися, що ж там мої сини дивляться. При тому, що вони не дають такого пошукового запиту, вони все одно у них виходять ці Verity, Roblox і так далі. Пошук має видавати те, що дитина шукає. Тобто, якщо вона шукає там Майнкрафт, то вона має отримати Майнкрафт, а не якісь додаткові еддони до Майнкрафту, які насправді не є позитивними, не є хорошими.
0: Ви шукали і в соцмережах таке, тому вас може зацікавити. І нескінченна бездонна чаша – це так кожна доросла людина, та, яка користується соцмережами, зараз може це уявити. І ми знаємо, що, ну, наприклад, для журналістів там може трошечки простіше, тому що мозок пошуковиків трошки схожий.

0: Ходить з розуму, тому що ми один день можемо шукати одну інформацію, інший день іншу інформацію, з огляду на те, що ми висвітлюємо різні теми. І я, наприклад, по своїх пошуковиках бачу, як вони божеволюють інколи, тому що один день ти дивишся і несуть за себе відповідальність. От зробимо так, як воно от працює, та постійні всі ці лайки, схвалення, дизлайки, коментування, які тебе постійно утримують в цьому. А от для 13-річних ми зробимо щось таке подібне, знаєте, на оці старі сайти 90-х, де ти тикаєш на одну кнопочку, і тобі виходить лише там те, що ти просив. Я не знаю, чи це можливо, але це велика дискусія.
1: Ну, ми маємо зрозуміти, що в Європейському Союзі навіть критики платформ соціальних мереж, вони визнають, що світ вже не буде іншим, що це наша реальність, і бути лудитами, тобто тими, хто протистоїть цивілізації, протистоїть техніці, ну, теж не дуже розумно. Тому це, скоріше, не жорстокі заборони і повернення в 90-ті, це, скоріше, пошук алгоритмів, які зможуть пом'якшити перехід молодої людини до стану дорослого і відтягнути ті всі небезпечні речі, які, з якими діти не мають стикатися в житті в 10 років, наприклад.
0: Угу.
1: Тобто, ну, не мають вони мати там легкий доступ до порно, наприклад, в 10. Хоча сьогодні це абсолютно просто, якщо ви не ставите обмеження у дитини на телефоні чи на планшеті, а багато батьків це не роблять. Видно, цей доступ є, і діти дуже рано стикаються з тим, що ми, дорослі, ну, там, спокійно вже ставимось, бо ми пройшли 90-ті, 2000-ті.
0: І знаєте, я ще тут, якщо подивитись на дослідження, це дуже важливий цей момент, ми так на секунду відхилимося буквально. Це навіть не питання моралі. Це питання того, що дитячий мозок в певному віці, та...
1: І просто вкидати, ну, нас там вкинули в цей технологічний світ дорослих, і ми дуже швидко навчилися, пройшли, особливо, як кажете, журналісти, аналітики.
0: Так.
1: Ми вміємо в цьому кліповій свідомості не втрачати себе. Але дітям це важко, тому для них мають бути окремі алгоритми, платформи мають співпрацювати, і це основний посил Європейської комісії.
0: І, можливо, ми до цього дійдемо, тому що я, наприклад, дуже рада, що це почали обговорювати, тому що як людина, яка працює там з інформацією професійніше, та, як ви згадали, як ми з вами, ми, чесно кажучи, розуміємо, якою зброєю насправді може бути інформація. І зараз ми до цього перейдемо. Лише нагадаю, що Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації, з нами, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом. Я Тетяна Трещинська, ви на Радіо Культура.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Я взяла тут з собою книжку, вона є в українському, до речі, перекладі. Це американський психолог, психотерапевт Джонатан Гайд. «Тривожне покоління. Як радикальна трансформація дитинства спричинила епідемію психічних розладів». Ця книжка, вона дуже критикована, і вона... І крім критикована, є і підтримуваною, але є така, напевно, легенда, може не легенда, принаймні, австралійські медіа про це писали, я дуже багато про це теж читала, що свого часу, коли Австралія запроваджувала от оці обмеження, дружина тодішнього австралійського прем'єр-міністра прочитала книжку Джонатана Гайда, в них двоє дітей-підлітків було, чи двоє, чи троє, можна перевірити в інтернеті зрештою. Вона справила шалене враження на неї, вона надзвичайно запереживала, що відбувається з дітьми, і це стало ніби таким першим кроком, що збирали спеціальні комісії, і фахівці австралійські, і не тільки, і міжнародні, з'ясовували, як вони можуть обмежити доступ дітей в соцмережі. І йдеться ж там і про булінг, та, який відбувається через соцмережі, і от справді оця дофамінова прив'язка, і ще якийсь там контент, який дитина не здатна усвідомлено сприймати, і так далі. І, власне, якщо почитати Джонатана Гайда, то стає трохи страшно, та? Тому що він, наприклад, описує, як радикально соціальні мережі змінили, вони більше впливають, тут, значить, у нього можна подивитися, вони на дівчат-підлітків трошки більше чи по-іншому впливають, ніж на хлопчиків-підлітків, там більше ігроманію спричиняють, а от дівчат-підлітків – це соціальне порівняння, та? Коли, наприклад, зростає величезна кількість несприйняття себе, не тільки булімія, а будь-якої там несприйняття зовнішності своєї. Та? І він там навіть наводить цифри про те, як у дівчат-підлітків втручання в свою зовнішність, яку вони не можуть сприйняти, бо вони бачили ідеал тільки через фільтри соцмереж, починається з дуже раннього віку, ледь не з 9 років там вони хочуть носика собі якось переробити. І от якщо так подумати, то ну, це ті речі, які викликають занепокоєння сильне. Слідження.
1: Так, так. Не дуже добре.

0: добре написана, з певними логічними неурядицями, прогалинами. І мені більше подобається книжка, я забув, психологиня написала «Дофамінові звички».
1: Дофамінові звички чи «Дофамінове покоління» Крістіна Лемпке.
0: Так, Лемпке.
1: Так.
0: Ця книжка є більш цікавою з точки зору того, що не все пропало, все можна виправити. Це все є фізіологія, це є мозок, і це складна історія насправді, тому що я, коли був молодим, була страшна небезпечна історія покоління MTV, кліпове мислення. І тоді всі дуже переживали, що це покоління початку 90-х, яке дивиться MTV, воно не буде уважним, воно втратить все, воно буде неуспішним і так далі. І так далі. Сьогодні ми називаємо це покоління міленіалами. Це ті самі міленіали, ми, які беруть все в свої руки і скрушно кажуть, що ж ці зумери будуть далі робити.
1: Так, вони ж мислять, як в TikTok.
0: От «Тривожне покоління» – це така сама дуже тривожна книжка, яка викликає дуже багато страхів, викликає навмисно, це позиція автора, я ознайомився з його блогами. Це його, він так заробляє гроші, він створює цю ауру, що все погано, треба обмежувати. Психологи кажуть інакше. Психологи кажуть, що, по-перше, ми бачимо зараз певні відтоки по певних країнах цієї ситуації. Навпаки, з'являються навіть молодь, яка не хоче бути в цифровому світі. Я скажу, наприклад, що один з моїх синів, якому 16, він навпаки обмежує себе в месенджерах, він має там лише тільки 2 месенджери, в той час, як там у інших там 5-6, і він каже, от я буду тільки тут, і все. Uh-huh. Тобто це тренди, це
1: і
0: популярність.
1: І це свідоме рішення. Так. Uh-huh.
0: Тому абсолютизувати цю небезпеку не треба. Треба досліджувати, треба бачити небезпеки, в принципі, для молоді, на певному етапі, там, 10, 11, 12 років, але точно не забороняти все на світі, тому що, воно все одно буде легко обходитись. Це все обходиться, і має бути співпраця, скоріше, з платформами, тому що вони теж зацікавлені в нормальному, не ворожому, це ж їхня аудиторія, нормальні, не ворожі роботі за аудиторію. Вони прагнуть, щоб це була все ж таки дружня атмосфера.
1: Це цікаво, цікава ваша відповідь, та ви інакше трошки на це дивитесь. Я, до речі, я не тривожна сама по собі, напевно, тому я просто розумію, як може працювати ця книжка, як може працювати інша книжка. Тут просто є ще такий цікавий момент, який гайд згадує, він поділяє дитинство на цифрове. Це ті, хто нескінченно сидять десь там в соцмережах чи в чатах. І ігрове – це дітки, які лазять, я не знаю, ми підлітки, може теж, я не знаю, чи їм цікаво лазити по деревах, стрибати на скакалках, що ми там ще робили в дитинстві. От. І ще там щось таке робити в реальному житті. Ця думка, до речі, з моєї точки зору, вона не позбавлена сенсу. Тобто думка про підтримку реальності, от тієї, яка є навколо нас, причому там, за допомогою...
0: Гратися і не сидіти в цих екранах. Але з іншого боку, знову ж таки, от критика його, яка він каже, школи мають забороняти телефони.
1: Ну, так.
0: Діти після шкіл беруть і сидять, і це надолужують цей час в телефонах.
1: Абсолютно.
0: Тобто треба не тільки зі школами треба працювати з батьками, в першу чергу, розказуючи їм, як мають працювати обмеження, як їх ставити, ці батьківські контрольні гаджети, і так далі, і так далі. Тому тут треба менше тривожності, більше просвіти, більше освіти. І, моя персональна позиція, найкраще, що працює, це коли батьки грають своїми дітьми, спілкуються своїми дітьми, по суті, відволікаючи їх від екранів. А що це означає? Це означає, що батьки мають не сидіти в телефонах, планшетах, екранах, телевізорів, а спілкуватися з дітьми. Все.
1: Ваш батьківський досвід, він потребував якоїсь, окремо з того, що ви можете або захочете, звісно, розповісти, він потребував якоїсь окремого обдумування от саме цієї теми? Там, я не знаю, є дійсно батьки, які, ви кажете про погіршення жгають,
0: так,
1: до речі.
0: Так,
1: якщо хто буде читати.
0: Люди, які просто пропадають в цифровому, і в цифровому порно, і так далі.
1: І причому не обов'язково діти.
0: Так, дорослі в першу чергу.
1: Так.
0: Насправді все йде від дорослих. Якщо дорослі навчаться регулювати себе, своє життя і свої сімейні стосунки з дітьми, то і дітям буде простіше. у мене досвід, наприклад, з моїми дітьми був батьківський контроль, і це смішна історія. Я сказав своїм старшим синам, що якщо ви взламаєте пароль, тоді ви зможете безконтрольно бути. І вони ламали його 3-4 роки. Їм стало, там, умовно кажучи, по 14-11. Вони такі

0: зламали, домовились спільно, вони зламали цей пароль, але в результаті вони не почали сидіти більше в екранах, тому що вони вже звикли, що є, ну, якесь інше життя, і це перетворилось просто на веселу гру, і зламали вони його не цифровим.
1: І ви на Радіо Культура.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Читання. Напевно, тут варто поговорити про читання окремо, тому що постійне цифрове життя, воно так само часто називається такою причиною того, що менше читають діти по всьому світу. Ми пам'ятаємо результати ПІЗА. В цій студії була Іванна Куберник, освітня експертка. Вона трошечки, ну, для нашої аудиторії, принаймні, її теж зняла тривожність і заспокоїла, і показала, як правильно читати цю багатосторінковий звіт, та, в якому не лише в Україні є ці проблеми, там, пов'язані з падінням читання, інтересу до читання, розуміння довгих текстів і так далі. Це абсолютний світовий тренд, крім Південно-Східної Азії, де, очевидно, інша культура підходу до освіти. Тобто, це теж такі моменти, які треба враховувати. Тим не менше, от просто по цих даних, які є, ми бачимо, що там усереднено кожен четвертий 15-річний підліток базового рівня читацької грамотності не досяг. Тут, напевно, варто сказати для тих, хто міг пропустити ефіри на Радіо Культура про ПІЗу, йдеться не про те, що вони не знають букв. Йдеться про те, що вони букви знають, але не...
0: Коротких відео – це субтитри. Угу. Фактично всі відео зараз розміщають субтитри, оскільки міняється споживання з телефонів, наприклад. Дуже часто вони йде без звуку. Підлітки особливо вимикають звук, тому що це є засмічення їхнього простору.
1: Я підліток, я вимикаю звук.
0: Ну, я теж вимикаю, але це підлітки раніше це не робили, але тепер вони це роблять. І тому фактично всі короткі відосики, вони з субтитрами. Субтитри необхідно читати. Тобто читання, насправді, воно теж міняється, воно трансформується. Звичайно, це короткі фрази, дуже часто якісь вигуки, дуже часто це нелогічні або з помилками фрази, але все одно це певною мірою читання. І якщо ми хочемо розвивати читання, популяризувати читання, можливо, треба не, ну, знову ж, не точно, неможливо, це треба не боротися з платформами, а трансформувати платформи. І, наприклад, для читання сьогодні в світі і в Україні найбільше робить що? Платформа BookTok. Популяризуючи читання, створюючи клуби читацькі, так, вони онлайнові, тому що в офлайн мало хто виходить, але вони створюються, люди знаходять. Тобто читання – це ж хобі, в першу чергу. І знайти достатню кількість людей, яких буде таке ж хобі, яким захочеться себе проявити, обговорити. Програми популяризації читання, ну, в Україні так точно. Їх десятки цих клубів, їх там реально десятки тисяч, не буду казати сотні тисяч, але десятки тисяч користувачів, які читають, обговорюють, збираються, вони є. Тобто це популяризує читання. Тому нам однозначно треба переглянути наше ставлення до платформ цифрових, зрозуміти, що вони є інструментом, так само, як ніж є інструмент приготування їжі, а не вбивства. Так само вони є інструментом, який можна використовувати зі своєю метою.
1: Тут є от важливий момент стосовно того, що може робити держава. Я про це запитаю, тому що час від часу десь там в соцмережах обов'язково ширяться, інколи навіть вірусяться. Теж такі панічні пости. Подивіться, от в Сінгапурі, я можу, чи на Філіппінах, точно Південно-Східна Азія, в якійсь країні платять, там, я не знаю.
0: Сінгапур.
1: Сінгапур, та $2 за час. Питання. Ви зараз мене виправите і скажете, чи платять, і чи це працює. От, а десь там ще щось держава зробила. Якщо без іронії.
0: Створити хвилю. Плюс вони отримали величезний шалений медіа покриття по всьому світу. Там охоплення мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів аудиторій.
1: Якщо Україна про це пише.
0: Тобто це хороша маркетингова кампанія, яка їм коштувала там, ну, може, не знаю, кілька сотень тисяч доларів. Абсолютно нерелевантна цифра. Так це працює, так це діє. Так, ще раз, якщо ми розуміємо, що читання – це хобі, яке дозволяє об'єднувати людей, то треба до нього так само ставитись. Хобі треба популяризувати. Так само, як це роблять, наприклад, ну, там, те, що у нас зараз важливо, актуально – стрільбище. Люди зараз розуміють, чим треба навчитися стріляти, або такмет.
1: Або такмет,
0: вони
1: так.
0: Об'єднуються, вони шукають ці гуртки, вони про це спілкуються, вони йдуть, стріляють на стрільбище, вони там уже, їм цікава зброя. Це хобі. Певні люди починають гуртуватися. Читання таке саме хобі. Воно нічим не відрізняється від іншого гуртування. Тому чим більше ми знайдемо причин людям спілкуватися навколо читання, тим простіше. Ми просто звикли, і це тягнеться така історія, що читання – це щось в собі, це закрита історія.
1: Високоінтелектуальне заняття.
0: Читання дозволяє їм вийти і поспілкуватися з такими

0: самими людьми і обговорити сюжет.
1: Це нетривіальний погляд, до речі, можливо, навіть для частини нашої аудиторії, хоча я з цим погоджуюся. Я не задумувалась, до речі, в цьому напрямку, але от насправді зараз ви говорите, я погоджуюся, тому що я наприклад, там, ну ми як дорослі інколи обговорюємо та те, що нас турбує, або те, що ми прочитали, воно нам здається класним, і я інколи звертаю увагу, як якісь там, я не знаю, прості пости про книжки в соцмережах вони розходяться, і це дуже дивно. То те саме може стосуватися дітей, підлітків і так далі. Тобто насправді тут немає нічого в цьому такого драматичного. А є якісь країни, де читають, і де держава цим опікується? Ну, крім Сінгапуру і маркетингової компанії з платою за читання.
0: Багато країн. Практично більшість європейських країн, скандинавські країни, мають дуже багато програм підтримки читання, читацьких клубів, читання в школі. Вони ж ввели обов'язкову годину читання в перших класах, мало не в дитсадках. В дитсадках навряд чи, в перших класах точно. Угу. Тобто, коли дітям дається книжка, у них є година, все, читають.
1: Вони просто сидять, читають?
0: Так. Ну, потім є обговорення, звичайно ж. Однозначно, чає метафора головного героя і так далі. Ну, тут якісь нецікаві речі, які дітям абсолютно не потрібні. І британська система, яка, вони читають цю книжку і обговорюють емоції, що їх надихає, що їх засмутило. Тобто це те прочитання, яке насправді є прочитанням, а не запам'ятовуванням книжки. І це проходить повністю через всю систему освіти. У нас цього немає. Ми хочемо привити любов до читання, але ми в школі не прививаємо любов до читання. У нас цього немає зараз. І це проблема.
1: Я просто пам'ятаю, якась була така дискусія теж кілька років тому, я думаю, що ви теж пам'ятаєте, народна депутатка Інна Совсун, здається, писала, та про свою розмову з учителями, і вони там обговорювали, сподіваюся, я не перебрешу читати, а з іншого боку, якщо подумати, просто елементарно логічно, якщо вчитель чи вчителька не читає, чого ми вимагаємо тоді від дітей? Тобто, це ж теж питання.
0: Так, абсолютно.
1: Це ж теж питання. Я хочу нагадати, що з нами Артем Біденко, він голова правління Української видавничої асоціації, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, і я Тетяна Трощинська.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Таке світоглядне, напевно, питання. Теж, знову ж таки, якщо спиратися на те, що ми час від часу там обговорюємо публічно, то є оці побоювання того, що з часом, якщо менше людей читатимуть, а дивитимуться тільки короткі відео, то над ними надбудується якийсь клас людей, які розуміють те, що там призму алгоритмів. Сприймаємо світ через соцмережі, якісь обговорення в соцмережах. Воно може впливати в тому числі на демократію. Я розумію, що це таке, знаєте, обширна, ніби як питання. Але воно час від часу постає. Я сама над ним задумуюсь час від часу.
0: Це дуже складне питання, як розвивається суспільство, куди ми йдемо.
1: Да.
0: Тому що беремо Сполучені Штати. Президент Сполучених Штатів, я маю величезні сумніви, що він багато книжок прочитав.
1: Свою прочитав, як досягати чогось на переговори.
0: Головне, що написав.
1: Так.
0: Але він є рольовою моделлю для дуже

0: літературою, яка показує таких самих людей, але вже їх там всередині, їхні мітання, пошук себе, пробивання далі і так далі.
1: Стоїк, фінансист і ще третя.
0: Магнат. Стоїк, фінансист та магнат.
1: Ну, це, якби, варто теж, до речі, читати. Класно.
0: І це ж два різних світи в одному американському суспільстві. Угу. Воно існує як в університетах студенти, які проти, звичайно ж, Трампа, але водночас існує величезна прошарок людей, які захоплюються ним. І як це суспільство буде

0: нейромаркетингових досліджень і взагалі, як яка література впливає на наш мозок і що далі з цією людиною в певному тривалому періоді відбувається. Тому, очевидно, ми маємо просто змиритися, що технології рухаються, світ міняється, короткі відео існують. І навчитися ці технології використовувати, ну, щоб людство все ж таки було більш інтелектуальним, інтелігентним і не втрачало ті знання, які має. Щоб все ж таки Драйзер домінував над Карнегі.
1: Я вчора подивилася дуже несподіване для себе відео на Ютубі. Це колаборація історії без міфів. Я думаю, що, напевно, Владлена Мараєва там точно знає, частина нашої аудиторії, 10 запитань історику, Олексій Мочанов. І не Олексій, Євген, перепрошую. Та? І це була їхня колаборація із українською юною ютуберкою Ельвіка. І теж аудиторія Суспільного, точно підліткова її знає, бо в нас, здається, навіть спільний проект був на Суспільному. Це зовсім молода людина. Це фактично підліткова аудиторія, там нехай 14, 18, 19 років. Вона починала з коротких відео, вона розповідає, що зараз вона дійшла поступово до відео там по 19-20 хвилин і їх дивляться. Я просто зайшла на неї, на її Ютуб, і відео по 19 хвилин про те, наприклад, чи були нацисти розумними, інтелектуальними, і там далі, як мораль співмірюється з інтелектом, та, чи аморальність співмірюється з інтелектом. Відео на таку складну тему, воно має 426 чи що тисяч переглядів. Ну, тобто, не кожен, чесно кажучи, дорослий, досвідчений, ведучий збере таку аудиторію.
0: Хімічні, математика, досліди. Тобто, їм це заходить. Вони якраз... Є певний, те, що я бачу, це чисто, ну, як з власного досвіду, емпірично. Є моменти, коли прокручуються оці рілси чи сторіс, короткі відео, це просто як... певний розслаблення мозку, але коли вони хочуть сконцентруватися і провести час, тобто те, що ми там в кіно ходимо, або книжку читаємо, або в театр ідемо, то вони дивляться довгі відео, де вони отримують інформацію, нові факти, і вони потім про це можуть говорити. Ми можемо про це обговорювати. І виявляється, що я, який прочитав там про Черчилля і Другу світову війну свого часу книжки, і вони, які продивилися про це кілька годин відео, нам є про що поговорити.
1: І ми повертаємося до того, що ви говорили про інструмент, про форму та і про...

0: демократії, там втручання в свободу слова і так далі.
1: Ну, на жаль, маю констатувати, що той та дискусія, яка зараз іде в Україні щодо обмеження доступу до соціальних мереж дітей і молодих людей, вона є дуже поверхнева. Вона ґрунтується якраз давайте заборонимо, давайте обмежимо. Одна мотивація – це ми зробимо так, як в Європейському Союзі, щоб сподобатись Європейському Союзу, без глибокого занурення, а що які процеси відбуваються в Європейському Союзі, яка там є дискусія на цю тему. Друге, це завжди простіше обмежити, особливо в суспільстві, яке є багато в чому традиційним, українське суспільство, багато в чому ще консервативним. Простіше заборонити. Що таке VPN? Ми не знаємо, що таке VPN, та хто там ним буде користуватися. А розуміння того, що молодь абсолютно спокійно натискає кнопку і заходить через VPN на що хоче, куди хоче, вона навіть не приходить в голову. Тому я все ж таки сподіваюся, що ця дискусія вона вийде на інший рівень, на рівень розуміння того, як з платформами можна співпрацювати і спільно знаходити, так, обмеження мають бути, але ці обмеження мають бути взаємні. Тобто це розуміння того, що ми не тільки створюємо паркани, не тільки створюємо заборони, але ми створюємо пояснення і ми створюємо розуміння, як далі з цим можна працювати. І вимагаємо від платформ відповідальності в використанні механізмів. І тоді це буде працювати, тоді це буде ефективно. Тому що просто вести заборону, ми відзвітували, медаль собі повісили на груди, і ми молодці, для політиків прекрасно. Але чи буде реальний ефект, чи буде реальне досягнення, дуже сумнівно.
0: А який сенс платформам іти на зустріч? Ці бізнес-моделі, які працюють там десятиліттями, та, вони себе виправдовують? З точки зору, я не знаю, що там, монетизації, напевно, правда ж?
1: Перший момент, зараз надзвичайно популярна історія – це соціальна відповідальність бізнесів. Вони себе так рекламують, вони створюють соціальну рекламу. Це є на рівні ідеології власників дуже часто, які є, вважають, що вони мають створити в цьому світі щось краще. І дуже часто платформи, отой ефект, який ми маємо дофамінової прив'язки, він просто з'явився. І дуже часто платформи самостійно прагнуть це змінити і прагнуть дати інструменти для того, щоб не підсаджувати на цю голку дофамінового підлітків чи дітей. Насправді, і ми маємо розуміти, і вони це розуміють, що насправді діти – це, звичайно, хороша аудиторія для реклами, але це аудиторія, яка значно менше купує, ніж дорослі. І говорити, наприклад, про податки, говорити про те, як співпрацювати там з дорослими, як співпрацювати з комітетами урядовими, їм не менш цікаво, а може навіть більш цікаво, ніж затягувати підлітків цю там рекламну ейфорію цих рілсів. Тому тут має бути діалог в першу чергу.
0: Артем Біденко, з нами голова правління Української видавничої асоціації, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, я Тетяна Трещинська.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: 9 хвилин десь приблизно, у нас залишається ще в ефірі, я думаю, що ще кілька питань проговоримо. От дякую, що ви зачепили цю тему про те, що, як маркетолога, до речі, у мене питання до вас, що діти – це велике?
1: Я скажу наступним чином. Справді, в підручниках, в певних блогах, в суспільній комунікації прийнятна є думка, що діти – це класна аудиторія, вони виростуть, і ви матимете надійних,
0: лояльних
1: споживачів, з якими будете працювати. Мій досвід показує, практичний досвід роботи з дуже багатьма брендами, майже ніколи комунікація не будується для доступу саме до цієї аудиторії. Виняток – це є товари для дітей, іграшки, умовно кажучи. І виняток – це є те, що називається якраз побудова бренду, як певного ціннісної історії, те, що роблять великі бренди, умовно кажучи. Apple, та сама Tesla, IKEA – але це, скоріше, комунікація сімейна, я би її назвав. Вони показують картинку в своїй комунікації сім'ї, де кожен знаходить цьому бренду місце в своєму житті. І дитина, і підліток, і батько. Тобто це така сімейна комунікація, яка дуже часто промотує сімейні цінності, традиційну сім'ю, і вона не нав'язливо говорить про присутність певних брендів в нашому житті. Але вона не продає дітям. дітям щось, що от купи це,

0: і ти будеш успішний. Епоха 90-х, коли це справді було, вона вже пройшла. Епоха Бекбедера, реклами бездумної, шаленої, цього немає сьогодні. Я не бачив більше 10 років бріфів рекламних, де було б написано, а от окремо у нас є аудиторія, це діти, давайте на них теж будемо працювати. Ну, а я працював з досить багатьма і великими брендами в тому числі, і маю доступ до комунікації багатьох брендів світу. Немає цього, це міф величезний.
1: Ну, тобто, коли ми говоримо там десь оці такі настрої, знаєте, про те, що алгоритм формує дитинство, та, чи реклама формує дитинство, ну, це просто трошки батьки знімають із себе відповідальність.
0: Перше. І друге, це справді, ну, такий привіт з минулого, коли справді була дуже нав'язлива реклама 90-ті, першого, 2000-ні. Її було дуже багато, вона була всюду. Ну, навіть згадати там мій досвід зовнішньої реклами, коли ці щити були повсюду. І, звичайно, що діти це бачили, і ми переносимо цей досвід. А насправді цифровий досвід реклами, він інший. Ми з вами і діти так само перелистують цю рекламу. Вона абсолютно не сприймається, вона є периферійною і сублімінально вона вже не працює. Вже дослідження нейромаркетингу, які були там в 2000-х, казали, що сублімінальна реклама на підсвідомість – це дуже важливо.
1: 25-й кадр і всі ці кошмари, так?
0: Сьогодні абсолютно змінився наш мозок. Настільки величезна кількість інформації, що мозок просто відсікає те, що не потрібно. Наш мозок навчився це відсікати і залишати тільки важливе. Я хочу почути, подивитися відео про Гітлера, як він себе поводив у Другій світовій війні, те, що десь внизу буде рекламка якогось магазину, навіть не побачить. Підліток навіть не запам'ятає цю назву, навіть не буде знати, що цей магазин є.
1: І це теж дуже важливо, до речі, чути. Ще такий момент, от пов'язаний специфічно з Україною, та й пов'язаний з тим, що ми перебуваємо у війні. Все те, що стосується фейкової інформації, все те, що стосується брехні, якихось російських маніпуляцій і так далі. З того, що ви стежите, наскільки сприйнятливі до
0: чого рекламу? Як там мої батьки, наприклад. Вони обирають товар, вони зайдуть, подивляться одного інфлюенсера, який розборку
1: відгуки,
0: зробить цього товару.
1: Відгуки
0: почитають іншого, ще якусь розборку. Це вони, ну, значно більше перевіряють, ніж ми звикли. Насправді, у них оця верифікація інформації, вона працює сьогодні. Я не можу за всіх підлітків.
1: Ну, так.
0: Але я бачу, що ця історія, вона є, вона, може, не домінує, а вона присутня в поведінці молодих людей.
1: Тут ми говоримо, напевно, про якусь більшу суб'єктність і про уявлення...

0: Там заборонити можна, це реалістично, і, мабуть, це варто було б зробити. Але говорити про це, поки немає політичного лідерства, поки держава в особі там уряду чи парламент, ну, парламент ідеально, якщо це зробить, не скаже так, ми це підтримуємо, ми це робимо, це потрібно ось для цього, немає абсолютно сенсу. У 15-му році було політичне лідерство заборонити однокласників ВКонтакті.
1: Так.
0: Ухвалили рішення, прийняли, кричав багато хто, це не спрацює, це погано, це проти демократії, але це зробили і цього нема. Все. Який сенс обговорювати, заборонити Телеграм, не заборонити, якщо немає цього в порядку денному. Так. І ми його не створимо в порядку денному, тому що це працює нова історія, ці канали з прильотами і так далі, чи куди що направляється. Це для самозаспокоєння, а не для того, щоб точно володіти інформацією.
1: Напевно, це останнє, що встигаю запитати. От ви згадали однокласники, що там ще друге заборонили?
0: ВКонтакті. Та,
1: ВКонтакті. Ніхто не помер, на щастя, від цього, та? Але дійсно були розмови про там, що це загроза свободі слова, ще що завгодно. І у вас якраз досвід цього є, бо ви ж тоді працювали. А от наші західні партнери, вони зараз

0: і втратити момент, або все ж таки покластися на там політичну волю і певне домінування в суспільстві цієї думки, що та треба забороняти, і це робити.
1: Ну та в той це момент політика. Напевно, та це політика. В той момент, напевно, скористалися тим, що це було принаймні. Я не пам'ятаю такого сильного суспільного спротиву. Там якісь поодинокі голоси, що це загроза демократії.
0: Але саме тоді, 15-му році, ну, так. Ні, спротив був сильний, та? Був дуже сильний тиск на нас, як на міністерство. Угу. Було дуже багато заяв міжнародних організацій, Репортери без кордонів, дуже-дуже були проти, але була політична воля, це відбулося, і через півтора роки всі забули.
1: Ну, і слава Богу. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації, був з нами сьогодні. Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, я Тетяна Трещинська. Дякую всіх, хто був з нами на Радіо Культура.
2: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068.
3: Немає шедеврів. Вони є і... Як ви вже здогадалися, один із них – це угорські танці Йоганнеса Брамса. Композитор написав їх для виконання на фортепіано в 4 руки, тобто двоє виконавців грали їх на одному інструменті. Дві нескладні партії поєднувались і разом звучали досить ефектно. Ось, наприклад, зараз ми послухаємо угорський танець номер 7 саме у виконанні в 4 руки на фортепіано.

прозвучав угорський танець номер 7 Йоганнеса Брамса, написаний для фортепіано у 4 роки. І саме цей варіант настільки сподобався і виконавцям, і слухачам цієї музики, що Брамсу не вийшло обмежитися лише ним для скрипки і фортепіано. І от зараз ми послухаємо той же 7-й танець, але вже у виконанні скрипки і фортепіано, і відчуємо, наскільки музика одразу відрізняється.

Як ви, напевно, теж помітили, коли угорський танець звучить у виконанні скрипки і фортепіано, це якось найближче до коріння цієї музики, оскільки обов'язковий учасник

звучать угорські танці Йоганнеса Брамса. Під час написання цієї музики композитор використав національні мелодії. Це насамперед угорські народні танці чардаш, вербункош, а також пристрасні мелодії ромської музики. Звідси особливий запал і вогонь у цій музиці. Слухаємо угорський танець номер 5.

0: На хвилі Радіокультура звучать угорські танці Йоганнеса Брамса.
1: Програма «Музичні історії» на Радіокультура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіокультура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена угорським танцям Йоганнеса Брамса. Найбільшу популярність вони здобули саме у віртуозній версії для скрипки і фортепіано, хоча спочатку Брамс написав цей цикл для виконання на фортепіано в 4 роки, але виконавці на інших інструментах теж хотіли і хочуть грати цю музику. І зараз ми почуємо версію одного з угорських танців у виконанні віолончелі і фортепіано.

прозвучав угорський танець Брамса в аранжуванні для віолончелі і фортепіано, і повертаємося до версії скрипка плюс фортепіано. Звучатиме угорський танець номер 9 Йоганнеса Брамса.

єврейських танців Йоганнеса Брамса була настільки великою, що він навіть зробив для трьох творів оркестрові партитури. Цей варіант танців вперше прозвучав на концерті у Лейпцигу під диригуванням автора, і успіх був такий, що незабаром

Здебільшого для написання своїх угорських танців Брамс використовував національні народні мелодії – угорські і ромські. Але цікаво, що для трьох танців Брамс написав власні мелодії і так вдало влучив в угорський стиль, що одразу і не здогадаєшся. Слухаємо угорський танець номер 11, написаний на авторські теми композитора.

І зараз на Радіо Культура прозвучить ще один угорський танець Йоганнеса Брамса, який він написав, не використовуючи фольклорні мелодії, номер 16.

0: Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Микола Бурачик. Поет сонця.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Художник, актор, письменник, педагог та ще й один із засновників Української академії мистецтв. Микола Бурачик мав насичене життя, яке обірвала війна. Народився майбутній художник 1871 року на Поділлі. Дитинство провів у Кам'янці-Подільському, де навчався у чоловічій гімназії та отримав перші уроки з малювання. Далі – навчання у Київському

0: університеті, яке, однак, тривало недовго. 1889 року, як учасник студентських протестів, Микола Бурачик був відрахований з університету і засланий до Росії. Вже за рік Бурачику дозволили повернутися до Кам'янця-Подільського. На 15 років Микола Бурачик пов'язав своє життя з театром. Грав у багатьох п'єсах, а паралельно створював декорації. 1905 року покинув сцену та рік професійно займався літературною діяльністю, друкувався у багатьох журналах. Та одна випадкова зустріч змінила плани Миколи Бурачика. Того ж року він познайомився з польським митцем з України Яном Станіславським, який умовив його здобути освіту в Краківській академії мистецтв.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
0: Після успішного закінчення академії Бурачик ще 2 роки навчався у різних мистецьких майстернях у Парижі, зокрема в Анрі Матіса. Як згадував художник, він сам обрав собі вчителів з минулого та сучасного – Веласкеса, Коро, Моне, Ренуара, Сіслея. «Мене часто називають імпресіоністом, але я тільки планерист», – казав митець. Микола Бурачик найбільше любив працювати над пейзажами. «Я взагалі працюю на натурі, і моя майстерня – переважно поле, ліс, річка, берег моря тощо. Я малюю і в спеку, і в дощ, і по пояс у снігу», – говорив про себе художник. За свою творчу кар'єру Бурачик об'їздив майже всю Україну і створив пейзажі Криму, Києва, Поділля, Слобожанщини. Однак із Парижа Бурачик не привіз багато нових творів. Якийсь час він майже не малював через утрату. Померла його 3-річна донька Алла. 1917 року Микола Бурачик став одним із засновників Української академії мистецтв. Це була мрія для багатьох українських митців – новий освітній незалежний заклад, який можна створити з нуля. Та ця утопія протривала недовго. Коли до влади прийшли більшовики, академію перетворили на Інститут пластичних мистецтв, а майстерню пейзажу Бурачика закрили. Художник вимушений був працювати у маленьких школах на Черкащині, аж поки 1925 року його запросили стати викладачем у Харківському художньому технікумі. У 1930-х роках Микола Бурачик активно працював над збереженням української культурної спадщини. Зокрема, ініціював створення музеїв Михайла Коцюбинського в Чернігові та Вінниці та музею Тараса Шевченка в Києві. Він багато працював зі спадщиною Шевченка, каталогізував та описував твори. Під час Другої світової війни митець залишився в окупованому Харкові. Через численні хвороби Бурачику було важко наважитись на евакуацію в холодний Сиктиквар. Помер митець 1942 року в окупованому нацистами Харкові від голоду і виснаження. Зараз його твори є в багатьох музейних колекціях по всій Україні.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Улюблені голоси, розмови і музика завжди поруч. Слухайте радіо «Культура» у додатку «Суспільне.Рейдіо».
2: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
3: Будівництво Собору Премудрості Божої, тобто Софійського, у Києві в 11 столітті – це не просто намір збудувати головний храм столиці, а виклик усій тогочасній візантійській традиції. За князівським наказом звели репліку головного собору Візантійської імперії – Святої Софії Константинопольської. Такий крок мав ідеологічний, політичний та духовний сенс. Це була декларація «Київ – Новий Єрусалим, нова імперська

0: це сувора відповідність канону. Його мета – не зобразити реальний світ, а дати вікно у світ божественний. Золоте тло мозаїк символізує не світло, а божественне сяйво. Фігури святих навмисно плоскі, видовжені, аскетичні, їхні очі дивляться наче крізь вірян. Це не портрети, а лики, вільні від земних пристрастей. І ось цей канон приходить до Києва. У центральному куполі майстри створюють величезний образ Христа Пантократора – Вседержителя. А в апсиді, центральній вівтарній частині, вони створюють, мабуть, найвідоміший образ українського мистецтва – Оранту. Це Богородиця, що молиться з піднесеними руками. Вона монументальна, незворушна, стоїть на золотому тлі, яке ніби розчиняє її світло у вічності. Це чистий, довершений візантійський ідеал, образ церкви, що вічно молиться за світ. Це була так звана імперська програма. Але щойно ми опускаємо погляд від купола та відходимо від головного вівтаря, починається київська специфіка. Ми переходимо від мозаїк, неймовірно дорогої імперської техніки, до фресок, дешевшої, швидшої техніки розпису по вологій штукатурці. І тут замовник, київський князь, починає диктувати свої умови. До роботи беруться руські майстри, які наповнюють собор місцевим духом. Найгучніша заява – це знаменита фреска із зображенням засновника або головного мецената будівництва собору. Її ще називають Ктиторською. У Софії на ній зображено родину князя Ярослава Мудрого. Князь веде синів до Христа, а княгиня – дочок. Уявіть собі зухвалість. У головному храмі держави, у сакральному просторі, на рівні зі святими зображено земну, політичну владу. Це було нечувано для Візантії, де зображали імператорів, які схилялися перед Ісусом Христом. У Софії Київській не лише Ярослав зображений у повний зріст, як повноправний володар, а й уся його родина. Уже не йдеться про смиренність перед Богом, а про освячення панівної династії. Але справжня революція відбувається на стінах сходових веж, які вели на так звані хори – особисті князівські галереї. Вони не були доступні простим відвідувачам собору і слугували приватним простором князя. Саме тут зовсім перестають діяти візантійські канонічні правила. Фрески зображають сцени суто світського, нерелігійного змісту. Ми бачимо полювання на ведмедя, акробатів, музикантів, знаменитих скоморохів і навіть детальні сцени перегонів на Константинопольському іподромі, головної розваги візантійського двору. Що це означає? Це означає, що замовник, київський князь і виконавці, візантійські та київські майстри поєднали різні елементи у нову систему. Собор став не лише домом Бога, він став палацом держави, одночасно освячуючи і князівську владу, і сам уклад життя нової держави – від її віри до її розваг. Київські майстри взяли візантійську форму, але наповнили її новим, живим змістом. Вони пом'якшили суворий аскетизм, додали динаміки і, головне, інтегрували в сакральне мистецтво саму людину та її світське життя. Так зародився унікальний київський стиль, де імперська велич Візантії зустрілася з енергією, життєлюбством і політичними амбіціями молодої східноєвропейської Русі. І собор Святої Софії у Києві – доказ цієї зустрічі. У камені, мозаїках та фресках.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії» – радіоблог про світову історію та Україну у ній.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
4: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
5: У студії Світлана Галась, вітаю. Звісно, ви з першої ноти упізнали цю музику, адже її популярність давно вийшла за межі оперних театрів і концертних залів. І тепер ми асоціюємо її ще із персонажами мультфільмів і рекламних роликів. Увертюра до останньої опери Джоакіно Россіні «Вільгельм Тель» – чи не найвідоміша оркестрова музика, яку включають у програми концертів, коли виконують симфонічні уривки з опер. Сьогодні слухаємо увертюру до опери «Вільгельм Тель» Джоакіно Россіні у запису

симфонічного оркестру Українського радіо під орудою В'ячеслава Блінова. Росіні дуже сміливо починає увертюру з соло віолончелей. Тремоло Литавр малює картину бурі, і зверніть увагу, як композитор натурально зображує краплі дощу, використовуючи для цього характерний тембр флейти пікколо.

Наступний розділ увертюри Россіні – пасторальний. У ньому звучить швейцарська мелодія альпійського горна. В оркестрі його роль виконує французький ріжок.

І нарешті, після фанфар, звучить знаменитий галоп, який нині викликає чимало гумористичних асоціацій. Але погодьтеся, від того музика не стає гіршою.

У запису симфонічного оркестру Українського радіо під орудою В'ячеслава Блінова прозвучала увертюра до опери «Вільгельм Тель» Джоакіно Россіні. З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі хорошого настрою.

Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Двоє загиблих і 19 поранених внаслідок російської атаки по Полтавщині. У Кременчуці російські війська вдарили по житловій забудові. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Про це сповістив у телеграмі очільник Полтавської області Віталій Дяківнич. Також поцілили росіяни по одному із підприємств. Віртуальна операція зараз триває. Кореспондентка Суспільного Лідія Пархоменко перебуває на місці влучання. Далі почуємо подробиці про наслідки атаки з місця події.
1: Там на зараз

0: вишивало меблі, позносило в кімнаті, де була найбільша концентрація вибуху, постраждала машина.
1: За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, є двоє загиблих, і вони проживали саме в цьому мікрорайоні, де було влучання ракети.
2: Польські військові піднімали в небо бойову авіацію під час масованого російського удару по Україні. Крім літаків, наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки привели у стан бойової готовності. Таке повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.
3: Новини на Радіо Культура.
2: Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро від Європейського Союзу для фінансування виробництва дронів, перехоплювачів, а також ракет, вироблених українськими компаніями. Про це повідомили в Єврокомісії. Так і третього кластерів. Їх уже надіслано обом країнам. Далі у нас інформація від Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, в Харкові, також у Луганській області, вночі та вранці місцями стелитиметься туман. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви, 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 тепла, вдень 18-24 градуси. На Київщині завтра без опадів, вітер південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла.

підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості

0: в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Поезія на Радіо Культура. Роман Коляда. Авторське виконання.
2: Не знаю чому, але небо послало мені тебе саме зараз і тут. Прийняти цей факт буває складніше, ніж наважитися зробити тату. Вже обклали мене червоними прапорцями, але досі ніхто не крикнув «Ату!» Здавалось мені, що лечу у провалля. Та під ноги щоразу траплявся батут. На думки про хворобу соцмережі дадуть таргетований топ-панацей. Намагаюсь побачити віщий сон, та постійно бачу тільки твоє лице, і це, напевне, тому, що всю наворочену графіку Бог малює простим олівцем із сюжетів для книги «Життя». Він обрав незворушно і владно оцей, де тобою і мною, що тісно корінням сплелися, милується і небо, і свята земля. Де на мапі з маршрутами наших побачень вже не лишилось білих плям, де стає зрозуміло, що сенсу немає, окрім як сугубої краси для продовжувати дихати, продовжувати любити і давати імена кораблям.
1: Роман Коляда. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Радіо Культура легко слухати онлайн. Прямий ефір і подкасти шукайте на сайті ukr.radio. Слухайте Радіо Культура там, де зручно, в радіоефірі або онлайн на сайті ukr.radio. Історії винаходів на Радіо Культура.
3: У цій порі понад 100 років тому, мабуть, не було такого дня на Галичині або Поділлі, щоб в небі над Станіславом або Проскуровим не здіймалися бальони, аеростати чи літаки. Епоха визвольних змагань налічує розвідувальні операції, повітряні битви і карколомні авіатрощі. Інформація, яку ви почуєте, ми черпали в основному з праці Івана Лемківського «Українська Галицька армія». Автор спогад, найпопулярнішим серед них був Ллойд – розвідувальний літак. Звичайна для свого часу конструкція біплана з хитливими крилами нерівномірного прольоту. Пілот і спостерігач у ньому розміщувалися в тандемних відкритих кабінах. На озброєнні УГА були і фокери – перші в історії літаки-винищувачі. Іван Лемківський згадує, що окремо сконструював поручик Слєзак ще літаки для вишколу летунів з подвійною кермою. Одна для інструктора, друга для ученика. Уявляєте, це ніби дві пари гальм у сучасних навчальних автомобілях. А ще Іван Лемківський переповідає таку бувальщину. У Києві в часи евакуації України німецькі війська залишили свій великий летунський парк. Понад 100 штук літаків, найновіших зразків з 1917 року. Випадково залишили 100 літаків. Це ж які висоті, куди і птахи не злітають. Летуни УГА увійшли в історію як одні з найкращих, які підготували багатьох асів. Хіба ж зникло українське летунство, якщо ми й тепер згадуємо Петра Франка, Івана Лемківського та їхні розповіді?
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.

Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18:05 одразу після новин на Радіо Культура.

0: на Радіо Культура.
1: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. У Прилуках через влучання російської ракети у п'ятиповерхівку 14 загиблих, завтра у місті День жалоби. У Польщі 19-річний учень напав із ножем на людей у навчальному закладі. Україна наблизилася до відкриття ще двох переговорних кластерів з ЄС. Угорщина зняла блокування. Далі подробиці. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. У місті тривають зараз роботи.

0: російських терористів прийшов прямо по житловому будинку. Це п'ятиповерхівка. Зараз тривають активні розбори з завалів і рятувально-пошукова операція. Вона триває. Дуже важливо знайти всіх.
1: На Київщині росіяни атакували вдень Броварський район. Пошкоджено приватний житловий будинок. Травмована 77-річна жінка. В неї опіки ноги, повідомив очільник області Тимур Ткаченко в телеграмі. В столиці тим часом долають наслідки нічної атаки росіян. Двоє людей загинули внаслідок влучання росіян у гаражний кооператив. Ще двох людей вдалося врятувати. По Нівеччині десятки боксів і автівок, повідомив в телеграмі міський голова Віталій Кличко. Також вночі знову прилетіло по павільйону. На кіностудії Довженка, йдеться на сайті Міністерства культури, уламки ракети пробили покрівлі 6 та 7 знімальних майданчиків на території виникла пожежники. НАТО зустрілися із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Сторони обговорили військові пріоритети України та отримали під час війни досвід, який може допомагати Альянсу посилити готовність до інших майбутніх загроз. Адмірал Драгоне наголосив, що візит мав підтвердити незмінність підтримку України з боку НАТО. Також делегація віддала шану загиблим за Україну біля стіни пам'яті у Києві. Візит військового комітету НАТО в Україні головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий анонсував, нагадаю, ще у серпні 26-го року після першої зустрічі з адміралом Драгоне. Востаннє такий візит відбувався у 2018 році.

0: першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: І ще про погоду. За даними синоптиків, завтра без опадів у південній частині країни, Харківській, Луганській областях вночі та вранці туман. Температура вночі 6-12, тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра також без опадів, температура вночі 6-11, вдень 18-23 градуси тепла. Зараз в столиці плюс 22, тиск 750 міліметрів, вологість 57%. Наразі у мене вся інформація, більше верифікація.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Прем'єра на радіо «Культура». Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо «Культура». Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. До 16 зросла кількість жертв російського удару по Прилуках. Генштаб підтвердив пошкодження резервуарів НПЗ у Самарській області. На Росії на 67-му році життя відійшов у засвіти письменник та архівіст Сергій Батурин. Далі подробиці. Українські військові атакували аеродром Сеша у Брянській області Росії, а також низку інших важливих військових об'єктів, сповістив про це Генштаб у своїх соцмережах. Зокрема, сили оборони завдали ударів по станції РЕБ і радіолокаційній станції в Брянській області, а під Донецьком вразили місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних БПЛА. Також уражено пункти управління дронами та командно-спостережні пункти окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. На Луганщині під вогонь потрапив склад пально-мастильних матеріалів. Також є влучання по двох нафтових об'єктах та полігону в Пермському, Самарському і Астраханському регіонах на Росії. Про це вже повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах. Також, за його словами, є відповіді і в Чорному морі на російські удари. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. У місті тривають роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки. За даними місцевої поліції, станом на 15:30 кількість загиблих зросла до 16, з них троє дітей. На цю ж годину також відомо про 55 поранених. Попередньо армія Росії атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами Х-101, розповів Суспільному начальник Чернігівської обласної військової в адміністрації В'ячеслав Чаус.
3: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами. Попередньо це Х-101. Один з ударів російських терористів прийшов прямо по житловому будинку. Це п'ятиповерхівка. Зараз тривають активні розбори з завалів і рятувально-пошукова операція. Вона триває. Дуже важливо знайти всіх.
0: Новини на Радіо Культура.
2: На 67-му році життя помер український письменник, перекладач та архівіст Сергій Батурин. Прощання з ним відбудеться 10 жовтня у залі для прощань адміністративного корпусу Байкового кладовища. Про це повідомила родина письменника на його сторінці у Фейсбуці. Сергій Батурин був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. У творчому доробку Батурина – романи, повісті, поезії, зокрема «Охоронець», «Меч королів», «Вакансія для диктатора», «Кава по-польськи», «Спис римського сотника», також інші. Він також написав публіцистичну хроніку «Українські невільники Третього рейху». Батурин був першим, хто переклав українською мовою роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». У селі Ласків Люблінського воєводства Польщі тривають пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти внаслідок трагічного нападу підрозділів польської армії Крайової та батальйонів хлопських 10 березня 1944 року. Про це в етері Слава ТВ розповів керівник комунального підприємства Львівської облради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань і жертв воїн та політичних репресій доля Святослав Шеремета. Експедицію організували на виконання домовленості українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.
4: За даними Українського католицького університету, за даними того проекту, який реалізовував УКУ спільно з українськими істориками із України і з Польщі, було встановлено 327 прізвищ загиблих. Українські історики з Канади стверджують по понад 350 прізвищ. І, можливо, не всіх, але велику частину поховали на місцевому кладовищі. Ми 5 жовтня заїхали і вчора розпочали перший день дослідження. Шукаємо цю масову могилу, місце поховань. Якщо нам вдасться віднайти це місце, тоді буде проводитися вже екзгумація.
2: Погода, за даними синоптиків, завтра у південній частині, в Харківській та Луганській областях вночі та вранці туман. Температура вночі 6-12, тепла в день 18-24. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, в день 18-23. Зараз у столиці плюс 20. Наразі це вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні я хочу говорити з вами про Буковину. Це один із тих регіонів України, про які ми начебто знаємо багато. Знаєте, Чернівці, австрійська архітектура, багатокультурність, що там ще може бути яскравий традиційний одяг, тайстри, гердани. Ось усе ми про це знаємо, але насправді за цим впізнаваним образом ховається значно складніший край. Тому що тут є і історично розділений сучасним українсько-румунським кордоном конфлікт, і сформована взаємодія різних культур, спільноти, села, родинні архіви, старі будинки, локальні традиції. Усе це формує Буковину, про яку ми з вами навіть і не здогадуємося. Вочевидь, ми знаємо якусь загальну картинку, але завжди хочеться дізнатися про приховану внутрішню кухню. І сьогодні ми спробуємо подивитися на Буковину не як на туристичну картинку, а як на територію для дослідження, як на територію, яка дасть контент для твого блогу. І насправді поговоримо про те, що робить Буковину Буковиною, що ми про неї знаємо неправильно і які дослідження локальної культури можуть допомогти протистояти міфам і маніпуляціям. Скажімо, ось про усе це сьогодні хочу говорити із Анастасією Свідерською. Це дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Настя сьогодні з нами дистанційно, але на зв'язочку. Настю, привіт, як ти нас чуєш?
5: Вітаю, Захаре, чути чудово.
1: Супер, давай з тобою спілкуватися про Буковину. Я дуже, насправді, втішений і щиро захоплений тим, що проєкт «Кафедра Буковини» створився, але я думаю, що для наших слухачів і слухачок було би не зле нагадати, коли це відбулося і за яких умов. Можеш, будь ласка, трошечки поділитися, як народилася кафедра Буковини?
5: Так, загалом це сталося десь приблизно в 22-23 роках, коли я почала шукати однодумців в Чернівецькій області, яким би було цікаво досліджувати регіон, також цікаво якісь етноподії проводити, тому що на той момент для того, щоб отримати якийсь такий досвід, треба було їхати до Києва або до Львова. От, власне, і нам хотілося щось мати вдома, мати свою спільноту, і саме через це потрошки створилась так наша громадська організація. Все почалось, можна так сказати, з Маланки в 23-му році. Ми вирішили зробити Маланку за донат. І, власне, ця ідея ще була в тому, що після 22-го року в багатьох селах Маланка перестала проводитись через те, що багато хто пішов на війну, і загалом у людей є таке досі навіть, є такий стереотип, що ніби це не на часі. І так як місто, воно більш таке лояльніше, ми вирішили тимчасово дати традиції місце і в місті, щоб загалом вона не зникла, ця традиція. Але зараз, до речі, в багатьох селах вона відновлюється. Тому, власне, навіть не знаю, можливо, цього року і не будемо проводити в Чернівцях, тому що традиція жива, і це класно. І з цього ми почали збиратися, вивчати традиційні пісні, співати, їздити в експедиції, і наша така компанія, вона почала розширюватись.
1: Хто така ваша компанія? Розкажи, будь ласка, хто стоїть, умовно, хто керівництво кафедри Буковини?
5: Загалом нас було від початку там троє-четверо. Це, власне, Іван Мудрак, він автор проекту «Бабин бучок». Він починав з того, що він багато їздив селами і фотографував хати старі та криниці. От, і, власне, він в дечому так наш основоположник в плані експедицій. Він багато дуже сіл відвідав. Потім це Оленка Петришак, вона керамістка і теж дослідниця. І вона теж була в основі цієї команди. І Христина Чубрей, вона засновниця такої ініціативи, як «Коза Маланка» в Києві, але мало хто знає, але вона буковинка з Чернівецької області. І от, власне, їй належить ідея назви «Кафедри Буковини». Таке іронічний натяк на науковість, але по факту це просто про нас, про тих буковинців, які цікавляться своїм краєм.
1: Це, до речі, момент, який я теж хотів з тобою проговорити. Ось цей натяк, сатиричний чи не сатиричний натяк на науковість, він все ж таки натяк, чи там все одно присутнє дослідження? Ось як ви себе ідентифікуєте? Ви блог, чи ви проєкт, чи ви ініціатива? Ось як ви себе внутрішньо відчуваєте, як ви себе позиціонуєте?
5: Загалом у нас зараз вже є науковці в команді. Коли ми починали, їх не було. Це все було більше так про таке дослідження, але, ну, скажімо так, можливо, не зовсім наукове, а більш таке відчуттєве, я б сказала, тому що я вже повторюю, що ми, власне, виросли і народились тут, в Чернівецькій області, тому для нас це ніби все-таки дуже рідне і знайоме. От, але зараз у нас є історикиня та архітекторка, і вони надають, насправді, це вже такий, вже не жарт, та? Тобто є все-таки площина, в якій є наукові дослідження. От, але загалом ми проект, напевно, що більше. Але якось не хочеться нас ставити в дуже такі сильні рамки чогось такого, бо в основному ми це завжди починали і зараз робимо чисто для того, щоб дізнаватись щось про себе. Та, тобто тут така є егоїстична мета про те, щоб щось знати про себе, щось відкривати про себе через дослідження того краю, де ти живеш.
1: Я з тобою хотів насправді ще від самого початку проговорити цей момент для того, щоб потім до нього не повертатися, але забувся. Нагадаю собі, ось давай проговоримо. Що для тебе Буковина? Бо ми багато разів сьогодні будемо це говорити, і ми постійно це повторюємо, але навіть географічно Буковина, так і Чернівецька область – це не одне і те саме. І тоді для тебе особисто, наприклад, як для людини, яка є частиною цього проєкту, це територія, це історичний регіон, це культурний простір. Чи це все водночас одне і те саме? Як ти собі це окреслюєш і визначаєш?
5: Загалом, якщо дуже так брати, скажімо так, науково, до Чернівецька область, вона ділиться на Буковину, Північну Бесарабію і місто Герца. От. Тому що місто Герца – це історично як прям румунське місто. От. І, власне, я походжу з тієї частини Чернівецької області, яка є Північною Бесарабією. Але, ну, це моя така думка, до якої я дійшла шляхом там вивчення джерел, це те, що Північна Бесарабія до окупації Російської імперії, вона теж була Буковиною, і її дуже часто називали Русинською Буковиною. Тобто я себе все одно відчуваю Буковинкою. І для мене спільність, вона прослідковується у всьому. Тобто і в піснях, і в одязі. Є і відмінності, звісно, але загалом для мене Буковина, Чернівецька область – це про колорит, це про родючість. Насправді, в мене дуже часто, коли питають, що для мене Буковина, це для мене про сади, про квітучі сади, тому що тут багато в кого є прям цілі плантації садів, і це якось мені про... Загалом мені Буковина про дім. От, я, напевно, що і не можу якось так суб'єктивно це оцінити, тому що це моя мала батьківщина.
1: Я думаю, що сучасні адміністративні кордони нас тут трошки збивають із пантелику, тому що і частина історичної Буковини сьогодні розташована в Румунії, а до Чернівецької області, ти вже говорила про це, так, входять землі, які історично належали до Бесарабії. І ось наскільки ці історичні межі досі можна побачити, якщо, наприклад, подорожувати регіоном? Як ти відчуваєш, ну, ось за власним спостереженням, так, за спостереженням команди? Не один раз їздили по регіону, не два і не три. Я думаю, що у вас є вже з чим порівняти, якісь невеличкі висновки все одно прокльовуються. Як відчувається ось цей колишній територіальний поділ? Чи відчувається він взагалі? Чи відчуваєш ти якісь межі, якісь різниці, якусь різноманітність? Поділись, будь ласка.
5: Так, загалом це дуже відчувається насправді. Ну, окрім того, що ми як прикордонний край, загалом це, мені здається, така, ну, якби фішка всіх прикордонних країв. Чим ближче до кордону, тим більше змішання всього. І тобто у нас, на жаль, більшість сел, які знаходяться ближче до кордону з Румунією чи з Молдовою, вони є румуномовними. Не всі, особливо нове покоління, молоде, воно говорить українською, знає українську, тобто це не проблема, але загалом там і відчутна різниця ментальності. Наприклад, як я вже говорила, село, звідки я походжу, воно було окуповано Російською імперією, і це там була достатньо тривала окупація в 100 років. Це не могло не залишити слід на ментальності людей, які там проживають. Тобто у нас тільки одна церква Московського патріархату, і це для Чернівецької області загалом дуже велика проблема. Теж, мені здається, це дуже тісно пов'язано з тим, які тут були влади і як загалом складалося з ідентифікацією там українець, румун, ще хтось. Тобто це прослідковується в усьому. Окрім цього, це прослідковується також і в традиціях. Тобто, да, тут дуже сильне змішання всього. І тут вже дуже важко навіть сказати, ну, чи хто у кого що запозичив. Тобто ми дуже часто, наприклад, я цікавлюсь керамікою, то дуже часто ми не можемо сказати, хто у кого там якийсь орнамент запозичив. Можливо, це був якийсь український майстер, який побачив це в Румунії, а можливо, навпаки. От, тобто так цікаво, насправді просто приймаємо це як даність, що тут така намішана культура.
1: Ось це, до речі, теж зняла в мене буквально з язика, тому що я хотів сказати про те, що Буковину часто називають багатокультурним краєм, бо тут століттями жили і взаємодіяли, і співіснували і українці, і румуни, євреї, німці, поляки, представники інших національних спільнот. Але ось мені цікаво, що залишиться від цієї всієї багатокультурності, якщо, знаєш, умовно забрати ось цей красивий туристичний образ. Ну, бо це, по суті, клеймо, за яким дуже часто люди насправді і не розуміють, що стоїть. Ну, тобто, що означає багатокультурний край? Ну, багатокультурний край, добре, ми собі запам'ятали це формулювання, так і з ним живемо і говоримо про те, що Буковина – це багатокультурний край. Що мається на увазі і де ось цю багатокультурність можна побачити на побутовому рівні, за твоїм професійним і локальним спостереженням?
5: Загалом, я погоджуюсь з тобою, ось це багатокультурне, воно ніби трошечки розмиває оці кордони, та? І якось у нас навіть є така, ну, є таке правило, наприклад, у нас є така традиційна буковинська страва, як баба нєгра. Або вона називається ще багато в кого начинка, або просто бабка. Це такий десерт, грубо кажучи, і він корінням з Молдови. І, власне, коли ми називаємо його буковинським десертом, часто ті, хто, ну, там, представники Молдови, вони такі, а це ж наш десерт. Тобто, тоді, виходить, нам не можна, як називати це буковинським десертом. І в нас такий конфлікт з'являється. Але, по суті, це те, що ввійшло в широкий вжиток, і досі цю страву готують на свята. Тобто, це абсолютно традиційна страва, і в який би куточок, тобто, навіть це далеко від кордону з Молдовою, ви б не поїхали в який куточок Чернівецької області, там буде ця бабка. І, власне, іноді в нас є якесь таке негласне правило, що ми ніби не можемо сказати, що це наше, або що це от наше щось таке традиційне, тому що воно там замішано з іншою культурою. І це, насправді, досить ускладнює процес вирізнення тим, чим загалом ми там вирізняємося. Але, от, наприклад, одна з місій нашої громадської організації – це показати саме про українських буковинців. Тобто про те, що нас вирізняє, що є в нашій культурі. Це наше основне якесь таке завдання. І також за мету я, наприклад, ставлю собі, щоб люди розуміли, а що їх відрізняє від інших. Та? Тобто я дуже часто люблю повторювати, що якщо ви включите гуцульську співанку гуцулу, він точно скаже, що це гуцульська співанка. Але якщо ви включите буковинську співанку буковинців, він не завжди зорієнтується, що це його рідне.
1: А якщо увімкнеш буковинську приспівку гуцулу, він скаже гуцульська.
5: Є ще ця проблема, так, звісно, у нас постійна конкуренція. Загалом, мені здається, це один із стереотипів, які поширюють про Буковину, що тут або румуни, або гуцули. І, власне, не вистачає ось цієї вибірки українських буковинців, так? Тобто, якось вони взагалом стираються. Я розумію, що і румуни, і гуцули, вони досить мають яскравий таку типаж, тому, можливо, їх так виділяють, але ми такі от українські буковинці, такі, а ми теж є, помітьте нас, будь ласка, у нас теж є якісь класні традиції і там, не знаю, якийсь колорит. От своє місце там між ними треба виборювати якось.
1: Якби тобі зараз попросили намалювати ось цей портрет української буковинської ідентичності, що би ти поклала в цей портрет, що би ти туди обов'язково долучила? Умовно, торбинка українського буковинця. Що ми туди кладемо обов'язково?
5: Загалом, мені чомусь відразу хочеться сказати про дуже сильні поминальні традиції, які є на Буковині, і вони українські. Це те саме поминальне деревце, яке майструють у нас на похорон, воно може бути з випічкою, з цукерками, і, власне, несуть з гробом на кладовище, а потім роздають дітям або лишають в церкві. Загалом, мені здається, це дуже показує наше ставлення до смерті, і заодно показує дуже, це такий наш кіч. Ну, от ми любимо таке, ми любимо прикрашати все. Тобто там навіть в цьому деревці там є ташечки, зірочки. В деяких селах навіть є така традиція, вони з тіста роблять драбинку. І це ніби символ, що по цій драбині душа переходить в рай. Ось це таке образне, я би точно забрала як ознака українського буковинця. І так само це весільні традиції, дуже сильні. Тобто та сама перебірія, це, грубо кажучи, маланка, яку розігрують на весіллі в такому мінімальному масштабі, але теж символізує там якийсь такий обряд проти злих духів, і там, ну, комедійний ще такий теж має підтекст. Тобто ось це я би точно приписала до українських буковинців, і це загалом не те, що було колись, та це те, що, в принципі, підтримується і зараз, просто, на жаль, не в такому масштабі, тому що через повномасштабну війну все ж таки це все йде на спад.
1: Я, напевно, ще не знаю, як ти, але точно би поклав туди ось цей буковинський вінок з ковилою. Не пам'ятаю, як він називається, кода, здається, так? Чи кода?
5: Так, кода з ковилою.
1: О, це обов'язково. На нього треба, напевно, була б окрема торбинка.
5: На нього точно треба окрема торбинка, бо воно височенне, широченне, пишне. Справді так, дуже шкода, що насправді залишилось тільки декілька майстринь в Чернівецькій області, які продовжують робити ці вінки. І те вони зараз носять не так вже такий весільний характер, як ну, їх просто готують там для виступів, для чогось такого.
1: Якщо раптом наші слухачі і слухачки не до кінця розуміють, про що йдеться, то раджу погуглити. Просто погугліть буковинський вінок з ковилою, і ви зрозумієте, про що йдеться. Якщо у вас раптом затерпне шия, помасажуйте гарненько, тому що я, наприклад, щоразу, коли бачу ці старі весільні фотографії і уявляю, як наречена мусила в цьому ходити усе весілля, мені стає трошечки страшно.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся із Анастасією Свідерською, дослідницею, культурною менеджеркою, а також керівницею громадської організації «Кафедра Буковини». І ось про «Кафедру Буковини» я хочу поговорити, Настю, далі трошечки детальніше. Розкажи, будь ласка, як виглядає ваша експедиція? Насамперед, мені уся ваша діяльність якраз таки цікава тим, що ви якимось чарівним чином в цьому сумбурному світі знаходите час для того, аби їздити у експедиції, документувати там і архітектуру, і локальні історії, старі фотографії, якісь побутові предмети. Розкажи, будь ласка, як ви обираєте, куди ви їдете? Ви просто збираєтеся і такі, нам казали, що там є красиве село, поїхали в красиве село.
5: Загалом так, насправді це так і відбувається. Я обожнюю це.
1: От вам і кафедра.
5: Дуже часто загалом ми можемо міняти село в останній момент, якщо ми їдемо на маршрутці. Звісно, якщо ми їдемо машиною або там замовляємо автобус, тоді вже треба визначитись та наперед. Але загалом, якщо ми їдемо маршруткою, то це завжди буває, навіть що ми приїжджаємо на автовокзал зранку і такі, а в яке село ми їдемо? І просто читаємо ті села, які є на маршруті, і такі, ну, їдемо в це.
1: Ти мені про ось цей маршрут розкажи, будь ласка. На ось цьому маршруті це де? Це ви просто вибираєте напрямок, чи все ж таки якусь попередню дослідницьку роботу ви пророблюєте перед тим, як їхати?
5: Загалом зараз вже так. Тобто, особливо, коли ми почали знімати YouTube, ти не можеш просто поїхати в якесь будь-яке село. Ну, загалом можеш, але ми мінімально готуємось. Тобто, ми обираємо якесь село, де ми точно знаємо, що є щось цікаве, або ми когось там знаємо і можемо приїхати в гості. От. І загалом стараємося брати різні райони, щоб було цікавіше. Так? Тобто, щоб і самим щось дізнатися, і загалом, щоб людям з різних районів було теж цікаво, що у нас таке дуже часто буває, що люди дуже тішаться, коли про їхнє село або про їхній район. Вони бачать багато спільного. От, власне, вибираємо загалом. Зараз вже готуємося, вибираємо, читаємо, знаходимо якихось людей в Фейсбуці. Завжди є якісь місцеві люди, які в Фейсбуці пишуть про своє село, або, можливо, навіть видали книжку. І це супер цікаві матеріали. Це завжди дуже таке локальне сприйняття села, і воно дуже автентичне. І ми їдемо в якесь село, просто виходимо там, не знаю, о 9 ранку в селі, в центрі села, і до там 5-6 вечора ходимо селом від хати до хати і питаємо у людей загалом, чи знають вони старожилів, чи знають вони якісь історії, розповідаємо, що ми досліджуємо, що ми шукаємо. І дуже часто ми отримуємо допомогу в селі. І це досить класні історії. Завжди відбувається, коли люди дізнаються, що нам цікаво, там відразу все село вже знає, що приїхали такі, шукають таке. І загалом це зводить нас з дуже цікавими людьми.
1: Розкажи мені, будь ласка, що саме вас цікавить у селах? Як ви визначаєте, що перед вами важливий матеріал? Ну от, як зрозуміти, що, наприклад, там стара хата або фотографія з родинного альбому чи якась розповідь місцевої мешканки – це не просто якась одиниця контенту, а це щось важливе. Які у вас ось ці фільтри? Що вас саме цікавить як кафедру Буковини на Буковині?
5: Загалом у нас все поділено по напрямках. Тобто, наприклад, я загалом цим займалася, тому що мені цікаві традиції і одяг. От є окрема людина у нас, Іван, який цікавиться фотографіями старими, і він вже точно знає, що йому цікаво. Він з собою носить сканер, і ці всі фотографії сканує, і він там може визначити, наскільки стара фотографія, наскільки вона цінна в плані там того, що вона зображує. От, тобто, ми так намагаємось кожен взяти свою нішу. Дівчата, наприклад, архітекторка наша, вона по своїй частині звертає увагу на якісь там архітектурні різні речі, коментує їх. Але загалом мені здається, що це просто вже якесь таке надивлене око, і ти просто відразу вже бачиш, ого, отут щось може бути цікаве, так? І загалом що нас цікавить, я дуже люблю опитувати людей. От я вже знаю, як їх навести. Тобто, у мене є зазвичай три події в житті: та весілля, смерть і, можливо, там ще храм.
1: Все, що цікавить Анастасію Свідерську: весілля, смерть і храм.
5: Так, але зазвичай під ці події ти завжди можеш розговорити людину, щоб вона розповіла тобі більше про традиції, про одяг. Я там під це підвожу все. Я питаю, а що готували на весілля? А в чому ви були вбрані, коли одружувались? А які пісні співали? І люди зазвичай, особливо, якщо це якісь історії особистісні, не завжди, звісно, люди хочуть ділитися своїм там весіллям, тому що не завжди шлюб там вдалий. Але якщо для них це було щось дуже важливе і класне, вони дуже радо діляться і видають такі деталі, ну, які ти не можеш. Можеш просто так якось запитати, тому що те, що для нас цінно, для них це щось буденне дуже. І вони навіть, якщо просто прийдеш і спитаєш, розкажіть мені щось цікаве. Вони ніколи, ну, вони для них цікаве це щось зовсім інше. От тому завжди намагаюся просто цю повну розповідь взяти, от щоб вони розповідали все самі. І ну, вони так дуже часто щось дуже цінне. Там, наприклад, ось ця драбина до деревця поминального, та вона була просто сказана десь там. Ну так, до речі, там драбинку, типу, почуть. І я така, яку драбинку? Як? Ну, типу, для мене це була новина, тому що я, наприклад, робила поминальні деревця для своїх дідусів на похорон. У нас такого немає, і для мене це було так дивно. Але оця людина розповідала, ми там розпитали про якісь комунальні традиції, вона така, ну, до речі, роблять таку драбину з тіста. От. Ну, загалом, мені здається, основне в цих таких розпитуваннях – це слухати уважно і десь так чіпляти. А от розкажіть, що все.
1: Ти, до речі, ось ловлю тебе прямо на гарячому. Ти казала, що ти народилася і виросла на Буковині. Але окрім цієї драбинки, це вже тепер буде заборонений прийом. Що ти вперше дізналася про ось цей свій край? Таке, що в тебе в голові прямо виникло, знаєш, ось це формулювання «тю, я думала, я знаю Буковину, а виявляється, не знаю».
5: Так, загалом у нас є ще одна поминальна традиція.
1: Знову,
5: видно, та?
1: Я зрозумів фокус твоїх наукових зацікавлень.
5: Це виготовляти таку свічку з ростом з людину, потім скручувати її спіралькою і класти на покійника. І вона має прогоріти до кінця, і це загалом символізує весь пройдений шлях на землі людини.
1: Прогоріти коли в трудні це... чекає, не зрозумів механізм.
5: Так, коли 3 дні лежить тіло, от
1: то з ним горить свічка всередині в труні.
5: Так, так. І це для мене було просто. Ну, я була вражена, насправді. Це наскільки символічно.
1: Я красиво. Зараз теж, ми просто з тобою говоримо на радіо, мене не видно, і слухачі теж цього не бачать, але я думаю, вони можуть відчути.
5: Це дуже символічно, і це дуже...
1: Небезпечно, перша думка. Я розумію, що покійник вже не переймається, але ж...
5: Ну, загалом, тому що постійно хтось сидить, слідкує. Все окей. А ще, до речі, оце вже, мені здається, ближче до Гуцульської Буковини. Там є така традиція... Вони, ну, це загалом такі ігри з покійником, вони прив'язують до руки або до ноги ниточку, і коли люди приходять прощатися, смикують за руку чи за ногу, і це ніби лякає дуже сильно людей. От, і це вважається, типу, класною грою. І це теж я від підписниці почула цю історію, і вона прям розповідала, що от вони таке в дитинстві робили, і це вважалось нормою. От зараз не знаю, чи роблять, але от колись точно таке робили, і я теж така, ого. Ну, типу, які цікаві і дивні водночас для нас зараз уже традиції.
1: Це, до речі, в мене колись була подібна якась така історія, досвід, з яким я вперше стикнувся. В інстаграмі побачив відео, просто якесь таке жартівливе, абсолютно. Там, де діти в школі намагалися імітувати процес, де всіх ставлять до похоронної фотографії. Вони імітували, ніби це дійсно відбувається в школі, вони з лавок зробили собі таку труну, поклали туди якогось свого однокласника, довкола всі стають, хтось там голосить, якісь батьки ніби кричать і кажуть, діти, ану, заспокойтеся, всі стали до фотографії. І я насправді подивився і не зрозумів, що відбувається. А потім почитав коментарі і зрозумів, що це насправді вони імітують традицію. Ну, тобто, це таке дійсно було, бо, наприклад, я родом з Житомирщини, нас ніхто ніколи біля покійника не фотографувався. І це для мого такого поліського, знаєш, розуму. Це просто щось таке, що просто не вкладається у голові. І ось ти щойно розповіла про цю свічку, я тепер теж буду мати в своїй колекції ще одну таку якусь річ, яка буде в мене тепер викликати шок кожен раз, коли я буду про це згадувати.
5: Так, загалом ми цікаву тему вибрали. Я зараз думаю, люди, які це слухають, такі просто.
1: Давай підемо в діаметрально протилежну якусь таку штучку. Розкажи, будь ласка, про якісь життєствердні традиції буковинців. Що тебе вразило не в контексті поховальної обрядовості, а чогось такого просто навіть на побутовому рівні? Десь щось, що виконується або використовується щодня на щодень, просто, знаєш, якийсь такий рутинний ритуал, але насправді це вау.
5: Насправді мені так важко сказати.
1: Щось з останніх знахідок, можливо, кафедри Буковини, про що ви писали, щось таке прямо...
5: Загалом традиція великодніх гуценок. Традиція великодніх гуценок – це загалом, коли на Великдень майструють таку велику гойдалку, і всі охочі там гойдаються. І для мене було великим відкриттям, що ця традиція була на Буковині і прям широко розповсюджена. І потім, коли ми про неї вперше дізналися, ми опитували багатьох людей з різних сіл, і вони такі, та, було, а було, що не тільки гойдалка, а там така, ну, вони це називали карусель, але ніби що там набагато місць. Тобто це прям так по колу, ви всі крутилися. І якщо така велика оця гойдалка, то тоді треба було віддати галуночку та писанку за те, щоб погидатися, або там якісь горішки, не знаю, щось таке. Там ще є історії про те, як парубки з дівчатами там через цю гуценку знайомились і загалом там соціалізувались, скажімо так, і палили там шини, скати. І навіть мій тато, от він ще розповідав, що він теж застав цю традицію, і що вона не так давно, в принципі, зникла. Але загалом це для мене теж такий приклад чогось такого дуже радісного, світлого. І це ще такий, ну ніби, що от в Великодні ще знайшлось місце для молоді, і там прям, ну, нічого собі місце, да? Тобто для них там цілі вогнища, гойдалки. Це дуже така була приємна знахідка. Я такого до цього року не знала.
1: Скажи, будь ласка, а що зникає? З того, що було прямо просто в ужитку на щодень, ледь не в кожному селі, але сьогодні воно дійсно під загрозою зникнення.
5: Загалом зникають традиції весільні.
1: Тому що весілля трансформується, напевно.
5: Я думаю, так, через це. Через те, що трансформується весілля, загалом не роблять таких вже великих гулянь. Але, якщо чесно, наприклад, є така традиція у нас просити на весілля, і навіть той самий вінок з ковилою, він одягався на ось це дійство, на те, що ти ходиш по селу і просиш на своє весілля. Тобто на саме весілля цей вінок не одягався. Там уже був велін і там, не знаю, або там просто віночок якийсь з чогось іншого. Ну і загалом це була така традиція, навіть буквально там 20-й рік у мене були знайомі, які в селі Вікно Застанського району досі ходили ось так просити на весілля. Зараз вже так не просять. Хоча у них є все одно вінки, у них є там строї. Але це якось не дуже, я не розумію, як це пов'язати з тим, що стало меншим святкування цього весілля, тому що це ж такий підготовчий процес. Але чомусь оце відмирає і дуже шкода, тому що я з дитинства ще пам'ятаю, що ось ці весільні традиції з усіма цими колочами, всіма забобонами, воно було дуже сильне і стійке. Тобто там ти не міг нічого зробити, там завжди були такі керуючі жіночки, які так, оце робимо так, оце робимо так. Тобто,
1: і хочеш, не хочеш, але все одно Верховна Рада постановила, що мусиш виконувати.
5: 100%. І вони все це пам'ятали, знали і передавали, ну тому що там у них точно були жінки при них, які б вчились цього всього. Але от воно якось типу поступово відмирає і дуже шкода. Хоча нещодавно я бачила відео теж в соцмережі, де все-таки ось ця весільна переберія, коли переодягаються як на маланку і там приходять робити бешкет такий, то у когось було нещодавно весілля і вони таке робили переберію. Це дуже круто, що вона досі є. Ну, маланка, мені здається, у нас в регіоні, в принципі, дуже стійкі звичаї. Тобто те, що вона зберіглась в такому форматі і досі ще, ну, типу, оце було перервано декілька років і зараз знову повернення в багатьох селах.
1: Оце, до речі, одне з моїх питань було теж до тебе, що виявилося живучішим, так, ніж ти очікувала. Ось я думаю, що маланку можна все-таки зарахувати до категорії живучих традицій, які пережили і досі тривають, і триватимуть, я впевнений, ще дуже довго.
5: 100%. Причому нам постійно, наприклад, у Важківцях, де досить така популярна і велика маланка, вони завжди, як приклад, розповідають про заборону маланкувати в Совєтському Союзі. І вони постійно кажуть, о, дивіться, нас там розганяли по хатах, ми там просто по якихось закутах ховалися, ходили тільки по своїх, але все одно пройшов цей час, а маланка досі є. І вони завжди ставлять цей приклад, що навіть тоді, попри таку прям стійку заборону, вони пронесли цю традицію, і що далі вони все одно будуть нести. Ну, то вони так налаштовані дуже позитивно, що і далі ця традиція буде, вона нікуди не дінеться. І, наприклад, ми були цього року в Великому Кучерові на Маланці, де всі ближчі села, вони просто з'їжджаються на цю маланку, на так звану боронку, де хлопці молоді, вони, ну, як борються один з одним за звання найкращого там села. От, то там в основному ми побачили, що старші люди не беруть участь в маланці. Вони привезли дітей, одягнули дітей, і діти там собі ходять, маланкують, щось таке роблять. Це дуже класно, тому що дорослі, вони навіть не втручаються. Вони собі там збоку стояли, там, не знаю, у них пікнік якийсь був, а діти ходили, маланкували. Це дуже круто. Це мені так про живу традицію і про те, що є час, коли ти традицію передаєш. коли тобі вже не можна більше маланкувати. Ти своє відмаланкував, у тебе вже там є певний вік, ти передаєш далі. І мені здається, що ось це воно точно свідчить про те, що ну вона не може вмерти, якщо нове покоління воно постійно вчиться.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко і зі мною на зв'язку Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка, а також керівниця громадської організації «Кафедра Буковини».
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Настю, я хочу поговорити з тобою ще про один аспект. Він, вочевидь, не найкомфортніший і не найприємніший, але, вочевидь, теж дуже важливий для загального розуміння картинки, яка складається і в якій уся ця історія існує і функціонує. Буковина – це прикордонний регіон. Регіон, вочевидь, зі складною історією. Тут і різні мови, і етнічні спільноти, і досвід перебування в складі різних держав. На твою думку, чи робить така складність Буковинський регіон особливо зручним, я би навіть сказав, родючим для ось таких історичних маніпуляцій?
5: Загалом, я думаю, що робить. І тут дуже легко цим всім грати. Але з іншого боку, тобто свою українськість Буковина довела ще на Буковинському віччі, та свій орієнтир на те, хто в більшості проживає на території Чернівецької області. Але загалом тут завжди є місце спекуляціям. Це було і в 2014 році. Це я зараз бачу в соціальних мережах, тобто дуже часто на якісь відео про традиції Буковини Чернівецької області у мене дуже багато коментарів румунською мовою, російською, українською, які досить такі провокативні і, ну, я би сказала, навіть такі сепаратистські.
1: Мені здається, це в тебе на сторінці я бачив це відео, ні? Там, де якийсь дід достатньо агресивно налаштований з вами сварився і розповідав про те, що дайте ще там 2 роки, і там тут всі румунською будуть говорити чи щось таке. Це не в тебе було так?
5: У мене в відео це реальний випадок, коли ми були в експедиції і натрапили на чоловіка. Загалом він говорив українською. Це ще дуже класний такий показник, насправді. В дуже багатьох румунських селах тобі скажуть, що вони тебе не розуміють. Але коли вони вже так трошки десь там притираються, то вони починають говорити або українською, або російською. І ти розумієш, вони тебе розуміють. Вони просто не хотіли. От, і власне він говорив нам про те, що спочатку він взагалі відмовлявся говорити. Там він говорив румунською. Я знаю 3 слова румунською, що я йому там говорила. От, але
1: дуже цікавий діалог, напевно, був з 3 слів.
5: Та, але в мене універсальні 3 слова просто. Потім він почав говорити про те, що та, типу, вчіть румунську мову, бо скоро тут буде Румунія. Але загалом. Таке не часто трапляється, але таке буває. І особливо це у людей, які мають тісні зв'язки з Румунією. Тобто через те, що йому там, не знаю, 5-10 кілометрів до румунського кордону, він може фактично навіть працювати в Румунії. Зрозуміло, що йому, ну, ближче та країна. І це насправді складний досвід, тому що він дуже схожий на досвід, який є на Сході. І тут таке загравання, воно мене іноді дуже дивує, і мені страшно стає від цього загравання, коли у нас є все-таки якісь дипломатичні стосунки, у нас все, ну, такий діалог в межах країн у нас досить виважений і класний. Тобто Румунія нам дуже допомагає. Я думаю, ну, моя думка особиста, що це все-таки спонсоровано російським рублем. Оця вся пропаганда, оці всі боти, які приходять таке писати, це, ну, як виход звідси. У мене таке є враження і стійка думка. Але те, що цей регіон, він сприятливий до розмноження отаких настроїв, це точно. Але поки що, на щастя, в 2014 році це обрубалось дуже швидко.
1: Мені здається, що часом навіть ця пропаганда, вона не вигадує історію з нуля. Вона бере якийсь реальний факт, але потім бере і дуже гарно підроблює і контекст, і інтерпретацію, якісь такі речі. Ось в контексті цього цікаво, на твою думку, які сторінки історії Буковини сьогодні найпростіше взяти і використати саме у такий спосіб, коли ти береш за основу якийсь історичний факт, але дуже гарно його підкручуєш і виставляєш під правильним кутом для того, аби це працювало на користь якоїсь пропагандистської машини.
5: Загалом, такий найвідоміший, мені здається, факт, але він справді працює, це оромунення. Тобто штучне оромунення населення Чернівецької області, коли змінювалося насильно і прізвища, і людей змушували вчити румунську. І я думаю, тут працює так, що багато хто вже і, в принципі, почав себе вважати румуном, тому що так було безпечніше. У мене є навіть сімейний приклад, коли моя прабабуся була змушена вивчити румунську мову, коли прийшла румунська влада, тому що її дуже сильно побили, бо вона не знала румунської мови. І потім до кінця життя вона цю румунську мову все ще знала. Ну, тобто вона її вивчила в такому великому страху, що, в принципі, вже до кінця життя не могла її забути. І на цьому факті дуже часто грають, що от ніби, а от подивіться, скільки у вас румунів, бо таке-то прізвище. Або там подивіться, скільки у вас румуномовних. Але не всі румуномовні в Чернівецькій області є етнічними румунами. Це теж треба розуміти. Багато з них орумунені штучно.
1: В одному з попередніх інтерв'ю ти говорила про лагідну контрпропаганду. Я прям пам'ятаю, це якесь словосполучення, яке ти використовувала. І ти говорила також про те, що якісне дослідження культури теж може бути відповіддю на дезінформацію. Тому що умовно перезмінити і перебудувати світогляд тієї самої бабусі або дідуся, який виріс в певних історичних умовах, це практично неможливо. Але в той же час можна створювати новий якийсь культурний контекст, так, в якому ця дезінформація, вона просто не приживеться і відпадає як якесь таке непотрібне, абсолютно рандомне тіло, яке не приживеться і не припасується до цілої екосистеми. На твою думку і на твій погляд, що таке ось ця лагідна контрпропаганда на практиці? Як вона виглядає? Ну, тобто, кафедра Буковини їде в село, збирає старі фотографії, збирає звичаї, збирає традиції, фіксує факти побутування тої чи іншої традиції. Але як усе це на практиці перетворюється на ось цю, як ти кажеш, лагідну контрпропаганду?
5: Найперше, мені здається, одне із найважливішого, що я для себе так підкреслюю, це те, що після спілкування з людьми в селі, дуже часто, коли ми розповідаємо, що нас цікавить, або там ділимося якимись своїми спостереженнями стосовно тієї ж традиції там в інших селах, люди починають інакше ставитись до цієї ж традиції, чи, наприклад, до того ж одягу традиційного, який в них є. Ми коли приїжджаємо, дуже часто нам кажуть, ой, та що, та це таке старе, та це нікому не треба, та я там не знаю, на що я його тримаю. А потім, коли ми наступний раз бачимо з цими людьми, вони такі, о, я ще знайшов ось це, і це тепер мій спадок, і я там віддам дітям, і це так класно. Це, воно, можливо, так не зовсім зрозуміло, в чому тут оця лагідна контрпропаганда, але насправді ось це цінування того культурного спадку, який в тебе є, і позиціонування, що от я не просто десь там хтось там, я от в Чернівецькій області українець, який має отакий-то спадок, і це мене пов'язує з іншими українцями. Це насправді для мене, ну, мені так здається, що це дуже важливо. Тому що ми з тобою вже говорили про те, що є от стереотип про Чернівецьку область, що є румуни і гуцули, а ніби українців в Чернівецькій області ніби як і немає. І наше таке от завдання – дати зрозуміти людям, що та, край дуже мультикультурний, але те, що нас пов'язує з Україною і українцями, воно сильніше і більше. Наше таке завдання громадської організації – підсвітити це. Так, у нас є особливості, це класно. Але загалом ми частина ось цієї великої країни, і нас дуже багато чого поєднує з цим. Власне, через те, що моє дослідження своєї ідентичності, воно почалося не тільки з Чернівецької області, а мені було цікаві там всі регіони, мені легше прослідкувати ось цей зв'язок. І я дуже люблю на ньому наголошувати, тому що тоді є якесь відчуття, що та, от ми ось такі в цьому світі. І загалом мені здається, що тоді дуже важко маніпулювати. Та? Тобто важко сказати тобі, що ти румун, якщо ти точно знаєш, що ти українець, який живе в Чернівецькій області. От. І, власне, в цьому, мені здається, така лагідна контрпропаганда в сенсах, які ми несемо.
1: А ще мені здається, вона буде гарно діяти, якщо люди приїдуть і фізично, як я ще іноді люблю казати, намацально, знаєш, зможуть на практиці побачити, що таке Буковина. І мені здається, що в такому випадку для них треба буде якийсь провідник або провідниця, який обов'язково допоможе їм взяти їх за руцю і провести по цьому чарівному світу, з яким люди раніше не знайомилися. Ось якби до тебе, як до людини, яка може свідчити про Буковину, звернулися і попросили зробити таку якусь невеличку символічну екскурсію, як би виглядав твій нетиповий маршрут? Давай назвемо його «Полюби Буковину за 3 дні».
5: Окей.
1: Ми точно оминаємо Чернівці, бо це очевидно.
5: Так. Це точно був би Дністер, тобто Буковинське Поділля, і це точно було би село Непоротове. Загалом, мені здається, там прекрасно передається атмосфера саме Північної Бессарабії. Там характерні хатинки, там ось ця частина біля води, вона має своєрідний характер, і люди часто не асоціюють Буковину з Дністром. Та? Тобто частіше всього це там, ну, Бакота, Хмельниччина. От. Але, типу, Буковинське Поділля, воно все одно має свій такий стійкий образ. І загалом, наприклад, всі осередки, ну, фактично, всі найбільші осередки Буковинської кераміки якраз родом

0: вчитель. І з його такої ініціативи і любові до цього зародився величезний музей. Там дуже бережуть пам'ять села. Там є ціле дослідження про те, кого було заслано з цього села. І це така рідкість насправді, і вони навіть розповідають, що до них люди приїжджають, щоб знайти своїх прадідів, там, яких було заслано. Це дуже сильно в контексті, мені здається, того, що це дуже близько до кордону, але це супер, типу, українська ідентичність. А також, напевно, це би були або гори, не знаю, там, Сергії ті ж, або Путила. Тому що теж є, насправді, якщо спитати місцевих гуцулів, є різниця між гуцулами буковинськими і галиційськими, як вони їх називають. От там є теж свої культурні особливості. І, можливо, це би був ще наостанок село Драченці. Особисто я дуже-дуже обожнюю. Це дуже співоче село, там майже всі співають. І це село дуже береже пам'ять про повстанську історію Буковини. Те, що не асоціюється зазвичай з Буковиною, та? Але це теж про таку тяглість, українськість. І загалом там зберіглась єдина нам відома хата під соломою, прямо там по центру села. Ще досі є. Це теж досить унікально.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Настю, я наостанок нашої з тобою розмови хочу поставити, можливо, таке невеличке питання з претензією. І сподіваюся, ти не образишся, але коли ви збираєтеся робити свій власний архів? І чи збираєтеся взагалі? Я розумію, що ви і так багато фіксуєте, і у вас є різні типи контенту, який ви потім видаєте, якщо раптом наші слухачі і слухачки не підписані, підписуйтесь на кафедру Буковини в Інстаграмі, в Ютубі, слідкуйте за їхніми анонсами різних офлайн і онлайн подій. Але ось мене дійсно цікавить, чи думаєте ви взагалі про те, що колись з'явиться місце, де буде красиво, укомплектовано і упорядковано лежати усе те, що ви зафіксували. Усі ці драбинки, усі ці свічки, які мають догоріти з покійником в труні впродовж 3 днів, усі ці знахідки, усі ці важливі якісь такі речі для буковинської української ідентичності.
0: Загалом ми про це думали, і ми півроку тому виграли невеличке фінансування і хотіли робити сайт, власне, з архівом. Та? Тобто там мала бути інтерактивна карта, ти собі натискаєш на район, і по цьому району все, всі там знахідки, всі села. Але, на жаль, так вийшло, що там не таке велике фінансування було, і сайт він потребує постійної підтримки фінансової, та? Тобто там треба постійно передплачувати домен і обслуговувати його. Тому наразі це відклалось, але загалом ми точно хочемо колись в майбутньому видати книгу, якраз яка би була заснована на всіх ось цих фото і там, не знаю, якихось усних матеріалів, які ми назбирали. Але це дуже слушне питання, це справді вартує того, щоб його упорядкувати. У нас є окремо архів фотографій, які веде Іван Мудрак, тобто у нього всі фотографії по селам збережені з назвою кута і прізвище сім'ї. Але такого, щоб в одному місці ми зібрали все-все, що ми там знайшли і дослідили, на жаль, такого ще поки що немає. Але я думаю, воно буде.
2: Наостанок, останнє питання, яке в мене є до тебе. Якщо людина просто отак сьогодні послухає нашу з тобою розмову, надихнеться цією розмовою і вирішить, що свою відпустку або свій короткий вікенд вона хоче провести в якомусь буковинському селі, сяде на поїзд Київ-Чернівці або будь-який інший поїзд, опиниться в якомусь селі і поспілкується з мешканцем або мешканкою так цього села. Який шанс від 1 до 100, що вона закохається і за що?
0: Якщо ця людина приїде раптом в таке прекрасне село, як Самушин, наприклад, де можна навіть орендувати будиночок відновлений буковинський, це біля Дністра, вона закохається 100%. І у нас є, правда, такі історії, туди дуже багато людей їдуть з Львову, з Києва, там нещодавно був фестиваль в цьому маленькому селі, в якому 100 жителів. Але це точно, що вона закохається, тому що окрім того, що це дуже мальовниче село, там дуже гостинно. От ти туди приїжджаєш, і ти ніби там все життя жив. Всі люди, які тебе там зустрічають, а там ще так, 100 людей, справді не дуже багато, але коли там завозять хліб в магазин, там раз в день, то туди збираються всі місцеві жителі, і ти просто опиняєшся, я не знаю, якась зустріч з родичами, яких ти не бачив давно. Всі питають, звідки ти, а що таке, чим цікавишся, всі запрошують до себе в гості. Там дуже-дуже привітні люди, які тебе просто огортають своєю турботою і цікавістю. І я думаю, що це одне із того, в що можна закохатись.
2: А це тільки там, чи в принципі ось ця якась така теплота, вона присутня? Тому що, ось, наприклад, я коли спілкуюся з людьми, які їздили на експедиції, там, наприклад, по півночі, то вони всі говорять про те, що, не всі, але більшість з них, так, говорять про те, що поліські люди, північні люди, так, умовно, північ Київщини, Житомирщини, Рівненщини, вони такі нордичні, знаєш, вони трошки закриті, і

0: І в них є ось ця така історія з тим, що тобі потрібно проломити цей кордон, якийсь такий психологічний, і все-таки отримати цю довіру. І ось тільки тоді людина, знаєш, ніби тане, ця крига кресне, і тоді відбувається якийсь конект. А ось як на Буковині?
1: На Буковині це мій особистий досвід, тому що я знаю, що багато хто з ним не погодиться. Але це дуже залежить від того, на кого ти потрапиш. І то, який ти сам, в якому ти сам настрої. От. Але у мене так складається досвід, що в більшості сіл дуже доброзичливі і відкриті люди. Тобто завжди підскажуть, допоможуть. У нас навіть таке було багато разів, що нам там і накривали стіл. Просто ми людей цих бачимо перший раз в житті. І вони такі, та сідайте з нами, там чаю, там ще щось. Тобто дуже відкриті, я би сказала. Це мій такий досвід. І мені здається, що є ось ця така певна буковинська гостинність, яка до себе дуже так приваблює.
0: Настя, я тобі дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки після цієї розмови принаймні надихнуться на якусь невеличку подорож. Не впевнений, що у всіх, хто нас сьогодні слухав, буде можливість повторити маршрут, який порадила Анастасія Свідерська, але бодай часточку, бодай маленький якийсь шматочок з того, про що ми сьогодні говорили, в принципі, можна відтворити, подивитися, спробувати, побачити на власні очі, відчути власним серцем і зрозуміти, що Буковина виявляється значно більшою за той туристичний образ, до якого ми звикли. Нагадаю, що з вами був Захар Таваденко, і сьогодні зі мною на зв'язку була Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Слідкуйте за ними у соціальних мережах і залишайтеся з нами на наших хвилях. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо. Почуємося.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Поезія на Радіо Культура. Анна Грувер. Авторське виконання.
5: Квітка свідоцтва. Нові мешканці виносили старі речі вперед ногами. Повний набір Східної Європи. Крісло, з дірок якого ліз поролон. Помідори в горщиках земля просипалася на сходи. Жовтий абажур із бахрамою, облуплений чайник у цятку. Дисковий телефон, книжки, килим і перев'язані шматком марлі конверти. На радянських марках із гербом країни у кутку червоніли маки. «Швидше!» – кричали вантажники. Маки переляклено збліднули. «Ну, ну!» – кричали вантажники. «Я...» Запхала букет листів під пальто і, насвистуючи стару мелодію про Монте Касіно, принесла до кімнати, сховала під ліжком, не читаючи. Історична пам'ять потребує фіксації у словах, а кохання впорається без випадкових перехожих.
2: Анна Грувер. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
6: Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Історії митців на війні. Лада Рева.
7: У 60-ті роки минулого століття однією із найхітовіших була пісня «Летять ніби чайки». Її виконували не лише в Україні, але й по всьому світові. Авторки цієї пісні – поетеса Лада Рева та композиторка Юдіф Рожевська. У життя обох українських мисткинь втрутилася Друга світова війна. Піаністка і композиторка Юдіф Рожевська під час війни була учасницею фронтових концертних бригад. Нелегкий життєвий шлях мала і її подруга Лада Рева. Вона народилася у 1925-му у Києві у сім'ї військовика. У 1937-му її батька заарештували і розстріляли як ворога народу. Маму часто викликали на допити до НКВС, тож вона вирішила тікати з Вірменії, де на той час перебувала родина, до своїх київських родичів. Майбутній поетесі довелося приховувати деякі факти своєї біографії. Вона уникала згадок про батька. Саме у Києві 16-річну Ладу застала війна. Коли радянські війська залишали столицю України, юні хлопці і дівчата віком не більше 16 років намагалися стримати наступ ворога у Голосіївському лісі. Тоді Ладу було поранено. Уже в окупованому рідному місті вона опинилася у шпиталі, де лікували німців і одночасно допомагали підпільникам. Після війни у Бельгії, де Лада Рева перебувала у складі групи, що мала опікуватися своїми полоненими, її поранили вдруге. Цього разу в Лазівці. Лікарі винесли вирок, що Лада більше ніколи не ходитиме. Але сталося диво, і дівчина одужала. На вірші Лади Реви писали музику Платон Майборода, Ігор Шамо, Анатолій Косанатольський та багато інших відомих композиторів того часу. Проте до спілки письменників України її так і не прийняли. Як і не надали статусу учасника війни. Лада Рева писала українською мовою і була патріоткою. Любов до України відчувалася у рядках її пісень. Гойдають соняхи зорю, роса на ружах сяє. Я в кожній квітці впізнаю тебе, мій рідний краю.
6: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчі 50 хвилин ми з вами будемо говорити про образи і рольові моделі, які з дитинства, можливо, кожна з нас могла бачити на екранах, у кіно, у казках, у фільмах, у телесеріалах. Як ці образи, на які ми рівнялися, могли на нас вплинути, ким і для кого або для чого вони були створені. В нашій студії є нині кінокритикиня, режисерка і співавторка Ютуба підбори «Фам Фаталі» Альона Шилова. Привіт!
2: Привіт!
1: Великий, красивий, прекрасний ютуб-канал, який є присвячений фатальним жінкам. І коли ми це кажемо, звісно, уявляємо якусь з червоною помадою руду, сексуальну, недоступну жінку, заради якої хтось вмре. Навіщо? Як так вийшло, що дуже стала цікава саме ця така жінка? Питаю я в рудої Альони Шилової.
2: Дякую дуже, що запросили, мені супер приємно. Та, насправді, наш ютуб-канал, він виріс з телеграм-каналу, більше як блогу, який я вела, який має таку саму назву. І коли я її підбирала, я думала, що от, ну, я спробую постити щось про кіно, переважно з жіночої перспективи, і це чому і присвячений в підсумку наш ютуб. Тобто у нас є відео про фатальних жінок, і це дійсно дуже популярний образ, про який, думаю, що поговоримо чи ні більш детально, але загалом у нас от про жінок у кіно, і я починала так вести телеграм-канал, і, власне, була потреба вигадати якусь назву, і я думала, що, ну, я хочу щось таке особливо максимально не схоже на мене, незважаючи на те, що зараз я руда, тоді я рудою не була, і що буде так звучати цікаво, і я, власне, писала курсову роботу, здається, чи вже це був диплом на тему фатальних жінок у кіно. Це один з перших, напевно, те, що називають троп, архетип, образ в кіно, який привернув мою увагу. Я колись побачила тематичне англомовне відео на Ютубі, де дуже класно це розбирали, і фатальна жінка мені от як образ запам'ятався тим, що він поєднує непоєднуване, здавалось би, бо якщо дивитися з точки зору там історії кіно, література, це все ж таки трохи інше, там теж є цей образ, але особливо західного, фатальні жінки у кіно, це був один із таких перших образів жінок, який виходив за межі ролі матері, доньки чи партнерки, тобто у таких традиційних ролей, коли жінки в кіно там існували, ну і в соціумі, зокрема, більше як придаток до чоловіка, чоловічого героя у кіно, а фатальна жінка, вона була така, яка грала за своїми правилами, могла мати власну вигоду, і це, певну міру, ну, був сильний символ для жіноцтва. А з іншого боку, він все одно народився під впливом патріархальної культури, звідси йде її і сексуальність гіперболізована, і певні правила, які тоді існували в кіно, зокрема, там, в Голлівуді, що от, якщо вона є дійсно аморальною в глибині душі, то вона має там зазнати покарання протягом фільму, щоб це от був як приклад, що так не можна, типу, жінкам не можна бути такими. Або там з'ясовувалося, що вона насправді не така погана, як вдавала із себе, і от чоловік, він ніби розкриває її хорошу сторону. І мені сподобалося це протиріччя, і надалі от я почала все більше заглиблюватися в різні образи жінок, які бувають в кіно. І да, я думаю, що від фатальної жінки дуже багато і сучасних образів, і фільмів запозичують, і різні там на кшталт Мадонна, Повія, те, що називається, воно присутнє в багатьох, але от цікаво цей парадокс всередині неї, про те, що це може бути з одного боку і про жіночу силу і незалежність, а з іншого втілювати якісь патріархальні риси. Оце мені подобається і цікаво досліджувати, як воно змінювалося, змінюється і загалом існує.
1: Це такий короткий бріф нашої на сьогодні розмови. Я вирішила про все це поговорити, бо ми бачимо на екрані конкретний образ. З дитинства намагаємось на нього орієнтуватися. То я, напевно, пояснюю нашим слухачкам і слухачам. А потім, коли ти починаєш думати, а як цей образ створювався, ти можеш зустрітися з якоюсь страшнючою статистикою. Наприклад, що більшість цих образів написали чоловіки, відштовхуючись від свого уявлення про жінок. І до якогось там року, можливо, 90-х, ви мене поправите, більшість фільмів не проходило так званий тест Бекдал. Це такий тест, який визначає, чи правильно жінка представлена. Давайте ви трошки скажете, що це?
2: Я читала про цей тест відносно давно, але він існує і досі, хоча і зараз не всі сучасні фільми, які виходять, його можуть пройти, от як називається. В основі цього тесту лежить дослідження, якщо у фільмі, чи є у фільмі перше більше, ніж одна жіноча героїня, наскільки я пам'ятаю, і чи є між жінками діалог у фільмі, який не стосується чоловіків, тобто чи обговорюють вони щось про себе, чи там суттєве для сюжету, чи загалом, що от не зачіпає там тему, що зробить там головний герой, чи як вони можуть йому допомогти, чи навпаки, от хто їм подобається, який чоловік, який ні.
1: Це нам наявно показує, хто саме був автором фільму, а не авторкою. Бо якщо чоловік пише фільм про чоловіка і для чоловіка, то звісно, що може говорити жінка, надихати його або сварити його, або говорити про нього, для нього і через нього. Ну от власне це і є репрезентація жінок в кінематографі, і звідси я би хотіла, напевно, щоб ми з вами перейшли до розуміння, звідки і куди розвивався і як виглядав образ жінки. Mm-hmm. Бо перше, що спадає на думку, це домогосподарка, яка виховує дитину і чекає з вечерею чоловіка з роботи. Mm-hmm. Але давайте, де починається кінематограф? В 40-ві?
2: Якщо говорити аж від винайдення кінематографа, це 19 століття, якщо не помиляюсь, там 20-те. Кіно як форма починається тоді, це ще німі фільми, короткі, без звуку. Вже тоді там, наприклад, з'являвся образ фатальної жінки. Одна з найвідоміших акторок, яка її грала, була Теда Бара. Ну, це у неї там був псевдонім, ціла окрема вигадана від студії про неї історія, що вона там донька французької повії художника, хоча насправді вона була звичайною там дівчинкою з середнього класу єврейської родини, але там їй створили цей образ. І вона грала більше образи, які називалися тоді вамп, скорочено від вампірка. Але це, по суті, вже тоді була оця фатальна спокусниця, яка заманювала чоловіків, ну і цей образ переплітається з вампірами, вона буквально випиває життя, кров, гіпнотизує. Тому ще от в перші етап німих фільмів вже з'являлися певні образи жінок. Якщо говорити про щось от більш таке, що починає викарбовуватися і саме у західному кіно, якщо ми говоримо про Голівуд, бо це один із найлегших і широких прикладів, то це період після Другої світової, тому що там от якраз тоді у фільмах нуар, от з Хамфрі Богардом, от який грав у Касабланці, такі актори, як він, грали більше чоловіків таких емоційно закритих, сильних, водночас трагічних, і це був популярний чоловічий образ і у фільмах нуарах, і там же з'являється фаталь жінка, і вона з'являлася як доволі чіткий симптом тодішньої, ну, культури, історії і світу загалом, бо, по-перше, чоловіки поверталися з фронту, закінчилася Друга світова війна, і знаходив відображення оцей чоловічий страх жіночої незалежності, бо жінки за часи Другої світової там в США, вони перебирали на себе більше професій традиційно чоловічих, у них з'являвся власний капітал, вони самі починали дбати про родини, тому що такі були часи, і повертаються чоловіки. І є оцей страх, ну, багатошаровий того, що ти там не потрібен своїй родині, а зокрема жінці, або страх про те, що ж вона робила, поки тебе не було. Там страх зради, що також знаходить в такому розпусному, сексуально вільному образі фатальної жінки, що часто у фільмах тих часів карається. Тому що був окремо у Голівуду кодекс Гейза. Це така серія правил, яку вони ввели на певні роки, до 60-х.
1: Після Другої світової, до 60-х.
2: І цей кодекс, він з'явився переважно тому, що там і певні релігійні інституції починали все більше критикувати фільми. І якщо коротко, студії от просто прийняли такий список правил, що може бути і не бути у нас в кіно, що ми можемо випускати в прокат. І там, наприклад, ну, були конкретні пункти стосовно фатальних жінок, що якщо там жінка у фільмі зраджує чоловіку, вона має померти. Були там і певні расові обмеження, що людина там з білою шкірою не може на екрані цілуватися з небілою людиною. Не можна там було, щоб герої спали в одному ліжку. Ну, тобто це була велика така серія цензури, але вона і задавала певні правила, як мають зображуватися, от, зокрема, жінки.
1: Тобто, коли ми говоримо про рольові моделі і комунікації, які змінюють людську поведінку, це зараз такий модний термін в маркетингу, то це все почалося ще дуже давно, і воно почалося серед іншого із жіночих образів в кіно після Другої світової. І це буквально прямо тобі кажуть, що не можна зраджувати чоловіка, бо ти в кінці кінців помреш, і така є суспільна норма.
2: Ну, так, що буде покарання, що такої поведінки треба остерігатися і не допускати.
1: А щодо чоловіків щось таке було прописано? Якісь схожі?
2: Ні, цей кодекс, я його весь не читала, можливо, от якщо комусь із слухачів-слухачок буде цікаво, але його часто використовують саме як приклад щодо обмеження, ну, раніше використовували слово меншини, хоча жінки це не меншини, але ЛГБТ, небілі люди, жінки, воно було більше направлено туди. Ну, і певна там демонстрація сексуальності стосунків. Там поцілунок не міг бути на екрані, там, чи, от, я якось занадто відвертим чи тривати певну кількість часу. Ну, чоловіки, відповідно, да, теж, напевно, були якісь моральні рамки, там стосувалося і розпиття алкоголю, і от таких от штук, тобто дуже багато.
1: Морально-етичний кодекс тогочасного кіно.
2: Так, але переважно, ну, він був направлений не стільки у бік середньостатистичних білих чоловіків у кіно.
1: Відтак, образ жінок, який нам формує Голлівуд до 60-х років, це або, поправте, якщо помиляюсь, зразкова дружина, яка нічого зайвого не каже і є типовою домогосподаркою, або це жінка, як ви кажете, фатальна жінка, яка в кінці кінців за свою свободу, розбещеність тощо заплатить ціну.
2: Ну, так. Є ще образи, звісно, там доньки або партнерки більш підтримуючі, вони можуть варіюватися, але якщо їх прям зводити, от, викручувати контраст, вони всі більш-менш діляться по цим категоріям. Uh-huh. Тому ось так. Ну, і це про те, що, да, наприклад, для українського ринку все одно ж ці фільми там, вони потрапляли потім і до Радянського Союзу, там, звісно, не всі старі, але те, як формує ці образи Голлівуд, західна культура, воно доходило і до нас, і там, звісно, у нас є і своя окрема історія, але, ну, з точки зору от медіа, воно впливає на всіх, бо Голлівуд – це дуже потужна машина, яка по всьому світу розповсюджує фільми.
1: За мить ми з вами дізнаємося, що відбувалося з жіночим образом і з тим, якою має бути жінка на екрані. Після 60-х кінокритикиня-режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фам Фаталь» Альона Шилова з нами нині є в студії «Радіо Культура».
0: Просто про культуру на «Радіо Культура».
1: А що такого мало трапитись, щоб цей розподіл на добропорядна домогосподарка і жінка, яка має свободу і в кінці кінців буде вбита, змінилося?
2: Ну, як мінімум, відмінився кодекс Гейзе. Він перестав існувати, і замість нього прийшла оця система, яка в західному кіно, ну, напевно, у нас, але вона не настільки жорстка, але існує досі. Рейтинги фільму 12+, там 17+, 21+, тобто просто більше вікові категорії. Ну, і плюс тоді для 60-ті, вже ближче 70-ті роки, для Голлівуду характеризується оцією, те, що іноді називають нова американська хвиля, бо тоді з'являється Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Брайан де Пальма, Рідлі Скотт, і вони всі починають знімати свої перші фільми, знімати, надихаючись європейським кіно, тобто вони відмовляються частково від студій, вони хочуть чогось більш природнього, більш органічного. Тобто, з одного боку, тоді зникає оцей жорсткий розподіл, а з іншого боку, той часовий період, ну, напевно, до років 80-х-90-х, він не дуже славиться якимись прям цікавими, глибокими жіночими постатями. Є виключення там фільми по типу «Тельма і Луїза» Рідлі Скотта, але я не пам'ятаю точно, в якому він році вийшов, трошки вже, здається, пізніше. Але переважно, чим відомий Скорсезе, це там своїми гангстерськими історіями, Коппола теж, от, з впливом італійської культури, «Хрещений батько», ну, Де Пальма теж жінок багато сексуалізував, тобто у їхніх фільмах є жінки, іноді цікаві, але все одно не настільки цікаві і глибокі, як чоловіки, і тому цей період водночас і не має такої цензури, як такої, але і жіночі персонажі не надто розвиваються, тому що, ну, як ми от говорили вже на початку, ці фільми створюють, от є покоління нове молодих режисерів, саме режисерів-чоловіків, ну, це не закид їм, але, да, вони підбирали теми, які були їм більш цікаві, в центрі яких були чоловіки, і це впливало, бо жінки, на жаль, там і тоді, і досі в кіно не мали таких можливостей, як чоловіки в реалізації.
1: Ми ще повернемось до того, наскільки часто з'являються жінки на посадах режисерок, сценаристок і інших професій, які впливають безпосередньо на те, як буде зображена людина на екрані. Але я зараз хочу поговорити з вами ще й про термін, який ввела Керол Кловер. Він звучить як «final girl». І я дуже здивувалася цьому терміну. Це про те, що для того, що треба, щоб вижити в горорі. Пані експертко, розкажіть, будь ласка, а що треба, щоб вижити в горорі? Горор – це фільм жахів.
2: Фільми жахів, так.
1: Відповідно до законів кінематографу Голлівуда, якщо я правильно розумію.
2: Ну, це от якраз горор і фільми жахів, їх можна назвати одним із таких найбільш жіночих жанрів кіно в порівнянні з тими, які є, тому що от навіть в тих же 70-х.
1: В якому сенсі?
2: Ну, з точки зору героїнь, наприклад, бо там часто головними героїнями виступали жінки, особливо, якщо ми говоримо от 70-х, там, по 80-ті, 90-ті. І так там зародився такий от жіночий образ, як «Останні дівчата», спадщина, що ну буквально означає та, хто виживає, остання, хто залишилася єдина. І Керол Кловер, ну і багато дослідників, вони дивилися ці фільми, почали помічати певні спільні риси у таких героїнь. І це було знов-таки пов'язано із особливостями культури того часу, бо тоді остання дівчина асоціювалася з моральною і фізичною чистотою, тобто вона не мала інтимних стосунків, і це вже як окремий жарт був у горорах, що помирають часто не білі персонажі і персонажі, які там займаються сексом, бо це, ну, там сигналізували про певні російські погляди, але і також про те, що от вона має, ну, от ніби заслужити своє право вижити частково цією чистотою.
1: А коли ви кажете «вона», це поширювалось лише на жінок, чи цнотливі парубки теж мали більше шансів вижити?
2: Ну, ні, до чоловіків цей троп майже ніколи не відносять, тому що це саме жіночий образ. Це от як героїня Джеймі Лі Кьортіс, техаська різанина бензопилою, і от багато таких образів. Ну, не всі горор-фільми отримували культовий статус, воно досі і певний час вважалося таким не дуже популярним нішевим жанром, який знімався майже без грошей, більше таке от щось полякатися несерйозне, але ну, це вибудовувалося, і зараз є відповідно і останні дівчата у сучасних горорах, фільмах жахів, але вони вже змінюються теж як образи, хоча і все ще там підпадають. І це була така цнотлива, часто вічлива, розумна дівчина, яка велику частину екранного часу вона або страждала там, ми бачили над неї насильство, її от спроби вижити, врятуватися, і яка зрештою могла б перемогти головного антагоніста фільму, там якогось маньяка, чи втекти від нього. Тобто вона та, хто залишається, щоб розказати свою там історію.
1: До речі, ви кажете, що зараз вже змінюється. Угу. Я взагалі не дивлюся під час повномасштабки горори, крім як з вікна. То моє питання, а зараз змінилося правило тої останньої дівчини, яка виживе? Вона досі має бути цнотлива жертва знущань, яка зайвий раз не висовується? Угу. Чи ні?
2: Ну, це цікаво, бо я теж не люблю фільми жахів і горори, але вони, особливо зараз, стають одними з найцікавіших з точки зору дослідження такого жінок у кіно. Ну, з останніх прикладів, я думаю, що висока ймовірність, що наші глядачі ці фільми бачили, це, наприклад, «Сонцестояння» з Флоренс П'ю, де вона в такій короні ще в кінці з квітами стоїть. Це фільм «Меню» з Анною Тейлор-Джой, де вона от приїздить на оцей вечір в ресторані і там розгортаються окремі події. Це фільми от зараз з нареченою «Граф Хованки», де вона тікає, її там мають вбити багаті родичі. Це все образи останньої дівчини, бо вони буквально або останні, хто виживає, або там головна постать, на якій зосереджуються фільми, вона виживає тоді, як ті, хто завдав їй шкоди, ні. І ми робили про це от окреме відео на Ютубі, і там, наприклад, я використовувала фільм «Оцей граф Хованки», бо він починається буквально з того, що наречена виходить заміж, вона там у білій сукні, а потім протягом фільму там розгортається гра, що родина її нареченого на неї починає полювати. Там вона не є вже цнотливою. Ну, це відображення теж певного страху. Я знаходила цікаві дослідницькі матеріали, там цитувала їх у відео про те, що ну, це образ буквально починаємо з того, що жінка, яка там приходить в родину чоловіка, вона вразлива там за сюжетом, вона ще не має своєї родини, вона сирота, і їй дуже хочеться, щоб вони її прийняли. І от ця його родина, вона навпаки ставить її там під небезпеку, загрозу. Вона протягом усього фільму оці весільні сукні, що також символ вже чистоти, буквально невинності, як раніше це використовувалось, хоча на початку фільму, ну, це сучасна історія, там зрозуміло, що вона мала вже інтимні стосунки зі своїм чоловіком до того. І от протягом фільму ця сукня теж забруднюється кров'ю, це теж як такий, ну, дуже простий, але дієвий візуальний символ, як оця чистота уявна вона зникає. «Сонцестояння», там теж історія про стосунки, дівчина приїздить з хлопцем в один як закриту спільноту, ну, культ, і вона проживає там втрату родини, а він нівелює її почуття, він, по суті, від неї віддаляється, її все більше кидає, і оцей культ, він, ну, цим користується, приймає її як частину себе, і це теж от про оце, ну, проживання втрати, про страх залишитися самою в кінці, про певну помсту тому, хто тебе скривдив, і який ще, ну, і фільм «Меню» теж доволі буквально, там вона точно остання людина з тих, хто була, залишається, де вона приїздить на острів, і там у героїні Ані Тейлор-Джой, вона працює в, наскільки я зрозуміла, в сфері ескорту, і там це піднімається у фільмі, ця тема, тобто вона теж не є вже традиційно новиною.
1: Людина, яка працює в ескорті, виживе в горорі, і це є здобуток фемінізму 2026 року.
2: Ну, принаймні, певною мірою так, бо її виживання останньої дії дівчини у сучасних фільмах, воно більше не зав'язано на її цнотливості, невинності і там вмінні тікати, страждати і виживати, а воно більше зав'язано тепер на інтелекті, на вмінні адаптуватися, на її характері, бо всі ці героїні дуже різні у фільмах.
1: На об'єктивній реальності.
2: Ну,
1: Вовк
2: так.
1: тебе вполює незалежно від того, був в тебе секс чи
2: так.
1: ні, а залежно від того, як ти ховаєшся і бігаєш.
2: Та тому, ну і нам, як глядачам, вже сучасним не настільки, я думаю, це потрібно. Якщо все ж таки це теж розвиток телебачення, інтернету, це все впливало на кінематограф загалом протягом історії, коли одна із причин, чому потім і спала оця цензура, кодекс Гейза, це те, що потім в наступні роки почало активно розвиватися телебачення, і на телебаченні можна було показувати значно більше, ніж те, що кіно там тоді цензурувало. І це теж був
1: більше каналів розповсюдження інформації, конкуренція і немає ізоляції. Інформаційної.
2: Так, і більш жорсткі якісь кадри, сюжети, що чіпляє увагу, і кіно мало з цим також конкурувати.
1: Це ви чуєте голос Альони Шилової, це кінокритикиня, режисерка і співавторка ютуб-каналу «Підбори Femme Fatale». Ми говоримо про те, а від чого залежить той факт, як виглядатиме жінка в масовій культурі, якою буде героїня, яка виживе врешті-решт в фільмі жахів, якою буде ідеальна дружина, що це взагалі таке, хто це визначає? Це визначає режисер, це визначає сценарист, а який відсоток сценаристів і режисерок – чоловіки, а які жінки? І як це все впливає на наше сприйняття себе? Отака тема. Радіокультура, Валерія Широкова, за мить продовжує.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Male gay. Це слово, яке ми будемо обговорювати зараз. І воно безпосередньо пов'язано з нашим життям. То, що таке male gaze?
2: Male gaze – це буквально переклад «чоловічий погляд». Його вивела також кінокритикиня Лора Маглві, але, звісно, він існував і до неї у культурі, у світі. Там навіть інші дослідники використовували щось подібне, але саму цю фразу «чоловічий погляд» вивела вона. І якщо коротко і максимально просто, це характеристика того, як існує зображення жінок у кіно, але це можна застосовувати і до реклами, і до медіа, взагалі до більшості от саме візуальних секторів, там це може бути живопис. І в його основі Малві досліджувала, що чоловічий погляд – це така оптика, спосіб дивитися на жінку не як на людину, не як на суб'єкт, а як на об'єкт, зазвичай саме обрамлений під бажання гетеросексуального чоловіка.
1: Відкриваюча сцена фільму, я не знаю, як він називається, про Харлі Квін, як так і називається, напевно, де, я можу помилятися, але дуже запам'ятала сцену, як знизу нагору піднімається камера, показуючи, яка фігура, які ноги, яка коротка спідниця чи що там в неї, дуже сексуальне, декольте, волосся, губи, бо так помалу відкривається персонажка. Це воно?
2: Ну, якщо фільм «Загін самогубців», то да, типу, це воно. Да, да.
1: Це можна називати male gaze?
2: Так, male gaze.
1: Чому?
2: Тому що він не бачить жінку як цільну людину, як особистість. Він бачить її як розбиті на фрагменти привабливий об'єкт.
1: А якщо ми побачимо Кінг-Конга, і його так само покажуть? Бо нам цікаво зрозуміти, хто це, яке воно.
2: Ну, так, але все ж таки, якщо ми дивимося на крупні плани, там, морди Кінг-Конга, його руки, біцепси, і воно не має на меті його сексуалізувати і подати нам якось фізично привабливо. Ну, для когось, можливо, це і буде так, але це, я думаю, ну, окрема специфічна ситуація. Є різниця між тим, щоб знімати крупними планами деталі якогось персонажа, і між тим, щоб знімати ці деталі сексуалізуючи. От навіть те,
1: а якщо ми будемо показувати так само чоловік, от
2: це
1: відкриваюча сцена,
2: погляд.
1: І нам показують його від струнких ніг,
2: ну,
1: до грудей.
2: Ну, Джеймс Бонді сцена, де він виходить з моря, да.
1: Це вже female gaze, чи це все ще male gaze?
2: Це чоловічий погляд. І, ну, все одно, тому що це один інструмент. Чоловічий погляд можна уявити як таку лінзу от на камеру, буквально оптику. І там те, що от я в нашому відео розповідав тематичному, цю лінзу, насправді, чоловічий погляд можуть використовувати і жінки-режисерки, і чоловіки-режисери стосовно інших чоловіків. Це просто спосіб подивитися. Ну, от буквально уявляємо як лінзу. І однією з характеристик цієї лінзи от є сексуалізація. Ти навела приклад, фокус там на ноги, губи, груди героїні. Це сексуалізація. І якщо ми дивимося так само на чоловіка, от Джеймс Бонд виходить з води, там по ньому стікає, ми там бачимо його біцепси, трицепси. Це все одно як інструмент погляду залишається чоловічий погляд. Тобто, бо це одні й ті самі інструменти всередині використовуються.
1: А жінка не сексуалізує чоловіка?
2: Може, але є дискусія окремо мені цікава про те, що жінки знаходять сексуальним, ну, так, це узагальнення, все одно всі люди різні і погляди, і це зрозуміло, але що те, що жінки знаходять у кіно, там, зокрема, сексуальним і привабливим в чоловіках, воно часто може виглядати і зніматися по-іншому. Тобто, наприклад, я дивилася одне тематичне англомовне відео каналу Take, воно було у них дуже класне, і вони брали, як приклад, серіалу Бріджертони, особливо там перший сезон. Да, у Бріджертонах там теж багато сексу, це була теж одна із фішок серіалу, але вони звертали увагу на те, що коли там головна героїня, вона закохана, там дуже багато кадрів неоголеності, там не стільки сексу між героями, а робиться от акцент ті ж крупні плани там на руки чоловічі, або там є відома сцена, де він сидить там з ложкою щось їсть, і вона сидить на ту ложку, дивиться. І там озвучувалася в цьому відео така цікава думка, що це тому, що одним із головних джерел сексуального задоволення для жінок від чоловіка часто є от саме руки і рот. І тому це окрема цікава взагалі дискусія, яка є в медіа, в багатьох, зокрема, англомовних, що є от привабливим сексуальним, зокрема, у кіно, серіалах, коли вони орієнтовані на жіночу аудиторію. На що звертають увагу, що часто любить жіноча аудиторія те, що описують англійською як yearning, ну це от такий потяг, що от герої хочуть бути разом, але не можуть сказати один одному про свої почуття, і ти от, ну от костюмовані драми так часто, наприклад, працюють як гордість і упередження, наприклад, що там немає ж оголеності, сексу, але є оця відома сцена, ну, у фільмі з Кірою Найтлі, як він там її руки торкається і потім там іде. І от це от відчуття притяжіння і бажання, ну, але сексуального так само, але воно може транслюватися по-іншому на екрані. Тобто сексуалізація чоловіків з точки зору там жінок, вона так само може бути. Просто якщо ми знімаємо чоловіка так само, ну, сексуалізовано, як жінку, коли вона там виходить з води, а замість жінки поставимо чоловіка, це все одно чоловічий погляд. Бо у жіночого погляду є, ну, вважаються інші характеристики.
1: Добре, якщо ми вернемося в те, як розвивається і змінюється образ жінки на екрані, та, і ми беремо такі світові фільми, які мали вплив на культуру, ну, нехай буде і на українську, і на світову в цілому. Ми зупинились де? Десь 80-90-ті? Мені просто цікаво, в який момент жінка стане суб'єктною і нарешті почне проходити той тест Бекдела, про який ми казали на початку. Для тих, хто прослухав, нагадаю, це коли в фільмі існує більше, ніж одна жіноча персонажка, і вони між собою можуть говорити про щось, крім чоловіка.
2: Я не пам'ятаю, чи проходять зараз всі фільми, які я назву саме тест тебе, але у нас якраз готується там зараз відео нове на Ютуб про сильних жінок у кіно персонажок, як цей образ був, змінювався, що взагалі означає. І там одні з перших прикладів, які я наводжу, це Ріплі із Чужого, це...
1: Та, яка поголилася заради зйомок у той старючий фільм, так?
2: Вона не голилася, ну, або в один із третіх, да, так. Це от перші Чужі, як де от ксеноморф тільки потрапляє на корабель, і вона там головна героїня, хоча по сценарію було прописано, ну, гендер не уточнювався, думали, що це буде чоловік-герой, і потім просто закастили жінку, такий цікавий вийшов приклад.
1: Як це взагалі трапилось?
2: Ну, там була окрема історія, що написали сценарії, і Рідлі Скотт був затверджений як режисер, і, наскільки я пам'ятаю з тієї інформації, що читала, просто хтось із них запитав, а чому у нас не може бути оцей персонаж Ріплі, ми говоримо про нього як про чоловіка, чому він не може бути жінкою? І вони подумали і такі, ну, да, може, чому ні? І Ріплі в результаті стала однією з таких перших сильних жінок. І багатогранних це питань, бо це фільм все ж таки про виживання, і він трошки на іншому за це. Але все одно, я вважаю, що це гарно прописана персонажка, тобто Чужий.
1: 1979 рік.
2: Ну, от так, якраз 70-ті, там, ближче до 90-х. Потім Сара Конор з другого Термінатора. Uh-huh. Так, я не знаю, чи вона проходить тест цей Бекдел, тому що там все ще дуже така маскулінна історія, пов'язана із сином, із Термінатором, але вона стала теж таким символом екшн-героїнь, і вона була пов'язана, якщо вийшла чи до, чи після Ріплі, ну, вони плюс-мінус в одні там роки, і це був теж такий незвичний образ для жінки на екрані. І потім «Мовчання ягнят» Кларіса Старлінг, те, що Джоді Фостер грає з Ганібалом Лектором, вона детективка, яка розвідує, вона абсолютно там інша, ну, вона не екшн-героїня, вона там ні з ким не бореться, але вона була теж от головною героїнею фільму, яка вела розслідування, і це теж було от щось нове. Дійсно, фільм великою мірою зав'язаний на жіночій персонажці, який не сексуалізує, вона не існує чисто заради чоловічих персонажів, вона сама є окремим суб'єктом історії, який її веде. І от з того моменту, я думаю, можна сказати, що починають періодично з'являтися різні героїні різного рівню пропрацьованості, глибини в різних жанрах, їх все одно не не так багато, як чоловіків. Тобто, можна сказати, що так, воно все от розвивалося поступово від там цензури до спаду, до цього. Але, ну, я собі особисто так маркую, що до 2016 року воно все рухалося якось прям дуже повільно, маленькими вкрапленнями, а потім...
1: Я знайшла перлину. 1964 рік. Сильна жіноча персонажка, яка показує життя родини. Вгадаєш? Не вгадаєш? Жінка, яка є суб'єктною, яка...
2: Життя родини?
1: Так. Навколо неї все крутиться. І рімейк пару років назад вийшов на Нетфліксі. Всі зібрав можливі перегляди в топах. Ми говоримо про родину Адамсів.
2: А, ну так, так. Це вони цікавий приклад. Венсдей.
1: Але ж це не про Венсдей, бо Венсдей це була одна з учасниць. Це вже зараз сучасний Нетфлікс показує історію Венсдей. А тоді мова йшла про дружину, яка була суб'єктна. Мартіша. Чоловік її дуже любив.
2: Вони взагалі хороший приклад. Нетипові стосунків на екрані.
1: Повне прийняття дітей. Та. Попри те, що це не ті діти, які мовчки їдять, коли тато приходить з роботи. Тато служить родині. Мама вимахується, як хоче, бо в мами є повна свобода. І мама має сексуальність, за яку її не карають. Попри існування того кодексу, про який ми говорили на початку, так?
2: Ну, який це рік?
1: 64-й.
2: Але це не фільм з Анджелікою Х'юстон, це ще чорно-білий.
1: Так, чорно-білий.
2: Ну, там тоді залежить, типу, сексуальність, як вона саме проявлялася в тому фільмі. Бо я думаю, зараз більше про Мартішу Адамс, яку грала Анджеліка Х'юстон вже у кольоровій версії, там було дозволено більше. У неї там і більш по фігурі сукня, скажімо так. А сексуальність, ну, може бути просто питання, як її зображували в тому фільмі, чи маскували. Взагалі, у кодексі Гейза режисери могли придумувати якісь окремі символи, там, обходи, але, ну, те, що для нас зараз є звичне зображення сексуальності на екрані, там такого не було. Але, говорячи про сімейку Адамс, ну, але це все одно цікаво, да, що з одного боку такий погляд на родину, з іншого, це все одно ж комедія, і цей погляд він поданий через гротеск.
1: Так.
2: Тобто це незвичайна все одно для нас родина подивитися, де там жінка і чоловік, ну вони по суті є рівними в цій динаміці, в сімейці Адамсів. Воно все одно має мати якесь додаткове нашарування, от сатиру, гумор, жанр якусь.
1: І таке можливо тільки, якщо ви всі крінжові.
2: Да, карикатурність, гротескність, хоча я думаю, що це відгукувалося там багатьом родинам, як потім ті ж Сімпсони, бо історії там про родини, вони завжди такі дуже живі. Але, ну, це не типове все одно обрамлення для таких образів.
1: Кінокритикиня, режисерка, співавторка Ютубу підбори Фем Фаталь Альона Шилова нині на Радіо Культура. За мить ми продовжимо говорити про те, як виглядає на екрані жінка і що змінюється за останні 100 років в тому, як ми сприймаємо її і себе.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Цікаво, в який момент стало нормально бути просто жінкою, яка живе своє життя і не відповідає очікуванням чоловічих персонажів. Якщо прямо зараз ми відкриємо Netflix, то там, можливо, це в мене специфічна стрічка буде, але там буде засилля жіночих персонажів. Там буде серіал «Дипломатка», де жінка головна героїня, попри те, що там є купа активних, суб'єктних, цікавих чоловічих персонажів, там є купа жіночої солідарності, що, до речі, було неможливо ще 50 років назад, бо щоб була жіноча солідарність, жінки мають спілкуватися про щось, крім чоловіка. Навіть фільм «Барбі» ми можемо згадати, де Барбі влаштовують революцію за свої права, щоб можна було ходити не на підборах, бо вони не ляльки, а люди. І починається там, і фільм закінчується візитом до гінеколога, бо ти жінка, і треба трошки знати свою природу. Stranger Things. Дивні дива. Хто? Дівчина. Долає тотальне зло. Ми з цієї перспективи навіть себе уявити, я так думаю, не можемо, в світі кінематографу 50 років назад, де в тебе було 5 реплік про те, як Джеймс гарно виглядає і смачно пахне. Де момент, в який з'являється жінка, як жінка, вона усвідомлює, що вона жінка. Це я звертаюся до того, що це не виживання, де неважливо, що персонаж чоловік чи жінка.
2: Особисто я для себе розділяю цей момент з 2016 року. Так, я знаю, що можуть бути виключення і до того, там, наприклад, фільми «Голодні ігри» виходили до, «Гаррі Поттер», «Герміона» теж там цілісна персонажка виходили до, але саме як таку хвилю і більш загальне розуміння і сприйняття жінок як окремих суб'єктних і персонажів, і авторок фільмів, зокрема, поза камерою, які заслуговують, щоб їх почули і створювати історії, я ділю з 2016 року. тому що це рік, коли в Голлівуді почався рух Міту, і коли багато жінок виступили проти дуже відомого продюсера Гарві Вайнштейна, який до того там фактично, ну, якщо не рулив Голлівудом, то був однією там з провідних фігур. І над ним досі, здається, тривають суди, досі вже 10 років пройшло. І багато жінок почали говорити про свій досвід, потім не тільки про Гарві Вайнштейна, а ще й більше про чоловіків з індустрії. І це потягнуло за собою таку хвилю змін певних всередині системи. Так, зараз пройшло вже 10 років, і знову тривають розмови про те, що не настільки сталися зміни і зрушення, як цього хотілося, що тоді в моменті здавалося, що от нарешті жінки всередині цієї системи нарешті отримують рівні можливості, там голос для себе у фільмах. Але тим не менш, як би воно там не було зараз з відкатами чи ні, воно дало дуже потужну хвилю історії, створених жінками, бо ті ж фільми, от серіали «Дипломатка», «Барбі», «Дивні дива», здається, теж, якщо не помиляюся, вони всі виходили вже в наступні роки після того. І загалом, якщо почати шукати зараз це більше сучасних фільмів, знятих жінками, наприклад, про жінок, вони виходять саме з 2016 року, тому що ця проблема привернула увагу і до, ну, от, історії про жінок на екрані, про те, щоб самі режисерки, сценаристки, жінки за камерою могли створювати історії. І це сприяло тому, що за останні 10 років повиходила, ну, величезна кількість проєктів на різні тематики, часто дотичні до жіночого досвіду безпосередньо, які, як мені здається, за жоден період в історії кіно от так концентрували, щоб за 10 років вийшло стільки проєктів про жінок ще й певного рівня якості, такого не було ніколи. Ну, можливо, я помиляюся, але це моя думка, від чого я собі ділю цей етап.
1: Мені цікаво, «Секс і місто» – серіал, на якому прийшло моє дитинство, підлітство, яке показувало незалежних жінок, які буквально виступали проти того, щоб перетворюватися на домогосподарок, бо в них були кар'єри, історії, будь-які подорожі. І навіть коли одна з героїнь, я вже забула, як її звати, але сказала, що вона звільняється з галереї, бо тепер вона буде
2: Шарлота,
1: дружиною, яка готується до вагітності. Всі її засудили, бо ти не маєш втрачати суб'єктність у шлюбі, ти маєш мати фінансову незалежність. Коли ми це дивимося, це в нас male gaze чи female gaze? Це вже про фемінізм?
2: Ну, цікаве питання, але тут залежить від того, «Секс і місто», воно засновано на романі жінки, яка написала, ну, наскільки я пам'ятаю.
1: Да, Кендіс Бушнелл.
2: А питання, хто там писав потім сценарій, хто знімав, з великою ймовірністю чоловіки, але я думаю, що от, і це, зокрема, більше, мені здається, феномен телебачення, бо є ще такі серіали, там, як «Баффі», «Винищувачка вампірів», я особисто обожнюю «Відчайдушні домогосподарки», от це для мене моє «Секс і місто», найкращий серіал всіх часів, і вони створювалися, ну, «Секс і місто», напевно, от інші два точно чоловіками, хоча мали за основу жіночу аудиторію, жінок головних героїнь і такі, ну, часто доволі прогресивні феміністичні теми. Я думаю, що одне не заважає іншому, ну, залежить від того, як воно знято, але залежить від епізодів, бо є в світі дуже прикольні прогресивні серії, які ти дивишся навіть зараз, в наш час, і вони виглядають все ще дуже актуально. Є якісь, які ти дивишся і думаєш, ну, це було тоді ок.
1: Але це ми говоримо про містера Біга, аб'юзивного мужика, якого всі дуже хотіли, непонятно чого. Але, окей, Синтія Ніксон – це та, яка зіграла роду юристку. Боже, Міранду.
2: Да,
1: так, з дитинства спогади прийшли. Казали, що у «Сексі в великому місті» вони мусили бути худими і доглянутими. На відміну від серіалу «Girls», який вийшов там вже після 2010-ті, да, де дівчатам дозволено було бути різними, і там головна персонажка, яка там центральний наратив Ліна Данам, вона і сценаристка, і шоуранерка, і все разом цього проєкту, вона ж взагалі не має канонічної краси, і сила її в тому, що вона талановита письменниця в житті і в серіалі. Це типу одна з відмінностей, які самі акторки «Сексиміста» казали. Давайте перейдемо до того контексту, в якому ми живемо зараз, і трошки торкнемося України. Якщо говорити про контекст, в якому ми живемо зараз, той факт, що зараз є президентом Дональд Трамп, і іноді слова забороняються, пов'язані з жінками або гендерною рівністю на рівні держави. Чи варто переживати, чи ми бачимо вже якісь зміни в кіноіндустрії, чи все вже настільки децентралізоване, що навіть якщо одна студія щось собі придумає, новий кодекс, це ні на кого не вплине?
2: Ну, ні, звісно, вплине. Західне кіновиробництво загалом за останні десятиліття дуже змінилося. Якщо раніше Голлівуд був центром усього, то зараз дедалі більш популярним стає метод, коли от студії можуть приїздити кудись в Європу пофільмувати, тому що це дешевше, там більш вигідно, і не всі вже зірки живуть у Голлівуді. Ну, тобто є певна децентралізація, але воно впливає, ну, от зараз, як була ж тоді хвиля, коли Netflix оголосив, що купує Paramount. Це багатьом не сподобалося, кіношникам, і не тільки.
1: Бо монополія, так?
2: Бо монополія, і здається, ну, Paramount, він певним чином там пов'язаний з Трампом. Тобто там вже, ну, я знаю цю інформацію, це відкриті джерела, просто якщо, щоб я не дезінформувала, краще заглибитися, тематично почитати. Але там і медіа є пов'язані з Трампом, і от власники, ну, студій, і там вже багато було розмов про те, що теж буде

0: поглядів таких партій часто є, і певне пригнічення прав жінок, як у США, зараз у них все більше проблем з тим, щоб зробити аборт. Ну, там Штати вже окремі давно заборонили, і це у них постійно ця проблема набирає актуальності, і, ну, праворадикали, на жаль, мають такі погляди, які в Європі набирають популярність. Тобто це і соціальні певні аспекти, і воно безпосередньо впливає на те, яке кіно виробляється і буде вироблятися. Так, був цей бум, і я думаю, що, ну, так як вже з'явилася така можливість, більшість авторок, вони якось змогли пробитися, хоча всі жінки там в кіноіндустрії, навіть дуже відомі, по типу там Грети Гервіг, Софії Копполи, вони розповідають, як там важко буває, ну, просто вибороти собі гроші на проєкт. Але, тим не менш, воно хоч трохи зрушило за ці 10 років, і це добре. З іншого боку, є от там, нещодавно бачила інтерв'ю, здається, Джиліан Флін, яка грала у цьому X-Files серіалі.
1: Калі.
0: Так.
1: Наша геймченджерка, яка дозволила жінкам і дівчатам думати, що жінка може бути в науці.
0: Та, теж дуже популярна і відома персонажка. І вона там казала от в інтерв'ю, що здається, що ніби руху міту там і не було, ніби все повертається, як і раніше. Ну, це через, я думаю, великою мірою пов'язано з соціальні тенденції. Але все одно продовжують виходити класні проекти. Я там тільки вчора дивилася новий серіал, дуже феміністичний, на таку тему, називається «Furious». Там тільки перші 3 серії вийшли. Там от якраз про жінку в поліції, яка зазнала насильства, і про дівчину серійну вбивцю, яка зазнала там насильство, мститься там своїм кривдникам, і поліцейська її шукає. Ну, тобто, дуже нашарована тема там про багато всього. От буквально вийшов свіжий серіал, тобто воно продовжує.
1: Ми звертаємо увагу на всі ці проекти, тому що чим більше рольових моделей ми бачимо, тим більше ми можемо уявити для себе різні сценарії майбутнього. А коли життя тобі підкидає лимони, ти можеш зробити з них лимонад, а можеш тарт, а можеш продати лимони і купити машину. І оце надивленість на різні моделі дозволяє нам приймати різні, інші рішення в наших інтересах. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з Альоною Шиловою, кінокритикиня, режисерка, співавторка Ютуба «Підбори Фамфаталі». Остання частина вже ось-ось. Лишайтеся з нами на Радіо Культура.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пару слів буквально, де ми на цій мапі того, як зображають жіночих персонажок. Бо з того, що лунало в цій студії, де ми зараз сидимо, на гендері в деталях вийшло дослідження, як зображають жінок в українських серіалах. Я бачу, що є рух, що жінка стає більш суб'єктною. З іншого боку, наприклад, найменш трансформуючийся персонаж, в якого є якісь свої особливості, а не загальний шаблон, як має виглядати жінка, це дружина і мама військовослужбовця, яку показують найчастіше сапортів. Це я посилаюсь на це дослідження, або можете прослухати ефір на цю тему на сайті Радіо Культура. Як у нас все це змінювалось? І, звичайно, я нагадаю, що в нас 7 хвилин.
0: У нас, мені здається, дуже важко і несправедливо виносити прям якісь такі глобальні твердження, як ми можемо робити це західним кіно. Тому що у нас, якщо говорити саме про фільми, українська нова хвиля, фільми сучасні українські, вважається, почалися з 2014 року. Коли
1: Трошки засилля російського контенту спало.
0: Да, коли український кіноринок відділився від російського там переважно остаточно, і почало створюватися наше авторське кіно. Але це все одно дуже невеликий проміжок часу. Це от зараз, ну, окей, 12 років з того моменту. А особливо останні там майже вже 5 років, 4, з початку повномасштабного вторгнення не було ще майже фінансування на те, щоб знімалися наступні фільми. Тобто за це, ну, будемо рахувати от якраз 10 років, там 12, припустимо, вийшла певна кількість фільмів, але це дуже маленький блок прошу для того, щоб зробити прям глобальний аналіз і винести такий вердикт, який ми можемо виносити Голлівуду. Але з того, що у нас є, і що, наприклад, я бачу, у нас багато жінок за камерою, це правда. У нас, ну, це пов'язано з різними факторами, також і невеликою оплачуваністю професії, бо такі професії часто за статистикою більш схильні займати жінки. Але
1: коли ми говоримо такою професією, ми маємо на увазі режисерську.
0: Менш оплачуваною. Тобто будь-яка культурна сфера, в ній багато жінок, ну і будь-яка професія, яка от те, що вважається традиційно жіночими, там, вчителювання, чи там якісь задачі роботи із побутом, вони часто менш оплачувані, і це одна з причин, чому ними займаються жінки через патріархальну систему. І тому в кіно також є там багато жінок, це окремі питання українському дискусії, але у нас дійсно багато.

0: Багато авторок, я думаю, що у нас є навіть і приклади фільмів, де чоловіки-режисери можуть використовувати жіночий погляд, який от є більш емпатичним, не сексуалізуючим. Мені здається, фільм Максима Наконечного «Бачення метелика», там історія про військослужбовицю, яка зазнала сексуального насильства в полоні і повертається до цивільного життя в Києві, і він писав сценарій разом з Іриною Цілик, вона якраз консультувала от по певним питанням, наскільки я зрозуміла, але ну от у нас і таке є, на мою думку, що це може бути от як жіночий погляд. Бувають і українські режисерки, які знімають із чоловічим поглядом, щось от більш таке традиційно маскулінне. Але загалом, мені здається, у нас є і класні образи і персонажі. Ну, от фільм Марисі Нікітюк «Коли падають дерева», її режисерський дебют там про дівчину, яка живе в маленькому містечку там під тиском осуду. Є ну, багато персонажів у Ірми Вітовської, так, якісь більш прості, в залежності від того, який це жанр, там комедійний чи ні, якісь глибокі, от, да, як образ матері, але в мої думки тихі, там, які написав Антоніо Лукіч. І у нас ну, багато от різних хороших класних і акторок, просто не вистачає от самих можливостей і кількості знятого кіно. Якби його було більше, і можна було б вибирати дійсно його якось розподіляти, класифікувати, це б дало і більше про розвиток жінок у кіно. Але з того, що я спостерігаю, особливо зараз, коли готуються наступні пітчинги там на фільми, як людина, яка безпосередньо і пише, і знімає, що у нас є багато і ще невідомих авторів і авторок, ну, зокрема, режисерок, сценаристок, яких цікавить тема жіночого досвіду у кіно, які про це пишуть. І ще там режисерів, режисерок, які тільки працюють над своїми наступними проектами, але теж там фокусуються на жінках. Тобто у нас це є, нам просто треба більше, щоб потім можна було його якось з ретроспективи досліджувати.
1: Я прочитала, що є два образи в українському кіно для жінки. Це «Берегиня» і «Відьма».
0: Так. Ну, але це
1: додасте щось?
0: Це, мені здається, адаптація фатальної жінки і Мадонни, Мадонни і Повії. Відьма – це щось нечист. Ну, це як
1: феміністичне, якого варто боятися, бо вона тобі не дасть свіжу їжу ввечері.
0: Ну, так, це от як там розповідала в окремому відео, «Берегиня» – це Мадонна, свята матір, та, що любить, та, що про тебе піклується, це чиста оця от жіночий образ. Відьма – це щось нечисте, щось, що потенційно може тобі нашкодити, але що і приваблює своєю силою. Це от варіація фатальної жінки українська, по суті. Тому, та, але вони співзвучні з західними аналогами.
1: Одне задоволення слухати вас про фатальних жінок. Остання хвилинка лишається. Давайте поділимося порадою, що глянути такого, щоб побачити класну жіночу персонажку і подумати, вау, ну це точно дух нашого часу. Я не знала, що таке існує взагалі. Фільм називається «Damsel» в оригіналі. А якщо перекладати, то буде звучати як «Діва проти біди». Головна героїня, та сама акторка, яка грала в «Stranger Things», я не пам'ятаю її ім'я, але її звати Елоді в кіно.
2: Гілі Бобі Браун, да.
0: Принцеса, яка рятує себе сама, і ми там інші схожі фільми згадували, бо вони виходили в останні роки.
1: Але як це гарно звучить? Принцеса, яка рятує себе сама? Не треба мене цілувати, незнайомці.
0: А я скажу, «Загублена» Девіда Фінчера. Це один з моїх найулюбленіших фільмів, і він дуже відомий, можливо, його вже бачили. Передивіться, його завжди цікаво передивлятися. Там грає Розамунд Пайк і Бен Аффлек. Це фільм 2014 року, «Загублена» англійською «Gun Girl». І він, ну так, у нас тема про відображення наших часів, але він дуже багатогранний, він суперцікавий трилер, детектив. І там от про жінку всередині системи, яка не є позитивною персонажкою, вона є там антагоністкою, але там історія більше про те, як вони з чоловіком один одного варті, і там багато її дій. Для них каталізатором стає соціум і те, як жінок сприймають у суспільстві. У неї є дуже відомий в цьому фільмі монолог, «Cool Girl Monologue», типу монолог крутої дівчини. Дуже відомий, ну я не буду його пересказувати, раджу просто послухати. І оце от моя порада всім, хто не бачив, а хто бачив, передивіться. Я його там безліч разів передивлялася, там і режисура, і актори, все класно, завжди бачиш щось нове.
1: Ще раз назву?
0: «Загублена», «Gun Girl» англійською.
1: Кінокритикиня, режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фемфаталь» Альона Шилова стала гостею сьогоднішнього етеру на Радіо Культура. Дякую, що ви провели цю годину з нами. Розмову можете переслухати на сайті, поділитися з усіма жінками і чоловіками, яких знаєте. І будемо формувати собі різноманітні образи жінок на екрані і поза ними. Всім па-па. Дякую.
2: Дякую.
3: Ви слухали радіопередачу
2: Надвечір на Радіо Культура. Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Фейсбук-сторінці Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Улюблена програма на радіо «Культура». Для тих, хто любить читати, але не мають часу і сил на друковану книжку. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо «Культура». Просто про культуру. Прем'єра на радіо «Культура». «Міста сили». Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо «Культура». Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Микола Зеров, поет, перекладач, літературознавець, входив до угруповання неокласиків. Саме про нього Хвильовий писав як про символ та втілення європейського шляху української літератури. Поезію Миколи Зерова читає Андрій Самінін.
2: Двері у стіні. Цей сон наяві, ніби бачив я. Нараз потухли шуми пароплавні, лиш очерет та ясновербні плавні, та многовода дуже течія. Країно див загублена моя, я знав тебе одні щасливі, давні, та напосіли злидні непоправні. І я забув святе твоє ім'я. І ось тепер, вечірньої години, не стало їх тривог і мотанини. Відкрились знову двері у стіні. Стих очерет, замшілі сплять колеса, і чаплі, знявшися на мілині, перелітають золотисті плеса.
1: Поезію Миколи Зерова читав Андрій Самінін.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18:05 одразу після новин на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Трахтимирів. Любко Дереш.
2: Напевне, в кожної країни є місце, яке можна було б назвати її потаємним серцем, сакральним центром. В Україні, гадаю, на це місце могли б претендувати одразу кілька кандидатів – Київ, Батурин, Чигирин. Я, однак, таким геніус лоці вважаю Трахтимирів, маловідомий на широкий загал півострів у гирлі Дніпра, поблизу Канева, схожий, якщо дивитися на карту, на зелений клин, що змушує ріку робити велику блакитну петлю навколо себе. Український краєзнавець 19 століття Лаврентій Похилевич пише про ці місця так. Починаючи від Трахтимирова і до Канева, протягом 35 кілометрів гори насунулись до самого Дніпра. Правобережні пагорби, що набувають характеру справжніх тектонічних гір, сягають тут найбільшої висоти. В деяких місцях і над ближнім гірським пасмом височать одне за одним подальші пасма гір. Це начебто далекі Карпати. Цей берег вважається наймальовничішим місцем на Дніпрі. Як на високій горі, так і на сусідніх із нею пагорбах Трахтимирова стоять кам'яні, грубо обтесані хрести, поставлені невідомо у які часи. Висота їх до 3 аршинів. Біля них розміщуються на різних відстанях камені, на яких висічені хрести. Ці хрести і камені, розкидані по пагорбах, народ зараховує до незапам'ятних часів. Трахтимирів сьогодні – це 10 тисяч гектарів лісу і полів ландшафтного парку, розкиданих то тут, то там на мальовничих, схожих на здиблені морські хвилі, пригірках і кручах. У всьому Трахтимирові зараз, колись багатому на хутори й села, мешкає, за офіційними даними, лише 2 людини. Трахтимирів для України, як мені здається, є чимось на зразок платонівської Атлантиди, яка незворотно пішла під воду, залишивши по собі маленьку, практично безлюдну верхівку колись великого, густонаселеного континенту. Ця українська Атлантида пішла під воду і буквально, і метафорично. У повоєнні радянські часи ЦК КПУ ухвалила рішення про будівництво на Дніпрі каскаду водосховищ та гідроелектростанцій. Поблизу Канева розпочалося будівництво останньої із 6 запланованих ГЕС, а відтак було створено штучне море – Канівське водосховище, яке затопило сусідні береги. Близько 20 сіл по обидва боки Дніпра з будинками і храмами, архітектурними пам'ятками попередніх століть опинилися під водою, а їхні мешканці були примусово евакуйовані. Старі козацькі могили, залишки однієї з найважливіших святинь княжих часів – старого Зарубинецького монастиря, численні віднайдені археологами стоянки людей епохи неоліту, залишки древніх скіфських городищ та курганів, столітні дуби та інші пам'ятки культури опинилися під водою. Але не тільки води Дніпра тепер ховають цю Атлантиду. Її покривають води забуття. В Україні знайдеться не так уже й багато людей поза колом істориків-краєзнавців, яким відомо, що Трахтимирів був свого часу козацькою столицею і резиденцією козацьких гетьманів, а також місцем останнього їхнього прихистку, де козаки приймали чернечий сан, аби в молитві зустріти старість у тихому монастирі на крутих берегах Дніпра. Про Трахтимирів згадують у найдавніших староукраїнських церковних літописах, про нього пише в своїх листах великий гетьман Іван Мазепа, його описує французький мандрівник та картограф Гійом де Боплан. У наші часи на півострові відпочивали та знімали кіно відомі радянські режисери – Ілленко, Параджанов, Тарковський. Про Трахтимирів я дізнався від київських любителів геологічних аномалій та всіляких історичних таємниць. Сучасні легенди переповідали, що Трахтимирів – це щось на зразок живого, свідомого організму, містичної зони, яка здатна здійснювати бажання і міняти людську долю. Переказували, що стежки на Трехтимирові живі і самовільно змінюють власне розташування, що десь на півострові є міжпросторові портали, а під поверхнею заповідника ховаються давні печери, оздоблені ранньохристиянськими фресками, до яких, як до святині, досі таємно приїздять мальтійські лицарі та члени всеможливих таємних орденів. Не можу похвалитися тим, що знайшов котрийсь із міжпросторових порталів півострова. Однак скажу напевне, що одне моє бажання Трахтимирів таки виконав. На його пагорбах я провів, мабуть, найромантичніші дні свого життя. Влітку, блукаючи лісами і яругами Трахтимирова, я час від часу натрапляв на старі розлоги шовковиці. Колись, у радянські ще часи, там було велике господарство, що вирощувало тутових шовкопрядів, і на півострові залишилися цілі шовковичні сади. У липні шовковиця рясно родила велетенськими, завбільшки з півпальця, соковитими чорними і білими плодами, а сліпуче сонце наповнювало ліси миготливими сонячними зайчиками, що гойдалися від кожного повіву вітру. В такі моменти літа, тепла і щастя, здавалося, що ця земля над небесно-блакитним Дніпром і справді є раєм, а простір навколо – живий. Під однією такою шовковицею під час своєї прогулянки я знайшов старий козацький хрест, що допоміг мені зорієнтуватися на місцевості. Я вийшов на Зарубинці – місце, де колись стояло велике поселення Заруб, згадане у повісті «Временних літ». Великі київські князі у цьому місці в 1096 році переходили ріку вбрід. Того ж місяця прийшов Тугуркан, тесть Святополків, до Переяславля місяця травня у 31-й день і став довкола города. А переяславці заперлися в городі. Святополк тим часом і Володимир пішли на нього по сій стороні Дніпра і прийшли до города Заруба, і тута перебрели річку. Уже тоді, судячи з археологічних розкопок, на цій території у 11-12 століттях існував княжий Зарубський монастир, а в його околицях було ціле містечко з печер монахів-схимників. Згодом, у 1223 чи у 1240 році, Заруб був знищений монголами, а на місці Зарубського монастиря постав інший монастир – Трахтимирівський. Тоді, смакуючи біля старого козацького хреста шовковицею, історію зарубинців я уявляв собі дуже приблизно. Однак навіть тих суто зовнішніх вражень було достатньо, аби зрозуміти, чому це місце вже в наші часи обрала для свого відпочинку ціла плеяда радянських кіномитців, що працювали у 1960-1980-х роках в Україні. Відкрив цей райський майданчик для зйомок класик українського кінематографу Олександр Довженко. Побачивши красиві дніпровські кручі, він вигукнув: «Яка божественна краса! Отут повинні зніматися найпоетичніші фільми». Сам Довженко, на жаль, не встиг зняти фільму на трахтимирівському матеріалі, але за його сценарієм дружина кінорежисера Юлія Солнцева, працюючи в Бучаку, селищі поблизу Трахтимирова, зняла кінофільм «Поема про море» 1958 року. Солнцева стала на Бучаку першопроходцем серед українських кіномитців, які згодом почали активно приїздити в місця поблизу Трахтимирова, відпочивати там і творити.
1: Радіо «Есеїстика» на Радіо «Культура». Ви слухаєте есей Любка Дереша «Трахтимирів».
2: Столичним студійним автобусом, завантаженим наметами, начинням, продуктами, сюди на літо разом із сім'ями приїздили режисери, кіноактори, оператори з київської кіностудії імені Олександра Довженка. На відірваному від цивілізації березі Дніпра вони проводили кілька літніх таборових місяців, рибалячи, граючи у футбол і співаючи ввечері пісень під гітару і вино. Особлива, густа містична атмосфера Трахтимирова ніби сама підштовхувала до творчості. Мабуть, саме завдяки одному з таких літніх таборів про це місце дізнався Андрій Тарковський, що згодом зняв тут більшу частину сцен для свого фільму «Іванове дитинство» 1962 року. Працював тут також режисер Сергій Параджанов, знімаючи матеріал для воєнного фільму «Українська рапсодія» 1961 року. Український режисер Володимир Денисенко знімав фільм «Сон», присвячений Тарасові Шевченку, 1964 року. А режисери Микола Рашеєв і Андрій Народицький знімали популярний музичний телефільм «Бумбараш» 1971 року, який увійшов у список 100 найкращих українських фільмів. У певний період кінематографічне життя цього острівця дикої природи стало настільки бурхливим, що згодом деякі мистецтвознавці почали називати Трахтимирівщину «Голівудом над Дніпром». Зрештою, саме Трахтимирів, його особливий, пронизаний місцевим фольклором простір, надихнув українських режисерів, таких як Олександр Довженко, Юрій Ілленко, Сергій Параджанов, на формування особливого напряму в українському кінематографі – українського поетичного кіно, наповненого метафорами, алегоріями та притчовою мовою. Показовий у цьому плані фільм «Вечір на Івана Купала» 1968 року, знятий Юрієм Ілленком в урочищах Трахтимирова за мотивами оповідань Миколи Гоголя. Кінострічка обігрує фольклор, в якому крізь християнський орнамент виразно проступає язичницьке коріння. Свято Івана Купала з його стрибанням через вогонь і пошуками цвіту папороті, історії про лісовиків, мавок, русалок та інших духів лісу. Все це потойбіччя оживає на території Трахтимирова, наповнюючись практично осяжним для чуттів змістом. Припинилося існування Голівуду над Дніпром у 1972 році, коли разом із початком будівництва Канівської ГЕС було затоплено села в околиці Трахтимирова – Андруші, В'юнище, Городище, Зарубинці, Козинці, Комарівка, Монастирок, Підсінне, Циблі та інші. На їхню пам'ять тепер із води визирають хіба що таблички, символічні позначення їхнього розташування, а рибалки, що випливають туманними ранками на Дніпро ловити рибу, напевне, іноді бачать десь у чорній безодні ріки обриси будинків чи, може, хрести й куполи на затоплених церквах.
1: Радіоесеїстика на Радіокультура. Ви слухаєте есей Любка Дереша «Трахтимирів».
2: Метафізичність, лагідна містичність української культури, можливо, одна з головних її фундаментальних відмінностей від культури російської, орієнтованої на гостру соціальність тем. Саме з таких ото хуторів, як ті, що були розкидані колись по Трахтимирову, Микола Гоголь змальовував свої «Вечори на хуторі біля Диканьки» – радісну оду веселому українському потойбіччю, населену гоноровими відьмами, вайлуватими сільськими чаклунами, шельмуватими чортиками і хвацькими парубками та дівчатами. На Трахтимирівщині це відчуття близькості потойбіччя особливо гостре. Власне кажучи, особлива езотерична слава Трахтимирова вже за радянських часів манила туди всіляких диваків, йогів, контактерів із прибульцями, екстрасенсів. Деякі з них були певні, Трахтимирів, не багато, не мало, є одним із ключових сакральних центрів нашої планети, і саме з нього у світ має прийти велике благо. Прикладом такого мрійництва може послугувати історія становлення і занепаду Української Духовної Республіки, ідеальної держави, вчення про яку розробляв письменник-фантаст Олесь Бердник. Бердника можна було б охарактеризувати як українського хіпі-косміста. Автор кількох десятків фантастичних романів та повістей для підлітків, він був свідком Голодомору, став учасником Другої світової війни, де був поранений, займався правозахисною діяльністю, захоплювався агні-йогою та індуїзмом, густо замішуючи власні вподобання на давньоукраїнському фольклорі. За свої переконання Бердник двічі сидів у ГУЛАГу, звідки за переказами намагався втекти на повітряній кулі. На початку 90-х, після здобуття незалежності, Бердник, півжиття присвятивши оспівуванню до християнської України, остаточно набув образу давнього волхва. У просторих сорочках і з довгим волоссям він наче сам став героєм власних романів, пропагуючи створення утопічного суспільства, опертого на духовні, космічні закони. Трахтимирову в цій історії була відведена особлива роль одного з духовних осередків республіки. На жаль, подібні мрії часто розбиваються об жорстоку реальність. Поблизу хати одного з місцевих трахтимирівських відлюдників серед трави та кропиви досі лежить велика гранітна стела, на якій зображена емблема Української Духовної Республіки та висічені такі слова. Тут буде споруджено храм України Матері. Наріжний камінь храму освячено року Божого 1991 місяця червня, дня 30-го, урочистим збором Другого Всесвітнього Собору Духовної України. Прохаємо Матір Божу з предвічним дитям благословити наші щирі наміри. Хай буде так!

Кажуть, українці діаспори зібрали $1 мільйон на заснування Духовної Республіки. Однак усе, що на ці гроші було зроблено, це та поросла травою плита. Решту ж грошей, напевне, поглинув космос. А все ж, можливо, і справді є щось магнетичне для української харизми на цих пагорбах Трахтимирова, раз вони кличуть людей до недосяжних висот знову і знову. Тарас Шевченко захоплювався краями в околицях Трахтимирова. Вперше потрапивши туди разом із науковою експедицією у 1845 році як художник, Шевченко замальовував навколишні історичні, археологічні, архітектурні пам'ятки, а також робив чимало особистих поміток, які потім використовував при написанні власних творів. Мандруючи селами в околі Трахтимирова, він, схоже, віднайшов одну з головних романтичних нот своєї поетики. У своїй повісті «Близнята» Тарас Григорович писав: «Далеко, дуже далеко від мого любого, мого прекрасного, мого бідного рідного краю, я люблю іноді, дивлячись на широкий безлюдний степ, перенестися думкою на берег широкого Дніпра і сісти десь, хоч би, наприклад, у Трахтимирові, в тіні розлогої верби і подивитися на позолочену заходом сонця панораму. А на темному тлі тієї широкої панорами, як алмази, горять переяславські церкви Божі. А одна з них найясніше від усіх виблискує своєю золотою банею, то собор, збудований Мазепою. І багато-багато різних подій воскресає в пам'яті моїй, коли я уявляю собі цю чарівну панораму». Будучи вже у засланні в Орській фортеці, Шевченко теж неодноразово згадував Трахтимирів. Зокрема, в листі до свого товариша, лікаря Козачковського, він зазначав: «Чи пам'ятаєте ви нашу з вами прогулянку за Дніпро в монастирище на гору? Пригадайте той чудесний вечір, ту широку панораму і посередині неї довгу широку фіолетову ленту Дніпра. А за лентою фіолетовою блистить, мов би із золота кований, Переяславський собор. Якась чудна, врочиста тиша. Пам'ятаєте, ми довго не могли промовити слова, поки нарешті біла, ледь помітна плямка не заспівала. Та яром і яром за товаром. Чудесний вечір, чудесний край і пісні дивовижні». Монастирище або ж монастирок – це ще одна назва все тієї ж місцини, де колись був легендарний козацький монастир. Існує легенда, начебто свою поему «Сон» Шевченко побачив там, на Трахтимирові, заснувши на особливій горі, яку стали називати Тарасовою. Можна було б згадати історію про те, що знаменитий пейзаж «Місячна ніч на Дніпрі» українського живописця Архипа Куінджі теж малювався начебто у цих краях. Чи, приміром, розказати детальніше про те, як гетьман Петро Конашевич Сагайдачний приймав тут у своїй резиденції єрусалимського патріарха Феофана III? Чи приділити більше уваги поселенням давніх скіфів і сколотів, чиї сліди, наконечники стріл та глиняне череп'я досі можна знайти, просто прогулюючись півостровом?

Зрештою, саме на Трахтимирові, в районі села Букрин, відбулася одна з найкривавіших битв під час Другої світової війни. Радянський письменник-фронтовик Віктор Астаф'єв, учасник цих подій, писав, що бої поблизу Трахтимирова під час спроб форсувати Дніпро були такими запеклими, що вода у ріці стала темно-кривавого кольору і солоною на смак. А ті, хто брав участь в операції на Букрині, переживали справжнє пекло на землі. «Ми просто не вміли воювати», – писав Астаф'єв. «Ми залили своєю кров'ю, завалили ворогів своїми трупами». Але, здається, цими згадками ми не вичерпаємо, а лише позначимо все глибші й глибші потаємні шари пам'яті, які береже в собі цей півострів, що зеленим клином врізається у гирло Дніпра. Трахтимирів упродовж усієї своєї історії непомітно, але відчутно впливав на формування українського космосу через монаше життя, що почалося тут іще за княжої доби, через козаччину, через лірику Шевченка, полотна Куінджі, романи Бердника і поетичне кіно Іллєнка. І хоча ця українська Атлантида почасти схована зараз від наших фізичних очей водою, а від очей пам'яті – забуттям, я певен, своїми добрими благословеннями вона впливає на долю України і зараз.

0: Любко Дереш, Трахтимирів, міста сили, радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян, креативна продюсерка Юлія Загоруйко, продюсування Марина Люта, саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшетдінова. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Слухайте подкаст «Суспільні казки» на улюблених подкаст-платформах.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: З вами ведуча Наталка Писанка. Сьогодні ви почуєте мелодію, яку впізнаєте з першої ноти.

Про 23-й фортепіанний концерт Моцарта відомо не так багато. Дата написання вказана самим автором – 2 березня 1786 року. Це було за 2 місяці до тріумфальної прем'єри його опери «Весілля Фігаро». Хоча успішні періоди у Моцарта незмінно чергувалися з творчими чи фінансовими невдачами. Але в уяві більшості з нас композитор постає в образі безтурботного башкетника, який писав напрочуд світлу, оптимістичну музику. Тоді звідки цей безмежний сум, ця прірва між двома бурхливими першою і третьою частинами 23-го фортепіанного концерту? Можливо, відповідь прихована у роздумах самого композитора. Через рік після створення цього концерту Моцарт писав своєму батькові: «Я вперто сподіваюся на краще, хоча беру за звичку завжди і у всьому вбачати лише найгірше, оскільки смерть є істина, кінцева мета нашого життя. За останні 2 роки я так близько познайомився з цим найкращим другом людини, що образ смерті для мене не містить нічого страшного, навпаки, дарує умиротворення і втіху. Я ніколи не лягаю спати, не подумавши при цьому, що, можливо, хоча я й молодий, але вже не побачу нового дня». Здається, це і є девіз Моцарта, що потворніше життя навколо, то прекраснішою має бути музика. Слухаємо другу частину 23-го фортепіанного концерту Моцарта у виконанні солістки Людмили Марцевич. Симфонічним оркестром Українського радіо диригує Володимир Сіренко.

Щойно ви почули другу частину 23-го фортепіанного концерту Моцарта у виконанні піаністки Людмили Марцевич з симфонічним оркестром Українського радіо під орудою Володимира Сіренка. Запис із фондів Українського радіо. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: Якщо не бридло дивитися серіали, слухайте аудіо. Здорове та цікаве дозвілля тепер доступне у подкастах. Шукайте подкаст «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio. Радіокультура – просто про культуру. Радіоблог на Радіокультура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Цього разу ми говоримо про Житомирщину – регіон, що поєднує поліські ліси, історичні міста та особливу атмосферу, яка приваблює кінематографістів. Тут народився діяч космічної галузі Сергій Корольов. Тут збереглися сліди давніх традицій, і тут історія співіснує з міфами та сучасністю. Принаймні, так говорить один з режисерів Володимир Тихий. Перший фільм, про який варто згадати – «Легка вода» В'ячеслава Винника. Це спортивна драма про тяжкі будні гребців на байдарках. І хоча великою мірою стрічку знімали в Одесі, всі спортивні змагання зафільмували саме в Житомирі. Наступний фільм «Мати апостолів» Зази Буадзе. Це військова драма, заснована на реальних подіях, що відбувалися на сході України. Стрічка показує історію матері, яка вирушає в зону бойових дій, щоб знайти свого сина-пілота, збитого над окупованою територією. Це кіно про силу материнської любові, що долає будь-які перешкоди. Частину зйомок провели на Житомирщині. Окремо варто згадати фільм «Брама» Володимира Тихого. Це магічно-реалістична історія про бабу Прісю, яка живе в Чорнобильській зоні разом із донькою і онуком. За сюжетом вона переконана, що у Чорнобильському регіоні існує портал в інший світ. Житомирщина стала однією з локацій для зйомок, адже регіон має подібну атмосферу. Він зберіг у собі архаїчні риси Полісся та тісний зв'язок із природою. Ось що каже про це режисер Володимир Тихий.
3: Ну, для мене от було просто відкриттям взагалі оця культура поліська, яка так чи інакше лягла просто якимось... Зараз до неї не тільки в мене, а в багатьох повернулося дуже... Ну, не те, що, ну, тобто вона відроджується в певної мірі, хоча б на етнографічному форматі, якомусь історичному форматі. Звісно, ну, час іде і це... Але на той момент, там, років 10 тому, коли я почав саме розроблювати тему брами, це було певне відкриття, яке, ну, дуже прикре з одного боку, тому що це... Ну, як цю перспективу історичну бачиш, розумієш, що це просто таке серце української певної дуже цікавої такої особливої регіональної культури. Саме от де рунічна залишалася ще, тобто ще на, от на той момент, коли ми їздили, шукали де знімати, до сих пір там стоять оці рунічні позначки, де місце належності земель там тому чи іншому господарю. Тобто це в них традиція. Тобто вони там це взагалі, от якби ці варяги, які там зробили Київську Русь, тобто вони там просто це було одне з їх таких місць, де вони постійно садовилися. І тобто там частина населення, вона якби ще з цих корінь, ці вірування, ці багато якби візуальних речей, воно якби дуже просячене саме оцією вікінгською культурою. От, ну, це правда, це і ця міфологія, все це, і все це лягло під Чорнобиль. Я для себе не закрив тему Полісся. Я б хотів би там ще зняти ігровий фільм. Про що? Але коли, не знаю, ну про якусь оцю якби людей з Києва, які опиняються в якійсь такій реальності цього місця. Тому що там дуже фантастичних багато моментів. А це ми Житомирщину знімали, але я от є на Чернігові, ну тобто там є пару місць, де просто щось таке, ну воно якби проситься. Але документально, мені здається, воно це спрощує. Ну тобто не можна осмислити це художнє тільки завдяки якимось саме ігровим художнім формам передати цю магіку.
2: Ще один важливий фільм «Стоп, земля» Катерини Горностай. Це стрічка про підлітків, дорослішання та першу закоханість, до якої часом важко підступитися. Великою мірою фільм знімали у Києві, але частина його подій розгортається у Житомирському музеї космонавтики, де сама режисерка провела багато часу.
4: Житомир, як шуткують в Твіттері, місто, якого не існує. Мені дуже подобається цей мем. Житомир, насправді, для мене це якась така мала батьківщина, бо з Житомирщини походять і мама, і тато, і їх батьки. Саме тому все дитинство я провела в Житомирі і на його околицях. Там у нас маленький будинок дачний. І музей космонавтики для мене був з дитинства просто тим місцем, куди ми часто приходили. Я знала, хто такий Корольов. Ну, власне, це була така якась... Взагалі, Житомир дивовижний, якщо ви не їздили в Житомир. Це прекрасне місто, в якому оцей неймінг пов'язаний з космонавтикою, з космосом, з астрономією, він усюди. Тобто там кафе «Орбіта», гаражний кооператив «Зоряне небо», я не знаю. Ну, власне, вони дуже люблять цю тему. Хоча Корольов, відомий ракетобудівник, він там прожив всього, може, 1.5-2 роки, от як я в Луцьку. Він ніколи майже там більше не бував, але це такий певний культ космосу, який є в Житомирі, і він дуже якийсь такий, ну, коротше, він кумедно прикольний. А історія полягала в тому, що я дуже хотіла вийти зі школи в сценарій «Стоп землі» і зробити один з уроків таким виїзним. І, ну, в першочерговому драфті в мене був, насправді, музей природничих наук. Наш на Трещинківській, тут Київський. І потім Антоніо Лукіч на пітчингу свого фільму «Мої думки тихі» показав тизер, який зняв в цьому музеї. І я дуже сильно засмутилась. І вирішила, що, ну, раз він там буде свого цього крижня знімати в природничому музеї, мені треба взагалі переписати цю сцену на якийсь інший музей. Ну, і тема космосу, якби, виникла сама собою. Я дуже хотіла щось природничо пов'язане, тому що по сценарію їх класний керівник в школі біолог. От, і якби біологія – це для мене дуже близька наука, бо я сама біолог за першою освітою. І, ну, власне, космос – це теж дуже близько до біології, і можна космос розглядати з біологічної точки зору, звісно ж. І ми вирішили зробити таку авантюру, з'їздити в Житомирський музей і там зняти цю сцену. І це виявилось дуже класна ідея, тому що це прекрасний музей, я всім його раджу. Ну, я дуже рада, що ми ще й попрацювали. Ну, вони дуже молодці, що вони впроваджують багато різних цікавих. Тобто це не музей, який отак законсервований в часі, він ніби музей музею. Він постійно намагається щось нове туди внести, там з'являються якісь нові експонати, якісь нові інтерактивні речі, там можна в космольоті політати. Тобто там насправді він розвивається, і це дуже приємно. І плюс саме ставлення, якби дозвіл нам прийти туди, повісити своє світло і там якби просто проводити, там розбивати вітрину. Звісно, ця вітрина, яка розбивається в фільмі, це спеціально виготовлена вітрина з цукрового скла. Їх там було 4 штуки, спеціально, щоб їх розбити. Тобто це не вітрини музею, але все одно. Сам цей процес дивовижний і важкий. Вони нам дозволили там бути. Тому велике дякую цьому музею за те, що він нас так прихистив.
2: Оглядаючи ці фільми, можна сказати, що Житомирщина в українському кіно постає у різних вимірах. Це і магічний край Полісся з його містичними традиціями, і місце болючих історій війни, і простір юності та мрій. Кожен з цих фільмів додає свою фарбу до портрету цього регіону в українському кінематографі.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
5: Суспільне мовлення представляє «Євробачення 2027». Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
1: Радіопубліцистика на «Радіо Культура». Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Квіти зла. Шарль Бодлер.
7: Проблему Бодлера для мене колись вирішила викладачка французької літератури Тетяна Огаркова, яка процитувала Поля Валері, одного з найточніших французьких поетів. Той сказав, що Бодлер, можливо, поет не найкращий, але найважливіший. Шарль Бодлер не є моїм улюбленим поетом. Не є, бо не є. Для рецензії на поезію справу особисту цього достатньо. Однак Шарль Бодлер – це король поетів. Короля можна недолюблювати, але не брати його до уваги неможливо. Принаймні, його вплив на улюблених поетів кінця 19-го і 20-го століття очевидний. Саме це визначення, що Бодлер – король поетів і справжній бог, належить іншому, на мою думку, претенденту на трон – Артюрові Рембо. А трохи пізніше його спадкоємець Сен-Жан Перс, у якого затопили в бібліотеку, все життя беріг врятований у воді томик «Квіти зла». Ця головна книжка Бодлера, що спочатку мала називатися «Лімби або лесбійки», вийшла 1857 року і була арештована, цензурована і оштрафована. Однак саме вона стала першою французькою поетичною книжкою того часу, яку охоче читали за кордоном. Перед цим найбільшим поетом Франції був Віктор Гюго. Так, це автор добрих романів «Знедолені» і «Собор Паризької Богоматері», але ви читали вірші Гюго? Сьогодні ми, або принаймні я, сприймаю тезу про те, що французька поезія найкраща у світі, як апріорну. Ну, бо дещо було так, щоб Маларме, Валері, Рембо, Аполінер, Лотреамон, Арагон, Елюар, дещо було, щоб Жакоб, Цара, Сандрар, Превер, Сен-Жан-Перс, Мішо, щоб всі ці першорядні поети разом. Однак, якщо придивитися ближче, з'ясовуєш, що всі вони жили в межах ледь не 100 років. Тобто Бодлер закладає основи для цього концепту французької поезії як найкращої у світі. І саме звідси підуть всі напрямки модерністської поезії від символізму до сюрреалізму в Польщу, Німеччину, Україну, Англію, Росію, Італію. Бодлер розворушить французьку поезію як осине гніздо, а деякі його учні перевершать учителя. Наприклад, один з найрадикальніших поетів того часу, Лотреамон, крім опису всіх можливих девіацій, порушує одну з головних заборон нашої сучасності. Він сплагіатить. І сплагіатить самого Бодлера. До речі, Лотреамонова слава ще більше запізнилася, ніж слава автора «Квітів зла», який за життя і приблизно не мав того, що було після смерті. За життя ж Лотреамон отримує лише 3 рецензії. Це його вже аж років через 20 випадково відкриють сюрреалісти. Бодлер був епатажним. Мушу розчарувати тих, хто вважає це суперсучасним. Бодлер фарбував волосся в зелений колір. А ще, оце ще важче зрозуміти залежним від лайків у соцмережах людям. Бодлер спеціально поширював про себе неправдиві свідчення, наприклад, що він таємний агент поліції, щоб спровокувати людей на хейт. Коли рецензії на книжки були позитивними, він вважав це творчою невдачею. Коли ж вони були обуреними, Бодлер святкував. Також це поет, як то кажуть, з довідкою. Його офіційно визнали божевільним. Просто коли він отримав спадщину і почав швидко все розтрачувати, родичі домоглися визнання його неповносправним і оформили над ним опіку. Майже як це нещодавно сталося з Брітні Спірс. Так, це, мабуть, від Бодлера пішло. Вилазити під час поетичних читань на стіл і бити ціпком старих нудних поетів, як це робив Рембо, жахлива дитина, як його називали. Сам Бодлер же присвячує вже згаданому метрові Вікторові Гюго цикл «Увага» з назвою «Старі жінки». Цитую цей і наступні переклади у виконанні Дмитра Павличка. «Вас, гордих славою, яка тепер не сниться, забула нинішня безпам'ятна пора. Лиш цілуватися спішить до вас п'яниця, та скаче навкруги злостива дітвора». Гюго, до речі, був на боці квітів зла під час судів проти Бодлера. Ці двоє ніби непогано спілкувалися. Однак, звісно, ця слава мас, яка була у Гюго, Бодлеру була огидна. Гюго похоронений у пантеоні. Бодлер не в першому ряді Монпарнасу. Нещодавно на аукціон були виставлені листи, де Бодлер називає Гюго ідіотом. У вірші «Спустошення» Бодлер виписує концепт, що стане для наступного століття центральним. Мистецтво понад усе. А ще, як скажуть імажисти, як скаже на початку 20-го століття Езра Паунд, «Make it new». «Ти, смерте, капітан, пора напнім вітрила, цей край нестерпний нам, о смерте, смерте, час. Хай небо й океан чорніші від чорнила, потужний жар, промінь переповняє нас. Твою отруту п'єм, хай сила наша скресне. Вогонь, що мозок нам жере і душу рве, провалля зве, дарма, пекельне чи небесне, у глиб незнаного, щоб осягти нове». Бодлер, знуджений життям, він у чомусь ніби Фауст. Він хоче пізнати цю справжню крайню красу. Красу, яка була в Іліаді, коли через красу починалася війна. Тому Бодлер – поет крайнощів. «Та я люблю тебе, тим більше світи мій, чим більше відстані ти твор мій, чим більше відстані ти твориш поміж нами, чим більше миль стає між мною і небесами». Хоча в цьому

0: Ну і безодні, в твоєму погляді покара і вина, безумні злочини й діяння благородні, захмелюєш серця подібно до вина, в твоєму погляді і присмерк і світання, як вечір грозовий приносиш аромат, німий стає герой з твого причарування, і сміливішає дитина востократ. Чи ти зійшла з зорі, чи вийшла із провалля, йде фатум, наче пес за покором твоїм. І розсіваючи біду чи безпечалля, у всьому вільна ти, хоч пані над усім. Красо, ти по мерцях ступаєш без мороки, злочинство, ревність, жах, то наче золоті коштовності, твої чарівливі брелоки, що витанцьовують на твому животі. Коханець зморений, що пригортає милу, що кволо хилиться і зітхає раз у раз, нагадує того, хто сам свою могилу вкриває ласками у свій вмирущий час. Немає значення, чи з пекла ти, чи з раю, потворно вибридна, страхітлива й свята. Як до безмежності, що я про них не знаю, але жадаю їх, відчиниш ти врата. Це байдуже, хто ти, чи діва, чи сирена, чи бог, чи сатана, чи ніжний херовим, щоб лиш тягар життя, о, владарко натхненна, зробила легшим ти, а всесвіт менш гидким.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
0: Отож, краса. Краса за добром і за злом. Краса як виправдання життя і краса як ліки від життя. Краса не в межах традиційних трактувань. Я білість лебедів і серце з кришталю. Я сфінкс, який скорив блакиту всі околи. Ніколи не сміюсь, не плачу я ніколи. І рух, що лінії ламає, не люблю. Краса як унікальний стиль, але в неї є основа. Бодлер її називає. Це холодна білість античності, це досконалість форм Ренесансу. Так, ці естети ігнорують те, що в античності колони і скульптури були розфарбовані в усі кольори веселки. Але вони придумають собі ідеал і йому слідують. Багато в чому, до речі, Бодлер неокласичний. І тут одразу хочеться шукати когось близького до Бодлера в українській поезії. От, наприклад, порівнюючи його відстороненість і песимізм із Плужником. Але ж поезія, якщо зважати на програму модерністів, мала відповідати способу життя митця. Бодлеру приходить спадок у розмірі 75 тисяч франків. Бодлер живе на широку ногу, вживає наркотики, а що Плужник? Тихий, скромний, репресований, убитий. Частково тут, можливо, підходить Рильський. Однак та свобода, яку міг собі дозволити Бодлер, не була доступна радянським письменникам, жодному з них, навіть футуристам. У «Квітах зла» є вірш «Дон Жуан у пеклі». І яке пекло ви уявили? Те, що на стінах церкви у зачарованій Десні? Та ні, Дон Жуан на човні з Хароном. Пекло Бодлера не етичне, а естетичне. Все, що є прекрасним – моральне, казав сучасник Бодлера Гюстав Флобер. До речі, Бодлер добре відгукується про мадам Боварі, спостерігаючи, що Флобер спеціально в свій роман бере найглибшу провінцію і найнестерпніших героїв. Цей прийом – зводити протилежності – на уроках літератури в школі часто викликає сміх учнів через нерозуміння, незвичність. Хоч і запам'ятовують ці образи на все життя. З іншого боку, часом усмішку викликає нав'язливе Бодлерове бажання тицяти тебе в емоцію, витягувати з тебе реакцію. Чи пам'ятаєте той жах, моя кохана, як літнього жаркого дня, в яру між скелями, де трав'яна поляна, ми вздріли здохлого коня? Дві найголовніші субстанції поезії – кров і любов. Коли вони римуються, ми називаємо це банальною римою. Кров і любов. Кохання і смерть, ерос і танатос. І Бодлер ходить тузами. Хоча виграє смерть, бо ж вірш, про який тут говорю, називається «Падло». Загалом, коли Бодлер комусь каже «моя кохана», то рідко можна очікувати, що він не розповідатиме про щось огидне. Вірш має дуже цікаве закінчення, насправді. Це оригінальне вирішення заявленого поєднання життя і смерті. Красо, скажіть тоді черві, що підло рине, з цілунками на вашу грудь, що ваші форми я зберіг, моя богине, зберіг мого кохання суть. Бодлер же не може собі брехати,

0: Кохання мене, краса зогниє, але він, як поет, зможе цю красу зафіксувати. Текст перемагає життя, текст тріумфує над життям і смертю. Бодлер ненавидить смерть, Бодлер вітає макіяж, бо це протистояння природі. Думаю, сьогодні він би пропагував пластичну хірургію. Його послідовник Оскар Вальд любитиме більше штучні, ніж живі квіти, які з часом в'януть. Бодлера цікавлять тільки крайні точки, екстремуми, тільки спалухи. Це поет з ножем, він ріже і робить це чітко. Я рана й ранячий булат, я ляпас і щока побита, я ласка й лють несамовита, я бідна жертва й підлий кат, я зла й добра переплітання, я сам собі вампір і гнусь, ні за що я не посміхнусь, засуджений до реготання. Чому Бодлер такий похмурий? Тут багато причин, це невдячна справа на таке відповідати. Бо, наприклад, не всі погодяться, що він похмурий. Не всі погодяться, що у вірші Падло образи огидні. Я зловив себе на одному неочевидному моменті. Париж часів Бодлера з середини 19 століття – це Париж без Ейфелевої вежі, павільйонів – це Париж старих середньовічних напівруїн, де все сприяє декадентству. Міазматичні фабрики у передмісті, кінні екіпажі і так далі. Магазини «Шанель» і «Діор» побудують ще не скоро. Бодлер у книжці «Штучний рай» досліджує наркотичні речовини, а також алкоголь. Він вивчає і дає справді фундаментальний опис, наприклад, впливу гашишу на людину. Загалом у той час ці речовини вважаються лікарськими. Ви ж пам'ятаєте, що кокаїном довгий час лікували зубний біль. Коли поети попередніх епох відмовлялися від так званої слабкості, викшталтовували строгість, як, наприклад, Данте, то ці приймають свою недосконалість і недосконалість світу. Природа – храм живий, де зронюють колони, бентежні стогони і неясні слова. Там символів ліси густі, немов трава. Крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви й кольори, всі аромати й тони зливаються в могуть єдиного єства. Їх зрівноважують співмірність і права взаємного зв'язку невидимі закони. Є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала. Вірш називається «Відповідності». Оцей колір запаху, оці відповідності закладуть основи подальшої світової поезії. Поезія проникатиме в тіло ще прямішим способом. Через шкіру, через вдихання, через найтонші чуття. Поет отримує ще тонший інструмент для перекладу душі на мову.
1: Квіти зла. Шарль Бодлер. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Реклама. Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
4: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю всіх слухачок і слухачів Радіо Культура. З вами Олександра Чеботар. 27 травня 1784 року Вольфганг Амадей Моцарт пішов до крамниці та за 34 крейцера придбав собі шпака. Справжнього живого шпака. А кількома тижнями раніше Моцарт дописав свій 17-й фортепіаний концерт. Ви спитаєте, який зв'язок між цими двома подіями? Річ у тім, що завдяки щоденникам Моцарта ми точно знаємо, що його шпак вмів співати тему фіналу цього концерту. Ось вона звучить. Моцарт був прискіпливим до свого улюбленця і дорікав йому за помилки. Коли шпак наспівав мелодію з фіналу 17-го концерту, Моцарт її записав, порівняв з оригіналом і помітив, що птах невірно заспівав одну ноту.

За 3 роки, коли Шпак помер, Моцарт влаштував справжній похорон. Він запросив близьких, наказав їм прийти у траурному одязі та склав епітафію, яка починалася так. Тут спочиває молодий дурник, пташка Шпак. Ще в найкращі роки мусив пізнати гіркий біль смерті. Наприкінці цього комічного і водночас доволі гіркого вірша Моцарт докоряє Шпаку, що той померши не подумав про хазяїна. Того чоловіка, писав Моцарт, який так гарно римує.

Говорячи про птахів у класичній музиці, не можу не згадати твір сучасника Моцарта, також віденського класика Людвіга ван Бетховена. Мало хто знає, що практично в один час із п'ятою симфонією, це та сама, де доля стукає у двері, Бетховен написав ще одну симфонію, шосту. Вона мала зовсім інший характер і відповідну назву. Її ми знаємо як пасторальну симфонію.

Пасторальна симфонія була дуже нетиповою для часів Бетховена. Як і через те, що симфонія мала 5 частин замість звичних 4, так і через те, що кожна з тих частин мала назву. Завдяки цим назвам у творі вимальовувався умовний сюжет, пов'язаний з героєм, який прибуває у сільську місцевість, милується природою, перечікує бурю та разом із пастухами радіє її завершенню. Тож не дивно, що птахи дуже органічно вписуються в цю симфонію. Її друга частина має назву «Сцена біля струмка». Я думаю, що ви вже почули майстерно вплетену в музичну тканину імітацію пташиного співу, але пропоную послухати далі. Адже наприкінці Бетховен пропонує справжній сюрприз – епізод, де залишаються всього 3 інструменти – флейта, гобой та 2 кларнета. І кожен тембр передає спів різних птахів. Флейта – це соловей, гобой – це перепілка, а 2 кларнета імітують спів зозулі.

0: Це була друга частина шостої симфонії Людвіга ван Бетховена.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. У цій передачі я розповідаю про твори, які не одразу спадають на думку, коли йдеться про пташиний спів у класичній музиці. Але від цього вони не припиняють бути надзвичайно поетичними. Зараз звучить фрагмент із сюїти «Дафніс і Хлоя» французького композитора Моріса Равеля.

Твір «Дафніс і Хлоя» першопочатково був балетом, який Моріс Равель написав у 1912 році. Його літературним першоджерелом став роман давньогрецького письменника Лонга. В центрі уваги – двоє молодих пастухів і їхнє щемке та несміливе перше кохання. Тож, віддаючи шану епосі та місцю дії, Равель пише: «У цьому творі я задумав дати велику музичну фреску, в якій не стільки прагнув відтворити справжню античність, скільки закарбувати Елладу моєї мрії, близьку тим уявленням про стародавню Грецію, яке втілене у творах французьких художників і письменників кінця XVIII століття».

У 1913 році, за рік після сценічної прем'єри, у Равеля вже буде дві сюїти з музики до балету «Дафніс і Хлоя». І другу розпочне номер під назвою «Світанок». Саме його ви зараз чуєте, і неважко здогадатися, що в центрі цього неймовірного звукового масиву – пташиний спів.

Я думаю, ви вже помітили, що в цій передачі я наполегливо ігнорую музику епохи бароко, адже саме вона подарувала нам найвідоміші твори, пов'язані з птахами. Це і французькі клавесиністи, і Вівальді з його порами року, і навіть Гендель. Роблю я це не випадково, адже хочу, щоб натомість ми послухали твір, який написав композитор вже 20-го століття, надихнувшись цими, можна сказати, хітами. Йдеться про італійського композитора Оторіно Респігі і про його цикл «Птахи». У 1928 році Респігі пише кілька пташиних п'єс, і кожна з них є реверансом якомусь композитору минулого. Так, наприклад, третя частина «Курка» натхненна п'єсою Жана Філіпа Рамо, а п'ята частина «Зозуля» – це алюзія на одноіменний твір італійського композитора 17 століття Бернардо Пасквіні. Зараз звучить друга частина циклу «Птахи». Вона зображує голуба, а якщо точніше – голубку. Ця частина – це своєрідна інтерпретація п'єси Жака Гало, французького композитора і лютніста, який жив у 17 столітті.

Звання найпоетичнішого та найромантичнішого птаха, безперечно, належить лебідеві. Це і так звана лебедина пісня Шуберта, і лебідь Сен-Санса з карнавалу тварин. А у Вагнера є навіть ціла опера, де центральне місце відведено саме цьому птахові. Але твір, який я пропоную послухати наостанок, це «Туонельський лебідь» фінського композитора Яна Сібеліуса. Це симфонічна поема, яку він написав восени 1893 року у якості частини сюїти під назвою «Чотири легенди про Лямікняйнена». У її основі – карело-фінський міфологічний епос «Калевала». У примітці до цієї частини Сібеліус пише: «Туонела – царство смерті, підземний світ фінської міфології, оточений широкою бурхливою рікою. По її чорних водах пливе величний туонельський лебідь, зачаровуючи своїм співом». За сюжетом Калевали, Лямікняйнену доручено здобути священого лебедя, однак дорогою його вбивають отруєною стрілою. Утім, у наступній частині сюїти герой повертається до життя.

0: Щойно ви почули симфонічну поему «Туанельський лебідь» Яна Сібеліуса. А ця передача була присвячена творам класичної музики, у яких кожен почує пташині співи. З вами була Олександра Чеботар. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
2: Не можу точно сказати, як, але ще з порога відчула, що в нашій кімнаті за короткий час моєї відсутності хтось побував. В коридорі ще пахло дорогими цигарками і залишками приємного чоловічого парфуму. Кімната також якось пахла інакше. Я заціпеніла. Край матраца ледь визирав з-під покривала, так, наче його похапцем поправляли. Наволочка на подушці загнута до середини. Краї двох напірників розрізані так, що в наволочку висипалося пір'я. Зім'ята мережана накидка звисала з ліжка. Дуже груба робота. У мене похололо всередині. Тихенько визирнула в коридор. Нікого. Прислухалася. Ані шелесть. Замкнула на два оберти двері. І лиш після цього витягла з-під ліжка емальовану миску із замоченою з вечора білизною. На поверхні ще гойдалася неторкана мильна кірочка. Різко сягнула рукою в миловиння. Долоня намацала пергаментний пакунок. Ним я в кілька разів обмотала зошит з олійниковими віршами. А поверх пергаменту, в якому ми з дівчатами випікали бісквіти, натягнула дві поліетиленові обгортки для учнівських зошитів. Це все, що я встигла зробити до того, як мене черговий покликав униз до телефону. Усе ще з тремтячим серцем обмила пакунок свіжою водою. Пральний порошок «Лотос», яким тоді користувався весь Радянський Союз. Смердючий лотос і мої вранішні лінощі якимось дивом врятували не лиш на швидку руч захований зошит олійника, але й мене від великих-великих неприємностей. Повільно вивільнила зошит з обгорток. Один край був мокрий, патьоки розповзалися аркушами. Навмання відкрила першу ліпшу сторінку. Прочитала заголовок, написаний великими буквами. «Пустоцвіт комунізму». Праворуч на сторінці такими самими великими буквами написано «Україна наша радянська. УНР. Петро Шелест». Згорнула зошит, акуратно обтерла його мокрою ваткою, дбайливо загорнула зошит у марлю, перед тим пройшовшись праскою по ньому, знову зашила в подушки. Нічого не розумію. Ну, і який тут націоналізм? Ні, напевно, Славко чогось таки не договорював про Василя. Однак відтоді я постійно відчувала неясну тривогу. Так, наче смоктало під грудьми чи шкрябало під колінами. Дивно, але Славко ж, Вінярчук, жодного разу не згадав про зошит. І я мовчала. І хоча моє серце до нього билося так само гучно і нетерпляче, інтуїтивно я відчувала, що наші стосунки приречені і що історія із зошитом олійника ще матиме продовження. Та щось невидиме надломилося між нами.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Чернівці, 1979. Загадкова вулиця Дністровська, 7. Після виснажливого нервового очікування особіст Дмитро Олександрович сам зателефонував по внутрішньому зв'язку заводу і безбарвним голосом, рівним, мов креслярський кульман, повідомив: «Завтра об 11:35 Василеві Петровичу слід бути за адресою: вулиця Дністровська, будинок 7. І без запізнень. Там його зустрінуть». Це була майже нова панельна будівля у протилежному від кванту масиві міста, мало не на самій його околиці. На фронтоні будинку номер 7 жодної таблички, напису чи вивіски, окрім самого номера. На підвіконнях перших поверхів цвіли герані і ще якісь домашні вазони, що пробивалися через тонкі, як марля, тюлі, з переважно однотипним малюнком. Що в такому будинку може бути таємного, що завтрашню зустріч йому призначили саме в ньому, та ще з такими секретами? Та чого б то її призначати на 11:35, а не на 11:30? Ніби дивувався сам до себе, а ніби й ні. Напевно, так треба. Василь Петрович, навіщось уточнює непоказний чоловік невисокого зросту, який виріс заледве не з-під землі, щойно наступного дня Крильчук узявся за ручку дверей у під'їзді будинку номер 7. За 4 хвилини до призначеної зустрічі. «Точність – хороша риса», – каже, впускаючи Василя перед себе до ліфта. Вони мовчки піднімаються наверх, однак Василь не бачить номера поверху. Нумерація закрита спиною супроводжувача, який стоїть обличчям до Крильчука і нібито вивчає його однотонну сіру краватку у дрібну, дрібоньку чорну крапочку чи швидше горошок. Він не розуміється на краватках, то взяв ту, що тепер носить чи не півміста. З ліфта два кроки праворуч, і вони потрапляють у ледь освітлений крихітним бра передпокій квартири, вхідні двері якої передбачливо відчинені. Квартира надто убога, у видовженому коридорі тільки вішак для верхнього одягу. Кімната зліва з відчиненими дверима порожня. У другій, з вікном на міський пустир, де Василеві мовчки підсувають твердий стілець, масивний письмовий стіл з натурального дерева, який пасував би зовсім іншому приміщенню, з вищою стелею, більшої площі. Василь Крильчук ловить себе на думці, що обидва чоловіки і той, що його супроводжував наверх, а тепер нарізає півкола за спиною, і той, що свердлить поглядом аж до хребта, чимось невловним дуже схожі. Обидва приблизно одного зросту і невиразної зовнішності. Так що, коли б він зустрів їх на вулиці, точно не впізнав би, бо в них немає жодної риси, яка запам'ятовується чи одразу впадає у вічі. Що-що, азорова пам'ять у нього, дай Боже, всім. Крильчук відчуває незручність через тривале мовчання, однак сам не намагається його порушити. Може, вперше фіксує в собі дивне відчуття, ще нічого не завинивши, наперед почувати себе винним. «Що ж ви, шановний Василю Петровичу, так сміливо і безстрашно обманюєте радянські і спеціальні державні органи, маючи на меті добутися до державних таємниць заводу стратегічного значення? Засекреченого заводу, нагадаю вам». У того, що ходить півколами за спиною, якого він зараз не бачить, зненацька прорізається скрадливий, аж наче кастрований голос, і одразу б'є обухом по голові. Другий, що сидить перед ним, не спускає очей з Василевого обличчя. Так колись давно у дитинстві дивився на нього сусідський пес, перш ніж вчепитися зубами в литку. Від несподіванки Крильчукові перехоплює дихання, нібито він отримав удар у сонячне сплетіння. Чекав, Чого завгодно, але не такого дурного і безглуздого звинувачення. Він намагається заговорити, але гливкий клубок стоїть у поперек горла і знову перехоплюючи дихання і навіть найменші звуки. Він зараз задихнеться. Я вас, напевно, не розумію. Йому нарешті вертається голос, але затинання не дає відповісти чітко і недвозначно, бо він губиться у здогадах, що від нього вимагають ці два незрозумілі чоловіки. Про який обман ви питаєте?
3: Ну як?
2: Нарешті озивається один із двох невиразних. Голос у нього схожий на грім чи бас профундо. Аж хочеться зіщулитись.
3: Ось беремо вашу анкету, шановний Василю Петровичу. Точніше, ваші відповіді для анкети першого відділу. Це ж ваші відповіді.
2: В цей час той, що неспинно ходить кругами, зупиняється, підсуває ще один стілець ближче до столу і сідається збоку, майже в притул. Крильчук знову відчуває себе полоненим. Попереду чоловік із громовим голосом, ліворуч масивний стіл, праворуч від нього другий допитувач. Бракне повітря, і він трохи відпускає свою дурну краватку. Вас не влаштовують мої відповіді?
3: А чому вони повинні нас влаштовувати, шановний Василю Петровичу? Питає той, що сидить у притул. Якщо вони неправдиві, завершує другий і остаточно добиває Василя.
2: Вибачте, але я не знаю, хто ви, товариші.
3: Правильно, ми ваші товариші. Перебиває той, що в притул, миттєво розгортаючи і згортаючи перед очима прямокутну червону книжечку посвідчення, витягнуту з нагрудної кишені. Василь встигає прочитати тільки абревіатуру КГБ СССР, тиснуту великими позолоченими літерами.
2: Протяжно, каже Крильчук, і чує, як раптом засмоктало у ямці в грудях.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Обличчя чоловіка за столом набуває такого виразу, нібито він на Василеве А мав намір відповісти Б. Я в анкеті пропустив відповідь на якесь запитання, несміливо уточнює.
3: Та ні, якраз ви відповіли на всі. Чи майже на всі. Бас профундо тепер звучить лагідніше. Ну, ви ж розумієте, що заповнюючи анкету для спецдопуску до держтаємниці, ви були зобов'язані вказати все. Все, що має значення. Для нас і нашої організації вичитує майже повчительський другий.
2: Василь струшує головою, так начебто на ній поселилося пташине гніздо, і його конче треба скинути.
3: Ну, ось, беремо вашу анкету.
2: Чоловік за столом підносить мало не до очей документ, заповнений рукою Крильчука.
3: Читаємо. Пункт 18. Ваші ближайші родственники.
2: Я ж написав. На хвильку напруга всередині нього спадає. У мене найближчі родичі мама і сестра.
3: Сестра рідна тільки по матері. У неї в метриці прізвище свого батька, ну, маминого першого чоловіка. Він помер. А в мене прізвище мого батька.
2: Він також уже помер.
3: А сестра тепер на прізвищі свого чоловіка. Тому у нас різні прізвища. Ви це маєте на увазі, що я не написав усі ці зміни? Але анкета не вимагала такої деталізації.
2: Чоловіки перезираються.
3: Але ж графа вимагає подати відомості про всіх найближчих родичів.
2: Той, що в притул, переходить на російську мову, власне, так, як написана анкета і відповіді на неї. А в мене більше нікого немає. В голосі Василя Петровича певна винуватість чи що?
3: Ну, як же? А батьки батьків? Чи ви не вважаєте їх найближчими родичами?
2: З притиском запитує перший. Другий, що був у притул, знову ходить по кімнаті, час від часу зникаючи за плечима, чим знову створює дискомфорт. У Василя з'являється відчуття, що ще трохи, і йому ззаду завдадуть удару по шиї. «Ви маєте на увазі моїх дідів і бабів, але в анкеті про дідів і бабів також не питали. Крильчук гарячкує, та я про них мало що знаю. Думаю, вони й самі не знали точної дати свого народження. Василеві трохи легшає. До того ж, усі давно мертві, ну, окрім хіба що діда по матері. Але він уже дуже старий, погано бачить. Живе окремо від нас, сам, відлюдькуватий. Одне слово – старий. З моєю мамою не дуже спілкується». Василь нарешті замовкає. «Ваш дід», – нібито підказує один з його візаві. «Так он воно що?» – каже, спохопившись, так, начебто йому відкрилася найбільша таємниця світу. «Розумію. Та мій дід уже давно не священник». Він говорить безупину, ніби й справді нишпорить у пам'яті, щось шукаючи, проте його ніхто не перебиває. «Здається, дід народився ще в минулому столітті, але хіба це має значення для мене, для мого допуску, тобто для вас?» Від непевності він поволі втрачає

0: І що я маю зробити, щоб у Москві відбулися Олімпійські ігри? Мляво питає Василь, совуючись на стільці і розвертаючи голову то до одного, то до другого, так і не збагнувши до кінця, що від нього вимагають. Він розуміє, що сказав несосвітенну дурницю. Однак його дізнавачі навіть не відреагували на неї. Поки що нічого. Ходіть на роботу, як завжди, будьте уважні, спостережливі. Нічого не приховуйте від нас. І чекайте, решту ми повідомимо. Найдужче його цікавить. А навіщо був виклик у цей житловий будинок на околиці міста? І що це означає, що співробітники КГБ призначають зустрічі рядовим громадянам у чужих квартирах? Але ж хіба запитаєш? І що взагалі означає вся ця розмова, коли вийшло так, що більше говорив він, а не вони? І чи треба заново переписувати анкету, де вказати відомості про діда? Доведеться розпитати маму чи що? Вони не дуже миряться. А через що Василь дотепер не знає? Та й по правді не надто цікавився. Василь знає, що дід не признавав маминого першого чоловіка навіть після його смерті. І дід не мав жодних сентиментів до своєї найстаршої внучки, Василевої зведеної сестри. Може, через те вона завербувалася на БАМ і присилає поздоровчі листівочки лише на Новий рік і 8 березня. А листи мамі йшли один на 2-3 місяці. Але ж вони не вимагали переписувати анкету і про допуск до держтаємниці чомусь також змовчали. «Я вас проведу до ліфта», – каже той, що його зустрічав, нібито Крильчук приходив до нього в гості, додому. Йому ясно дали зрозуміти, що розмову закінчено. «Так-так, звичайно, до побачення». У напівтемному передпокої Василь зненацька зашпортується черевиком об другий свій черевик і мало не вдаряється головою об одвірок. «Ну що ви, Василю Петровичу, будьте уважні!» Двері безшумно відчиняються. «До побачення!» Ліфт, мов на замовлення, уже також відчинений. Дива!
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
3: Василь Королів Старий. Осінній вітер. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: На Зеленому острові є оксамитова прогалина поміж чорних лісів. Там протікає струмочок. А понад струмочком повелося сільце. Кілька хатинок стало громадкою над водою, а одна відбилася набік і вибігла нагору, під самий ліс. В тій хатинці самітно проживав молодий селянин. Звали його Іваном. Господарював самотужки. Удень в полі воли поганяє, а плужок поскрипує, свіжа земелька пахне. Часами луки косить, траву граблями перевертає, копички становить, а не то ціпом на току клепає. Та й у хаті є чимало праці, все робота здорова, радісна. Зате як вечір, ото вже його. Вийде на прогалину в лісі, та й сидить якийсь час на пенькові. Прийде туди на провесні, світлячки на мохові миготять та по вітах блищать, мов зелені живі кагани.

0: анчата. Прийде літом, цвіркуни цвірінчать, зорі вилискують. Приходить і восени, коли срібна імла понад травою звивається, ніби лісові мавки при місяці танок подять. Якось сидів він там, а було це пізньої осені, коли вже за дверима стояла зима. Світив місяць, чорні хмари ганяли одна одну по небі, вигравав вітер. Іван наслухав, про що гомоніли дерева, і майже розумів їхню мову. Коли це чує він тонесенький голосок.
1: «Іди сюди, конеченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований».
0: І враз сотні інших тоненьких голосків так само залунали по лісі.
1: Іди сюди, конеченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований».
0: В деревах загуло, затріщало, і знову чує Іван тоненький голосок.
1: «Хоп-хоп, конеченьку, помчимо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль».
0: А за тим знову сотні таких самих тонесеньких голосків.
1: «Гоп-гоп, конеченьку, помчимо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль».
0: Раптом по тому знялися до неба полки чорних їздців і подалися просто на місяць. «Це штука не кепська», – подумав Іван, та й собі загукав. «Іди сюди, конеченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований». Ще й останнього слова не промовив, як вже стоїть біля нього чорний кінь. На золоті підкови кований, в срібну вуздечку обряджений, стоїть і дивиться на нього розумними очима. Вхопив Іван його за гриву, вискочив на спину і гукнув: «Гоп-гоп, конеченьку, помчимо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль!» Ще й до кінця не доказав, а вже той баский кінь вкупі з ним понад деревами несеться, мов той вітер. По небу летить понад лісами, понад луками, понад горами та багновищами. А коли вже чорних їздців наздогнав, то Іван до їхнього гурту прилучився. От один із них і питається: «Що це ти, Іване, сьогодні їдеш з нами?»
2: «Я їду»,
0: – відказує Іван.
2: «Ну то добре», – каже чорний їздець.
0: Полетіли вони понад лісами та горами, понад степами та долинами. Коли це перший їздець доскочив місяця, вхопив його та шусть під кирею. Потемніло на хвильку на небі, але ж місяць вислизнув і знову розвиднілось. Тоді й другий їздець так само вхопив місяця, затьмарилось, та місяць вимотався з киреї і знову вияснилось. І так усі їздці один по одному аж до останнього з місяцем жартували. Місяць дуже розлютився, але їздці, сміючись, гонили далі, а з ними і Іван. Дев'ятеро гір перелетіли, троє морів перескочили і опинилися в цілком незнайомій країні. Гори жодної, рівнина рівна, а по ній повно дерев, садів, виноградників. Чорні їздці кожне дерево зачіпають, кожен виноградний кущ потрусять, а жвіти їм з дороги відхиляються.
2: «Чи знаєш ти, Іване, де ми тепер?» – питалися їздці.
0: «Ні, не знаю», – відмовляє Іван.
2: «Ми аж у Франції. Королівна має цієї ночі взяти шлюб, і ми не повинні спізнитись».
0: І полинули далі понад сплячими селами, черкаючи своїми киреями по темних шибах у хатах. Люди скрізь спали. Ніхто не озивався, навіть пес ніде не загавкав. Нарешті прилетіли до чудового палацу. Він далеко зорів уночі своїми вікнами, і їздці кинулись просто до тих високих вікон. «А подивися добренько, Іване», – кажуть йому. Подивився.
2: «Ну, що ж ти там бачиш?»
0: «Та бачу я велику світлицю. Замість ночі у ній день від того світла, що силою вогнів відбиває в старих люстерках.
2: ну чисто тобі змінено осінню ніч на весняний ранок. Скільки там по всіх кутках розквітлих троянд, пальм та всяких інших квіток. Скрізь золото та мармур, стіни мальовані, підлога як люстро, а на підлозі розкішний килим, мов місток із квітів через замерзле озеро. А ще що бачиш, Іване? Та ще бачу столи, розкішними наїдками заставлені, а за тими столами повно панство в шовкових браннях, білому оксамиті, в мереживах та золоті. А тут ось сам король сидить на престолі, найпишніші пані навколо нього їдять, музики їм грають. О, як же там гарно! А що ти ще бачиш, Іване?
0: Бачу ще принцесу,
2: королівну.
0: Чудова, як травнева квітка, але бліда, смутна, невесела. Біля неї сидить кривоногий, пишно задягнений панич, до чорна опалений.
2: Еге ж, Іване, то її наречений, іспанського короля син. Вже 3 дні триває цей бенкет, а тепер о півночі на 3-ю ніч має він взяти її собі за жінку.
0: Тільки ж принцеса його не хоче, вона цілком нещасна. Допоможи ти нам її врятувати. Наші тіла випрядені із землі осінньої, ми не можемо самі вирвати її звідсіль.
2: Іван пообіцяв, що врятує сердешну королівну. Знялися їздці над королівським садом, понад столітніми деревами, понад білими стежками та чорною травою, роз'їхали широкою хмарою і усієї сили кинулись на вікна. Коні їх зіп'ялися до гори, болісно заскиглили, але забрещали вікна та не вломились. У світлиці перелякане панство вискочило з-поза столів, кинулося до чорних вікон, однак побачило там лише відблиск світла з палацу. Король промовив: «Ех, пусте! То лише осінній вітер б'ється у вікна. Нехай собі казиться там, нам же буде тут затишно». Це був уривок із казки Василя Королева Старого «Осінній вітер». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Радіоадаптація Лілії Славінської. Продовження, дітки, слухайте завтра.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
2: Леся Українка, Лелія. Читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видко шибку і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу.
3: «Павлусю, куди ти так дивишся?»
2: – спитала мама хлопчика, бо тож мама сиділа і гляділа свого слабкого синка. «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? І з чого вона?» – сказав хлопчик.
3: «То місяць так світить, Павлусю, то світло, а заслонити вікно, то й не буде смужки. Може заслонити?»
2: – сказала мама. «Ні, не треба. Так гарно».
3: «Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути».
2: «Мамочко, я ще не хочу спати. Мені так гаряче. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи».
3: «Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати?»
2: «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що то живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?»
3: «Вона, Павлусю, зветься Лелія, бо живе у найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка».
2: «Мамочко, голубочко, – почав просити Павлусь, – розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
3: «Ні, Павлусю, вже пізно ті казки казати. Нехай но завтра в день, а то тепер спати пора. Вся казка довга, все одно не скінчу. То ти все будеш думати про неї, та й досвіту не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти собі спатимеш».
2: Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало Павлусеві в очі. Поцілувала Павлуся, мовивши «добраніч», а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. «Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казку. Тепер так нудно. Коли там ще я засну? А яка та лелія? Чи така маленька, як усі ельфи?» Мама каже, що ельфи такі, як метелички маленькі, як та лелія. Павлусь дивився на смужку і все думав, думав, довго так. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, мов би хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім же бачить, що то щось зовсім не страшне. Таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От він і перестав боятися. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті. На голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняться різними барвами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло. квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це Лелія. А він же так хотів її побачити. «Ти Лелія?» – спитав він у дівчинки.
3: «Так, я Лелія. Я чула, як ти про мене розпитував. От і прийшла до тебе. Ти радий?»
2: «Радий, дуже радий», – зрадів Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла.
3: «Може, ти хочеш зо мною куди полетіти?»
2: – спитала у Павлуся Лелія. «А як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе?» – сказав Павлусь. «Я не вмію літати».
3: «Ну то я візьму тебе на руки».
2: «Ти ж така маленька, а я більший від тебе. Я тяжкий».
3: «То нічого», –
2: сказала Лелія і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а рожевим маком. От Лелія підхопила його, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
3: «Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?»
2: «Куди хочеш».
3: «Понесу ж тебе он у той панський садок, що то на горі. Там ростуть мої сестри, Лелії. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?»
2: І Лелія знялась угору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац. У деяких вікнах в палаці було світло, але в саду не було нікого. Лелія стояла просто у квітнику, а там же то лелій білих сила. Тихо-тихо так стоять і не хитаються.
3: «Ото сплять і не чують, що ми коло них. А вставайте лишень ви!»
2: І Лелія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі лелії захитались і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко ельфика.
3: «Вибачай, сестрице!»
2: – забриніли вони.
3: «Якби ти знала, як ми пізно поснули!»
2: А Лелія гнівно запитала.
3: «А чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? Ох, бідні ми квіти! Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. От було недавно свято, скільки ж нас було потято!»
2: І мовила журливо Лелія.
3: «Що ж, мої любі, зате маєте вигоду. Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне». «Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Темненької ночі ми до сну охочі, головоньки схилимо біленькі. Де візьметься панство вельможне, заможне, паничі й панянки молоденькі? Веселі співи гучні, музиченькі бучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам вигода та така догода? Ми зовсім до неї неохочі».
2: Замовкли бідні лелії і низько посхиляли свої білі головоньки. Коли заочинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилася на той садок, залитий місячним сяйвом.
3: «Ах, як голова болить!»
2: – мовила вона сама до себе.
3: «Навіть по ночах спати не можу. А це все знудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюді в селі. Сиди цілий день, як заклята. Нема з ким і слова мовити. Правда, увечері гості приїздять, але то такі гості. Вони вже мені обридли. Та тут мені все обридло. І садок, і цей дім, і квітки. Все у нас таке нецікаве. От хоч би і сі квітки. Хто ж насадив таку силу сих лилій? Та ще й білих. Якби хоч лилії, які цікавіші, рожеві. А то вже білі лилії можна знайти у кожному міщанському та навіть у хлопському садку. А пахнуть як? Аж в голові морочиться. Жодної делікатності нема в тих квітках. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться.
2: І панна пішла знову в палац, причинивши з досадою двері. Лелії так стало шкода своїх гордовитих сестриць.
3: «Шкода мені вас, дуже шкода»,
2: мовила вона до них.
3: «Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідси куди інде? Нічого я вам не пораджу, мої безталанні».
2: Лелія пройшла стиха біля всіх лелій, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
3: «А де ж моя сестра наймолодша?»
2: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лелії знову забриніли.
3: «Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю наша панна. Випросила дівчина Мар'яна. За щиру свою роботу влітку випросила щонайменшу квітку. Нема, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
2: мовила Лілія і хотіла ще щось розпитати. Але Павлусь попросив летіти далі, сказавши йому тут невесело. Лелії засмутили своїми розповідями.
3: «Ну то полинемо у велике місто. Там, може, щось веселіше побачимо?»
2: Лелія знялася вгору. І в одну мить Павлусь побачив велике місто. Широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях що того люду? Люди метушаться, ті сюди, ті туди, аж в очах миготить. Павлусь і Лелія тихо полинули понад юрбою і придивлялися до крамниць. Там, бо у вікнах, було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Та де? Всього ані списати, ні переказати, що там було. Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там в освіченому вікні стояло багато квітів. Хороші то були квіти, яких тільки там не було, всякі. Всякі були, які лише є на світі. Були навіть такі, яких ніде не буває. Рожі, лелії усяких барв, конвалії, фіалки, та ще якісь дивні, сріблясті, золотисті квіти. Хто їх зна, як і звуться? І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені, та все такі розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. «Ой, які ж красні квітки! Я таких ще й не бачив!»
3: «А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять!»
2: І Лелія знялась вгору з Павлусем, аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. Павлусь глянув, бачить, якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних дротів, бавовни, ниток. Стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в мисочках розведені фарби різні, позолота. І всього того так багато, всюди такий безлад. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по-міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лищаток. Перед кожною дівчиною лежить купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють, п'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них квітку. Востаннє підмальовують, поправляють, закручують, і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко, не одриваючись від роботи. Вони не зважають, що кругом такий безлад і бруд. Руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм нема часу на то зважати. Вони звикли до цієї роботи. Вони не зважають, що важко потомились, зблідли від сидіння в душній хаті за марудною роботою, що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко, їм нема часу на це зважати. Аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та якби ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав. Аби робота йшла сквапно та справно, треба статкувати. В кінці стола дві дівчини, схилившись над роботою, стихо розмовляють, бо найстарша далеко не почує.
3: «Ой, серце Катрусю!»
2: – говорить одна, вправляючи дріт в зелений листок.
3: «Ой, як мені хочеться їсти, просто аж руки трусяться. Та ж то від самісінького ранку нічого не їла. Прийшла я сьогодні на роботу і сама не знаю, як це так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за цей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда та й годі. Правда, що біда»,
2: відповіла друга дівчина.
3: «А от я то вже ніколи не спізнюся на роботу, хіба що вже... Ой, мені лишеньку!»
2: Скрипнула раптом і оглянулась на той куток хати, де була найстарша.
3: «Що тобі, Катрусю?»
2: запитала товаришка.
3: «Цить, цить, а то ще почує. Ой, лихо, лихо, що я наробила. Та я ж миску з фарбою перекинула, стільки шмаття поплямила. Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи, може воно так минеться».
2: Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось не гаразд, і вже біжить до дівчат.
3: «А що тут уже накоїли, га?»
2: гукнула вона та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. «Ой, Леліє!» – скрикнув він. «Неси мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно». Лелія миттю спустилась на землю.
3: «Може, хочеш знову на квітки подивитися? На ті, що у вікні виставлені?» –
2: спитала вона. «Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути, в цьому місці. Не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому, до мами».
3: «Ну, добре, додому, то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як то вона там мається?»
2: «Мені, Лелія, вже не хотілося би нікуди летіти. Але як вже ти так хочеш? Тільки не будьмо там довго».
3: «Ні, ми туди не надовго».
2: Лелія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Лелія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлус побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Вон і грядочка з квітками, така малесенька. А чого там тільки нема? І чорнобривці, і тоя, і любисток, і рута, і канупер, і м'ята кучерява. Ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатим оплетено. Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає. Обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лелія ж то розсвілася напрочуд. Он де ж і господиня сама, вона походжає поміж квітками. Мар'яна дівчина. А за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона й сама те зробити, та знає, яка то утіха для малого брата, коли вона дозволить йому помагати.
3: «Слухай, Васю»,
2: – озвалася Мар'яна до брата.
3: «Ти ж добре полий у цю білу квітку. Вона зветься лелія, знаєш? Її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена. То треба, щоб прийнялась. Та тільки ти помалу, щоби не зломив часом. А подай краще я сама полю».
2: Івась хотів було дати банку з водою, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку.
3: «А правда, Івасику, чи моя лелія хороше пахне? Правда хороше?»
2: «А невже ж ні?» – мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. «Вона краще пахне за всі квітки».
3: «Отож-то»,
2: – втішно сказала Мар'яна.
3: «Отже, слухай, Івасику, я от зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядай, щоб кури в квітках не греблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лелії. Будеш глядіти?»
2: «Буду».
3: «Ну то добре, як будеш глядіти, то я тобі щось солоденького від панів принесу. А як не глядітимеш, то буду гніватися на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як цю зломлять, то де я другу дістану?»
2: «Добре, добре, буду глядіти». Мар'яна з братом, розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді лелія з Павлусем підійшли до квітки.
3: «Здорова, люба сестриця лелія!»
2: Забриніла вона, вгледівши їх.
3: «Де ти літала? Де ти бувала? Чи моїх сестричок не видала?» «Видала, видала, і про тебе розпитала. Як же ж вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Чи згадують про сестру молоденьку, про лелію біленьку? Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, як ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка краще мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Вийде моє серце, ухопить відерце, біжить до криниці, набере водиці, щоб було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку. А в тому саду чисто, метяно, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетяно.
2: Бринить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а Мар'яні в день не до гуляння, на роботі зранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась. Стала приступати їй до серця досада. Глянула на неї.
3: Ти ж моя відрадо, ой, ти ж моя мила, лилієчко біла. Як же цвітеш пишно, як я подивлюся, так мені з тебе втішно. Я ж то тебе, квіточка мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Рости ж, лиліє, розкішна, красна, щоб була моя доленька щасна.
2: Лилія слухала та всміхалась радісно. Так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила:
3: «Рости ж, лилія розкішна, красна, щоби була доля щасна».
2: Раптом та молоденька лилія виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Лиліє!» – крикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лилія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця.
3: «Ні, любий»,
2: – мовила,
3: – «нехай іншим разом, на сей раз досить, мені ніколи ще маю багато роботи. Он вже день, прощай, будь здоров!»
2: Лилія торкнула квіткою, потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає просто йому в очі. А над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи:
3: «А ти ж встав, прокинувся, моя люба дитино. Ну як же маєшся?»
2: «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився? Мені снилася Лилія».
1: Це була казка Лесі Українки «Лилія». Читали Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
1: Найкращі казки на радіо «Культура». Вечірня колисанка.
4: Василь Королів Старий. Злидні. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
4: Був собі один чоловік, і жив він гарно та заможно. Працював ретельно, вчасно виконував кожну роботу, і було йому добре. У того чоловіка була мила жінка – працелюбна, охайна, лагідна. Жили вони щасливо, все мали, нічого ліпшого від долі не жадали. На працю також не нарікали. Та от якось одного дня принесли їм із пошти листа. А було в тому листі написано, щоб приїхав той чоловік до міста і одібрав там багато-багато грошей. Гроші ж ті заповідав йому у спадщину один його дядько. Люди завжди радіють грошам. Отож, зраділи і чоловік та жінка тому несподіваному багатству. Швиденько зібралися, покинули на призволяще все, що було вдома, бо сподівалися швидко повернутися, і поїхали до міста. Одібрали там багато-багато грошей, та й закортіло їм погуляти. «Досить ми вже наробилися, мов каторжні», – сказав чоловік. «Можна тепер трохи відпочити та погуляти».
3: «А вже ж, чоловіче,
4: Вона завжди згоджувалася на все, що він їй говорив. Тільки ж як були вони із села, люди прості, не панського коліна, то й не знали, як та на що можна в місті гроші витрачати. А була тоді зима. Мороз тріщав, аж під ногами репіло. От походжають вони містом потихесенько, помалесеньку, немов пани, та й стало їм холодно, бо ж їхня одежина була добра для швидкої селянської праці, а вже для цивільних прогулянок то й не годилася. Та й була вона не показна, не панська. А кожне знає, що коли у людини заведеться багато грошей, то й не тільки йому кортить погуляти, нічого путнього не робити, але ж хочеться ще й бути принаймні, бодай, зокола паном. Тож насамперед пішли чоловік та жінка до кравця і замовили собі панську одежу. Чоловік плюшеву, а жінка оксамитову з великими скляними гудзиками. Кравець взявся все те швидко пошити, та ще й прискіпався, що пошиє він їм і панські кожухи на лисячому хутрі. Мусили замовити вони й кожухи. Кравець шив довго-довго, а вони чекали. Та не було їм чого робити, тільки й того, що з самого ранку їли вони медові пряники з мигдалем та померанці, а в чай кидали по 4 шматочки цукру на кожну склянку. Та ще й жінка без чаю раз у раз цукор їла, аж їй вже й нудило. А на ніч клала вона собі під подушку шоколадні цукерки в золотих папірцях. Отак ласували вони та й ласували кілька днів, аж пошив їм кравець одежу. Тоді поодягалися, чоловік у плюшеве, жінка у оксамитове з великими скляними гудзиками. Поверх панські кожухи на лисячому хутрі. І пішли на прогулянку. А час минав. От якось жінка й питається.
3: А може ми вже, чоловіче, поїхали додому?
4: Чого нам, жінко, поспішати? Гроші є, будемо гуляти. Хіба ж тобі не набридли наші селянські злидні?
3: Та воно то так. Тільки ж мене від цукру та шоколаду нудить. Та й нема чого тут робити.
4: Ми ж тепер як пани. Ти не бійся, до цукру звикнеш. А що до роботи? Пани, бач, нічого не роблять, а якось живуть. І ти їж та спи, а ввечері підемо до цирку на комедію дивитися, як собаки на свинях верхи їздять.
3: Про мене, чоловіче, як так, то й так.
4: І гуляли вони в місті далі. Якось одного вечора зайшли вони, гуляючи, аж на край міста, туди, де був великий сад. А в тім саду замерзлий ставок, навколо ставка світили різнокольорові ліхтарики. А на льоду було видимо-невидимо всякого панства. Найбільш було там малої дітвори, але ж було чимало літніх панів та пань. Всі вони ковзалися та бігали на вежлятах. Це так ковзани звалися. А їм грали веселі музики на мідяних сурмах. От чоловік і говорить. Не інакше, жінко, як і ми мусимо навчитися на вежлятах бігати.
3: Як так, то й так. Про мене, чоловіче, вивчимось.
4: Бо ж таки була вона доброю і слухняною жінкою. Другого дня купив чоловік 2 пари блискучих вишлят із залізячками в закаблуках, потім вовняну плетену одежу, і пішли вони на ковзанку. Цілий тиждень вчилися вони, поки нарешті вивчились. А як вивчились, то так їм подобалося по льоду бігати, що неначе немає нічого кращого на світі. Ганяють собі, пряники трощать, перегріються, кави нап'ються, та й знову на лід. Так вони бавилися і не помітили, що вже з їхньої спадщини мало й лишилося. Ну що, жінко, мабуть, пора б уже нам і додому їхати.
3: Як їхати, то й поїдемо.
4: Найняли вони на останнє міського візника, що мав на конях дзвіночки та балабончики, і приїхали додому. А як приїхали, та як поглянули на своє господарство, аж руки їм опустилися. У хаті, як у пустці, холод собачий, скрізь по стінах павутина, на столах пилюка, мов улітку на шляху. Чи то вітер, чи може й хлопці шиби у вікнах повибивали, аж горобці з-за комин поналітали та й цвірінькають. В оборі теж таке, що й глянути страшно. Корова кудись втекла, коняку вкрали, а песик був у них, Колобочком звали. Занедбаний сидів біля хати. Хвіртку вітер відламав, всі хліви, віхола. Так позамітала, що й всередину не можна влізти. З курника птиця в ліс повтікала. В садку зайці дерева погризли. Одне слово, тільки й худоби лишилося, що миші та й павуки. От почали вони так-сяк занедбану хату справляти. Вікна подушками та ганчірками позатуляли, горобців повиганяли, павутиння порозривали, а потім кілками стину затопили піч. Та все якось не йде на лад. Піч курить, як фабрика. Горобці так і норовлять знов за комен залетіти. Мишва мало не по столу бігає. Темно, бо лампу миші розтовкли. Холодно, бо крізь подушки вітер віє та виє. А найгірше те, що стала їм праця немила. І руки болять, і ноги трусяться. Та й все чоловікові та жінці тут стало не до вподоби. У селі темно, жодних пішоходів. Та ще й сусіди зокола тюкають з їхніх панських кожухів на лисячому хутрі, глузують. Погано стало на душі у чоловіка, погано на душі у жінки. То завше були веселі та балакучі, а тепер понаднималися як сови. Мовчки повечеряли тим, що з міста привезли, та й полягали спати на замурзані постелі. А вночі жінка простягла руку під подушку за цукеркою, як у місті була звикла. Та замість шоколадної цукерки в золотому папірці витягла мишу. Жив у хаті чоловіка і жінки добрий працелюбний домовик. Звісно, що домовик самотужки всього робити не може. Але ж господареві та господині у всякій праці допомагає. І їхній домовик раніше їм у всякій роботі допомагав та за всім у господарстві доглядав. Увечері ж, коли вже господарі по роботі відпочивали, він залазив під теплу піч і гарнесенько їм наспівував, як цвіркунчик. Аж вилязки по світлиці йшли. Однак, як повтікали господарі з хати, стало домовикові дуже кепсько. Ніде й молочка нема, і холодно дуже. Та ще й ті нахабні горобці, скільки на них не кишкай, а так і лізуть в хату. Спочатку він сам порався, а вже як охляв, то й розгнівався. Ей, що ж я їм найнявся, чи що? Хай йому грець, я сам та всю працю в господарстві робив. Вийду в день у двір, то на мене ще й хлопці почнуть тюкати, або якийсь шибеник ще сніжкою влучить. Не хочу і край. Заліз він тоді за комен на горищі, зарився у порох та й спав там як ведмідь. А тепер, коли в печі було затоплено і комен став теплий, він розбуркався, потягся кілька разів, мов кіт, та й схотів вилізти з пороху та подивитися, що воно сталося. Почав він вилазити, та й куйовдиться, та товчиться там так, мов Марко в пеклі. Аж господарі заснути не можуть. З другого дня чоловік та жінка взялися за працю дужче. Домовик їм теж з усієї сили допомагає, бо ж він був добрий і до роботи беручкий. Та тільки ж бачить він, що не так то його господарі працюють, як раніше працювали. Раніше було, чоловік робить, робить, аж під з нього л'є, дарма що в легкій одежині. А тепер хоч і в плюшевому каптанкові та в панськім кожусі на лисячому хутрі. А тільки махне двічі-тричі лопатою, сніг відкидаючи, та зараз і спочивати. Та зараз і руки тре, і за спину держиться. Так само й господиня. Пошарує віхтем по горщику, та вже й сюди-туди по хаті бігає, шукаючи, чи не лишилося десь шматочка цукру. «Е, ні, це не діло», – думає собі домовик. «Так я з ними сам не справлюся, доведеться покликати на підмогу злиднів». Хоча й невеликі з них робітники, та вже й вони будуть на користь, бо ж на доброго робітника тут і харчу не вистачить. Виліз він уночі на Бовдура, потрусив своєю сивою бородою на схід та на захід, на південь та на північ, застромив два пальці у рота, та як свисне раз, два, три. І враз по тому зі всіх чотирьох сторін день не взялися злидні. малесенькі, як сонечко, або ті козачки, що на провесні по призьбах лазять, тільки ще менші та зелененькі з рудими цяточками, здалеку зовсім на блощиць скидаються. Почали вони видиратися на горище до Бовдура, а коли домовик стрибнув і собі, то наповзло їх на горище повно, як комашні. Такі вони сухі та кощаві, так кісточки й світяться. Мізерні, ледве-ледве дихають. Вишукувалися перед домовиком, тремтять, чекають його наказів. Як поглянув на них домовик, то аж жаль його взяв. І відкіля вас таких бідних прислали?
5: Були ми в дуже ледачого господаря. Охляли дядечку.
4: Ну, та що вже казати. Нема такого права домовикові, щоб, не спробувавши на роботі, відсилав назад поміч, коли її викликав. От поділив їх домовик на кілька загонів, і кожній ватазі загадав різну роботу. Одним, щоб допомагали господареві в оборі, другим, щоб дивилися за будовами, третім – за саньми та возами, іншим – до господині, щоб їй у хаті допомагали варити, чепурити, шити, прати. Так як проходили ті злидні з дуже вбогого двору, то були вони так виснажені голодом і тяжкою працею, що тепер не були ні до чого путнього здатні. Отож і стала від них господарстві не поміч, а, як люди кажуть, неміч. Ті, що їм би в оборі поратись, дуже мерзли на дворі та все так і лагодилися, щоб улізти в хату начебто за діло. Ті, що в хаті сиділи, ні шили, ні прали, а тільки помисника гнишпорили. Чи не пощастить чого з'їсти? А їсти не було чого, бо не було чого варити чи пекти. А в засіках миші борошно поїли, картопля в хижці померзла, а на подвір'ї жодної курки. А тут ще трапилось таке. Пішов чоловік того ж дня до лісу по дрова та й побачив замерзлий ставок. І так йому знову закортіло на вижлятах, ковзанки так звалися, поковзатись, що аж в грудях пече і жишки трусяться. Не втерпів він, вернув мерщій додому, прикрутив до чопіт вижлята та гайда на лід. Побачила те жінка, та й собі. Вона ж бо завжди робила те, що й чоловік. А хати не топлено, а в хаті не варено. Біда домовикові. А найгірше тим нещасним, недотепним злидням. Спочатку ще домовик на них гримав, а потім і сам махнув рукою. Бачив би добре, що вони вже так охляли, просто на ладан дишуть. А злидні і справді перевелися на нівець. Мало що зовсім охляли, та ще й почали недужати. Трусить їх, трясся, вже й ніжками не совають. А як помітили вони, що й домовик на них не напосідає, то й вирішили полізти до людей під одежу. Принаймні там, на живому тілі, буде тепліше. Так вони й обсіли того чоловіка та жінку від самих голів аж до п'ят. А ті собі мерзнуть, бо не може чоловік до лісу за дровами дійти, коли ж ковзанка на дорозі. Отож, як почне тих людей мороз дошкуляти, попригвинчують вони свої вижлята до викривлених закаблуків та мерщій на ставок. Бігають там, бігають, аж тепліше їм зробиться. Тоді й злидням трохи потепліє, та й через те та одежа пообдиралася дуже, що люди в своїй нетопленій хаті мусили й спати в міських кожухах на лисячому хутрі. Отак потроху помалу й повисипалися злидні на ставку та по дорозі. Прийшла їх до домовика тільки малесенька жменька, а він подивився на них та й каже: «Ех, ідіть ви якнайдалі звідси, бо ж не сила терпіти далі». Одне слово, зобожіли ті люди так, що вже й злиднів у них не лишилося. Одна тільки ціла річ і є на все господарство. Оті блискучі вижлята. Та ще лишився шматочок мила, бо ж в холодній хаті боялися люди вмиватися. Ну як прийшло ж їм уже зовсім скрутно, посідали вони одне проти одного за непокритим столом. Подивились одне на одного в немиті обличчя, та й ну радитись.
5: Що ж далі?
4: А я знаю.
5: Що ж його нам казати? І що його нам робити?
4: Та хоч би робити, аби не важко.
5: Звичайно, ліпше, коли б не тяжко.
4: А домовик виглянув з-поза запічка, непомітно підійшов до чоловіка та й шепотить йому на вухо.
6: «Одно вам лишається. Візьми онде шматок мила, розведи водою у мисочці, висмикни зі стріхи дві соломинки та й починайте мильні бульбашки дути. То дуже легка робота».
4: Той чоловік не зрозумів, як домовик з нього зозла глузує. Взяв мило, воду та соломинку, дав жінці другу, і почали вони бульби дути. Як луснула одна, друга, зареготався домовик, хряпнув щосили дверима, аж останні шиби з вікон повилітали, та й пішов собі геть до працелюбних людей, де не потребуватиме він допомоги від злиднів. Це була казка «Веселя королева старого». Злидні читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
1: Найкращі казки на радіо «Культура». Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо». Цілодобовий стрім «Казки».
7: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: спроби кубанців приєднатись до України.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
0: Після ліквідації Запорозької Січі в 1775 році частина козацтва перейшла на терени Османської імперії. Долею іншої частини заопікувався царський уряд. У Петербурзі ухвалили рішення про переселення козаків на відвойовані в турків землі між рікою Кубань та Азовським морем. Тоді землю, по якій огнем і мечем пройшлися завойовники, переїхали майже 25 тисяч українських козаків. Вони утворили 40 курінів, що входили до так званого Чорноморського війська, розповідає історик Вадим Задунайський.
2: Якщо взагалі згадати про коріння кубанського козацтва, то це, власне, і було Чорноморське козацьке військо, яке виникло після ліквідації Запорізької Січі під час чергової російсько-турецької війни в 1787-1791 років. І по завершенні цієї війни, впродовж 1792-1794 років, воно переселилось на Кубань, освоїло цей край, були військово-привілейованим станом. Мали привілеї в питаннях земельного забезпечення, в питаннях самоврядування.
0: Попри цілеспрямовану русифікацію Кубані, там зберігалися козацькі звичаї та культура. Спілкувалися кубанці між собою українською мовою, яку називали балаком чи балачкою, ідентифікували себе як козаки. За переписом, який був проведений у царській Росії в 1897 році, у Кубанській області мешкали понад 900 тисяч українців, які становили майже половину населення. А в багатьох районах – три чверті населення і більше.
1: З Лука Кубані, з УНР.
0: Після лютневої революції 1917 року на Кубані розгорнувся рух за створення власного державного утворення. У травні у Катеринодарі відбулися збори козацтва, на яких створили Кубанську військову раду. Відтоді кубанці розпочали налагодження зв'язків з Українською центральною радою, розповідає історик Вадим Задунайський.
2: Саме на той момент була можливість саме в межах постімперської Росії будувати союзи, якісь там федеративні спілки. І тут, до речі, завжди у кубансько-козацького війська і у кубанських козаків, у лідерів Кубані, от теж була така дилема. Чи більше співпрацювати з сусідніми козацькими військами, донським, терським, з котрими вони межували, чи більше співпрацювати з України?
0: Головою Кубанської військової ради обирають Миколу Рябовола. До війни він керував Кубано-Чорноморською залізницею і мав великий авторитет серед населення, розповідає історик і письменник Роман Коваль.
3: Це обрали не все населення Кубані, а тільки козацький стан. Тобто визнали його своїм отаманом, своїм першою особою, своїм першим заступником. І загалом він настільки мав дар слова і вмів переконувати, і говорив те, що не тільки хотіли чути люди, а так, як вони думали. І тому не було випадку, щоб його військовій раді не послухали. І, зокрема, прийшла його одна із дуже важливих пропозицій створити конституцію, тимчасову конституцію Кубані.
0: Зв'язки з Україною зміцнюються. Представники Кубані Микола Левицький і Степан Ерастов у квітні 1917-го увійшли до нового складу Центральної ради. Делегація з України навіть приїздила до Чорноморії для переговорів про федеративні зв'язки.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
0: 24 вересня 1917-го на свою другу сесію Кубанська військова рада запрошує представників України. Їх зустріли оплесками і вигуками «Слава!». А голова ради Микола Рябовол назвав українських гостей «браттями». Рябовол вбачав майбутнє Кубані у тісних стосунках з Україною. Втім, він наштовхується на спротив інших кубанців, так званих лінійців, горців та переселенців з інших частин Російської імперії. Багато хто з них не уявляв майбутнього поза Росією.
1: Кубанська Народна Республіка.
0: 16 лютого 1918-го Кубань вирішує задекларувати повну незалежність та проголошує свій край самостійною Кубанською Народною Республікою. А через кілька днів ухвалюють резолюцію про прилучення Кубані до України на федеративних умовах. Більшовики не визнають незалежність Кубані та злуку з Україною. Червоні захоплювали станицю за станицею, а кубанський уряд вимушено покинув Катеринодар і шукав собі

0: союзників. Тоді кубанці уклали договір з добровольчою армією, каже історик Роман Коваль.
1: В той час, коли вони об'єдналися, її очолював Лаур Корнілов, то він був хороший чоловік. От. І в нього були дружні стосунки, до речі, з гетьманом Скоропадським. Тому в той час приєднатися до добровольчої армії, на мій погляд, це не було історичним гріхом Законодавчої ради Кубані.
0: Після загибелі Корнілова новий очільник добровольчої армії Антон Денікін має геть не такі демократичні погляди. Російський патріот не в захваті від будь-яких союзів кубанців з німцями, а відповідно із українською державою, розповідає історик Андрій Іванець.
2: 23 червня 1918 року відбувалися розмови між донцями, між власне кубанцями, і на яких були присутні представники добровольчої армії. І коли постала мова про об'єднання з Україною, то виступив представник білих, який сказав, що не дозволить об'єднання України з Кубанією.
0: У травні 1918 року Микола Рябовол у Києві зустрічається із Павлом Скоропадським та просить у гетьмана підтримки. Під час переговорів вони обговорюють ймовірність об'єднання Кубані з Україною, навіть на умовах автономії.
2: У складі делегації були як кубанці проукраїнського напрямку, так кубанці-лінійці, і був представник черкеського населення. Є інформація, що ще у березні 1918 року на зібранні членів, неформальному зібранні членів законодавчої ради було ухвалене рішення про федерування Кубані з Українською Народною Республікою.
0: Скоропадський надає допомогу кубанцям, зокрема зброєю. Однак це було недостатнім, щоб врятувати Кубань від більшовиків.
2: Кубанці згадують, що спочатку було нерозуміння, певно, в Києві гетьман ледь не генерал-губернатора якогось, старосту хотів призначати на Кубань, але кубанці хотіли федерування з Україною, і українська офіційна влада на той момент, в принципі, теж готова була на такі кроки. Але вони трималися в той момент в тайні. А офіційні переговори завершилися тим, що українська держава пообіцяла і виконала пізніше свої обов'язки надавати допомогою зброю. Був заключений договір про постачання зброєю, і таке постачання відбувалося.
0: На початку вересня 1918-го Катеринодар звільняє від більшовиків не українське військо, а добровольча армія Антона Денікіна. Відтоді починається переслідування проукраїнських кубанських сил, каже історик Роман Коваль.
1: Вони найавторитетніших людей б'ють різками, наші привселюдно, при дітях, при жінках на Майдані. Вони їм в рот насипають землю і змушують ковтати. Вони закопували навіть людей живими на знак покарання. Вішали їх навіть кілометрово, бо здається, це була дорога на Армовір. Кілька кілометрів було, висіли люди повішені, так вони залякували цих іногородніх. Тобто Денікін так поводився на Кубані жахливо, ну як тупий російський шовініст, що фактично настроїв проти себе половину населення іногороднього, і вони пішли в більшовики, тому що вони не мали виходу.
3: Вбивство Миколи Рябовола.
0: У червні 1919-го в Ростові над Доном проходить конференція зі створення Південно-Російського Союзу. На ній Микола Рябовол різко критикує ідеологію та політику добровольчої армії, розповідає доктор історичних наук Дмитро Білий.
4: Перемогти більшовиків можна за рахунок союзу самостійних одиниць. Там Кубані, України, Грузії, Тереку і всіх. От коли ми об'єднаємося, от тоді ми зможемо їх перемогти. А якщо ми приймемо оцю диктатуру Денікіна і відновлення того, чого вже немає, ніколи не буде, ми програємо. Оце він казав. І звісно, що він апелював до того, що Кубань має бути і в союзі з Україною.
0: Того ж дня Миколу Рябовола вбивають агенти добровольчої армії. Письменник та історик Роман Коваль розповідає, що після вбивства Рябовола Кубань охопила жалоба, а кубанські козаки посилили дезертирство з Денікінської армії.
1: На Кубані було оголошено триденну жалобу. І коли везли його труну з Ростова залізницею, яку він же і вибудував, от, на кожній станції сходилися, як пише Іванис, населення всіх сусідніх станиць. Поїзд зупинявся, і вони могли попрощатися своїм вождем. Це був їхній Джузеппе Гарібальді. А коли на фронті кубанські козаки узнали, що вбили їхнього батька, кубанського батька, їхнього керівника законодавчої ради Кубані, вони почали дезертувати і поодинці, і малими групами. І коли вони верталися в станиці, їх ніхто не засуджував. Оце дуже важливо, тому що для кубанського козака бути дезертиром – це ганьба. Кубанець не може покинути війська. А тут всі сприйняли, що правильно зробили і ще вважали їх героями.
3: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
0: Навесні 1920-го більшовики остаточно захопили Кубань. Повстанська боротьба тривала до середини 30-х років. Лише жорстокі репресії та голодомор змогли приборкати розвиток українства у цьому краї. Потяг волелюбної Кубані, заснованої на традиціях козаків-запорожців до України, був невипадковим. Під час визвольних змагань було кілька спроб злуки УНР з Кубанню, однак жодна з них не стала успішною. Обидва державні утворення впали під натиском більшовиків. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
5: Ексклюзивно на «Радіокультура». Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на радіо «Культура». Радіо «Культура».
3: «22 година».
5: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Думи про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
3: З вами Олександр Алфьоров. І це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні я вам розповім про гетьмана, що збудував українську державу, вінчався без нареченої, а сина прагнув зробити спадковим гетьманом, та ще й молдавським господарем. Його ім'я – 300-річчя проклинають і самі українці за те, чого гетьман не робив. До речі, а мав він два імені, хоч і був православним. Здогадались про кого? Ми говоритимемо про Богдана Зиновія Хмельницького. Народився майбутній гетьман наприкінці 16 століття. Знаємо, що батьком його був український шляхтич, чигиринський підстароста Михайло Хмельницький. Свого сина він назвав за тодішньою українською традицією двома іменами. Одним хрестильним – Зиновій, а другим – нехрестильним – Богдан. Ви запитаєте, що то за нехрестильні імена в країні, де було вже 600 років християнство? Зараз розповім. В ті часи, до приходу російського панування в Україну, наша церква толерувала цю сиву українську традицію – давати дитині друге народне ім'я. І це було ще нормально, коли воно було таке як Богдан. А могли назвати котом, голубом, обернеєм, звером чи вовком. Та повернемось до юних років Богдана Зиновія. Освіту він отримав у Львові, в єзуїтському колегіумі, де вивчав польську і

0: латину, а перед тим вже вмів писати і читати руською, тобто тогочасною українською. Одна з перших військових кампаній обернулась для нього трагедією. 1620 року у битві під Цецорою турки полонили Хмельницького, а його батька вбили. Кілька років провів майбутній гетьман у неволі. За одними оповідками його викупила мати, зібравши необхідну суму. За іншими він втік. Так чи інакше, в полоні Хмельницький опанував кримсько-татарську мову та призвичаївся до східного способу життя. У тому числі став великим поціновувачем кави. Після полону Хмельницький оселився у своєму хуторі в Суботові та одружився на сестрі дуже багатого переяславського казака Якима Сомка Ганні. Водночас наш герой долучається до справ козацьких. Достеменне невідомо про його життя до 1637 року. У цьому році він вже фіксується серед козацької старшини, як військовий писар. Надалі він служив у козацькому реєстрі сотником та керував своїми маєтками. У цей час у Хмельницького стався конфлікт за землю із чигиринським підстаростою Чаплінським. Це спричинило до пограбування Суботова та вбивства маленького сина Хмельницького. Самого ж майбутнього гетьмана навіть взяли під арешт. Врятувала тоді нашого героя дружина Чаплінського. До речі, саме вона стане його наступною дружиною у 1648 році, коли Богдан стане гетьманом. І вінчатиме їх Єрусалимський патріарх Паїсій. Щоправда, наречена не встигла на церемонію. А патріарх наполягав, що православний володар не може керувати країною, якщо він перебуває у цивільному шлюбі. Тож Хмельницького вінчало без нареченої. Практика відома на той час серед монарших родів. Та повернемось до історії з Чаплінським. Шукати правди Богданові серед магнатів не було й сенсу. Навіть зустріч із королем не змогла йому допомогти. Подейкують, що майбутній гетьман напряму мав домовленості з королем про початок повстання проти магнатів. Інші твердять, що із прагненням помсти Чаплінському. Можливо, ці два факти були присутні. Єдино ж відомо, що український народ знаходився у відчаї перед нестерпним засиллям влади олігархів та магнатів. Всі чекали повстання, всі очікували українського месію. Хмельницький запалив всенародне повстання у 1648 році. Того ж року перемоги під Жовтими Водами, Корсунем і Пілявцями перетворили з повстанців у будівничих нової України, що знаємо під назвою Гетьманщина. До речі, офіційна назва – Військо Запорозьке. Переможна хода Хмельницького українськими землями сакрально завершилась урочистим в'їздом до Києва через Золоті Ворота 27 грудня 1648 року. Гетьмана зустрічали як визволителя та нового православного монарха, самодержця руського, тобто творця нової, козацької Русі. Перед Хмельницьким після 1648 року вже було інше завдання – утримати державу. Це було складно, адже воювати постійно Україна не могла. Гетьман брав участь у політичних союзах проти Речі Посполитої, яка відмовлялась вірити у втрату України і порушувала домовленості. Так, першою коаліцією була українсько-кримська, другою – горизвісна українсько-московська. Саме вона є наріжним міфом Совєтського Союзу про добровільне об'єднання, як казали, братських народів. Ця угода відома під назвою Переяславської за місцем проведення Ради і її ратифікації. Переяславська Рада для Хмельницького була черговим етапом у боротьбі з Річчю Посполитою. Виснажена козацька армія, яка воювала 6 років, потребувала союзників, які були б здатні зупинити ворожі сили. Слід зауважити, що й Московському царству ця коаліція була лячною. Все 17 століття вони програвали польсько-литовсько-українській армії. Але ж, хоч якимось чином отримати Київ, а отже зробити міфічний царський титул Великого князя Русі більш реальним, було мрією. Від неї Москва не відмовилась. Угода не принесла Україні якусь неймовірну допомогу. Та навіть понад те. За 2 роки, а саме 1656-го, московський цар підписав договір з Річчю Посполитою, чим автоматично зруйнував домовленість із козаками. Тоді Хмельницький приєднується до 3-ї антипольської коаліції зі Швецією, Семигороддям, Бранденбургом та іншими державами. Плани цієї коаліції вже були направлені не на утримання української державності, а на повне знищення Речі Посполитої як країни. Слід зауважити, що Хмельницький з самого початку повстання 1648 року мав значні геополітичні плани. Водночас наш видатний гетьман робив все можливе, щоб його рід став одним з правлячих родів Європи. Для цього він організував шлюб свого сина Тимоша із донькою молдовського господаря, а після його передчасної смерті просив вже на своєму смертному одрі обрати наступним гетьманом свого молодшого сина Юрія, що й було, до речі, здійснено. Плани Богдана Хмельницького у створенні потужної європейської держави обірвались із смертю 6 серпня 1657 року. Тіло видатного козацького вождя було поховане у родовому маєтку – Суботові. За його правління козаки здобули державу, змагатись за існування якої вони не переставали до кінця 18 століття. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
1: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Радіокультура.
4: Двадцять третя година.
3: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Тільки на Радіо Культура. Якщо хочеться потурбуватися про своє ментальне здоров'я, обирайте корисне та цікаве дозвілля. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – подкаст «Наша класика». Шукайте на улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». Армія із самих генералів, кожний з яких однаково здатний і спланувати битву, і самостійно битися з ворогами. Таку несподівану характеристику автор загальної історії музики англійський дослідник європейського музичного мистецтва 18 століття Чарльз Берні дав оркестру курфюрста баварського пфальца Карла IV Філіпа Теодора з міста Мангейма, який він відвідав 1772 року. Берні вразила майстерність музикантів оркестру, більшість з яких, між іншим, були чеського чи маравського походження. Кожен був віртуозом і не поступався провідним виконавцем-солістом. Але це лише одне з багатьох достоїнств Мангеймського оркестру. Він був найбільшим в Європі, з розширеним складом струнних і кларнетом у складі духових. Чимало нововведень мангеймців були у сфері виконавства. Загальні оркестрові тривалі крещендо і дімінуендо, так звані мангеймські зітхання та мангеймські пташки, глибокі гранд-паузи аж до повного затухання звуку з подальшою активною атакою і ще багато різноманітних новацій. Усе це було б неможливим без абсолютної зіграності музикантів. Безумовно, такому оркестру був необхідний свій спеціальний репертуар. І такий народився, ба більше, сформувалася ціла мангеймська школа, до якої увійшли Ян Стаміц, якого німці називають Йоганом, його син Карл, Франц Ксавер Ріхтер, Франц Ігнац Бек, Ігнац Френцель, Крістіан.

до класицизму. Саме вони сформували і вивели в окремий жанр симфонію, котра до них була різновидом італійської оперної увертюри, хоч і виконувалася дуже часто окремо. В концертах, до речі, і називалася симфонією. У мангейнських авторів симфонія стала самостійним оркестровим твором, зазвичай у чотирьох різнотемпових частинах – алегро, анданте, менует та фінал. В оркестровці мангімці сміливо відмовилися від фактури басу континіо, використовували несподівані на ті часи співставлення одноіменних мажора і мінора, підвищили роль окремих груп інструментів. Ну, і ще. Загалом творчість мангійського оркестру мала вирішальний вплив на увесь подальший розвиток симфонічної музики. Ним захоплювалися Гайдн і Моцарт, запозичуючи чимало новацій. Для цього випуску я добрав частину твору фундатора мангеймської школи Яна Стаміца.

Третя частина сі бемоль мажорного концерту номер 38 для кларнета з оркестром композитора Яна Стаміца прозвучала у виконанні Альгердаса Бурдіса та Литовського камерного оркестру, диригент Сауліус Сондецькіс. Запис 1983 року. Золотий фонд Українського радіо. На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось.

0: ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Микола Зеров – поет, перекладач, літературознавець. Входив до угруповання неокласиків. Саме про нього Хвильовий писав як про символ та втілення європейського шляху української літератури. Поезію Миколи Зерова читає Андрій Мостренко.
3: Як нам жить хвилиною легкою, коли такий на пам'яті тягар? Речей, обставин, люду і примар ліг і лежить нестерпною вагою. Як маєм крен направити з тобою, коли щодня погроза й удар, і пилу впав усюди сірий шар, і все значиться смутком і нудьгою? І як чуттям пустити буйну рощ, коли їм кригою грозиться дощ? Вони ж слабі, без хати, без покрова, коли спадає мла, мов той хижак. А ця, на бруку знайдена підкова, єдиний добрий на майбутнє знак.
2: Поезію Миколи Зерова читав Андрій Мостренко.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
2: Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні далі слухатимемо радіопостановку «Закон» за п'єсою Володимира Виниченка. Гостру психологічну драму «Закон» автор написав у 1923 році. Сімейна пара приймає дуже непросте рішення. Бажану омріяну дитину має народити інша жінка. Слухаємо радіодраму «Закон». Запис з Фонду українського радіо 2018 року.

0: Маленька помилочка, панно Людо.
1: Ой, хіба? Що ще там написала?
0: Ну, нічого такого страшного. Замість репродукція ви написали ерпродукція. Треба відмітити тут олівцем.
1: Зараз, зараз. Дайте мені, будь ласка. Ото яка, їй-богу, ерпродукція. Я наново перепишу цей аркуш.
0: Ну що ви, Бог з вами. Виправити тільки, та й годі.
1: Ну, але це не гарно, що будуть помилки. Подумаю, що ви не знали цього слова.
0: Ну, що ж робити? Або подумають, що переписувачка помилилась. А помилилась через те, що втомлена, що занадто багато працює.
1: Та де ж багато? От як на цукроварні писала, так ото справді було багато.
0: А чого ж ви перестали там працювати?
1: А ну їх.
0: Умови праці були тяжкі?
1: Ні, умови нічого, та...
0: Посварилися з ким-небудь?
1: А то ж.
0: З ким же то?
1: Та... з директором.
0: Он як, з самим директором? За яку ж справу?
1: А за таку, що я йому вподобалась. Він хотів, щоб я в його кабінеті писала, а я не схотіла. Нехай пошукає собі інше.
0: Угу. Залицявся.
1: А як же? Жонатий чоловік, троє дітей, соромився б.
0: Так. Так, так. Ні, пане Людо, вам, безумовно, треба хоч трохи гуляти. За три тижні, що ви в нас, ви не більше як двічі ввечері виходили з дому. Це не годиться.
1: Та мені нема куди ходити. Та й не хочу я.
0: Ну як таки нема куди? Дівчина, ви молода, вам треба розваги. Познайомтеся з молодими людьми. Ходіть до театру, в кінематограф, у сад. До себе в гості покличте. Ви не в тюрмі. Ви маєте повну волю. А так не можна, як ви живете. Через те ви й помилки робите.
1: Мені знайомих ніяких не треба. А помилок я буду старатися не робити, їй-богу, от побачите.
0: Та не в помилках річ. Чудна ви дівчина. А річ в тому, що вам же нудно так жити в нас.
1: Мені? Нудно в вас?
0: От і тут помилка.
1: Ой, господи.
0: От бачите? Значить, треба розваги, спочинку.
1: Та їй Богу ж, то не через це.
0: А через що? Раніше ви далеко менше помилок робили. Або ви втомлені, або ж закохані в когось. І нема тої уваги.
1: Ну от, закохана. Я просто і сама не знаю, що це таке.
0: Ну, не знаєте. Скучили, мабуть, за ним. Думаєте про нього багато, от і...
1: За ким за ним?
0: Ну, за тим, у кого ви закохані. Кого покинули там десь.
1: Кого я могла там покинути? Дуже вони мені потрібні. А з помилками я просто не розумію. Здається ж, я... Дозвольте мені цей аркуш.
0: От і зблідли ви в нас трошки. Дайте на руку. Мені... Сумно, що ви можете своє здоров'я в нас попсувати.
1: Та я здорова зовсім. А тут також треба відмітити олівцем.
0: Еге, розуміється. Відмітити, безумовно. Відмітити. Так закохані, а? Так, так. Жарти жартами, панно Людо, а вам треба емоціону, руху, повітря, здоров'я насамперед. А потім, чи не можна, щоб деякі речі ви переписували у себе в кімнаті? Тут я вам заважаю. І взагалі, я гадаю, що тут у кабінеті треба писати тільки те, що я диктуватиму.
1: Мені зараз же перейти туди.
0: Ну, зараз я не знаю. Я хочу тепер вам іще дещо продиктувати, але завтра ви можете працювати в себе.
1: Мені взяти чистого паперу для диктовки?
0: Чекайте. Ви на чому зупинились? Угу. Так, тут іще трохи лишилося. Ну, це вже ви допишіть зараз. Та не спішіть ви так. Вас ніхто не жене звідси. Та не хапайте ж так, кажу. Дайте на руку. Тихше, тихше. Повільніше. Поспішати не треба. Пишіть так, я буду вашу енергію регулювати, ну?
1: Мені так незручно писати.
0: А то не треба спішити, а? Спішити не треба, коли вам кажуть, ну?
1: Але ж ви кажете, щоб я швидше йшла звідси.
0: Ну, я не сказав швидше. І швидше писати не треба, а от так. Повільно, спокійно, помаленьку. От так.
2: А, так, дітка, зовсім засохне тут у вас. Іна поставити поставила, а поливати нема кому.
0: Полийте, полийте.
2: Полію, полію.
0: Пане Людо, будь ласка, дайте мені той аркуш, що ми вдвох тільки що переглядали.
1: Цей?
0: Не знаю, покажіть. Так, цей, дякую. Я тут зроблю вставочку. А, ти тут?
1: Шукаю мого гребінця з коронкою. Ти не бачив, пан?
0: Ні, не бачив. Але я тобі скажу, Інно, що я далі цієї твої вигадки робити не буду. Як собі хочеш.
1: Через що?
0: Не можу і не хочу, от і все. Я зараз вийду хвилин на 10 перейтись. А ти в цей час, будь ласка, відпусти цю панну на всі 4 вітри. Чуєш?
1: В чому річ? Невже вона...
0: Інно, не будемо про це говорити. Все це негарне, гидке, понизливе, образливе. Розумієш? Я не хочу і більше нічого. Здається...

0: квіти мати всі люблять. А послідкувати, щоб поливати, ніхто не догадається. Інна, треба тобі з ним поговорити, треба.
1: А про що, Тамуню?
0: Та про що ж? Про високу мораль, про філософію, про любов. Він же в тебе такий моральний, чистий чоловік. Професор, не який собі легковажний студентик. Людина поважна, а як же?
1: Ой, Тамуню, я вже боюсь. От уже твої брови кусливо сміються.
0: Хочеш спокій у домі мати?
1: Хочу.
0: То поклич сюди зараз до ту машинкову панночку. Дай їй за місяць, дай за 10-20 місяців уперед. І нехай вона собі йде писати деінде.
1: Через що?
0: Через що? Через те, що твій філософ дуже пильно придивляється, як вона пише. Удвох уже починають писати на машинці.
1: Ну, Тамуню, Бог з тобою.
0: Зо мною Бог був і є. А от хто з професором твоїм, то це вже не так смішно. Кажу тобі, випроводь її сьогодні ж.
1: Та завіщо?
0: За те, що твій чоловік обнімає її за плечі і пригортається щока до щоки. Буде з тебе?
1: Коли ж це було?
0: 3 хвилини тому назад. Ти собі тут сиділа, а вони за отою стіною пригортались. Навіть дверей у кабінет добре не зачинили. Тобто так віриш у свого морального філософа, що аж смішно тобі.
1: Тамуню, абсолютно не вірю. Постривай, постривай. Що ти бачила? Як він близько нахилився до неї? Я в це вірю. Але, Тамочко, це пояснюється просто. Він без пенсне здалеку погано бачить. Запевняю тебе. Зо мною це раз у раз бувало, як я йому переписувала. Бувало, весь і схилиться над моїм плечем. Та що, пан?
0: Ну, скажи мені, коли ти така мудра, як люди пишуть на машинках?
1: Ну, як? Пишуть собі, та й годі.
0: А ти бачила, щоб їх хто-небудь ззаду ще за лікті підтримував?
1: Та невже пан підтримував? Правда?
0: Правда.
1: Ну, який же, дивись. Виграв. Уяви собі, Тамуню, ми побилися об заклад. Він жалівся, що панна Люда занадто старається, спішить, хоче показати, що вона справжня переписувачка, і через те робить багато помилок. Просто каже, хоч бери за лікті її, притримуй. А я йому й сказала жартом, розуміється, а ти візьми коли-небудь та й притримай її. А він на це, і їй Богу, притримаю. Я почала сміятись. Ну, уяви ти собі пана з його соромливістю, який бере панночку за лікті. А він образився, що я сміюсь. Татарська кров спалахнула. А давай об заклад, що притримаю. Давай. І так таки тримав за лікті. Як слід? І довго?
0: Угу.
1: Бо я сказала, щоб не менше хвилини тримав, навіть тоді, як вона писатиме. Довго тримав, Тамуню?
0: Може й... Ну, коли ти кажеш, що бились об заклад, то може, тільки щось воно...
1: Але ж який пан виграв!
0: Ну, то я раджу тобі все ж таки не битися об такі заклади. Коли б ти бачила його очі, після того, як він об заклад тримав лікті тої дівчини, ти була б обережніша.
1: А які? Які очі, Тамо?
0: А ти з мене забавки не роби собі, молода ще і дурна.
1: Тамуню, їй Богу ж, я не з тебе сміюся. Мені з пана смішно. В його після пенсне бувають раз у раз такі якісь не то сонні, не то наче п'яні очі. А правда, не наче п'яні?
0: Еге ж, після пенсне.
1: Ну, тамочко, не думаєш же ти, що я?
0: Я думаю, що ти занадто віриш у твого пана, от що. А я вже давненько помічаю, що щось між ними є. Ой, є, хоч мої очі й старі, але я й без пенсне ще вмію дещо бачити. Може, він із тобою для того й об заклад побився, щоб...
1: Ну, Тамуню, я ж тобі кажу, що я сама перша накинула йому цю думку. Ти, їй-богу, супроти пана несправедлива. Ну, хіба ти можеш сказати, що за 8 літ він коли-небудь чи поглядом, чи рухом, чи як-небудь зрадив мене з якою-небудь жінкою? Можеш?
0: Та ні. Цього не можу сказати, але ж...
1: Ну, так як же ти можеш раптом такі підозріння до якоїсь переписувачки? Скільки було всяких жінок, і раптом тільки ця? Їй-богу, мені аж образливо за пана і за себе. Тобі щось здалося, а ти вже...
0: Ну, добре, добре, нехай так. Може, і справді помилилась. Ну, вибач. А йому нічого не кажи. Ще через цю дирницю та неприємності можуть вийти. Мабуть, такий мені доведеться загноздати в пенсне свої очі, щоб вони вже...
1: Ми тобі, Тамуню, знаєш, такі великі, круглі, як у шоферів окуляри купимо. Добре?
0: Та не інакше. Ну, піду я вже спати. Нехай очі спочинуть, може, краще бачитимуть. На добраніч. Професорша.
1: Добраніч, Тамуню. Спи добре.
0: А все-таки поглядай за професором, поглядай.
1: Добре, добре.

0: Афанас Михайлович іще не прийшов?
1: Ні, немає. Афанас Михайлович казав, що зараз прийде.
0: А ви все пишете? Пізно ж уже?
1: Треба неодмінно на завтра переписати.
0: Ну, як пишеться тепер? Афанас Михайлович вами нахвалитись не може? Каже, що ні за що не розстанеться з вами?
1: Я, Інна Василівна, хочу вас просить. Я не можу більше служити в вас. Я прошу мене...
0: Що? Оце маєш? Через що? Важко вам?
1: Ні, ні, мені зовсім не важко.
0: Образив вас хто-небудь?
1: Ні, ніхто не образив. Усі зі мною так, як і з рідною. І ви особливо.
0: Ну так у чому ж річ?
1: Я... Мені треба додому. Я скучила.
0: За ким же ви скучили? У вас, може, наречений є?
1: Ні, але... Ну, я просто не можу. Я поїду додому.
0: Ну що ж, коли не можете, то силою не вдержиш. Мені дуже-дуже шкода, що ви хочете йти від нас. А я вже думала, от ми літом виїдемо на село, на дачу, вам там буде вільніше. Ну, що ж робити? Але я все-таки сподіваюся, що ви ж не сьогодні-завтра покинете нас. Тиждень-два ви ще поживете з нами? Ми ж мусимо знайти іншу переписувачку, правда?
1: Я завтра вже хотіла виїхати.
0: Та чого ж так раптово? Ну, ми ще побалакаємо, добре?
2: Інна Василівна, вибачте за пізній візит, але вечір такий чудовий, що я насмілився приїхати спокусити кого-небудь із вас проїхатись на автомобілі за місто. Пані Люді, також моє вітання.
3: Добрий вечір.
2: А де ж Панас?
0: Вийшов трохи пройтись. Він зараз прийде, підождіть.
2: Нема коли ждати, дорога Інна Василівна. Місяць такий бездоганно прекрасний, бузок так пахне, що ж моторошно. Моторошно, що ви сидите в хаті, пану Людо, кидайте, витарабаните у ту філософію. Та їдьмо з Інною Василівною та зі мною в поле.
0: Пані Люді, нема часу, а ми ходімте звідси, не будемо заважати їй докінчити роботу. Ходімте, ходімте.
2: Ну що ж, мушу скоритися такому насильству.
0: Розуміється, мусите. Мусите. А знаєте, Круглику, треба признати, що ви досить хитро провадите свою гру. Під виглядом одвертості чи нахабства ви вмовляєте у мене зарані певні вчинки. Ви просто гіпнотизер.
2: Побачимо. Побачимо, чия перемога буде. Я думаю, що кінець кінцем буде моя. І панна Люда мені в тому допоможе.
0: Хіба? А я, уявіть, ви собі думаю, що панна Люда, власне, мені поможе.
2: Вам? Дуже сумніваюсь.
0: Побачите?
2: Та побачимо. Ну, спіть спокійно, коли зможете.
0: А чого б мені не змогти? Всього доброго.
2: Панасовій панні Люді, моє привітання.
0: Дякую.

0: Павлика зустрів?
1: Він сідав в автомобіль. Я не хотів його зупинити і непомітно увійшов в дім. Ну, балакала ти з нею?
0: Балакала. Вона, уяви собі, перша заявила бажання піти від нас.
1: Ах, так? Ну що ж, тим краще. Значить, ніяких перепон нема скінчити цю нісенітницю. Я радий. Коли вона відходить?
0: Вона настоює, щоб неодмінно завтра, або навіть ще й сьогодні. Зараз же.
1: Вон як? Ну що ж, чудесно. Нехай іде собі з Богом. Вона там?
0: Там. Дописує роботу.
1: К чорту! Не треба ніякого її дописування. Нехай забирається зараз же.
0: А чого ти сердишся?
1: А ти гадаєш, що нема чого сердитись? Ні?
0: Гадаю.
1: Ха! Поставити мене в ідіотичне, ганебне становище якогось старого ловеласа. Розуміється, їй гидко стало, і вона тікає. Цілком зрозуміло.
0: З чого ж вона могла те ловеластво помітити? Ти ж не залицявся до неї?
1: Не залицявся. Вже те, що вона пише в мене в кабінеті, коли може писати в себе в кімнаті, є залицянням. І вона це розуміє.
0: Ну, це ще далеко до залицяння. Можливо, що ти виявив якісь інші знаки уваги до неї. Потиснув їй руку або ще що-небудь таке, а?
1: Нічого я їй не потискував. А взагалі вся ця історія гидка мені. Будь ласка, випроводь її з мого кабінету і порахуйся з нею. Нема про що більше балакати.
0: Але це руйнує всі наші плани.
1: Не наші, а твої. І тим краще.
0: Мені здається, що вона з інших причин хоче відійти від нас.
1: Мені не цікаво знати ці причини. Годі з цим.
0: Я певна, що вона в тебе закохана.
1: І дуже закохана?
0: Мабуть, дуже. І тікає вона не того, що її гидко, а що вона не сміє надіятись на твою увагу.
1: Не вигадуй, Інно, дурниць. А лучше кінчай швидше цю історію.
0: Для чого ж кінчати?
1: Ти хочеш, щоб я і далі грав цю негарну, соромну роль старого розпусника?
0: Ніякої тут розпусти немає. У нас є наша велика і чиста ціль.
1: Так, ціль наша чиста, але засоби нечисті.
0: Що таке чисте і нечисте? Чим нечисті наші засоби? Чим же нечисті?
1: Вони бруднять нашу любов. Вони вносять у наші відносини щось заховане, щось образливе, підле, лукаве і небезпечне.
0: Ти почуваєш це по собі?
1: Не по собі, а по нас обох. Ти сама розумієш, що ти робиш. Ти не береш у рахунок тих наслідків, які можуть вийти незалежно від нашої волі і хотіння.
0: Ти боїшся, що закохаєшся в неї?
1: Я не боюсь цього, але я боюся того, над чим наша свідомість і воля не мають влади. Я не Бог і не камінь. І мене лють і образа бере, що я не камінь. Розумієш ти?
0: Вона хвилює тебе?
1: Так, вона мене хвилює. Приємно це тобі?
0: Приємно. Швидше і краще досягнемо цілі.
1: Чого ж твої губи такі сірі стали? Від неприємності.
0: Губи, як губи. Не в тому річ, а...
1: А як я зараз піду до неї і почну цілувати, теж буде приємно. Цілувати, душити її в обіймах, так як тебе, як тебе. І ти будеш тут, у цій кімнаті. А я з нею там. хочеш цього?
0: Хочу. Йди.
1: Слухай, я і цієї ночі спатиму в спальні, чуєш?
0: Ні.
1: Що це значить?
0: Ні. Не смій і не торкайся до мене.
1: Що це значить, я питаю?
0: Іди до неї, ти її хочеш.
1: Нехай вона йде к чорту, чуєш? Ти, я тебе хочу.
0: Не підходь, я буду кричати.
1: Ти збожеволіла, Інно.
0: Так сідай там. Ну, сідай. Я тебе прошу.
1: Для чого?
0: Сідай. Я хочу, щоб ти спокійно вислухав мене.
1: Добре, кажи. Тільки швидше і коротше.
0: Іди до неї.
1: Більш нічого?
0: Стривай. Ти мусиш піти до неї. Вона тобі подобається. Значить, тобі буде навіть приємно. Стривай, кажу. Я нічого не маю проти. Тільки ти повинен говорити мені правду. Чуєш? Усю правду. Не обдурювати, не жаліти мене. Ти ж розумієш, коли ти мені все говоритимеш, то ніякої зради не буде. Скажи, ти вже цілував її?
1: Інно, я не хочу цього.
0: Ти відповідай, що я питаю. Цілував ти її?
1: Ти, їй Богу, зовсім захворіла від цієї ідеї.
0: Панасе, я тебе благаю. Будь зі мною щирим, правдивим. Тільки цього я хочу від тебе, і тоді роби, що хочеш. Ну, скажи одверто, торкався до неї? Потискував руки? Обнімав як-небудь? Ради Бога, не допускай ні крихітки затаювання, обману, чуєш?
1: Ти просто божевільна. Не цілував, не обнімав, рух не потискував і не хочу ні обнімати, ні взагалі всієї цієї негарної дурниці виробляти, чуєш? Я неправду тобі сказав, що вона мене хвилює. Сказав для того, щоб примусити цим тебе припинити всю цю комедію. Мені тяжко і соромно від усього цього. І більш нічого. Мені соромно, що Марія Андріївна і прислуга знають, що вже 2 тижні я через щось сплю в кабінеті, що в нас ніби щось сталося. Мені соромно, що мене, як гімназиста, захоплюють наодинці з цією дівчиною. Мені тяжко, що ми з тобою стали якісь немов чужі, щось олізло між нас. Це занадто велика жертва для тої цілі. Я більш не можу і не хочу, Інно.
0: Сором, прислуга, гімназист. Та все це дурниці. Дивись, хіба ти не хочеш дитини? А це ж може бути. Скажи сам. Ну, нехай вона тебе хвилює. Ну, що ж такого? Вона молода, гарна, ти їй подобаєшся. Це ж природно. Ти ж філософ. Мій пан, ти ж можеш зрозуміти, що все це умовно. Що скаже прислуга, там, округлик, громадянство? Нехай говорять, вони нічого не знають, а ми собі маємо і знаємо своє. Йди до неї, ну, йди!
1: Інно, ми граємо небезпечну гру.
0: Ніякої гри ми не граємо. Ми хочемо мати свою родину. Йди. Можеш робити з нею, що хочеш. Можеш мені нічого не казати. Можеш навіть брехати мені, обдурювати. Що хочеш. Я не боюсь. Нехай. Тільки йди. А не підеш? Пам'ятай моє слово. Твоєю жінкою я все одно не буду. Чуєш? Я буду нею тільки тоді, як матиму твою дитину. Знай це.
1: Але ж я її не хочу. Я хочу тебе.
0: Панасе! Все одно, хочеш, не хочеш, ти мусиш сьогодні ж зробити її своєю коханкою.
1: Я сьогодні ж вижену її. Доки це буде, чорт його забирай.
0: Панасе, ти не смієш цього зробити, чуєш?
1: А от ми побачимо. Можеш тоді робити, що собі хочеш.
0: Панасе!
1: Дай мені спокій.
0: Зачекай!
2: Панно Людо, ви скінчили свою роботу?
3: Скінчила. Панасе Михайловичу, я прошу вас відпустити мене. Я не можу більше служити в вас.
2: Так? Ну що ж, Інна Васильівна мені вже казала. Будь ласка, я не можу вас затримувати. Коли вам не подобається, то що ж?
3: Мені подобається, але я скучила за своїми.
2: За своїм коханим, а? Ну, добре, добре. За ким би ви не скучили, це все одно. Коли ви хочете їхати додому?
3: Я хотіла б завтра. Коли можна?
2: Завтра, то й завтра. Нема вже сил так довго у розлуці бути. Ну, це зрозуміло. Листа, мабуть, от його одержали. Кличе, а?
3: У мене ніякого такого немає.
2: Ну-ну, соромитись нема чого. Що ж тут такого? Річ молода, природна. Ну, бажаю вам скорого і веселого весілля і щастя у шлюбі.
3: Ніякого шлюбу в мене не буде. Я не того їду.
2: Ось тобі маєш. Чого ж ви плачете? Я може, образив вас, а? Ну, панно Людо, в чому річ?
3: Нічого. Це так. Я зараз.
2: Дайте руку. Ну, чого ж ви, а? Ну, що таке? Правда, я не образив вас? Мені було б сумно, коли б я на прощання не хотячи зробив вам неприємність. Ну, скажіть, я попрохаю вас пробачення. Ну, ну чого плачете?
3: Так, нічого.
2: Як же нічого? Нічого. Ну, чого, кажи, а? Любиш? А? Любиш?
3: Люблю, але... Світло. Вони вимкнули світло.

0: Ні, слухай, Юрку, так невже ж ти таки серйозно організуєш цю експедицію на Південний полюс?
1: Це найсерйозніша справа в моєму житті.
2: А через що ж усе-таки вам така чудна фантазія впала в голову?
1: Хочу одною чудною фантазією, другу ще чуднішу вибити.
2: А вдасться?
1: А ви думаєте, що ні?
2: А я звідки знаю? Ваші фантазії то вам і знати. Тільки мені здається, що ця нова фантазія є тільки воєнна хитрість для першої. І нікуди ви не поїдете.
0: Яка хитрість? Про що ви?
1: Інна Васильівна мені не вірить. Думає, що моя експедиція – це біржова гра, хитрість. Ну що ж?
2: Ну, в кожному разі, спасибі, що приїхали. Сподіваюсь, ви в нас трошки поживете, правда? Постривайте. Я вам не забула. За все літо ні разу не приїхали до нас.
1: І це була хитрість, Інна Васильівна.
2: Напевно. Ну, мої панове, я мушу вас на хвилинку покинути. Панасе, ти відправляєш пошту сьогодні?
0: Неодмінно. Коли маєш що, давай. Зараз же.
2: Моментально. А вам на сонце пора, панно Людо.
0: А, так, панно Людо. Пора на сонечко, а? Дозвольте бути вашим кавалером.
2: Ой, те мені сонце, я вже спеклась, як перепічка.
0: Нічого, треба. Здоров'я насамперед. Я зараз, Юрку, відправлю пошту.
1: Прошу, будьте як дома.
0: Угу.
2: А чого вчора не вийшов? Вийдеш сьогодні?
0: Не можна було. За нами слідкують.
2: А сьогодні вийдеш? Як вийдеш, лежатиму на сонці. Не вийдеш, піду купатись. Вийдеш?
0: Тихо, на нас дивляться.
2: А вийдеш? Вийдеш?
0: Вийду. Ну от, лягайте і печіться. От так. Ну от, лежіть.
2: Глядиш, я буду ждати.
0: Ну добре.
3: Ну, дівчино, треба нам поговорити. Встаньте та сядьмо гарненько.
2: А про що говорити?
3: А про гарненьку суконьку для вас. А про вашого коханого почтальйона.
2: Ви знов починаєте мене лаяти?
3: Якби я тебе бить почала, то й то, мабуть, мало було б. Ну, кажіть мені просто і щиро. Чи не час би вам уже від нас кудись поїхати собі з Богом? А? Я серйозно, дівчино, кажу, серйозно. Годі вже мовчки в піжмурки грати. Треба ж усе-таки колись і сором мати. Вас же так прийняли, так приголубили. Інна з вами як з рідною. А ви її так безсоромно, так нахабно обманюєте. Так безчесно руйнуєте її життя.
2: Кого я обманюю?
3: Ти не любовниця професора?
2: Та що ви таке кажете?
3: Я тебе питаю, ні?
2: Ні.
3: Ага. Ну як ні? То тобі вже зовсім нема чого тут бути. Виїжджайте, панно Людо.
2: Ви скажіть це Панасові Михайловичу. Я вже давно хочу відійти, але він не пускає. Та й Інна Васильівна теж. А я готова хоч сьогодні, хоч зараз.
3: Почекайте. Не хвилюйтесь спокійненько. Що Панас Михайлович вас не пускає, то я вірю. Але що Інна, то й ви не вірте, хоч вона казатиме. На місці Інни друга вас давно б з собаками вигнала б. А від Інни ви ні одного недоброго слова за все лихо, яке ви їй скоїли, не почули. Правда ж?
2: Яке ж я її лихо кою?
3: Дівчино, май сором, кажу. Мовчи, краще мовчи та хоч не бреши. я вас питаю. Хочете по-доброму виїхати від нас? Не бійтеся. Ми вас не покинемо в такому стані. Я вам зразу дам 20 тисяч. А потім 10 літ видаватиму на дитину щомісяця 100 карбованців. Письмове зобов'язання видам. Ну, хочете?
4: Та за що мені такі гроші? Я і так виїду. Ви думаєте, мені легко? Я сама хочу давно. Не треба мені ні ваших грошей, нічого. Поговоріть ви самі з Панасом Михайловичем, а я хоч зараз.
3: А нащо вам, Панас Михайлович? Ви справді хочете виїхати, то й виїжджайте, не питаючись. А від грошей не відмовляйтесь. Куди з дитиною дінетесь?
4: То моя річ. Утоплюсь, а гроші від вас не візьму. Я не продажна. А без згоди Панаса Михайловича я не можу виїхати, як собі хочу.
3: Ага, он як. Знаєш, що він ні за що не розстанеться з тобою, і на його спихаєш. Знаєш, що Інна краще вмре, ніж понизиться до розмови з тобою про це. І на це б'єш. Ой, бережись, дівка. Бережись, кажу. Я понизилась на розмову з тобою, я можу й на більше піти. Я не дам своєї дитини на глум якоїсь пройдисвідки. Я не дозволю вам топтати щастя моєї дитини. Кажу тобі не жартом, і слухай пильно мого слова. Мені 65 літ, я одною ногою стою в домовині і не пожалію рештку свого життя віддати за життя моєї дитини. Не життя тобі тут. Поки я жива, ти тут не будеш, чуєш? Нехай мене судять люди. А Бог мені простить, бо він бачить правду. Оце я тобі сказала, а ти собі рішай, як знаєш. Тільки пам'ятай, дівко, я слова свого не міняю. Даю тобі строку до обіду. Подумай добре, чуєш?

0: Ти не хочеш побути зі мною і 5 хвилин?
1: Дуже хочу, але там гість Юрій Маркович.
0: Він пише листа. Підожди. Так довше не можна. Ти мене уникаєш як ворога. За все літо я майже ні разу не був із тобою наодинці.
1: І дивна річ. Ти собі живий і здоровий.
0: Так, я живий і здоровий, але... За що мене так мучити? Інна, ну, прости мене. Забудь і дозволь вернутись до тебе. Я весь холоний і хвилююсь, коли чую твої кроки, твій голос. Я цілую твої шпильки і ношу їх у кишені, як гімназист.
1: Ну от, а я дивуюсь, де мої шпильки діваються? Пачок 7 уже купила. Вони всі у тебе?
0: Ти не скажеш мені ні одного теплого слова. Ти все забула. Але завіщо ж? Я ж робив те, що ти хотіла.
1: Дякую. Хвалю. Може, почуваєш потребу пенсне одягти? То вперед пропусти мене.
0: Інно, я люблю тебе. Чуєш, я люблю тебе.
1: А, я й не знала.
0: Дозволь мені сьогодні ввечері прийти до тебе. Дозволь.
1: Що?
0: Я трошки посиджу з тобою. Я сидітиму тихо. І буду тільки дивитись на тебе. Ін.
1: Пан! Ти забуваєш, що я тобі сказала?
0: Ти, очевидячки, хочеш, щоб я відправив Люду, так?
1: Отправляй. Але разом із нею ти відправляєш мене.
0: Та чого ж ти хочеш? За що ти мене мучиш?
1: Я хочу, щоб ти пам'ятав, що я тобі сказала. Я твоєю жінкою буду тоді, коли стану матір'ю твоєї дитини. Здається, так просто і ясно. Ти стільки складних філософських формул пам'ятаєш, а такої простенької формули не можеш засвоїти. В той день, як вона піде з нашого дому і залишить тобі твою дитину, в той день я стану твоєю жінкою. Будеш пам'ятати?
0: Я не можу ждати так довго.
1: Підождеш. І нащо я тобі тепер? Я стала новою і бажаною, як сказав один психолог. Іди краще до неї, а то ще приревнує.
0: Я сьогодні ж вижену її, і уся відповідальність ляже на тебе. Без тебе мені нікого і нічого не треба.
1: Дивна річ. 3-4 місяці тому тобі без неї нікого і нічого не треба було. Тепер без мене. Що ж буде ще через 3 місяці?
0: Ніколи цього не було.
1: Пан, я бачу, у тебе дуже попсувалася пам'ять. Це небезпечно. Я навіть дивуюсь, що ти мені тепер дозволяєш і згадувати про неї. Пам'ятаєш, як ти мені заборонив писати про неї? Заборонив торкатись ваших інтимних відносин. Чи ти й це вже забув?
0: Я це для тебе зробив.
1: З жалощів до мене. Ах, який добрий! І для мене возив її в окремі кабінети? І разом із нею жалів мене там, а?
0: Неправда. Ніколи ні одного слова я з нею про тебе не говорив. У чорт, як же ти про мене погано думаєш? Як погано, Боже мій!
1: Не вірю. Ви мусили говорити. Вона мусила тебе розпитувати. Я по вас бачила. Ти говорив їй про мене. Слухай же, коли ти хочеш, щоб я коли-небудь вернулася до тебе, чуєш? Коли ти дійсно щось почуваєш до мене, ти мені скажеш усю правду. Чуєш? Що б я не спитала? Побачимо, як ти любиш мене. Але пам'ятай, правду. Не смій лицемірно ховатися за жалощі. Тепер ти мені будеш розказувати все. Всю душу її до найінтимніших куточків ти мені віддаси. А потім, коли вона віддасть дитину, ти скажеш їй, що я все знала. Чуєш? Вона це мусить знати.
0: Я тобі все розкажу, але під одною умовою. Я розкажу моїй колишній Інні, тій, що має право на це.
1: Що? Ти смієш мені ставити умови?

0: Ти дождеш?
1: Іди, йди! Що там? Недобре їй? Упала?
0: Гірше. Вона хоче зараз же їхати від нас.
1: Через що? Ти їй сказав щонебудь?
0: Їй сказала Марія Андріївна. Категорично і ультимативно, що коли Люда сьогодні ж не вийде, то вона її вб'є.
1: О, Боже, коли це було?
0: 10 хвилин тому назад. Люда вся тремтить, укладає речі, ні слухати, ні говорити, нічого не хоче.
1: От цього я раз у раз більш за все й боялась.
0: Так, але що робити тепер? Люда хоче їхати до батьків. Або десь утопиться. Вона ж в такому стані, що все може. І це тоді, коли вже...
1: Так, треба зараз же з Тамою поговорити.
0: Що ти їй скажеш? Що це моя дитина? Що ти цього хотіла? Що ти про все знала? Можеш ти їй це сказати? І чи ти певна, що вона тоді все одно не вб'є її, тебе і мене за це?
1: Треба з нею поговорити, щоб вона не чіпала Люди, поки та не родить. А тоді та сама виїде.
0: Безнадійно. Вона рішила боронити твою честь і родинне щастя. Вона мати. І я розумію її. І вірю, що вона зробить, що сказала. І Люда вірить. Та й ти віриш.
1: А як Люда житиме цей час окремо?
0: То вона з дитиною може зробити все, що схоче. Ти подумай тільки, з моєю дитиною. Вона ж увесь час викидень хоче зробити. І, розуміється, зробить. Ха! Всі образи, весь збруд, усі жертви – ні до чого. Кінець. І через що кінець?
1: Я скажу все Тамі. Вона зрозуміє. Вона не може не зрозуміти.
0: Добре, кажи. Але як не зрозуміє, що тоді? Ти уявляєш собі, що тоді вже, напевне, все пропало? Бо Люда тобі своєї дитини не віддасть. Коли ти цілком ручишся за Таму, кажи. Нехай Тама поїде на кілька місяців до тітки Ліни. Та давно кличе її до себе.
1: Це значить вигнати Таму? Так?
0: Та не вигнати, а...
1: Це вигнати? Це вигнати ради цієї... Вигнати Таму! Вигнати Таму! Ти уяви собі тільки це!
2: Панасе Михайловичу!
0: Зараз, пане Людо, 2 хвилинки.
2: Я не можу ждати!
0: Зараз! Вона вже одягається!
1: Що ж ти хочеш?
0: Треба якось рішити, їде ця, так нехай їде к чорту! Слухай, Ін, нехай Люда їде собі. Що ж робити? Признаюсь, мені це тяжко. Я вже почав вірити в реальність нашої мрії. Крім того, я вже почув себе батьком. І мені страшно думати, що там може зробити з дитиною. Але нехай. Ми мусимо вибирати Люда або Тама. Але ми не можемо вчинити Тамі такої образи. Ну що ж, давай попрощаємося з нашою мрією. І кінець. Я скажу собі, що в мене не було ніякої дитини, що вона вмерла й годі.

0: І нехай їде собі і робить, що хоче. Зате ми вернемо собі наше життя. Я верну тебе, а це для мене більш за все. Так, Інно?
1: Ну що ж, хай так. Тама мусить виїхати. Можеш сказати Люді, щоб лишалася.
0: Інно, ми не можемо цього сказати Тамі.
1: Все можна, коли треба. Я беру на себе.
0: Ну, коли так, то ми візьмемо це на нас обох. Фух, але подумай, Інно, ще є час. У нас не вистачить жорстокості.
1: Годі, Панасе. Іди і скажи Люді, щоб лишалась.
0: Я не знаю, як ми це зможемо зробити. Не треба, Інно. Не треба, моя голубко. Бог з ним. Ти дивись, ти вже і так страшенно бліда. Це страшніше за вбивство. Може, ми якось із Людою...
1: Іди, Панасе. Вона може щось зробити з собою. Та йди ж ти, ради Бога!

0: В ефірі «Радіокультура» прозвучала друга частина радіопостановки «Закон» за гостро-психологічною драмою Володимира Винниченка. Інсценівка Світлани Гудзь-Войтенко. Режисерка-постановниця та авторка музичного вирішення Наталія Стрижевська. Дієві особи та виконавці: Панас Михайлович Мусташенко, Олександр Ігнатуша, Інна Васильівна, його дружина, Лариса Недін, Марія Андріївна, тітка Інни, Галина Яблонська, Юрій Маркович Круглик, Анатолій Гнатюк, Люда Покоївка, Ірина Сопіт. Запис з Фонду Українського радіо 2018 року. Звукорежисерка Катерина Шугаєва. Завтра о цій порі звучатиме продовження радіодрами «Закон» за твором Володимира Винниченка. Звукорежисерка монтажу Тетяна Шешеро. Авторка та редакторка програми Світлана Гудзь-Войтенко. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіо Культура.
0: Приємне та корисне на Радіо Культура. Як легко знайомитися із новими книжками, не відволікаючись від щоденних справ? Дуже просто. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Радіокультура.
0: Друга година.
1: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
3: Не можу точно сказати, як, але ще з порога відчула, що в нашій кімнаті за короткий час моєї відсутності хтось побував. В коридорі ще пахло дорогими цигарками і залишками приємного чоловічого парфуму. Кімната також якось пахла інакше. Я заціпеніла. Край матраца ледь визирав з-під покривала, так, наче його похапцем поправляли. Наволочка на подушці загнута до середини. Краї двох напірників розрізані так, що в наволочку висипалося пір'я. Зім'ята мережана накидка звисала з ліжка. Дуже груба робота. У мене похололо всередині. Тихенько визирнула в коридор. Нікого. Прислухалася. Ані шелесть. Замкнула на два оберти двері. І лиш після цього витягла з-під ліжка емальовану миску із замоченою з вечора білизною. На поверхні ще гойдалася неторкана мильна кірочка. Різко сягнула рукою в миловиння, долоня намацала пергаментний пакунок, ним я в кілька разів обмотала зошит з олійниковими віршами, а поверх пергаменту в якому ми з дівчатами випікали бісквіти, натягнула дві поліетиленові обгортки для учнівських зошитів. Це все, що я встигла зробити до того, як мене черговий покликав униз до телефону. Усе ще з тремтячим серцем обмила пакунок свіжою водою. Пральний порошок «Лотос», яким тоді користувався весь Радянський Союз. Смердючий «Лотос» і мої вранішні лінощі якимось дивом врятували не лиш на швидкоруч захований зошит олійника, але й мене від великих-великих неприємностей. Повільно вивільнила зошит з обгорток. Один край був мокрий, патьоки розповзалися аркушами. Навмання відкрила першу ліпшу сторінку. Прочитала заголовок, написаний великими буквами. «Пустоцвіт комунізму». Праворуч на сторінці такими самими великими буквами написано «Україна наша радянська. УНР. Петро Шелест». Згорнула зошит, акуратно обтерла його мокрою ваткою, дбайливо загорнула зошит у марлю, перед тим пройшовшись праскою по ньому, знову зашила в подушки. Нічого не розумію. Ну, і який тут націоналізм? Ні, напевно, Славко чогось таки не договорював про Василя. Однак відтоді я постійно відчувала неясну тривогу. Так наче смоктало під грудьми чи шкрябало під колінами. Дивно, але Славко ж, Вінярчук, жодного разу не згадав про зошит. І я мовчала. І хоча моє серце до нього билося так само гучно і нетерпляче, інтуїтивно я відчувала, що наші стосунки приречені. І що історія із зошитом олійника ще матиме продовження. Та щось невидиме надломилося між нами.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
3: Чернівці, 1979. Загадкова вулиця Дністровська, 7. Після виснажливого нервового очікування особіст Дмитро Олександрович сам зателефонував по внутрішньому зв'язку заводу і безбарвним голосом, рівним, мов креслярський кульман, повідомив: «Завтра об 11:35 Василеві Петровичу слід бути за адресою вулиця Дністровська, будинок 7. І без запізнень. Там його зустрінуть». Це була майже нова панельна будівля у протилежному від кванту масиві міста, мало не на самій його околиці. На фронтоні будинку номер 7 жодної таблички, напису чи вивіски, окрім самого номера. На підвіконнях перших поверхів цвіли герані і ще якісь домашні вазони, що пробивалися через тонкі, як марля, тюлі, з переважно однотипним малюнком. Що в такому будинку може бути таємного, що завтрашню зустріч йому призначили саме в ньому та ще з такими секретами? Та й чого б то її призначати на 11:35, а не на 11:30? Ніби дивувався сам до себе, а ніби й ні. Напевно, так треба. «Василь Петрович?» Навіщось уточнює непоказний чоловік невисокого зросту, який виріс заледве не з-під землі, щойно наступного дня Крильчук узявся за ручку дверей у під'їзді будинку номер 7 за 4 хвилини до призначеної зустрічі. «Точність – хороша риса», – каже, впускаючи Василя перед себе до ліфта. Вони мовчки піднімаються наверх, однак Василь не бачить номера поверху. Нумерація закрита спиною супроводжувача, який стоїть обличчям до Крильчука і нібито вивчає його однотонну сіру краватку у дрібну, дрібоньку чорну крапочку чи швидше горошок. Він не розуміється на краватках, то взяв ту, що тепер носить чи не півміста. З ліфта 2 кроки праворуч і вони потрапляють у ледь освітлений крихітним бра передпокій квартири, вхідні двері якої передбачливо відчинені. Квартира надто убога. У видовженому коридорі тільки вішак для верхнього одягу. Кімната зліва з відчиненими дверима порожня. У другій, з вікном на міський пустир, де Василеві мовчки підсувають твердий стілець, масивний письмовий стіл з натурального дерева, який пасував би зовсім іншому приміщенню, з вищою стелею, більшої площі. Василь Крильчук ловить себе на думці, що обидва чоловіки і той, що його супроводжував наверх, а тепер нарізає півкола за спиною, і той, що свердлить поглядом аж до хребта, чимось невловним дуже схожі. Обидва приблизно одного зросту і невиразної зовнішності. Так що, коли б він зустрів їх на вулиці, точно не впізнав би, бо в них немає жодної риси, яка запам'ятовується чи одразу впадає у вічі. Що-що, азорова пам'ять у нього, дай Боже, всім. Крильчук відчуває незручність через тривале мовчання, однак сам не намагається його порушити. Може, вперше фіксує в собі дивне відчуття, ще нічого не завинивши, наперед почувати себе винним. «Що ж ви, шановний Василю Петровичу, так сміливо і безстрашно обманюєте радянські і спеціальні державні органи, маючи на меті добутися до державних таємниць заводу стратегічного значення? Засекреченого заводу, нагадаю вам». У того, що ходить півколами за спиною, і якого він зараз не бачить, зненацька прорізається скрадливий, аж наче кастрований голос, і одразу б'є обухом по голові. Другий, що сидить перед ним, не спускає очей з Василевого обличчя. Так колись давно у дитинстві дивився на нього сусідський пес, перш ніж вчепитися зубами в литку. Від несподіванки Крильчукові перехоплює дихання, нібито він отримав удар у сонячне сплетіння. Чекав чого завгодно, але не такого дурного і безглуздого звинувачення. Він намагається заговорити, але гливкий клубок стоїть у поперек горла і знову перехоплюючи дихання і навіть найменші звуки. Він зараз задихнеться. «Я вас, напевно, не розумію». Йому нарешті вертається голос, але затинання не дає відповісти чітко і недвозначно, бо він губиться у здогадах, що від нього вимагають ці два незрозумілі чоловіки. «Про який обман ви питаєте?»
4: «Ну як?»
3: – нарешті озивається один із двох невиразних. Голос у нього схожий на грім чи бас профундо. Аж хочеться зіщулитись.
4: «Ось беремо вашу анкету, шановний Василю Петровичу. Точніше, ваші відповіді для анкети першого відділу. Це ж ваші відповіді!»
3: В цей час той, що неспинно ходить кругами, зупиняється, підсуває ще один стілець ближче до столу і сідається збоку, майже в притул. Крильчук знову відчуває себе полоненим. Попереду чоловік із громовим голосом, ліворуч масивний стіл, праворуч від нього другий допитувач. Бракне повітря, і він трохи відпускає свою дурну краватку. «Вас не влаштовують мої відповіді?»
4: «А чому вони повинні нас влаштовувати, шановний Василю Петровичу?» – питає той, що сидить у притул. «Якщо вони неправдиві!» – завершує другий і остаточно добиває Василя.
3: «Вибачте, але я не знаю, хто ви, товариші?»
4: «Правильно, ми ваші товариші!» Перебиває той, що в притул, миттєво розгортаючи і згортаючи перед очима прямокутну червону книжечку посвідчення, витягнуту з нагрудної кишені. Василь встигає прочитати тільки абревіатуру КГБ СССР, тиснуту великими позолоченими літерами.
3: Протяжно, каже Крильчук, і чує, як раптом засмоктало у ямці в грудях.
2: Аудіокнижка на радіо «Культура».
4: Обличчя чоловіка за столом набуває такого виразу, нібито він на Василеве А мав намір відповісти Б.
3: Я в анкеті пропустив відповідь на якесь запитання, несміливо уточнює.
4: Та ні, якраз ви відповіли на всі, чи майже на всі. Бас профундо тепер звучить лагідніше. Ну, ви ж розумієте, що заповнюючи анкету для спецдопуску до держтаємниці, ви були зобов'язані вказати все. Все, що має значення. Для нас і нашої організації вичитує майже повчительський другий.
3: Василь струшує головою, так начебто на ній поселилося пташине гніздо, і його конче треба скинути.
4: Ну, ось, беремо вашу анкету.
3: Чоловік за столом підносить мало не до очей документ, заповнений рукою Крильчука.
4: Читаємо. Пункт 18. Ваші ближайші родственники.
3: Я ж написав. На хвильку напруга всередині нього спадає. У мене найближчі родичі мама і сестра. Сестра рідна тільки по матері. У неї в метриці прізвище свого батька, ну, маминого першого чоловіка. Він помер. А в мене прізвище мого батька. Він також уже помер. А сестра тепер на прізвищі свого чоловіка. Тому у нас різні прізвища. Ви це маєте на увазі, що я не написав усі ці зміни? Але анкета не вимагала такої деталізації.
4: Чоловіки перезираються. Але ж графа вимагає подати відомості про всіх найближчих родичів.
3: Той, що в притул, переходить на російську мову, власне, так, як написана анкета і відповіді на неї.
4: А в мене більше нікого немає.
3: В голосі Василя Петровича певна винуватість чи що?
4: Ну, як же? А батьки батьків? Чи ви не вважаєте їх найближчими родичами?
3: З притиском запитує перший. Другий, що був у притул, знову ходить по кімнаті, час від часу зникаючи за плечима, чим знову створює дискомфорт. У Василя з'являється відчуття, що ще трохи, і йому ззаду завдадуть удару по шиї.
4: Ви маєте на увазі моїх дідів і бабів. Але в анкеті про дідів і бабів також не питали. Крильчук гарячкує. Та я про них мало що знаю. Думаю, вони й самі не знали точної дати свого народження.
3: Василеві трохи легшає.
4: До того ж, усі давно мертві. Ну, окрім хіба що діда по матері. Але він уже дуже старий. Погано бачить. Живе окремо від нас. Сам, відлюдькуватий. Одне слово «старий». З моєю мамою не дуже спілкується.
3: Василь нарешті замовкає.
4: «Ваш дід!»
3: Нібито підказує один з його візаві.
4: «Так он воно що?» Каже, спохопившись, так начебто йому відкрилася найбільша таємниця світу. «Розумію. Та мій дід уже давно не священник.
3: Він говорить безупину, ніби й справді нишпорить у пам'яті, щось шукаючи, проте його ніхто не перебиває.
4: Здається, дід народився ще в минулому столітті, але хіба це має значення для мене, для мого допуску, тобто для вас?»
3: Від непевності він поволі втрачає нитку думки і замовкає.
4: «Шановний Василю Петровичу, і для вас, і для нас, а особливо для вашого допуску до держтаємниці, має значення все. Абсолютно все. Не забувайте, що не за горами в країні відбудуться літні Олімпійські ігри. А ви впевнені, що всі у світі хочуть, щоб у Москві відбулася Олімпіада? Так що в наш час має значення все».
3: З-за столу нарешті підводиться той перший, що досі сидів, мов приклеєний.
4: «І що я маю зробити, щоб у Москві відбулися Олімпійські ігри?»
3: Мляво питає Василь, совуючись на стільці і розвертаючи голову то до одного, то до другого, так і не збагнувши до кінця, що від нього вимагають. Він розуміє, що сказав несосвітенну дурницю. Однак його дізнавачі навіть не відреагували на неї.
4: «Поки що нічого. Ходіть на роботу, як завжди, будьте уважні, спостережливі. Нічого не приховуйте від нас. І чекайте. Решту ми повідомимо.
3: Найдужче його цікавить. А навіщо був виклик у цей житловий будинок на околиці міста? І що це означає, що співробітники КГБ призначають зустрічі рядовим громадянам у чужих квартирах? Але ж хіба запитаєш? І що взагалі означає вся ця розмова, коли вийшло так, що більше говорив він, а не вони? І чи треба заново переписувати анкету, де вказати відомості про діда? Доведеться розпитати маму чи що? Вони не дуже миряться. А через що Василь дотепер не знає? Та й по правді не надто цікавився. Василь знає, що дід не признавав маминого першого чоловіка навіть після його смерті. І дід не мав жодних сентиментів до своєї найстаршої внучки, Василевої зведеної сестри. Може, через те вона завербувалася на БАМ і присилає поздоровчі листівочки лише на Новий рік і 8 березня. А листи мамі йшли один на 2-3 місяці. Але ж вони не вимагали переписувати анкету, і про допуск до держтаємниці чомусь також змовчали. «Я вас проведу до ліфта», – каже той, що його зустрічав, нібито Крильчук приходив до нього в гості, додому. Йому ясно дали зрозуміти, що розмову закінчено. «Так-так, звичайно, до побачення». У напівтемному передпокої Василь зненацька зашпортується черевиком об другий свій черевик і мало не вдаряється головою об одвірок.
4: «Ну що ви, Василю Петровичу, будьте уважні!»
3: Двері безшумно відчиняються.
4: «До побачення!»
3: Ліфт, мов на замовлення, уже також відчинений. Дива!
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру. Це класика, улюблена класична музика на Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».